0: mu wax ne qasida gogu mom la ubbe bay di di wax ne al yaqulu ahmad al faqir jidda الطوبوي القادري وردا الحمد لله على كوني خديم لحضرة القطب المكرم الكريم دي واخني احمد ميغا خامني كو اديو ولا كو لومباج لا ديغم اك بروامم موي واخ واخ جي احمد موموغا خامني ميغي دك سي دك بونيي واخ طوبا نك سي wala yor wirdu wuñu tudde al wirdu al qadiri muy wirdu cheikh abdou khat jilani bokku ci tariqa al qadiriya neena moy wax ne mi ngi sante boromam ci lan la koy sante moy mi ngi koy sante ci def gim ko def mom serigne bi mu don liggey katup cheikh abdou khat jilani radiyallahu anhu bu koy liggeyal mom cheikh abdou khat jilani mo nga xamne moy khutbu bu tedd bu mag bi nga xamne sun borom joxnako dayo bu kawé kawé kawé way ci nono ba gannaaw bo xamne tag na ci ay beuyit yo xamne day woné waccu way ak dayo cheikh abdou khat jilani waye ak julli ci nabi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mu tag ci nak yenen beuyit yo xamne ci la waxé né hada wa inni al-yawma dhuridai billahi rabban huqqa bis-sana'i wa bi hudal islam dinan wa sabil wa bi muhammadin nabiyyan wa rasul wa bi kitabihi wa bil bayti dalil wa qiblatan li ghayriha lastu amil وبعقائد السنوسي الشريف عقائدا في حق ربنا اللطيف وبطريقه الشريف الجيلي طريقه تمنع من تضليلي وبتفقه الامام مالك تفقها يمنع من مهالك واخني تاي نك موم سيرن بي ميغي گرم لو بروامم تاي امتي موم بك دوي لوكو تي دون گيم دون بروامم بو خانه كو يلو لپ لوي كاج لا اكو باك waye tam doylo djubug l'islam gi def ko muy dinem di yon wi nga xamne ci lay tek tankam di ci jaar waye doylo geureum lo yit sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam muy ab yonent bo xamne mom la topam mom la top di jere ci mom li yalla beug ci mom war ko jëf ak lim wara taxawé téréem bi nga xamne mom la ko yonit muy alquran mom la doylo jappé ko muy ab téré négam bu mag bu tedd balé itam di kaaba ga wala téréem bi alquran itam mom la jappé muy ab tektal bo xamné ci lay tektalo ngir jëm ci yoonu borom ak dajé ngeerumul borom amul benen tektalo kay burut mom té négam bu mag bu tedd balé itam muy kaaba ga mom rek kit la doylo mom la gëreum lo muy qibla go xamné néna li ghayriha lastu amil fosuma yene muk di deugmal banen barab di jamu yalla di fa djublu fudul fofé di kaaba gogé xana fa lañ sun borom djublu lo wayé ci walu pass pass ak ngëm ngëm ci sunu borom ak diiné pass pass ya nga xana mom la imam sanusi jangalé ci téréem yu am solo yoyé muy umul barahin ak yete dess néna pass pass yoyé dal la ca né bo bëggé xam lan moy sama pass pass ci walu diiné demal ci téré yoyé la nga ca fekk rek xamal la lolu moy sans pass pass lolu la gëm ci sama digal sans borom ak sama digal al-akhirah sama digal yonenté yi ak lu ci aju dad na wayé yoonu cheikh abdou khadir jilani mi nga xamné ci ñi askano ci xéetu yonenté bi sallallahu alayhi wasallam la bokk tariqam bobé du yoonam wowe moy tariqa bima doylo soobu ca ta muy tariqa bo xamné képp ku ci soobu dana dox sa digënté ak sanku ci yoonu yalla tek ca né bu dé ci walu limay jëfé ci diiné itam moy liñ tuddé fiqh moy limay jëfé ndigali diiné yi kaw yi ku bëgg xam ci man ngir la aju néna ngir mi ma aju moy ngirum imam malik radiyallahu anhu ci la aju ngir mom nga xam né yalla def na ca tawfiq ju toll né képp ku ci aju ta diko jëfé nañ ko diglé dana dox sa digënté ak alkandé nana daal ci tek yeneeni beuyit ci tawassul jëm ci sun borom jaare ko ci touru cheikh abdou khat jilani ak dakantal yiñ ko baxo dakantal ci bir tariqa ba ak kilifa tariqa ba niñ ko baxo woyé ci anam ak magal ko mu tek ci ne ya shaykhana ya ghawthana ya qutbana ya ba'dana bal kullana ya hibbana ha annani al-yawma mubayi'un laka wa khadimun la tahrimanni fadlaka diko wax ne ko yow sama serigne cheikh abdou khar jilani yow sunu ghaws bi nga xamne yaay sunu xettal yaay sunu khutbu yaay sunu lepp di sunu soppe ma ngi lay xamal ne bis ni tay ma ngi jaayante ak yow ta fasiyene don kulay liggeeyal ko xamne ngal la ngeene li yalla def ci yow buma ko xagn muko tek ci yeneen bayit yo xamne neena lepp luy wone ak magal ak bak ak reeyal jeme nako ci cheikh abdou khadir jilani radiyallahu anhu waye itam wanana ci itam lepp luy wone pass pass bu deggu digam ak mom ak yitte ju kawé ak it dogu jëm ci boromam jaaré ko ci cheikh abdou khadir jilani momu ngir mu don yoon wi nga xamné mo koy yégué jëmé ko ci boromam ak maralé ko ak boromam mu dal di ci tek nak waye limu li dox digam ak cheikh abdou khadir jilani mo dox digam ak yenen ñaari kilifa tarixa yi ci dess mo cheikh abdou hasan shadali mi jita tarixa shadaliya ak cheikh ahmed tidiane mi jita ak tarixa tidiane mune waye li ci amugo wutar ak moy cheikh abdou khadir jilani mom dafa jaar ak mom jaar way bo xamne njelben nga boba da don ku nek ci njelben ci tambali lola waral jego yi ak fim jaar ak mom dom anam go xane lu gudd la lam joxalante ak mom ci ay waxin yitam gëna yaatu gëna bari dan na ndax ñaari tariika yi ci dess muy shadil yak tijaniya bam leen di jëlu leen ci ngeel benu tambali waye gannaaw bu demé ba beutum fet ba nga xamne nak legi donatul ko xamne day topé ni rek ñu nan ko tégal fi sa tank ak tégil fi waye ko xam la ko xamé la légui gannaaw bobé la doga jël ñaari tariika yoyu mune lolo waral tolluway don ay tolluway yo xamné bukut ndax ki nga xamné mom sak doxé nak mom da tambalé ci tambalikaay ngay kuy doga juk bukut ki nga xam da nga dem ci yoon ba am ci ay jégo yu kawé kawé yu dëgër ba xam ba xamé ci nga doga andé ko mom andando yoyu du don and yo xamné yu tollolé don mune lolo waral bo xolé ñaari kilifa yeey la muy cheikh abdou khadir cheikh abdou hasan shadali ak cheikh ahmed tidiane du bari lol loy gis mu len di tuddu comme ni mu bare lu muy tuddu cheikh abdou khadir jilani sen ñaari wërd yoyé itam ñako daan joxé itam nam doxé won ci ay jégo yu bari dem ci ay kilifa ci bi tariq khadir yu bokul fune mu defa dem ak yéssal ak wut budé ci ñaari wërd yi da ngay gis né du démé nona ndax tollu way wut yoyu mo waral wuté gogou comme namu baré la won di tuddu lu bari cheikh abdou khadir jilani du tuddé non cheikh ahmed hasan sadri ak cheikh ahmed tidiane nam doon doxé itam ca tariqa balé ci di wuti ay sanad ak ijaza ak yéssal fune lolé itam budé ci ñaari tariqa yi démé wut nono ndax tollu way yi nga xamné mo dox ci digënté bi mo né ndax ko na xam na ne mourid bi nga xam dafa nek ci tollu wayu don kuy sobu yoon ñu diko laganti bokute ki nga xam ne da dem donc ba yegg na ci mana beut frontière yu bare ba ab jégom gëna kawé gëna yëkëtiku ñom ñaar seenu doxeen du tollo du yamo mu ne waye da ngay gis ne téwul ñom ñëpp nak gannaaw bo xamé na dem na ba yegg nak yego ay bu mag bi ba yegg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba jokk ci mom directement dara doxut digënté ak mom jëlé ci mom nek ci ronu terbiyam nak da ngay gis ne légui nak ñom ñatt ñëpp nak mom lay tollole ben tolluway ci di leen jox worma ak sammu li wara dox digëm ak ñom ci ay teggin ak lu ci aju ak di leen ñaanal ngeeramul suñu borom ak di len melna ku len di delo ñukal xamna kon dañuy taxaw fofu inshallah ba ëlëg ak
1: a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi bokki talibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di len ziar di len ndokel ci wéru mag wi wéru tedd wi ñu nek di wéru yiw di wéru ngeenel di wéru mbax di wéru wo xamne l'islam gep ko bok ci kenn ku nek ci diine ji rek am nga ci wal waye nak ñun ñi nga xamne ñoy wa keur serigne bu mag bi di cheikh nassim ahmadul khadim radiyallahu anhu ñom ci suñu ciiru bop ciir bu mag bo xamne lepp luñ am rek ci lañ ko amé ndax lepp luñ am ñu ko amé ci serigne bi té mom néna liko suñu borom defal lepp mi ngi ko defal ci liggéey bu mag bu nga xamné mi ngi ko tambalé won ci wéru mag wu tedd wi di wéru safar di ñaanal cheikh mohammed muntaha mu yag fi lol té andal wér té andak wér ba mbolem na li nga xamné mom la naal serigne bi mu def ci lu kawé jortam té and ko njabot gep di la nuyu bu baax di nuyu bu baax ci serigne abdou samad mom serigne chombe mi nga xamné moy kilifa ak barab bi di assamadiya di ku bëgg lu baax ko xamne min nañ ko lool ci ay taxaway yu am solo yu may am sa yu xew xew yu melni djubse ñu ñew fi tay nak ci assamadiya ci waxtaan yoyu nga xamne dañu ko baaxo def sa yu bis bi djubse diko def diko wajale bis bi diko ko gatando diko yëkëte bis bi diko ko magalé diko reyele mbiram ngeen tam ko kon mu ay jota yo xamne dañ koy def ci ay tombe yo xamne tombe yu wuté la tombe yo xamne yep rek dara du ci genn jangalem serigne bi mu don lu am solo lo xamne dina tax ba sa buñ ko defé mbolam yi nga xamne xamone nañ dañu gëna fateliku yi nga xamne xamuñu woné té nañ ci xamé té lolu moy li ëpp solo ci diiné ju nekk muy diiné l'islam ndax diiné fateli la tombe bi nga xamne mom lañuy waxtané di tombe am solo tombe bu mag bo xamne ñu jitté won jox nañ ko yité ñun ñi ñew seen ginaawit war nañ ko jox yité ñun ñi nga xamne ño bok ci waka serigne bi ndax dafa bok ci li nga xamne moñu lekkel ak serigne bi radiyallahu anhu warda bok ci li nga xamne ci lañuy rawante ci serigne bi bok ci li nga xamne mbollem luñuy wut diko bebet ci lañ ko mëna amé té loolu moy khidma khidma don lu mag don lu am solo lol ay solo yu wuté yo xamne du ñak dañ ci yaar ci biir waxtaan wi khidma nak buñu ko don xamlé ci baat bi rek mom mu juggé ci liggéey juggé ci ciëf wayé concept bi moy waxin wi nga xamne ay xalaata ko lal waxin wi nga xamne sa buñ ko waxe da am luñ ci djublu buñ ko waxe ci teunk bu gëna jégué nit ñi moy jëf ji nga xamne nit ki da ko jëf jëfël ko mu jéggi ko mom jëf ko ngir menen bi def man ci a jariño waye yeenem nak mom jëmmi suñu borom subhanahu wa ta'ala rek la cey wut manam jëf jo xamne sañon na ko jëf di ca yaakar dara yaakar ci ak pay wala yaakar ci cient wala yaakar ci ngeelam wala yaakar ci leneen rek waye mom mu jëf ko wutu ci lulul jëmmi suñu borom ji rek subhanahu wa ta'ala lolou nak kon buñ ko définiré nonou buñ ko xamlé nonou dess na ci déggéne kon khidma lu yaato la lo xamné man na don ci anam yu wuté mu don lu mag lol ci l'islam gi ñu nek don lu mag lol ci yoon wi ñu nek di yoonu cheikhuna cheikh ahmadul khadim radiyallahu anhu wa arda ndax don go xamné am solo go xamné amna ko solo ci bir l'islam ndax suñu borom soñuna julit ñi bataay ci ñuy jëf te yalla rek tax ñuy jëf ci jaam ñi te yalla rek tax ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen tag na bataay ñi nga xamne ñoy jariñ binde fi ñi nga xamne ñoy liggeyal binde fi begal na leen ci leen di xaar ëlëk amna sax fu muy waxé ne ki gën ci yeen moy ki gëna ki ëpp jariñ ci nit ñi am feneen fu mu wax ne xéet wu ne wala nit ñu ne binde fi ne rek ñi ca fété kaw moy ñaleen di liggeyal moy ñaleen di jëfël te yalla rek tax kon loolu dina fessel bu baax waccu way bi nga xamne amna ko ci julit ñepp am ko ci ahlut tasawuf gep bokku ci ponk yi nga xamne yu munta ñak la sax ci nit ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla waye am kilifa ci aw yoon bu meuna don rek muy liggeyal di jëfël kilifa am ci yoon wowa don lo xamne mbollem soufyank yep rek dañ ko mësa jox yité masté soñu sa suné serigne bimu ñëw nak yalla nonu suñu borom defal ko ci may gopam mom mu jaar ci yoon wo xamne mom ci jëmmé bopam yoon wi nga xamne ci la jaar bimi jog mom ngir liggey moy yoonu xidma gogou nga xamne bimu wote yoon wi ci atum jinné ngi témer ak ben boba rek néna ci la amone yéné néna bobu ci la amone yéné liggéeyal yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon xidma daal lay dugg néna bobu la amone yéné xidmal ko waye néna bobu da ko neub ci xolam rek waxul ken dara waye rek na ci wote bi nga xamne rek amna ci yéné moy amna ci ndigal te moy wote nit ñi wuy ko mu jaar ak ñom ci yoonu siratul mustaqim gën jobul ci sen borom subhanahu wa ta'ala neena téréwul limi def lool yépp ci xolam mom ma nga ca fas liggey bu mag bo xamne amna yene jeufel ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngi jëm suñu borom rek subhanahu wa ta'ala lolay wax ni nak bim ko jappé ci xolam ci atum jooné ñett témer ak ben fessalu mako neena luddul bi ñëwé ba ci jooné ak ñett témer ak fuk ak ñett muy biñ ko yobbu ci geejgi rek neena liggey bop mu lu liggey ci geejgi liggey la bo xamne ci la ko nit ñi gisé ci la ko tambalé bam fess waye mi ngi ko fasal ci xolam nak ci atuma mo wota yoon wi rek muy awwalu mubtada bihi al-khadim ta'alluqun biman lahu taqdim wa azhara al-khidmata 'ama jayshashi wa qalbuhu admaraha min ashashi ne bim aju ci yunus sallam rek ci la fason ci xolam fas ko yene liggey bu mag muy liggey bu mag bi mako liggey len waye nak man ko fas ci sama xol rek biñ dene ba ci junnek ñett témèr ak fuk ak ñett nak ci la ko jëf lool nak bim dene ba ci junnek ñett témèr fuk ak ben fek mu nek fi ci Touba xam ngeen kon wot jangena wotena yoon wi jugé na mbacké kadior ñew mbacké bawol jugé mbacké bawol ñew daru salam jugé daru salam ñew Touba def fi dir man nga ne def fi juroom yat bo xamne mi ngi fi Touba def fi jëf ci mag ju ne xétali fi ku ne def fi xal baax ak kemtan gu ne agal fi mbolo mu dul jeex ci sen borom subhanahu wa ta'ala bimu demé ba ci juné ñett mel fuk ak ben nak ci la gisé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci gisé gu siiw gogu ñuy wax daldi jaayante ak mom nak ngir fasiyene ko parce que yene ne ko nak saxna ci dila jëfël jëf ci xamne jëf ju particulier la jo xamne dana wuté ak dana gëna mag jëf ji ma doon jëf moy fédlina la xasaayam ci ligéel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy ubayyan al-yawm ar-rasul al-mustafa bi khidmatin wa asalu Allah al-wafa ne jaayante nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bis ni tay ne dina ko jëfël dina sax ci diko jëfël dan zalil ta'abidan khadiman lirrasul min 'ami aishah ila 'ami rahil nadana sax ci ñaar yi muy jaamu suñu borom nek abdullah ak nek khadim rasulih nek kuy jëfël sangam sama sang bu tedd bobu di ab jaam di ndawul yeen ndaw suñu borom subhanahu wa ta'ala muy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ci lay sax nak baba muy wuy ci suñu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen digënté bimu waxé lolu ak bimu wuyé boromam man na fanwéré at ak juroom yo xamné muy ci 1311 ba ci 1346 mu sax ci lolou kon mom serigne bi daali jaayante ak mom kon te jaayante gogou nak neena jëmi suñu borom rek motax ma def ko muy bayatu khayral wara billahi wal khalami li wajhi rabbil wara zillahi wal khalami bayil yoy xam nga ci suñu borom yi ci serigne bi wax jëmi ko suñu borom bari na lol mula di tambali kon xidma gogou nak muy benen doxine bu bes nga gis mu tambali nak doxine bi mu don doxé mu soppiko da di tambul sax ne legui mom ak dundam ni rek fasna yene sax ci diko di jaayante ak mom ci khalimam waye nak legui day dal di seddel atmi juroom ben wéri ñeeki da ci julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam juroom ben ci top da ko ci tag misratu sita bi madh sita ta'tihi batama tisay lol ci at mom la ko serign bi jaayante fi ci Touba ne legui da koy xaj rek min rajabin ila intihazil hajja lahu alayya salawatun hujja manam juroom ben yu ñeeki da ci tagir sallam yi ci top mu ci julli ci mom dal sax ci nonu kon dal dem ci geejgi liggey bobu nga xamne neena kérok bima yégué ci gal gi départé Dakar rek ci la ma sun borom xamalé né takal nañ la gratoub nak nga nek khadimul rasul kon lolou nga am lolou mu amone yenem bim ci duggé ci at même ko tambalé rek ci wéru ñëkki rek bimi genn réew mi rek ci lako sun borom tawfiixalé nako bis ni tay xamal ne am nga garat gogu nak muy allamani arrahmanu fi safina bi annani khadimu zil madina ci bir gal ga ci lama suñu borom xamale ne man may khadimur rasul sallallahu alayhi wa sallam kon mu la di tambali lolum mom serigne bi dem ligeyeli sangam bu tedd bobu jeufal ko jeuf ju ne jeuf ci mag ju ne ba jele ci li mu ci jele nga xamne bis bu mag bi sax xam ngeen serigne bi def nako ci ay anam yu wute da nako def mom rek ba yag mu ko mu diko def ci bir kërëm mo njabot gi rek ñepp ci njabot gi lañ bok waye ñi ne ci bir kër gi ñi gëna jégué ba mujju nak mu def ko ci anam go xamne yégal nako njabot gëpp ñi ne ci bir kër gi ak ñi ci seen kër donte seen kër momum lepp mom mi ndax ngeerum rek lañ cey sakku waye muy ndigal lu mag li nga xamne ci la ci ñepp jotay nak ku ne diko def fa nga dëkk loolu nonu bim koy def kérok ndigal lu mag loolu señ mulaay bu seen señ bi neenako bis bi kat mbolem lo xamne amna ko ci ay may ak daraja suñu borom mom mako defale ci bis bi muy bis bobu mu gennon dem di liggeyeli borom mom subhanahu wa ta'ala donte ñaari bis la yu takarlo yo xamne wet go xol mu jox la gi ci dess te moy lepp la xew ci benn bis bi lepp la xew ci wenn wer wi te moy weru safar fukki fan ak juroom ñetti señ bi da ci genn dem liggeyeli borom mom liggeyeli yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam
2: waye bis bobu ci lañ ko tambalé fay ne ko nak lepp luñ la may ci ay may rek sa bu bis bi le cété dañ koy ful nga xamné suñ borom nangulon nako mu diko sante mu nangul ko mu diko sante mu yok muy sante mu yok muy sante balem ma ag ci ne ko nak sa bu bis bi ñewoté rek lañ la mayon dañ koy ful ci mu muju nak ne kon mom ciantuk bopam legi xeb nako ci mayku balik gi ne nako ñepp ñew sante le suñ borom nga xamné lolu da ko juñju fu bari sax wax ne shakalahu kulliya lakin khada ajaz an shukrihi wa wa'duhu li najaz nekat wa'dahu li najaz nekat sama lepp sante na suñ borom subhanahu wa ta'ala ci may yu bari yu ma defal ci liggey bi waye rek ba legi ciant gi agagul fi mako beugé wax may yu bari yoyu mako may yiko suñ borom may sax wone ne may yu bari na ba bu ko mënon mengale ciant gi bu doon day def sa buñ ko mayé mu sante ciant gi son na legi mom mëna tuta way muy hibatuka li ayat shukuriya fil kunhi lakal fardu ya hamd lakal hamdu ya fardan ta'alaita an shibhi ne ko kat sama yi bari na ba sonal na sama ciant gi kon dal na nga xamne sant na la gërem na la yow mi nga xamne yaay kenn ki nga xamne kenn ni rewut ak yow te kenn du yow suñu borom subhanahu wa ta'ala serign bi ak tawhid ay bindu yu bare nga ca kon xidma gogu moy gim jëfi won moy giko suñu borom jaarale ba may ko limu ko may mu doon lo xamne tay ñepp xaj nañ ci may ko nga xamne bi mu ñewé ba tekki batam neena shukru ilahi hana fi turabi ba'la jamil sabr fi ightirabi demon na liggey lu ne nga ci won ci ay tartar muñ na lepp tayji bima ñewé nak ba gis lima sun borom fayé a kon nak tayji jotna ma sant sun borom subhanahu wa ta'ala ci la wax nak ne sa bu bis bi ñewate kep ko xamne sama mbek sa mbega nang ma ci sant sun borom waxit niñ koy defé ci begeel sa njabot joxe ay berne ak yuy wey muy wey du wey ba am ci anam gi muy anemi amini kon lolu moy fim jaar mom ci khidma muy khidma li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motax khidma gu reey gogum ko khidmal nak mu wax ne suñ borom defal na ma ba ne kat kep ko xamne be nga ma xam loma jappe lul jamm yalla ak liggey kat bi yunus sallam na nga xamne reere nga ma lol rek la man zannani ghayra khadimil mustafa fa innani akhdimuhu bimustafa lol lu ci am solo la moy ne kat kep kuma jappe lul liggey kat bi yunus sallam na nga xamne man ab liggey katam rek la mom rek lay liggeyel tey nak duma ko liggeyel ci lul lim beug amna sax wérum don taggu ci wéru gamu ne ko bo démé ci yunus sallam ne ko fi ma nek lay amna fi ab liggeya kanam bu fi ne bu koy liggeyel bo xamne bima yurdihi za khidami ci lim beug rek ci la sax ci lol la koy liggey motax kon bepp mourid bu joggit ngir liggeyel serigne bi na xamne waru ko liggeyel ci lul lim beug munu ñoo ne ci lu serigne bi beugut ba pare beug ne ci liggeyel ko ci lañ ne kon serigne bi non la saxé ci diko liggeyel wax na yit dotuma juk ci diko liggeyel akhdimuhu ila dukhulil janna daril kharari wal muna wal minna ne kat damay sax ci diko liggeyel mom yunus sallam baba may tabbi aljana rek moy ba yef ba fay di jot rek ma ngi ci diko liggeyel man daldi wax nak ne wax suñ borom ne ko kat yow mi nga xamne yaay borom nguur gu magagi ya ma yekati tek ma ci kaw mbollem liggey kat yunus bi sallallahu alaihi wasallam mulkul alil bakhil khadim ja'alani asna khadim liman lahu fadlun yadum wasanani fi khidami ne suñ borom mi borom nguur gu magagi moma jël def ma may liggey katu may liggey kat bi gëna mag ci liggey kat yunus bi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen amna liggey kat yunus sallallahu alaihi wasallam ñu fi jaaroon ño xamne da na ñaan sax mom señ bi naan ko suñ borom ci jël ben ka nako def ma ma doon len ba yag mu ne ko def ma ma melni ñom ba yag mu muju ne ko def nga ma fetti len kaw muj gi mu wax waxit xéti waxini nga xamne wax nako ci anam yu wuté ci ne rek suñ borom yëkëti na ma tek ma ci mbolé ma fété kaw mbolé ñi nga xamne ñoy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motax muy wax ni liggéeyal nako liggéey yo xamne dootu ñaar mako suñ borom mako baxé khadamtuhu bi khidamin la thaniya laha min al khidami laysat faniya liggéey la yo xamne du jeex mako yool ba yit du jeex mako motax mo xamne kep ku japp ne man nga liggéey suñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu melni limako defal mu gëreme ko lu melni lim gëreme sama boss ma ngi lay wax ne la noppul te xamna lool mom fatna te ken dut ko am muy man zanna annahu yakun abada yurdihi billazi ka khidmati bada nafaytu zannahu bi anni al khadim bima wana an mislihi kullu khadim defal nako lo xamne ken dut ko defal lu ni mel mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon jef joju moy li serign bi jefal suñu borom jefal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jefal ko yonent sallam di ci jaamu suñu borom jaamoko suñu borom ngir sakku ngeeramam ba suñu borom fayé ko li mu ko fayé moy may gi nga xamné amna fu mu tambalé waye amul fenn fu mu yam kon buñu démé ba jamono ji nga xamné buntu bula bo xamné sëriñ bi bimu ko ubbé waccu wayu xidma ci bir yoon mu day na ci rek dakantal bi mu am mom sëriñ bi moy abdullah wa khadim rasulih sallallahu alayhi wasallam motax gis ngeen turam yi ci xelle ni mbare khadimur rasul khadimur rasul al shaykhul khadim yidul jeex motax te tul wowe neena suñu borom ya mako tudde samaytani qatan bi abdikal khadim al abdul khadim yow ya mako tudde ya suñu borom subhanahu wa ta'ala nga xamne dulum tanal bopam du ay bati arab yu neex yu mi wut dulum yi wote won non rek waye neena suñu borom ci bopam momu tudde non samaytani qatan bi abdikal khadim kon lu mag la ci l'islam lu mag la ci yoon lu mag la ci serigne bi ñun wa ka serigne bi ñor ko baye xel bu baax buntu bobu bimu ko fegge lu am ci lolu mutax mu ye ak njabotam ci ñu xamne ni ñi jariño ci mom moy jëfé ay ndigalam waye sax ci diko xidmalta yalla rek tax motax mu soñu talibé bi ne ko hafiztu ma sina anid dafatiri fala takun an khidmati bi fatiri suñu borom de lañi xam xam ba nga xamne neubu nañ ko aliwe yi ken binduko ala ilmu laduni suñu borom baxé namako suñu borom defal na ma mayu mag ligéyal ma lu mag dana ci juddo kon yow talibé bi bul tayal ci dimay ligéyal te bo may ligéyal nga def sa kam katan motax mu bégal len né innal ladhina sa'aru fi khidmati falahum ad-diyaru wasal jannati innal ladhina sa'aru li khidmati fa innal ladhina sa'aru li khidmati falahum ad-diyaru wasal jannati ñi nga xamné day gawtu nañ te dañuy gawtu sa suné ci dima ligéyal ñoñu mom lima leen di bégalé moy lañ xamné ñom aljana ci digg ba lañ dëkk ñom moy kenn du leen jëkadu rek insha Allah ta'ala kon jëfël ko mom sëriñ bi amna mayu mag yu ci ne ñaanal na sax ñi koy def waqli hawa'ijal ladhina damu fi khidmati wa hab lahum ma ramu ñi sax ci dima ligéyal suñu borom ma ngi lay ñaan nga fajj seen aajo te lañuy wut muy sa ngeerëm muy texé tay ak ëlëk na nga leen ko defal wa kullu man khadamani aw zara fanjihi wa ghfir lahu aw zara kuma ziyarati kuma khidma ligey jeufal ma ma ngi lay ñaan nga mussel ko bo ëlëgé te ma ngi lay ñaan nga jéggal ko mbolem ay bakaram ak yudul yoy yo xamne sëriñ bi ñaan nako ci buntu bobu motax biko talibé yi déggé nonu bi fi nekké jeufal nañ ko lu né jeufal nañ ko ci anam gu né da na am ñukoy khidma ci diko jangal alcorane ño xamne diko jangal alcorane kep ci lañ koy ligé ak diko bindal am ñu nekk ci ay yité bopam ñi di bay diko jox ñi di ligé diko jox ñi di def luñ am japp né sëriñ bi kep moko yeyo waye ku ne da nga ko xidmal ci dara waye amna xidma gu jitu gogu go xamne ñi ëpp ci mbolo mi dal nañ ko ci xidmal moy xidmal ko ci seeni jëm fexé ba ku leen gis naw serigne bi radiyallahu anhu walda ku leen gis fonk serigne bi gis ngeen li serigne bakki bu so waxon ne yakarna serigne bashiro ko net li sax ne serigne alhaj malik sid haj malik neewon na serigne bakki bu so mi ma xam buma xamutone serigne touba serigne bakki bu so mi ma xam ak njub gi ma xam ci mom ak bax gi ak mandu gi kepp kum top rek xamna ne koko lamuy wote lu werr la xam nga ne koko lam gis ci serigne bakay bu so ba tax mu seer ci mom lolou moy serigne bakay dafa defar jëmmi deurup serigne bi num ko defare moy dafa wone lo xamne koko gis naw kilifam lolou nak moy xidma gi jitu mom gi ab mouride man na xidma serigne bi moy defar jëmmam ba nopi ba koko gis naw serigne bi lolou moy li ci jitu muy wey moy ngay jëfël yalla ci jamm yi ku ci xaj rek na ci duggu tambule ko ci say wajur tek ci say mbokki bop tek ci say dekkando tek ci ku ci xaj ci ya ci mbinde fi suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ngay def rek wara'i fi kulli khalqin haqqan man khalaqa moy kenn ku nek ci mbinde fi na nga ci sam akki suñu borom subhanahu wa ta'ala gi nga xamne mom moko bint suñu borom akam ji mu am nang koy sam ci mbolam mbinde fi yeb subhanahu wa ta'ala motax nak mom serigne bi biñ ko dan xidmal ci nonit mbolam jappal ne mbolam realisation yu fi am ci yoon wi ci buntu xidma bob lañ jaar ba realiser ko mo xam ci bifi seigne bi nekké la mo xam bifi jogué bimu fi nekké dekk yim fi sanc tol yiñ ko fi golal dekk yiñ ko fi golal dalé ko ci kër yim fi am mbacké bari kam muy kër gam amon ci mbacké ñetti kër yam fa amon dalu salam gi mu sanc touba gi mbacké bari gelénalé ak fu mësa jaar ci bukhan mubarak gam amon ci ganar ak gim amon ci ndiarém ak dalul khudus ak darul rahman gawon ci cien jollof touba gi kër yim fi amon yoy yépp mouride ñoko ci xidmal lol ci xidmal serigne bi la dugg juma ndialem ji ñoko xidmal di dajale luñ am diko indil di ci def seenu ñaq di ci sakku suñu borom te man ko ci am te amé ko ca juma touba ji nonu bim fi joggé serigne modou moussa indi ray bi touba ñu agalé juma ji bam ag ci jamono serigne fallu yéssal yiñ ko yéssal tekk bi mbolém luñ fi liggéey ci xidmal ko mouride jaaré lu melné masalikul jinangé ci dakar université bi cheikh mohamedou muntaha taxawal muy mujamma bi di complexe bi am université am jangum alcorane am majalis am yududu yoyu lolou ci buntu xidma rek ci lako mouride jaarale ba tay ji mouride dem ba am gisinu di am ay institution yu mag yu taxaw yo xamne xidma rek ko taxaju ñu mën ci joxe tay misal lu melne Touba ci kanam di mbolo mo xamne xidma rek lañ taxaju ay daayira yu mag yoon yo xamne seen yitte yeb doonul luddul xidma serigne bi lolou am nañ ko ci yoon yo xamne ci buntu xidma bobu la duggu daayiratu hizb tarxiya ci la bok ak yudul yoyu ci ay mbolo yo xamne dañu taxaw ngir rek liggéey serigne bi ci xam xam nga man ci tuddu lu melne daayira rawd rayahin ak ci ay couche ak ay domaine ak ay mbir yu wute yo xamne fo dem fekk fa ño xamne dañuy xidma serigne bi gis ngeen magal gi bu jubé suñu mbokk mécanicien yek électricien yek ñoñu sax dañuy def mbolo ne ñom dañuy xidma serigne bi ci liñ man te ci seen métier nuñuy xidma moy dañuy jox ay numéro vert ay numéro yo xamne fu way pan ba wote ñu ñew dépanné la xidmatan li cheikh khadim ngir xidma leku serigne bi do len fay dara lolu kon lu mag la lo xamne xidma la fu muju nek ci melni luy daw ci direct mouride nga xamne mouride bu ne rek japp len da wala jëf tayal rek tax motax alal sax buñ ko joxe fat nañ ko lolu da am ci ku mag ku len yilif ñom ñep ko xamne ci mom lañ ko jëlé ci mom lañ ko donno ci mom lañ ko la regolaté ba kenn ku nek ci ñom lam ci atane mu tatan ko mag ñi ñu andon ak serigne bi cheikh rafal serigne mandoumbe serigne bakki bousso mam cherno ak ñu dul ñom mag ñepp rek ko tuddul ñom ñep ko ci ne am nga wet go xamne rañi ko nga ci won lol ci xidma serigne bi xidma gogi don lu am solo lol ci serigne bi ndax budé ci la jaaroon mom serigne bi ba ag ci ba liggéeyal yentou sallamit daanako jëfëndiko mu nek jumtukaay bo xamne da ci yéré nga xamne ci biir dana don xidma gumi jëfëndiko go xamne niko soufianké baxo defé moy diko jëfëndiko ngir dindi ci xolub nit ki yenn yi nga xamne ay tawati xol la tawati xol moy tawat jo xamne ci jikko nit ki la nek boko xone jak do ko gis way lu ne ci biiram la lu melni reey lu melni xoxor lu melni kiñaan yoyu nga xamne ab bilul munu ko yott di am lim bëgg faaw mu dagg jeng yoyu dog am lim bëgg yoyu serigne bi dana jaar dana len jaar la ci xidma ci di len liggey lo xam ngeen serigne malami dagana serigne malami job dagana bi mi lim méthode bi serigne bi dan jaar dan yare mouride ko ñëk wuyisi lam ci ñëk tuddu moy bil istikhdamil kaseer moy di len xidma lo xidma yu bare ngir tocc seen xol ba nga xamne seen xol dootuñ ci xol lu jëm suñu borom ci dindi ci ñom reey dindi ci ñom ki ñaan kon levier la moyen la bu suñu bi da jëfëndiko ngir di ci yar waye lu melne nit ñi liñ gëm ne dañu gënante ci walu waaso ci walu sante yu mel non serigne bi daana jëfëndiko xidma ngir dagg jeng yoy mom wan leen ne leen li ñi gënante rek moy bil ilmi wa dini ci xam xam ci jikko ju rafet ci jëfë xam xam bi nak moy xam xamu jikko ju rafet xam xamu dine kon loolu serigne bi daana jëfëndiko xidma ba mbolem xéti liggéey yépp mu diko liggéey lo ñépp daaj rabbu ñaw bind mu diko def lo ñépp manam démocratiser acte démocratiser savoir ba nga xamné ñëpp ci yam lu way jëf jël motax mourid gi dañuy wax jëf jël moy ku xidma suñu borom fay la lool rek la moy teunku wax ci kon loolu señ bi daana ko jëfëndiko ci loolu waye daana ko jëfëndiko ngir dindi ci ñom ak tayal ñu gëm ne dañoo wara gor dañoo wara jëf dañoo wara mom seen bop gis nga jumaa yi Touba ji bimu dajalé lo xaaliss bi ñaar fi dërëm ak juroom ñett yoy bimu ko dajalé ba nopit lim leen wax moy na ngeen xamné kat li ma leen doon dajalé lo dama ko lema leen ko doon def ngeen am lu ma leen jangal moy dama bëgg bu ëllëgé sa bu ngeen amaté lu melni moy sa bu ngeen amaté yéné jëf jo xamné jëf lo xam yeen ñep yeen ko bok projet bu mag manam bu ngeen ko amaté na ngeen def ni moy na ngeen wut sombu ndaw ku ne joxe dara bu ngeen ko dajalé bam dajalo bu maté la ngeen bëgg ngeen jëfiko ci bu ko matut na ngeen tok ta xaar seen borom te xamné say ya'lallahu ba'da usna yusra sa bu metté rek bala yag suñu borom dana ko yombalal dan len ndax su ngeen ko defut keneen dana len manal te ku len manal dana len sañal te bu doone ku len warta sañal dana len duggal ci lum len warta duggal kon moy mi ngi len tegal feuille de route buñu wara mëna jaar bo xam dina tax ba autosuffisance ñu mën ko am dina tam taxit ñu manal seen bop dina taxit kenn du len mëna conditionner yoonu mourid tay particularité bimu am bokku na ci li tax Touba gi tay ñu mën fe doxé ni serigne bi bëgg bokku na ci ni liñ soxla ci biti bari wut xana rek lu nit mënta ñaka soxla ci état wala yu mel non waye amul yenn projet yu ñuy taxawal tay ci yoon yo xamne dañ koy taxawal di wut ay financement wala di xaar ku ñew di lañ ci dimbulé da ngay gis ne mourid gi sax buñ ko waxut kenn diko déggit mouride buñ sañon Touba gi état du fi def dara lool mouride bi gëna ndaw ci gëna bëgëna mak lool moy li ne ci seen xol buñ ko waxut kenn diko déggit ndax japp nañ ne Touba lu fi ne mouride ya ko wara jëf donte nak état yenn yi nga xamne mom lool mu diko def loolu lu bax la ndax mourid yi ci réew mi lañ bok té ñi ngi joxé ci ñi ngi participer ci économie réew mi nit ci ñëpp di participer bu féké ëppalé wuñ ci sax luñ ci def kon loolu di fessel solo so xamné xidma amna ko ak dimension yu wuté yo xamné amna ko mu doon lo xamné yit manam li ñuy wax culture de résistance bi nga xamné mo am ci biir yoonu mourid xidma dafa doon levier bu am solo bo xamné sëriñ bi jëfëndiko nako ba résistance pacifique biñu bëggoon def ñu mën ko def té moy mëna tëju té seen bop tuñ soxlaal kenn dara manam dañ tok go xamne mën nañu muñ yam ci seen biir ba ku ñew té bokk ak ñom aw dexe ñu mëna and ak ñom kon loolu bokku na ci li nga xamne xidma am nako solo kon muy ci teunk mën nañu wax ne jëf ju am solo la jo xamne amna ci islam ci l'islam moy lepp yoonu mourid moy lepp sëriñ bi moy buntu bi mu joxañ moy buntu bi gëna gaaw ngir jëfël ko moy buntu bi gëna gaaw ngir laq ngeela mom serigne bi radiyallahu anhu warda xidma yi lu am dimension yu wutela yarign li ci ëpp solo moy ñariñu ruh li ci ne moy dina defal xolub julit bi dina ko gëna manga marale digënté mak serigne bi dina ko gaawal ab doxam ngir mu ag ci serigne bi ag ci suñu borom subhanahu wa ta'ala kon loolu dimension bu jëm ci walu ruh la waye amna ci benen bo xamne nak ci walu social ak économie la jëm te moy ñariñ yu jégué yi ñu ci mëna amé moy dina tax ñu mënal suñu bop dina tax ñu mané ñun suñu biir dina tax duñ soxlaal keneen dara dina tax it ñu baña bayyandiku dina tax it ñu gëm ne dañoo wala jëf suñu borom fekk ñu fa ak dimbalam manam dañoo wala sabablu kon loolit lu am solo la ci solo si nga xamne xidma am nako jamono ji ñu toll nak xidma soxla na ñu jëfëndiko ko ngir yu bari donte ñu ngi def suñu kem katan ci anam yu wuté man nañ ci xidma sëriñ bi man nañ ko xidmal ci alal jamono ji ñu ne man nañ ko xidmal ci alal man nañ ko xidmal ci xam xam bu baax man nañ ko xidmal ci ay xalaat bu baax man nañ ko xidmal ci media bi nga xamne lu dab humanité la te ñu war ko mëna jëfëndiko ci wote sëriñ bi lu melni sama diyen ni muy def di tassara jangalem sëriñ bi lool ben la ci ak yeneen anam yo xam man nañ ci jaar ci fexé ba mbiram ñu fessel ko wané ko ni mel lool te bobu moy bi ci ëpp solo moy bi ci jitu te bobu bi jitu ci wané sëriñ bi mbiram ni mel moy ñu fexé ba bi di jëfé lim bëgg moy fexé ba wone diko jaay ci suñu jikko moy la sayyidna ali waxon ne khatibun nasa wa antum samitun fexé len ba wax ak nit ñi te da ngeen ubbi seen gemmiñ moy na ngeen jëf ñu gis rek na ngeen jëf ñu gis loolu la sëriñ bi bawon loolu moy li nga xamne buñ ci jappé duñ dañ ci ak bëggam ba bañ koy wujji ba bañ yi wujji suñu borom dajé ak mom sëriñ bi yobale ngeeramam yobale mbegam yobale yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala ñoo ngi ñaanal cheikh mohammedul muntaha mu yag fi lool te and ak wër di sante bu baax Serigne Abdou Samad ñi jité kër gi di Assamadia di ñaan suñu borom defal ñu dimbal defal ñu tawfiq defal ñu talibé gu Serigne bi nangu saxal ñu ci digëlugé diko ligéyal mom Serigne bi wayé ci diko ligéyal ci nam bëggé té lépp suñu borom tax tém doon ligéy buñ nangu ñoo ngi sante ñepp tay jéggelu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: 2016-2026 fukki ati ligéyal ko tedd gi kurel bi andil len documentaire bi nek ci sunu kanam bima bi
4: fajana kurel ligéyal ko tedd gi nak buñ ko don xamlé manes nako xamlé ci lu gatt ndax yaakar nañ ne ñu bari sax xamné ñoy ñan
5: di ci ligéyal sëriñ bi ci walu gu am solo go xamné day sonné ci jang di sonné ci xam li sëriñ bi doon woté waye di sonné ci dundu ko yaatal
2: ay ndaw ñoo ci né ay ndaw ñoo ci né ba ay ndaw ñoo ci upp di gëm né dañoo am yitté yu ñu war def ci xidma sëriñ bi ci am yu wuté ñi diko xidma ci xam xam ñi diko xidma ci seen alal ñi diko xidma ci yeneen anam rek
6: dëkk bi di Touba dafa bokk ci li nga xam ne moo tax sëriñ bi sant ko te moo tax ñu sant ko sax te mooy jaamu yàlla ak liggéey yonte bi sallallahu alayhi wasallam te jaamu yàlla mu ne su ko def te xamoo
7: kuréel bi nag bañ koy sos wax dëgg yàlla benn groupe nit rek la woon bu yam ñu nekkoon ci jamono yooyu Viber histoire bi yàgg nañ di ko méttali ñu fa doon waxtaane ku tedd gi booba ñu ko tuddee waxtaane ku tedd gi
8: serigne bi day mudi cheikh amadou khadim dafa am ci contexte bo xamne ci la ñëwé moy jamono djëj fekk ni fi ko sawu jant l'islam bi mu fi duggé yagna ay digël ni muy feñ ak l'islam ni sosu ay témir témir témir ak
9: kuréel bi di

0: yego def di ay bokk yo xamne kenn gennu ci serigne bi ci genn wet ay talibé li ci epp dekk ci dekk bi li ci epp di ay ndaw yo xamne ñu am tawfiix serigne bi waye manon nañu ne ci leneen
1: ci balu da no ha jaamu yalla ci jaamu yalla yi lo tax social moy dimbalante sun biir lo ndigalul sun borom la lo nak bim koy def ay anam yu wute la amna ci yoy bok ci kurel gi wala dara bu fi mbokam joge yalla na yeex wala mu xewla dara ñu dimbalé ko wala bu amé ay soxla yo xamné njangam la jëm wala ci dara ñu fexé ba kurel bi dimbalé ko
2: sargal itam jot nañu sargal ñu bare ban ci ay ben ben nit ak ci ay mbolo muy jamanté bobu ñu ci dégg jamanté jamo bi jamo ci digënté waji ci xam xam rek
3: jariñ li nak man nañu wax né yaatu na lool yaatu na yaatu bo xamné kenn ku nekk ci ñi nga xamne ñoy participer ci jongante yoyu amnañ ne amna ñariñ bu baaxa baax.

0: Touba dekkub xam-xam, dekk boo xam ne sëriñ bi da koo sañ ci ngir jàng ak jàngale. Sañ ci fi ay daara, jàngale fi, ñaan boroomam mu doon dëkkub sàkku xam-xam. Wa jaalhu dëbam maskana taallumi wa mawdial fikrati wa tafahumi.
1: Ku dee liggéeyal gu tedd gi nag buñ ko doon xamle mënees na koo xamle ci lu gàtt, ndax yaakaar nañ ne ñu baree baree bari sax xam nañ ñooy ñan.
2: Yaa ngeen gis tamit ay yëngoom fii ci réew mi, mu nekk kuréel goo xamante ne nii comme ni ko turam wundoo rek liggéeyal Serigne Touba moo ko tax a jóg, ak lépp loo xamante ne nii mooy liggéeyal l'islam.
3: L'islam dafa jox loolu yitte ndaw ci dundu doomu aadama bi, ndax lim doon période bi nga xam ne ci la doomu aadama bi di ëppee kattan, moo xam ci wàllu xel, moo xam ci wàllu jëmmam. Yitte jooju ma ko joxit moo tax Serigne bi radiyallahu anhu bi mu ñëwee di woote yoonu bi di yoonu murit, yitte jooju ko l'islam jox rek la ko jox. Moo tax bu ñu demee ci mbindam dañ ciy fekk ay mbind yu bari yoo xam ne da koo jëmale ci ndaw ñi, moo xam ay téere yu mu jëmale ci ñoom, moo xam ay way ak mbind yoo xam ne rek da lañ cay soññu ci ñu yëkkati seen yitte, fonk xam-xam te xam ñoom li leen war ak li leen di xaar ëllëg, ak it solo si nga xam ne am nañ ko ci société bépp boo xam ne nekk nañ ca.
1: Ay ndaw ñoo ko seq, ay ndaw yoo xam ne ñoo bokk pas-pas, ay ndaw yoo xam ne it ñoo bokk lenn lu ñuy yëngu damay xam-xam.
4: Di ci liggéeyal sëriñ bi ci wàllu gu am solo goo xam ne day soññee ci jàng, di soññee ci xam li sëriñ bi doon woote, waaye di soññee ci dund ko ak yaatal ko.
5: Ndax sëriñ bi day mujj Cheikh Amadou Khadim dafa am ci contexte boo xam ne ci la ñëwee, muy jamono joj fekk na fii soowu jant, l'islam bi mu fi duggee yàgg na, waaye diggante muy feeñ ak bi l'islam di sosu ay téeméeri téeméeri téeméeri at la. Kon mel ne dafa soxla woon ak yeesalaat, mu dikkoon ngir yeesalaat diine ji.
6: Ndax dëkk bii di Touba dafa bokk ci li nga xam ne moo tax sëriñ bi sanj ko, te moo tax mu sanj ko sax, te mooy jaamu yàlla ak liggéey yonte bi sallallahu alayhi wasallam. Te jaamu yàlla mu ne su koo def te xamoo aw faaw da ngay xam foog di mën a jaamu yàlla. Sunna tamit mu ne su cee tënku te jàngoo.
7: Doom lu am solo itam lu mënta ñàkk. Am na yeneen kuréel yu ci yëngu ci wàllu googu, waaye ñoom it ñu bokk ci kuréel

0: ci yëngu ci walu koku
1: mu dikk di liggéey bo xamné liggéey bu reuy la
2: ñakoy def di ay bokk yo xamné kenn gennu ci sëriñ bi ci genn wet ay talibé li ci ëpp dëkk ci dëkk bi li ci ëpp day ndaw yo xamné dañu am tawfex sëriñ bi waye mëna nañu ne ci leneen ñu jaayante ak sëriñ bi nak diko liggéey ci xam xam
3: ndaw ñi ñu ñor sëriñ bi lañ yakarna ci mindi sëriñ bi gis ngeen ci yu bëree bëri yoo xam ne mi ngi ñaaxe jëm ci soññ ndaw ñi ci ñu sàkku ji xam-xam
4: kuréel gi it di kuréel liggéey ku tedd gi fekk fi yeneen kuréel yu bari yoo xam ne taxawaay boobu la ñu am mooy ay ndaw ñoo ci ne ay ndaw rek ñoo ci ne mbaa ay ndaw ñoo ci ëpp di gëm ne dañoo am yitte yu ñu war a def ci xidmaal sëriñ bi ci anam yu wuute ñii di ko xidmaal ci xam-xam ñii di ko xidmaal ci seen alal ñii di ko xidmaal ci yeneen anam rek kon kuréel gi bu ñëwee fekk si kuréel yooyu ñi mu ne ci loo xam ne lu baaxoo am ci yoon wi la
5: li ko wund yépp rek moo nekkoon tasaare njàngaleem sëriñ bi mooy xam-xam xam sëriñ bi ndax yoonu mu rit ñett yi ko sos xam-xam bu am njariñ da cay bokk
6: wala ay mun naa fiya te mooy xam-xam bu am njariñ sëriñ bi tënkoon ko ci buñ koy sàkku wala bu ñuy jàng lépp xam-xam bu am njariñ rek nañ ca nekk mënees na koo tënke ci wa kullu ilmin bi manafia ya fi xam-xam boo xam dala jëriñ sa àdduna jëriñ de sa alaxira
7: wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
8: Ci atum 2016 ci ndigalal Cheikh Sidi El Mokhtar ay ndaw yu bokk benn pas-pas bokk benn bëgg-bëgg waaye bokk benn jubluwaay muy sëriñ bi sos ak kuréel ngir liggéeyal sëriñ bi ci toolub xam-xam
5: kuréel gi nag bañ koy sos wax dëgg yàlla benn groupe nit rek la woon bu yam ñu nekkoon ci jamono yooyu Viber histoire bi yàgg nañ di ko nettali ñu fa doon waxtaane ku tedd gi booba ñu ngi ko tuddee waxtaane ku tedd gi
6: loolu moo waral bi nga xamee ne ndaw yooyu dajaloo nañ ba jukk ne dañuy sos kuréel gu mel noonu bokk pas-pas ci Cheikhul Khadim bokk itam lu ñuy yëngu muy sàkku xam-xam ci jàng ak jàngale ñu ne kon war nañoo mën a taxawal loo xam ne des na ci mën a liggéeyal sëriñ bi ci jàng ak jàngale gi nga xam ne buñ xam xam nañ ci lu bari ndax ci lañ nekk ci li ñu jàpp loolu moo waral ñu sos ko ci atum 2016
2: jamono sëriñ Sidi El Mokhtar ñu am ci ndigalam liggéey bi tàmbali ci jamono jooja ñu doxal liggéey bi
6: ginnaawam it yeesalaat nañ ndigal li ci suñu kilifa gu baax gi fi nekk yàlla na fi yàgg lool te weer Cheikh Mahamadou Moustapha ci wëyal liggéey bi moom it mu wax ñu ci kàddu yu am solo lool yu bari
5: nañu lii ngeen di def yéen man ngeen koy defal ndax ba may wax yéen ñii laa doon waxal
6: kon mënees naa wax ne kuréel la boo xam ne dafa sosoo ci loxoy ay ndaw yu bokk pas-pas ci Cheikhul Khadim bokk itam li ñuy yëngu te mooy sàkku xam-xam
5: ca noona lañ tàmbalee di def ay jotaay ay jotaayu majaalis
9: tazawlu sigaar jawharu nafis tazawlu chubaan mu nawir sudur mu layin sudur nahdu qadaa'il xaj masaalikul jinaan
5: loolu lépp aussi xamee nañ ko foofu ca groupe boobu ñu doon def
10: muy jiital jàng parce que yéenee jëfe
1: seen kuréel gii ca loolee ca la sosoo
5: ñuy dem di dem di dem ba mbir mi nag commencé nekk wax dëgg yàlla loo xam ne ni gis nañ ni liggéey bi matale na te it am na solo goo xamante ne ni yemale ko ci groupe WhatsApp rek di waxtaan ni mbaax na daam mais mun nañ koo gën a yaatal mu gën a fës
6: moo tax boo bëggee mu jàll bëgg mu am solo faaw nga teg ko ci ay yoon yoo xam ne mooy tax mu dox doxin woo xam ne ku ñëw bokk ci ña ko sosoon ak nu ñu mën a demee ak fu ñu mën a nekk ku ñëw dugg rek da nga xam ne lii doxin wu leer la da nga xam ne lii doxin wu jub la da nga ci mën a adhéré wu mën a ànd ak liggéey bi dox
5: nga xam ne année bi yëpp dinañ am loo xam ne ni bu waxtu bi jotee ci lii la ñuy def waxtu wee jotee lii la ñuy def ainsi de suite ba at mi jeex
6: motax ñu tek ko ci ay sat yo xamne ku ci bok di nga ci jaar kep ko xamne da ngay dugg ci liggey bi da nga samonté ak sat yo nak amna bu ci am solo bo xamne dañ ko ci boole ci liggey bi fu ñu tollu te kep kuy dugg ci liggey bi deñ la ko wax te moy am passeport suk liggeyel Serigne Touba jaaré ko ci yoon wi nga xamne ci lañ koy jaaré te moy xam xam kon am passeport suk liggeyel Cheikhul Khadim moy suñu principe bi ñeuk bo xamne kurel bi amna ko ci ki adhéré wu nga jaar fofa tay ñaan señ bi nangul ñuko teunku itam ci ñangalem señ bi ndax muy luñu doy sekk matalé yaatu mëne su ko pek waye mëne sa ci xam dara luñ ci xamako ci neew dinañ fexé ba diko yaatal diko tisaré lool nak mo waral ñu sos ko di jaar ci yoon woow am ci ndigalal suñu kilifa diko doxé doxin wo xamne japp nañ ne moy yoonu gën ba di ci doxé doxin wi nga xamne mom lañ ci nek fim ne ni kon ku ci bokk comme ni mako waxé won légui rek da nga am passeportu liguéel señ bi teunku itam ci ñangalem señ bi ak yenen yo xamne wa biiru bi ñom ñoko teunk diko doxé yamun itam ci teunku ko ci ay sat ak yoy rek waye itam dañu fexé ba doxin wi depp ak jamono ba nga xamne kuko mëna jité ak kuma don ak waxtu wo ko mëna jité di nga am yoon wo jaar ndax dañ koy def ci ay taxi yu leer nañ lool mo waral ñaari at yu ne dinañ def assemblée générale xol ko xamne mo deppok liñu bëgg ci doxinu mbolo mi mu jité ko té lool nak ñëpp ci yam ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci liggéey bi yépp nga xamne lool mo waral fim ne ñi wax ak yeen assemblée générale biñ mujj def ñun ñoo nekk ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci bop bi waye itam doxine wi du ne dañ lay jital rek bayyi la nonu waye mbolem ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci liggéey bi di dox dañuy and ak yow liggéey bi ndax yaakar na né organisation bobu moy wax moy tax liggéey bi am diré man am durablement man continuer am continuité ci képp ko xamné jité nako wala nga am passe-passe liggéey ci bo ñëwé buñ la waxé né ñi lay doxé rek nga xamné li ñi lay doxé mu lét sa bop kon loolu dañ koy bolé kay commission yi bari na moy sina tuddu man mi nga xamné mako jité moy président day am vice-président ko xamné moy top ci mom am itam secrétaire général bo xamné mom moy dox liggéey administration yi am itam commission scientifique ñom ñoy yor yi nga xamne mom la liggey bi kurel bi amal yep ci ay objectif ak ay doxine ci at mu nek diko doxal am itam li ñuy wax commission relations extérieures moy suñu digënté ak mbolo yi mo xon legi nga xamne dañu bëgg fexé bu mbolo mi nga xamne ñom ñoo nek ci dëkk bi di liggey te bokku ñu yoon wuñu jaar ñun waye nak ñoo bokku kuñu jëm moy Cheikhul Khadim ñu mëna am ak ñom ay doxine yu rafet ak ay relation yo xamne day am solo nek non itam commission organisation ci lepp lo xamne mom lañu def comme dal dañ ko organiser no xamne dañu bëgg ba doxine wi depp xam xam depp gitam jamono waye itam lepp nak teggu ci passe-passe liguey Cheikhul Khadim
0: kurel bi di amal ay journée sociale jaglel ko dara yi ngir dimbali len ci liñu mëntu ñak kurel bi di sargal kurel yi nga xamne dañu ne ci dëkk bi ragne ko lol ci liguey Serigne waye di sargal jambar yi nga xamne dañu ragneeku ci lañu nek ci liggéeyal serigne bi ci biir dëkk bi
5: ndax kurel gi bimu joggé ci groupe bi non ba commencé nak nek ben mbolo bu nosu bo xamanteni ni dafa formel ci lañu tambalé nak daal dikoy outal ay activité
9: bokku na ci activité yoy rek do am solo li ñaan social wax ku ñaan suñu fallu daan waxa jaamu yalla ci jaamu yalla yi lo tax social moy dimbalante suñu biir lolu ndigalul sun borom la lolu nak bim koy def ay anam yu wute la amna ci yoy bok ci kurel ge wala dara bu fi mbokam joge yalla na yeex wala mu xewla dara ñu dimbalé ko wala bu amé ay soxla yo xamné ci njangam la jëm wala ci dara ñu fexé ba kurel gi dimbalé ko ñiki non nit amna benen social bo xamné walu daara yi la jëm nañ ko ci ay daara ba ren rek defal nañ ko daara Seigne Matar Dien ko ñaanal sun borom dol diko yermane ak jéggal bu fa ay ndimbal ngir barké loko rek ci dunduk waye ci ay kamil alquran tamit ngir donga yi jang dañuy soxla lolu bu baakha bax waye amal fa waxtanit wo xamne ci darak yu ni demé la jëm ñuy sayto darak nuñ koy yoré ak lolu lepp dal xamne ndimbal lolu momit ci walu nuñuy sayto mbir la do ndax ndimbal man na bari ay façon
6: activité yi ñi def da ngeen ci dégg ben activité bu ñuy wax sargal
9: itam jot nañu sargal ñu bari ci ay ben nit ak ci ay mbolo
6: lolu djublu way bi moy fexé ba benelé mbolo yi nek ci biir yoonu mouride yépp té kenn ku ci nek am yoon woy dox ñun ñi ngi ci xam xam di ci nabbi amna ko xamné man na am ci balé la nek balé dëkk bi muy sét ab liggéey la amna ko xamné man na am ci walu santé lay liggéey la cheikhou khadim ndax lolu la man ab liggéey la way ñun ñëpp buñ bolé nak ben buntu lañu am ben yoon lañu am moy cheikhou khadim
9: sargal yoyu ci at mu ñëk mu ñëk def sargal nañ serigne aboul baraka mbacké ñu ko sargalawon ci wétuk bingul ci alcorane ak rawati na bind ak yu mel non sargalawon nañ serigne alhadji mbacké mom serigne mustapha hafsa ak soxna mom cheikh serigne salim mom tamit xamé sako ci ñu ñu yëngatu ak serigne ahmadou mbacké daru mooti ci jangalé ak ci waxtani serigne bi ak serigne salim mbacké khassida ñi sargal jot nañ sargal ci ané ci bis bu ñëk ba ca bis bu ñëk bobu tamit sargalawon nañ serigne modou mamoun jong jankatu khassida ci jang yëkëti ak ci woloxal ak baye abdou diouf yalla ko yalla yaram sargal nañ ko la tam doon genn aduna ñaarelu edition ba sargal nañ seigne cheikh na abdou wadud
11: sargal ñi nga xamne ñi ngi liggéeyal seigne bi ci walu xam xam loolay it ab soñu lay doon ci ñoom ñi ca nek lool ab soñu lay doon ci ñoom
9: ci ñi ngeen ko xamé jangale kat la waxtaan kat la di ko am solo ci ñoom
2: ak bolem ko mata soñi rek ñu dila soñi dila sargal loolu dox na ci at yu bare bare ba at mu ci ne bu ñewé waxtu ba baye xel ñi sargal ak di len sagal yow da nga naan bu diiwé ne duñ mëna amati ñeneen wax def nañ liñ wara def lepp way bu diiwé ne yi buñ diké da na ñewé waat no xamné da naka da nga fatte la nga wess woon loolu lepp nak ci tawfiq serigne bi la
9: sargal nañ tamit soxna mam mari mbacke di doom seigne chaibou yengutu ci walum jangale ak yare sargal nañ tamit seigne abdullah bu sa axe mom tamit ci jang ak yare sargal nañ tamit seigne abdou khadir mbacke mom seigne cheikh may ci bind ak ci yaatal mirum serigne bi defon sargal nañ tamit seigne abdullah touré seigne abdullah touré xam nañ ko ci jang xajida xam ko ci jang wolofal sargal nañ seigne mbacke fall ku doon jang xajida mag la mu doon jang xajida mo xal ba legi sax ay jangam jang kurel ñu koy jang ak seigne Moustapha Diop seigne Moustapha Diop ñu ren ji jongante dañu mag ni ci ay dajam lay nara doon jot nañu sargal tamit daayira muqaddimatul khidma muqaddimatul khidma gi nek ci juma ji jot nañu sargal daay khurratul ayni daarek daarek seigne Chaib la nek yengutu lol ci tasare soiru yoon wi ak di xamle mag ñi nga xamne xeyna seen xel ñu bari seen xel dem ci ñoom jot nañu sargal tamit seigne Bass Mbacke seigne Bass xelkom xam ngeen ko ci waxtaan ak ci jangale soxna muslim mbacke mom seigne modou bassou diadj ci yar ak jangal rawati na jigen ni seigne bolle may jang khassida seigne lamine saw ci bind khassida ak bind sax tere xam xam jot nañu sargal tamit baye abdullah ñang ci ndar mom tamit bobu ñu ngi sargal ñu doon dund ñu ñaan yalla gërem ko te yërem ko seigne mustapha kebe jot nañ ko sargal al wafa daayir al wafa ci waxtaan ak yaatal xam xam jot nañu leen sargal daayir ashabul jannati nek ci jumaaji tay setal bi ay soxna yu setal jumaaji jot nañu leen sargal sorgal nañ tam seigne afé ñang waxtaan kat jangale kat xam xam ak yare kat seigne am sotu mbacké mom seigne chaib xamé sotu ci yar ci jang ak ci bind khassida ak yëngatu ci khassida yi soxna mam awa dem ci proxane ci yar dara ja jot nañ ko sargal seigne modou ci day jang doom seigne moustapha ci la xeyna ni tewlu jang ci côté tagi ak tabaski dañ ko gëna xam jot nañ ñoo sargal tamit daayira trop rayahi ci yëngatu ci walu xam xam ak yaatal jang dem seigne bi jot nañ ñoo sargal tamit seigne ibra gueye jang khassida yekati khassida ci murtala touré jangale kat la yor dara di jangale ak yare soxna may mbacké mom cheikh abdou lahad jangale kat la di yare kat mom tamit jot nañu sargal tamit touba ci kanam du ku ñuy xamlé ak daayira khidmatul khadim jot nañu sargal ñom tamit dañu yëngatu ci set satal ak yaatal dekk bi rawat na ci guddi aljuma yeug mel non jot nañu sargal itam suñu dem ba fay mom tamit day jangale xam xam jot nañu sargal ismu tarxiya gi ngeen xam nga xamne ci sen barap fa lañuy defay jotay yi jot nañu sargal kurel gi ñuy woyé touba assistance medicale ap kurel mbolo la bo xamne ay fajkat ñoko sekk di xidmal serigne bi ci wal gog jot nañu sargal tam serigne fallou mousso hassan ak soxna mam aw mam anta mbacke mom tamit di jangale kat serigne fallou mousso ak soxna mam anta mbacke ñu bokk ci ñu ñu ci jangale lañ ñu kon ñi ma wax ñi ñep jot nañu sargal xamale len ak mbolo mi wala gën leen xamne ak mbolo mi ngir jappé ko ci liggéey bi ngir tamit fatali mbolom yépp ñu gëna xam ñi leen nekkal ci jotaay yi ndax xamna né wala bokk ñepp nangu nañ né ñu fa tuddu ñepp dañu nekkal ñeneen ñi ci fañ nekk ndax amna ñeneen ñi nga xamne sal gëñu leent ko buñu leent rek amna fuñu fété fo xamne ñi fété wuñu ko lool moy sax dëgg dëgg mbir ni
11: ku nakki lu mu yëngu lu ne soñu ko ca da nga am jariñ da na tax mu yëg ne kon li muy def amna ñu ko yëg amna ñu ko rafetlu da na mëna tax mu gën ja soobu gën ja sawar
5: ci lool nak ci lañ tambalé di décentraliser ay waxtaan yo xamanteni ni dañuy dem ci ay gox
3: lolu nak niñ koy defé moy dañuy fekk ay nit ni fiñ né waxtaanel leen fa sëriñ bi ci anam gan indil leen ab waxtaan waye indil leen ak ñom ay laaj ak tontu ñom niñ gisé yoon wi luñ ci xam ba defé ñun tamit ñu wax leen la cey réponse wër ndax nit ñi bari na ci ñooñ dañoo né ci yoon wi rek waye amna ci yoy xamuñ ko ci téré yi wala dañ koy am seenu déggin ñun non lañuy dem fexé ba déggin wo ñu ci am lu baxé ñu wëyel ko su baxul nak ñu jox leen déggin wëgeun jaaré lako ci njangalam Cheikhul Khadim loolu danañ ko def nañ ko fu bari def nañ ko Touba def nañ ko Mbour def nañ ko Mbul di dekkup suñ Bassam Sidié bi bu momu bokk daraam joju def nañ ko fa ak Dakar tamit Université de Cheikh Anta def nañ ko fa Touba tamit def nañ ko ci kay gox ñu wuté amna yi deneen naal yo xamne def nañ ko bu fekk fu am mouride nek rek yu fexé ba indil ko waxtaan woo dañ ko yëm ci mëna lycée de Mbacké ndax dong yi jang ku ne xamne ne ñom ñoy yaakar yoon wi ñoo ñu nak rawati ne ñi jang nasran wala dara xeyna geestu ci walu yoon wi mën na baña nekk ki ci ñom ay dañuy fexé ba laaj leen luñ xam ci yoon wi luñ ci xamut bu ko defé lañ ta xam ñu wëyel ko lañ dégg rek ci Hamatu Nas bi ci mbolo mi ñu fexé ba jubbanti leen lorit muy activité yu am solo yo xamne kurel gi dana ko def da dana ko yaatal ci yenen quartier yek gox ko xani lolou muy lo am solo
5: ci nonu nak ci lañ tambali aussi di def ay ziar
3: nak moy nemme ko barab bi nga xamne señ bi jaar na lolou nak du nemme ko barab ba rek waye buñ démé mbollem mboro histoire bu aju ci barab boba dañ koy bind yaxal ko def ci am jangat def ci ay vidéo nit ñi tew ñi ñew ñi andal xam barab boba la fa nek dem nañ ci dekk yep danaka yi nek Senegal fu señ bi mësa tek tankam rek danaka jaar nañ fi ci ñu xam ak yu ci wi ak yu ci wut amna yo xamne sax nit ñi def nañ ko bayyi xel loolu buñu démé ci xeyna archive yi ñu kurel gi danañ ko gis loolu kon parti bobu loolu lañ jul moy dem némé ko barab boba la fa señ bi jaaroon mun sur mon tuhi bu gog waye it xamal nit ñi barab ba la fa xew jaar la ko ci mbind yi nga xamne mom la téré yu am solo yi bind bu ko defé nit ñi gëna xam fofu yeen sa sax ñu dem ci dëkk ci fi sëriñ bi jaar laaj ko ñafa nek xeyna wala ñafa dëkk ñu wax ñu lo xamne xeyna ñom ci nit ñi rek lañ ko déggé waye bokku tak li ñi sëriñ bi netti wala li ñu mag ñi waroon sëriñ bi netti bu ko defé ñu bind ko léralar ko def ko ci ay source yu lér yo xamne moy histoire ba fa am dëgg dëgg
5: bërepp yoyu ku le liggéey ku tedd gi motax ñu mën ko xëncu dem jëlaat jeexati dundat ko mu amat lu beuri lum defat ci suñu jëm defat ko ci suñu yuro defat ko ci bëggat Serigne Touba
6: bolé ko nak ay événement yo xamné dañ koy organiser ngir di ci soñu ndaw ñi ngir di jéma sakku xam xam
8: activité yi nga xamné kurel bi da koy def ci bis bu mag bi nga xamné mom lay wajjal magal gi moy kat safar
12: ñeneen tu fan tiaw safar na ñepp jog waaj le safar nge bambara avion safar la waaj ya ahmad al makki
5: ci nono lañu tambalé nak at bu jot bu wër wi safar terro rek ba ci ñeen téléphone ba ñu amal bis bobu nga xamne moy rabia safar moy kat safar
2: kon mel na né tawfiq ji ñu am ci bis bu ñu tan mene tanuk seigne bi legum len tanal ma ñent fani safar yoy mo xne xara ci yama sabtira bi safar
9: ni bi xel yi di dem ci ñent safar bi safar tamit amul won ben sabab ben dañu jappo ñent fani safar la ginnaw bi nak ci len gis ci ay geestu yu bare bare ñu nekete ñent fani safar amna la leena lol ak mbirum seigne bi ci wattaayu dem geek ak yenen xasida yo xam suñu dogo tanke bis bi ci bokkum ak yu mel non lolou mo nekkon jël ben
2: ana li Serigne Mbaye jaxati di wax ne cerebu way ku bëggit ba fa loolu la jé feñ waye niñ koy défé da nga waron na fekk ñeneen jëlone ko ba ñom duñ ci jot waye day seen tawfiq de seenum ciir motax ken mënu ko na jël ni ñu ko jëlé
5: ci lool aussi bu ñi wajjal quatre safar dañuy amal ay activité yo xamantene ni dañ koy def ci daara yi nga xamantene ni muy ay jongante Moussa Bakha ñi def ak yoy nonu ak daaju mag ni
9: ndax jongante bi nga xamne day wax ci daaju mag ni ñu wax daaju mag nga xamne ñi tan am meln mag diko di roy ab daajam xol ko ne gu gëna man ñu neexal ko bobu day melni ren ji inshallah moy nek ñettel yoon mu koy def kon jongante bu fekk ci jongante yi ndiko tambal la jongante yi nga xamne tamit soxna yi ñoo ci bok jongante bi nga xamne soxna yi ñoo ci bok ren ji moy nek ñaarel yoon mu ci bok lolu tamit day bok ci di tektale ne mbolo mi dañuy nek di xol sa su nek ñu gëna mëna défaré liggéey bu mu gëna rafet tay tam gëna ëpp ndariñ gëna yaatu
5: bu wéso lolu ñu taxawalat aussi yenen yenen activité
13: mo ngi dundal gamu gi serigne bima waxon daani ila ihya ash-shahri kawnuhu mo rax kurel gina biñu joggé ci rabi safar te serigne bi mom ko wax yenen te bi rek wax ko wax nañ ne danaka gamu ak magal ñaari sen bisi non lay doon talata ak alarba lay doon ñaari ba defé buñu joggé ci safar gi ba jogu ci gamu gi dañ koy gatamlo ak ay waxtaan tan tem yu am solo yo xamne ci serigne beug yonentibi sallallahu alayhi wasallam la jëm ak yonentem yo xamne xeyna ci dekk beug yu ci aju la jëm yu doxal yoon wek islam kon momit danañ ko def bu tejo ko nak jotay bu am solo bo xamne bu yaatu la dam doon danaka wonañ ci borom xam xam yu bari ñu defal ñuko nga xamne wëru gamu gep dal nga xamne serigne bi da ko fonkon lol diko dundal dina ñun ñokay jema liggeyal nak te waxon nañ ne waxon na ne wali khada ahbaban bihi uzhirun nuska ñu soppem yoy nga xamne ci mom dañuy feñal ak jaamu yalla gi mu dan def ñun ñi diko ci jema roy ci lolu kon lolit bok na ci activité yi nga xamne kurel gi dana ko taxawal ci wéru gamu gi
11: kon kurel bi bu yëngatu ci li tax nit ñi gëna mëna xam mbindum señ bi sama xéetu jongante yi ñi def
10: muy jamanté bobu ñu ci dégg jamanté jamo bi jamo ci digënté waji ci xam xam rek
2: ñi jongante ci xam xam nit jongante bu xam xam ñor leen bañ saggu ci xam xam melni masalan tay tewu benen ji nga xane mo way bul quddus nim jafé bu gone yépp yegene mom lañu wara waxtane kenn ku ne dina jog gestu ji mo way bul quddus ba xam ci lo meuna andi ci et bi
9: jongante yi tamit ñu ngeen ko xamé djumlaay bi deug deug ñaar la djumlaay bi moy gëna soñu mbolo mi wala bo rawate na ndaw ni gestu ci ñu gëstu ji xam xam ndax jongante yi biñu défé ñaari at ñatt yok nañ ci jongante bo xam da tuddu xewul moto ta moy yema xam téré sëriñ bi danaka téré sëriñ bi yu bari yi nga xam mo gëna ci yop defal ci jongante
14: ñariñ li nak man nañu wax né yaatu na lool yaatu na yaatu go xamné kenn ku nekk ci ñi nga xamné ñoy participer ci jongante yoy am nañ né am na ñariñ bu baaxa ba amna ñariñ ci walu xam xam jang mi nga xamé né mi ngi leen ci soñu wat ci ñu gën ci déllu wat ndax dañuy gis né sayu ak sé wala sayu jupsé dinañ gis ndaw ñi gëna farlu wat gëna jajju wat tamit déllu wat ci téré yi déllu wat ci jang mi sonu ci sonu go xamné buñ ci noppé da nga naan li mom ala kulli halin liñ ci jotta am dootuñ ko perte liñu waxe moy bu ëllëgé lénen luñ ci yokkat lañu wutat waye li mom noppi nañ ci mu nekk lo xamné tamit luñu rafetlu la
9: té gis nañ taxaway bobu nga xamné yeen ngoy def moy ay ndaw yo xamné ni jogante ci walu qasida yi jogante wu yema yo xamné ni ngoy xéréñ sax ëpp na té non lañuy culture générale non lañ ci kié walu sira non la gis ñu taxawé ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu lepp ngir taxawal xam xam té loolu tamit dafa bokku ci li nga xamni moy gëna jappalé Cheikh Mamadou Moutaha ndax umbulé wu len né ab liggéey ba gëna mag dafa wax né xam xam la ba tax na mu taxaw fi taxawal fi barab bu mag bi nga xamni ni moy complexe bi ndaw ñi ngeen di gattandu nak di len tagat dara tax ba xemem lo ndax ndaw ñi len fekk jamono ji da bari ndax li ngeen di def ni amna ñeneen ñukoy def yeneen wet yo xamni ni lañu jangal ñoñam moy ngir nu ñuy mëna wayek nu ñuy mëna feccek nu ñuy mëna bëreek nu ñuy mëna footballek yoy yeen na ngeen fexé ba jël ndaw ñoñu fexé ba
3: nu ñuy mëna xamé diiné, nu ñuy mëna xamé islam, nu ñuy mëna xamé jangaleem sëriñ bi, nu ñuy mëna doon ay mbirit dëgg dëgg. Loolu liggéey bu am solo la.
15: Concours bobu boko téwé di nga gëna sëñ bi sa yaakaar dina gëna yok. Kon dundal xam xam bokku na ci li tax ñu taxawal ko. Ñaaré ba tamit moy gëna wané defkat wan defkat yi fiñu wara def nak dañuy joxé ay neexal diko jox ndaw ñoñu neexal go xamné lepp luñ ci joxé mu neew mu bari luñ xébla nak japp nañ né gono yoy dañ leen wara dina taxaw tay tam suñu kilifa lañ japp ñom lañ ci nekkal
13: niki non nit bokk na ci activité yoyu musabaxa yi nga xamné moy jongante yi nga xamné dañ koy def ci école
16: yi musabaxa bi mom amna solo lol nak créer liguey gu tédd bi bim organiser ni la defay tax ñu élève yi ñu gëna gëssu même suñu diiné ak ci ki nga xamné mom lañ suñu rayka mo cheikh hadim radiyallahu anhu dañuy dimbalé ñu am saxafa tamit
17: defena defuñ lu gën ci dëkk bi lu gënal señ bi ci li nga xamné mom lañuy def dajalé ay ndaw ci jamono bi nga xamné ku ne xamné jamono bu xat la ku nekk mu ngi ndaw yaangi fu nekk ñu fay dugg lu ne ñu koy def yalla dogal ndaw yi mom daal di dajé fi mom ngir xam xam rek lool defena lu mag la
16: té saxafa tamit gis nañ amna organisation bi baxna machallah dal tanami nak amul ki mo gagné ndax ñepp ñoo bok ñepp geussu ñepp am xam xam donc ndam li mo amul ñi mo gagné amul tamit ñi ñoo gagné ñepp ay jamba lañ dal en tout cas dal li nga xamné mo gagné moy xam xam te c'est l'essentiel
13: dañuy bolé ay école lool luñ djulu moy benn la école ñu xamanté seen biir dox sa relation benno xamné xam xam mo leen bolé te xam xam mom kum bolé rek lool mo upp solo lepp
8: ci biir documentaire bi danañ ci fekk ay kaddu yu témoignage yu bayiko ci ay kilifa yo xamné dañoo yagg and ak kurel gi yagg nek ci sen wet yagg leena gungé waye yagg leena dimbali ci anam yépp
10: mbolo mi day sétlu nañ ci yar ba yett yef jëk ba moy ko rafetlu di len ndokkel bu baax ci pass bi jog dem ca ak liñ ci jëta jëma jëmmal ko rafetlu bu baax bi ci jitu moy xamanté gi ci jaaré am ci digënté ño xamné buñu andé wut ton ni ñu andé yit dem fexé bañ and lu ñor xom lay doon bu muñu ñak buñ ci jëkkal jafar rafet lu rek moy ñi ngeen ko andé té kenn du laaj and bi lu ko waral mo ci jitu
11: man nak lima ci jek setlu tam neexon ma ci lol moy niko taxawal ci sen bop ndax ay ndaw lañ doon bok ci ndabo bi sa am seeni morom yo xamna ñoom yeneen yitte la ñam ci leneen lañ jëmele seeni yitte ñoom nak ñu jëmale seen ñitt ñoom ci liggéey sëñ bi ci walu xam xam ta xam nañ ne loolu moom taxul mu neex bu dee neex moom neexut ñu bari ci nit ñi xam na leneen lu leen gën a neex kon ku jëmale liggéeyam ci wàllu googu moom dafa seet lu baax waaye seetul lu neex wala lu neex nit ñi wala lu nit ñi lu gën a neex nit ñi waaye dafa seet nag lu gën a baax dafa njëri ni ñu moo xam nañ ko wala xamuñ ko te lool ku ko def rek mooy ci wax yi am na loo xañ sa bopp ci am ame àddina wala wàccuwaayu àddina wala yu mel noonu dal ndax ñu bare ci nit ñi leneen ci lañ gën a sawar ci jëng ci leneen tam lañuy gën a jox wàccuwaay ñoom lañuy gën a jublu kon ku tollu foofu bokke noonu ci njaboot gi ba noppi nag nangoo soobu ci lii bàyyi yeneen man loolu moom ci njëkkoon a yéem
2: am man na ma wax ne ñi ci ëpp suñuy doom lañ suñuy jarbaat lañ suñuy sët lañ andu ko ci suni mag ak suni rak ak bokki talib yeb kon ak no ngi len di sago te di len sante te di len sogni di sogni suñu dom yeb nit ñu gorgolu ci xam xam yoon wi yoonu xam xam la yoon wi yoonu liggey la yoon wi yoonu pass pass la kon no ngi sogn ñep di ci and ak yeen nañ ci and won ak yeen dembu ak tay ak suba
4: kurel la go xamne bokku ci particularité yim am moy ay liggey yu ay fan yu wute yo xamne dañ ci yëngu man nañ ne kurel la go xamne danañ liggey ci domaine scientifique ci walu xam xam ci jëmele ko ci di soñu ndaw ñi ci ñuy gëssu mborum sëriñ bi ñu di lañ ci defal ay journal ay laaj ak tontu diko jëmele ci histoire yoon wi diko jëmele ci soñu ndaw ñi ci ñu mokal xasilé sëriñ bi ñu di lañ ci lañ ci tari lolu kon ci walu xam xam soñu nañ ñu bare ci ñu gëna xootal seenu gëssu ci walu mbindum sëriñ bi ak jaar sëriñ bi ak jaar ñi nga xamne mom lañ andalon lolu doonon lu doy sëkk bu doon doy
18: kon amna solo lol fexé ba ndaw ni bëgg lu baax ndax yeen ni ñu gis yépp ci aduna nit ñi bëgg musiw dañuy fexé ba xénum la ko nit ñi di ci jox ay neexal waye diko wané kon ñom nak ñu tan yoon wo xamné moy jangaluñu sëriñ ñi xamné moy jangal l'islam di ci koy rafa di baax di ñup ñi dox ci bëgg mu tassaro di ci xéer goné ñi diko jang bu baax diko xam diko mokal waye ñi dawe ci karam mbolo di wané liñ xam ci anam go xamné kenn natam la ñi xam nañ ko ah bu lay xam xam mom lu ci ëpp solo moy luñu mokal xam xam degg mu jox moy dañu ci dëgg ko imam shafi waxal ne ay min ay haythu ma yamu ci dawane ci ma lené bokku na ci seen dëgg yi sonu gone ci ñu mokal ñu jang dina buñ ko dëggé nax amna la yo xam ni bo dëggu bako mokal am dëggu yu dako mëna tontu bi ci dess nak dañu son ci diko dund xamé ci seen malakan seen suluk bu koy fay nax ñu ci woñu ci wustu ji bokku ñepp na melokan yo xamne ku ni mel da fi bok ak dige bu am solo la
3: yeen nak ni ngeen def ni day melni yeen ngi gatan lool kon dal kaddu yi xere rek lañ amone ci rafetlu seen liggey bi ngeen def lool dong tamit motax buñ ko tuddé ci tuba ci kanam ñepp sawar ci yeen ndax xamna ni ngeen liggey te xamna jariñ li nga xamne mom la jural dekk bi lepp luñ ci jëm itam buñ sañon asakaaja sax defuñu ko ndax buñ sañon lepp tuba ci kanam mo leen di fété fepp ndax li ngeen def da bok ci li jëmele Touba ci kanam
5: kurel gi nak ren dafa am fukki at yo xamni dañuy wax alhamdullilahi rabbil alamin jerejeuf cheikhna ahmadul khadim miñu dimbali bañu bok ci liggey bi ca bañ koy tambali ba fi mu aksi ndax wax deug yalla serigne bi mom da ngay am tawfiq rek mu mën la bolé ci bopam wax deug yalla kon lolu du sunu jambar lu sunu mbax lu sunu len ludul señ be ñu dimbalé defal ñu tawfiq gogo
6: biñ ko sosé ak légui it muy fukki at señ borom defal nañu ci tawfiq yu bari ak dimbalu señ bi nga xamné mom lañu liggéeyal di ñaan it fuñu toll diko ci gis ndax japp nañ ne buñu téggé loxo té nangul ñu liggéey bi fep fuñ ci bëgg yegg dinañ fa yegg ndax mom lepp lu mu nangu rek señ borom nangu nako yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam nangu nako taru delu ginnaw
4: muy kurel go xamne it buñu démé ba jamono ji ñu né dañuy parti ko seen fukkat lolu moy walé né def nañ fukkat du fess dal ak liggéey yu am solo
3: kon ñi ngi leen di santat baax té di leen jaajeufalat baaxa baax rawat na ci fukki at yi nga xamne ni mom ngeen tollu té lolu tamit sori wu tak Touba ci kanam ndax Touba ci kanam bam soosé ba légui danaka ay wër yu neew buñ ci aggé fukki atam dal di mat nga xamne day melni ñaari kurel yi melni xawna ñoo doon ay cheikh touti kon dal ñi ngi leen santat baax leen jaajeufal di jaajeufal baax nak kilifa yi nga xamne ni yeena and ak ñoom liggey bi
6: buñ ko doon teunk rek dañ nan kon kurel bi da soso ci ay ndaw yo xamne seen yitte jep moy liggeyal cheikhul khadim tay ñaan mu nangul ñuko nak di ci ñaan itam mu tek ñu loxo ba ñu mën ci yegg fañ ci bëgg yegg ndax pass pass bu lool la waye jaale ko ci yoon yu ma waxon legi ci jang ak jangale ci jangal nit ñi nga xamne dañu bëgg xam seen diine ak xam seenu talibé jaaré ko itam ci événement yo xamne dañ koy organiser di fekk nit ñi fiñu nekk ak di waxtaan ak ñom ci lepp lo xamne rek day tax ñu mëna xam loolu kon ñi ngi ci yoon woowu diko doxal loolu nak téewut am nañ ay objectif yu gëna kawé yo xamne fuñu tollu rek dañuy fexé muy gëna yaatu ndax mbir kenn duko tënk rek ci lenn waye dal objectif yépp ak bëgg bëgg yépp ci kanam dara du ci mëna genn jang ak jangale jaaré ko ci ñangalem cheikhul khadim dara du ko ci mëna genn waye lepp luñu japp ne rek man na doxal liggéey bi man na ko baaxal man na ko gënal te mu dëppook li Cheikhul Khadim bëgg li kilifa yi bëgg fii ci dëkk bi insha allah loolu mooy objectif yi ci suñu kanam te kuréel bi bëgg koo doxee.
10: Waaye nag li fekk aw yoon jeexagut waaxu si lu jeex yal nañ ci yàlla defal ndam te jubluwaay yépp suñu boroom jàppal ci boppam te maynu ay fan yu gudd ñuy mën a jàllalee liggéeyu sëriñ bi fa ko sëriñ bi bëgg.
2: Di ñaan Cheikh Mahamadou Moutaha mi ngeen ko darajaale bëgg koo delloo njukkal li ngeen ci yéene ci liggéeyal ko ak sagal ko ak jàppale ko ci xam-xam ngeen amee ko ni ngeen ko bëggee te moom it résultat yi ciy jóge ëllëg mu fekkee ko ay at at at at ànd ci ngërëmul sëriñ Touba ñun ñëpp ñu am ci ngërëmul sëriñ Touba.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ماغي تامل سونو كادو سي تور سون بروم ديكو سانت مامي بروم دي في دي جولي دي سلمال سي سانغوب ني يالا يوني سي ميندي في julli gogo yalna law ba ci ayyam ak sahabam ak kep ku len top ci rafetal ba bis penj ginaaw lolu ñoo ngi nuyu mbollem mbokk yi setan ak fu ma ne ci television Touba TV ñi ngi len di nuyu nuyu islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ndokal ñepp ci wër wu tedd wu mag wi ñu nek nga xamne moy wëru safar di wéru yiw di wéru ngëneel di wéru tëbb nu fasiyene waxtaan ak yéen nag ci Serigne Touba ak safar. Waxtaan bi nag nii lay tëddee: safar lu muy wund, arab yi lu tax wéer yi tuddee ko safar, xew-xew yi nga xam ne xew na ci dundu yonente bi sallallahu alayhi wa sallama tam xewee ci weeru safar, ñu am yuñ ci indi. Xew-xew yi nga xam ne am na tamit ci dundu Serigne Touba tam xewee ci weeru safar, ñu am yuñ ci indi. Su ko defee tamit wane tamit Serigne Touba ñaari safar yim dund ak lenn ci li ko suñu borom may ci weeru safar. Kon waxtaan yi foofu la jëm. Weeru safar buñ ko doon xamle dañuy wax ne mooy ñaareelu weer ci atum weer wi, wala ci atu gàddaay bi, muy weer wi nga xam ne moo topp ci Muharram. Weer wi nag bu njëkk tuddutoon safar, naajir la tuddoon, naajir. Waaye ci jamonoy Xusay ibnu Kalaab lañ tuddee weer wi weeru safar. Am na ñaar version yu ñëw ci lu tax ñu tuddee ko safar. Bu njëkk ba dañuy weeru safar dañ ko tudde safar ndax Makka da ci daan wéet, Makka da daan wéet ci weeru safar. Waa dëkk bi yëpp dañ ci daan tukki di ci defi seen commerce. Beneen version bi ne di tax ñu tuddee ko weeru safar mooy Makka daan wéet, daan vidéo ngir lan, dañ daan génn dem di xeex di geer ak yeneen giir yi. Am na ñu ne dañ daan def sax képp kuñ dajal ci weeru safar woowu lépp loo yoroon ci matériel ñu nangu ko. Kon gis nga nee nañ weeru safar tax ñu tuddee ko safar mooy Makka da ci daan wéet. Am na ñu wax ne dafa amoon benn luma bu mag boo xam ne at ba at laa naam ci weeru safar, waa Makka gépp dañ fa daan dem. Ñii ne waa Makka kat dañ daan xeex ak yenn giir yi ci weeru safar wi, ndax xam nga wooyu Zulqaada, Zulhijja ak Muharram ñetti weer la, diggu tëbaski, tëbaski ak tamxarit ñetti weer la yoo xam ne nii dafa bokk ci al asrul urub bi nga xam ne ci jamonoy jaahiliya arab yi daawuñu ci xeex. Bu ko defee nag ñetti weer yooyu bu jeexee nag weeru safar moo ci topp nag, moo tax nag ci lañ daan xeex di génn di geer yi. Loolu moo tax ñu tuddee weer wi weeru safar. Ginnaaw bi lislaam ñëwee nag moom dafa am beneen gis-gis bu am ci weeru safar u bokkut ak wu amoon, ndax kenn ku ne xam na ne arab yi dañ doon gaafal weeru safar ndax geer yooyu daan am. Demoon nañ sax ba wax ne weeru safar duñ ci takk soxna ndax jàpp ne barke du ca am. Ci jamono jaahiliya daanañ def taqdim ak taxir ci weeru safar. Loolu mooy ad nasi bi alxaani tudd naan innama nasiyu siyaratun fi lkufri yudillu bihlisina kafro yuxilluhuna aaman wa yuharrimuna aaman ba aaya ba jeex, mooy talaax boobu ñu ci doon def. Nga xam ne bi lislaam ñëwee weeru arab yi nañ daan gaafalee weeru safar, lislaam dafa ñëw dàq ko. Yonent bi wax ne ci hadith boo xam ne Abu Hurayra moo ko nettali: la udwa wala tayrata wala hammata wala safar. Ñu luñ jublu ci safar boobu mooy safar bi nga xam ne mooy weeru safar. Nga xam ne lu njëkk lislaam dañ ko daan gaafal daawuñu ci denc soxna. Am na ñu wax ne safar googu yonent bi wax feebar la bu daan am ci dal gileem ci biiram gaawawaale lool, waaye la gën a siiw nag mooy ñu ngi ci jublu
gafal giñ doon gafal wéru safar mom l'islam ñew diko dajj di wane wér la waxam dal mok yeen wér yi ñoyam yalla dana ci dogal lu bax dana ci dogal safan ba amna ay xew xew yu bari nak ci l'islam ci dundu yont bi yu xew ci wéru safar yont bi guerre gi mu jëk tak guerre bi mu jëk tak ci wéru safar la ko tak muy khaswatul abway ñaarel ba nañu xamne fatu khaybar nga xamne lu am solo la ci l'islam mom itam ci wéru safar la amone ñettel ba luñu wax suriyatu khutbatu ibnu amir ibnu adid ta yont bi ñu won ko ci qusatu mom itam ci wéru safar la amone ci atum juroom ñettel ba ñettel ba xare bu ñaan wax khaswatu di amrin nga xamne yont bi wa najj la ci daan xexal mom itam mi ngi amone ci wéru safar juroomel ba waftu bani hadra mom itam delegation bobu jugé won ci bani hadra mom itam ñi ngi ñewon ci yont bi ci wéru safar atum juroom ñentel ba nga xamné fukki nit lañu won ak ñaar ku ñu wax jabratu ibn nu'man ci la bokon ba ñewé laaj yont bi ba ñewé yont bi neel yene ñan ñu ne ko ñun kat ñoy bani hadra di mbokum khusay ci walu ndayam yont bi neel marhaban bikum wa ahlan ba yont bi wax ak ñom ñom ñepp dañu dugg ci l'islam lolu xex xew bo mi ngi amone ci wéru safar juroom ñentel at ba waye ci wéru safar ci la umar ibn hans dugg ci l'islam khalid ibn walid nga xamne moy sayfullah ci la dugg ci l'islam usman ibn talhata ci la dugg ci l'islam ci wéru safar ci atum juroom ñettel ba ci gaday ba te ñi ñepp ay kangam lañ ci bir l'islam bañu duggé ci l'islam joué nañ ci rôle bu am solo waye amna luñu baye xel moy yonenti bi mi gaday juga makka jëm madina ci wéru safar la déparé makka ci mujjuga dafa ag madina ci wéru gam bokko na ci xew xew yi am ci wéru safar ci dunu yonenti bi soxna ci yonenti bi ñëk jël muy khadijatu alayha salam wala khadijatu radiyallahu anha khadijatu radiyallahu anha mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ko jël ci wéru safar ci ñaar fukki fan ya ak juroom ben ci wéru safar waye batay sax ali ibn abi talib mom itam biñ koy jox fatimatu bint rasul mom itam ci wéru safar lañ ko jox ci atum ñaarel ba ci gaday bi waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxna legi xare bi mu jëk tak wéru safar la waye xare bi mu jë wajal préparé ko ngir wara dem xaré ak romain yi mom itam ci wéru safar la won té moy xaré bi mujjé tak té joxone usamata mujjité xaré ba usamata ibn saydin kon gis nga ndéké yont bi guerre gi mu jëk tak wéru safar la xaré bi mujjé tak wéru safar la té moy bima wax légui tam gisulon ci usamata ibn saydin wa yunus bi sallallahu alaihi wasallam febar biko yobbu al-akhirah mom itam ming ko dal ci ñaar fukki fan ak ñaar ci wer safar donon bisub gaaw mahrakatu safin bobu nga xamne mom itam xare bu doyon war la ci bir julli ni digeunte ali ibn abi talib ak muawiya ak atte bobu bu ñu don atte lolou yep mi ngi amone ci weru safar kon li nga bëgg wax rek moy ndeke weru safar wer la u bari ay evenement ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la jël khadija kharibum jëk tak ci la ko tak kharibum mujja tak ci la ko tak ci la khalid ibn walid dugg ci l'islam ci la uthman ibn talhata dugg ci l'islam umar ibn hans ci la dugg ci l'islam te yonent bi ñew na dak gafal gañ doon gafal wéru safar dan ci baña tak soona yonent bi ne lolu tegul fenn bu de nak xew xew yi nga xamne amna ci jamonoy Seigne Touba ci dundam tem xewé ci wéru safar nga xamné ci lañuy xamé né nek wéru safar deug deug dal wéru Seigne Touba la nga xamné Seigne Touba dekk bimu ñëk sos dekk bimu ñëk sanc muy Daru Salam Seigne bi mi ngi ko sanc ci wéru safar li ma wax ko dem ci Irwan ni dang ko fekk ci atum dassasin nga xamné moy 1304 ci gaday bi du so rek 1886 nga xamne moy dekk bi mu ñëk
sanc nga xamne moko fofal bokkum mang ko sanc ci wéru safara bi ci dess moy serigne touba bi mu ko senteg yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci jakkoy daru khudus ta lolou serigne abdul hat netina ko radiyallahu anhu ñepp deg ko moy bimu defé ihtikaf gis yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba wax yonent bi ne ko ci wa ahlu badr ni la bëgg bokku yonent bi ne ko lool nak la la koy may moy nat yu tara ñu waxante ba serigne touba nangu nat ya yonent bi ne ko da ngay genn touba ta serigne jay serigne musso bi borom ijaba la bu ñaané mu nangu bañ woré serigne touba dem genn touba sanc mbacke bari ci diggu tebeski wax ci wala ci tebeski ga serigne musso bi waccu ligey muharram teru serigne bi defal khasid ak bidayatul khidma nga xamni koku moy premise wu ligey bi waye nak tambali ligey bi deug muy ligey yoonu geej gi serigne touba mi ngi ko def ci wéru safara muy bis bi ñeek ci wéru safara nga xamne bisup alarba la won serigne touba mom lay jun nan khadib tada al khidmatu khablu fi safar wal yawmul arba'i khabla safar xar gi xatu taqiq la moy en réalité ci deug ligey bi ma doon ligey diko ligeyal yonte bi sallallahu alaihi wasallam ngir bo bok ci wa ahlu badrin ligey bobu mang ko tambali ci wéru safar bisub alarba la won bisub alarba kagn bisub alarba joju moy bis bi ñeek ci wéru safar ci atum jeysasin motax ben fan ba alarba la won ñaarel fan ba al khamis ñettel fan ba aljuma ñettel fan ba mo nekkon rabi ha safar di samedi motax fukk fan yaak juroom ñett ci nga xamne ci señ bi gennon doon mom itam bisub alarba la ci topat moy ci wéru safar la señ touba amone intention genn dem ci tukki bi ci ñent fan ci safar lolay wax nan kharajtu yawma sabti rabi ha safar ca di sa usakur al hatuf nga xamne mom ci xam ci la amone intention yene dem waye jotul ndigal kon am intention dem ci tukki ba ci wer safar la amé waye timit jot ndigal pour dem ci tukki ba mom itam ci safar la amé te moy fukki fan ya ak juroom ñet te muy kharaj ci yawma sabti samin asar li khidmatil mukhtari fi sahri safar kon ci wer safar ci la señ touba jot ndigal ci sun borom ngir dem ci tukki bobu waye khasside gi señ touba ñeuk def ginaaw bilayatul khidma khasside gi señ touba ñeuk def ci yoonu geej gi khasside gogu señ bi bi ngi ko bind ci wéru safar te moy fukk fan ya ak juroom ñaar moy khasside gi señ bi teunké hamidtu señ bi teunké hasbunallahu wa ni'mal wakeelu mo tambalé hamidtu man yahsimuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa basara nga xamné dafa defal khasside gi ci ngono aljuma xeysu ba gaaw bi dem te señ touba ma ngay wax ci khasside gi ne ma ngi sant yalla yalla may musal waxtu wone sa suné ci bép lor yalla may musal sa suné waxtu wone ci bép shaytané yalla may musal sa suné waxtu wone ci bép jinné ak ci bép bashar batay serigne touba gisam ak wa ahlu badrin muy gisse bu officiel yonent bi sallallahu alaihi wasallam fekk ko ñu tew lola mi nga am ca wéru safara sun borom jox ndigal wa ahlu badrin ñu and ak serigne touba ci tukki geej gi kep ko bëgg gatchal wala kep ko bëgg lor serigne touba ñom wa ahlu badrin ñu tek la gatcha boole gogu mi ngi amone ci wéru safara kenn ku ne xamna ne ci jéewal fa la serigne touba dajé ak tubab ba waye en même temps ci jéewal gogu fa la dajé ak rasulullahi mu and ak wa ahlu badrin ñu boole ko ak wa ahlu badrin wara and ak mom ci tukki bi ba tax serigne touba diko juñu nan asiru ma al abrari ina asiru wa danna al ida ani hunaka asiru kon gis nga wa ahlu badrin and gi ñu and serigne touba ci tukki bi ma nga won mi ngi tambalé ci wéru safara waye sax serigne touba la bëggoon te moy bok ci wa ahlu badrin sun borom mi ngi ko defal ci wéru safar ndax kérok jéwal bo démé ci minhul miskiya
bu Cheikh Mohamed Lamine Diop dagana ma nga nan kérok djewal sun borom dafa wote am ndaje mo xamni wa ahlul bayt dañ ko fekke sun borom ne len Seigne Touba mi sama jam la di ligéyal sama yonent bi kacior yi ñoko genné muy nasrani mu ne cundung sédelen ne man yalla defna ko mu bok ci yeen wa ahlul bayt fashadu bi anni jahaltuhu minkum yeen wa ahlul bayt na ngeen sédene Seigne Touba mi jël nako def ko mu bok ci yeen wa ahlul bayt luñ wax fa khalu khabilna waradina fashadna ya mukhsil kifrina bi annahu la yatawajjahu ilayya adwun bima la yaliqu ila wa aghdaynahu bika wa ahlul bayt ne yow sun borom nangu nañ Seigne Touba bok ci ñun geureum nañ Seigne Touba bok ci ñun nga sédel yow yalla yow mi nga xamne yaay gattal kifri nga sédene amul ben non buy jëmeul Seigne Touba lu yellul ci mom ludul ñu gattal ko lool yep nak ñu koy def nak bika sa permission ci Senegal kon Seigne Touba bokku gi bokku ci wa ahlul bayt mi ngi ko am ci wër safara adanil baqi min ahli badr alayhim ridwanu muhlil qadr sun borom limnama bolena ma ci wa ahlul bayt lolé Seigne Touba mi ngi ko am ci wëru safara waye bo demé ci minhul miski fil khawarikh mbaki dang fa fekk mu ne amna ben goudi xamna ci ndiarem la atum am sasin ben goudi go xamni wa ahlul bayt dañu dikkal Seigne Touba ay yoon ci goudi gogo lolou ko dem ci minhul miski nga fekk nga xamne safaru am sasin la safaru 1300

tubabu mu yengal ko lolou xew xew bi événement bi mi ngi amone ci wéru safara waye bokku na ci événement yi am ci wéru safara ci dundu señ touba borom minhul miskiya khisabu tudde khisatul arnabi wa minha arnabiyatun lolou moy talib señ touba bu ñu wax mohammed ibn masise al hafiz yor yor la genn ci ndiarem gis ak lekk mu jub leug taxaw deful dara mune mali hadha al arnab la yafru minni wa leug gi lu waral duma daw neena ma jega leug gi jël sama kala japp ko ci japp ci leug gi neena sama xal dal moma jox ne ma demal ci seigne touba neena ma ñew fekk seigne touba ni mbolo bank weur ni mu baxo def fa ataytuhu fi halqatin azimatin ka'adatihi yahizum seigne touba dulum gep ci waré la koy fa jihal neena ma ñew fekk mbolo mi weur ko ni mu baxo muy war mboro mi neena ma nako assalamu alaykum seigne touba ne ma wa alaykum assalam manako yow seigne bi hadha arnabun fatah mun fatahajaba man a seigne bi li de ak gilem la li de ak leug la li de ak leug la neena seigne touba yemu lol dal di subhanallah wa ndax xam ngeen leug gi lutax mu ñew leug gi ñewul ci ay xahande ndax xam ngeen leug lutax mu ñew ñu ne ko dedet mu ne leug gi ñewul ci neen leug gi dafa ñew inama atali hikmatin leug gi dafa ñew ngir success bu am jariñ dana len ko wax dana leug gi kat dafa ñew ngir len fatali bisub tumuranke ba te moy 18 safar jaysusin ak wamihaahi bi hadha al-yawmi ak far gi ko sun borom far ci bis bobu ci bis bi wala ci bis bobu ngon xisab leug bobu ci wéru safar la amone cheikh mahamoud neena wa kana yawm al-arnabi yawm al-khamis samina hasara safar musid seigne mahamoud neena xisab leug gi ñi netali seigne touba ne leug gi ñewton ngir neen dafa ñew ngir len fatali bisub tu moranke ba ak far gi ko sun borom far neena bis bobu mi ngi toro nak al-khamis fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar 1340 ci gaday bi mune nak ak mu man ci feñal len lima sun borom may ci arafu arnab bi mune alif gi alifu arnab neena alif gi day junju ijaba bima sun borom jox wuyu guma sun borom wuyu ragi day tektale ridahu taala hanni geureum guma sun borom geureum nun gi day tektale an naful kamil ad daimi halan wa maalan njariñ lu mat seuk njariñ sax lu dapitu lu sun borom jox ci lu tew ak lu ñew wal ba'u moy ba'u arnabu gi neena da fay junju ilal barakati saimilati almulatimati zahiran wa batinan halan wa ma'alan barke bu mat seuk bu taxo ak man ci lu feej ak lu neub ci lu tew ak ci lu di ñew is nga li ni xew xew bi evenement bi mi ngi amone mom itam al khamis fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar waye kenn ku ne xamna ne cheikh ibrahima bu cheikhul qadim mom itam ci wéru safar la xasil la gane adina 1330 seigne touba mom itam day wax ne sun borom jox na ma lo xamni ni gatchal na fagu ak ngannaay ci wéru safar dajj gi seigne touba dayo nak touba bi sen premier rencontre mom itam ci wéru rajab la ci wéru safar la mon ci djewal nga xamne iblis ci wéru safar la nago ci seigne touba moy kérok dajé djewal ba nga xamne seigne touba iblis ko gis dal di xal ne may len ma ki ken doyuma ci kul sama bop seigne touba dal ne may tam de ki ken doyuma ci kul sama borom seigne touba ne iblis wax wursima ma wax wursiko bañu rofo mo gëna way xabi gorop ma tek ci suuf lol mo waral ayyisa minillah hinda jiwali iblis isna daytuhu bi awali basay amana len lu xawat moy naftu yi sun borom don tek seigne touba mi ngi tambale ci wéru safar te moy genn ga fukk fan yi ak juroom ñett
waye jeex natba natu yi sun borom don tek seigne touba jeex gogou momitam mi ngi am ci fukki fan ak juroom ñet ci wër safar motax ku nan seigne touba bisub dembalay magal war nga ca indi ay firne ndax bis bi natu yi tambali bis bobu ci la natu yi jeex ta moy 18 safar ci la natu yi jeex ci 18 safar ci la natu yi tambali ci atum jeysasin 1313 natu yi mi ngi jeex 18 safar ben mu don atum sansesin 1337 safaro 1337 18 safar bobu wala mu don safaro 1339 wala mu don safaro 1340 wala mu don safaro 1341 lu ci ne li amna ay version yu wax lolu kon ci wéru safar fukki fan ya juroom ñet ci la natu bi tambali ci la natu bi jeex batay wax ju am solo ngi ni seigne touba mi ngi ko wax ci wéru safar ci fukki fan ya ak ñet guddi alarba cheikh mukhtar bintulo neena sama ñettel yoon yu ma demone gannar ci xomaak ginaaw bo seigne bi nuyo laaj ma mbokk yi ak njabor gi ak xew xew yu jamone dama wax ni big rek ma ngi lay tuddu ak kenn ci talibé yi ta fekk dafa won kenn ci talib yi di waxtaan ak mom ci len liko sun borom xewale ba jotaay ba la tass neena man aksina seigne bi yemu ci lol lol kero len seigne touba wax ne ci jotaay bobu fukki fan ak ñett ci wéru safar guddi alba ne mbolem lima talif tambalé ko ci atum jeysasin ba ci atum jaksasin nga xamne moy fukki atu geej gi khasire geej gi fukki at yoyu neena mbolem lima ci talif mi ngi bokku ci kimtanu yonte bi sallallahu alaihi wasallam jang ak jangale taxojuko yi nga xamne nak jang ak jangale mako taxojuk moy yima len fasiyene indil kon seigne touba bi kérok bi wax ne khasir yim bind ci geej gi tambale ko jeysin ba ci jek seen fukki at yoyu ci kimtanu yonte bi la bokku lolu ci wéru safar lako seigne touba waxe waye ba tay ci wéru safar atum salsasin 1337 1337 seigne touba ci lanu firé wo mahan wo ma'akum ayna ma kuntum ayat alquran bobu sun borom mi ngi nek ak yeen ni lako firé sun borom mi ngi nek ak yeen bil auni wa nisri di len dimbali di len jox ndam waye fakunu mahu bimtisali amrihi ma hubbihi wa bittinabi nahyihi ma karahatihi kon yeen na ngeen nek ak sen borom ci jëfé ay ndigalam to sop ko moy ndigal ye ta bayyi ay terem ta sip terem yoyu jeexa ko ittaqillaha haythu kunta wa kullu ma khala wa kafa khayrun mimma kathura wa alha mu ragal yalla fo meuna nek lu neew ta doy mo gën lu bari tay bewlo batay wax ju am solo ji muy enseignement bu reene ci seigne touba mi ko wax guddi gaaw ñaar fukki fan ak juroom ci wër safar atum 1337 ci gaday bi gina bam selumene timis seigne touba dañe barab ba nit ñi di dekké ak barab bañi wara dajé fañ leen di pangé di sax bu sori da nek seen digënté képp quran taxawal julli julli juroomi yoolu julli gogou ci lañuy wussal moy de transport nga dem ci barab bu facilement waye ku dawul julli ah sa tank dañuy depp sa kanam di xëc sa tank di la diri ba ca fañi pangé lima wax ku dem ca maj moha bi serigne touba cheikh abdou lahad dajale won dang ko fekk li kon gis nga événement yépp mi ngi xewé ci dunduk serigne touba ci wéru safar kon wéru safar wéru serigne touba la ci la natou bi tambali ci la natou bi jeex ci fukki fan ye ak juroom ñett wéru safar serigne touba wax na né ci la ko sun borom jox alquran allahumma salli wa salli barik ala man wahabta li bijahil quran fi safar yalla yalla nga julli selmal barkel ci nga xamne ci barkem ci ma maye alquran ci weru safar kon señ bi mi ngi nonu weru safar dako marqué señ bi defar na mar ñaar fi xasida ak juroom ñaar yo xamne safar lako teunké safaru bam sosi nak junnatu nak safaru jaysatu nak safaru hamtu nak khasiri yu bare bare
waye amna ñaari xasir yum teunké ci muhiya safarul khuruj ak ñaari xasir yum teunké ci taba safarul kharaj tud na ko leg sank ci bir waxtan wi moy kërab bimu yexé julisi ge tam wax né sun borom da ko jox ndigal mu dem barab sangam mu ag ñu ko noppul mu jek jek yegatul dara dem ba sa rek ci borom ba kiray doxatul digëntam ak borom té lolu xewon ci safarul khuruj bam ko expliquer dana nañ jang khasir gi mu teunké mu xey safarul khuruj ak nañ jang khasir gi mu teunké taba safarul kharaj ñaari khasir yoyu señ bi mi ngi leen génné ci atum talsasin 1339 lolu señ Moussa ka wax gis nga ñaari khasir yi señ bi indi té moy muhiya safarul khuruj ak taba safarul kharaj dafa am enseignement bi ci nek señ Touba day wone ñaari safar la dund safar bi nga xamné sun borom day jëfënte ak mom ci jalalam subhana man tajalla sanata jaysasin wa khibtu sa safar tuduna sel ki nga xamne moma feñu ci jalalam ci wéru safar ci la fado dem ci tukki bi nga xamne fofu señtu bari fay tuddu abdul jalil nek ci abdul jalal moral natu yi di dal ci kawam sayyid sur safar jote natu yi gëna tar gëna fulu loolu moy safar khuroj motax mu defar ñaari xasir di wone ne sun borom farna safar yoy nga xamne ci la gennon safarul kharaj nak moy bi natuy jexé fay gi nak di ñew loolu moy ben muy sasasin wala muy talsasin wala muy masasin wala muy amsasin ndax lu ci ne amna ci version yu joge ci ay kilifa nga xamne safarul kharaj moy safar yi nga xamne natu bi jexna cioni jeexna noflay mo ñew ak boyal ak yol gi ak fay gi sun borom far natu bi te dotul delsi saxal noflay te safanu noflay dotul delsi nga xamne ci safarul khuruj bu kharaj bobu sun borom day jefante mom ci jamalam waja'anil jamal bil jamali wa bit adbi wa bil kamal señ Touba nek ci adratul jamal tuddu fa abdul jamil bu ne safarul khuruj bi nak mom sun borom day jeufante ak mom ci jalalam motax mu ne jalilun jalali bima li bana ama jaysin jalilun kafanyal khayra wa durwa walam motax mu ne mahal jamil safarul jalil yalla mi aji tar yalla mi aji rafet farna safarul jalil safar yi nga xamne sun borom day jeufante ak man ci jalalam gis nga fene ne jasa'u mahi safarul jalil fay ki nga xamne mo far safar yesun borom don jeflente ak man kon gis nga safarul khuruj ak safarul kharaj mo indi moy warane señ Touba dundé ay bi alladhina khalalhumun nas inan nas khadimhum lakum fakhsahum fasaru imanan wa khalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel motax bo demé ci safaru jaysin junatun ci tarjuman yi mujj señ Touba nan ni'mal khailu fi dhalika ash-shahri hasbunallahu wa ni'mal wakeel lim ci nublu lim ci djiblu moy safaru 1313 ci la waxone hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy hamit man yahsimuni min ad-darar bo demé ci khasirum teunké taba safarul kharaj ci mujj gi mune ni'mal khail lam yamsum su'un wa tabu ridwanillahi wallahu sufadun hazim kon señ Touba ñaari safar yo dundu moy safarul khuruj ak safarul kharaj bi sun borom day jëfënte ak mom ci jalalam bi sun borom day jëfënte ak mom ci jamalam waxna sank ni señ Touba amna lu mat ñaar fukki khasid ak juroom ñaar yum teunké safar señ Touba neena bokk na ci dama yalla may ci safar noflay dikal na lu ñëk safar te bitté dikal na te dootuma tukkiti atat ni rahatu min khablu safar wan khadri tafsiru min khairi ma safar señ Touba neena mbolem limu don jënté ak sun borom diko ko jaay sun borom mi ngi ko jënd ci wéru safar nafahani bilali khayman kafar man istara khablu mabihi fi safar neena lamu don jaay sun borom mi ngi ko jënd ci wéru safar batay neena sun borom dama koy fayé diko tuddu diko sante tiantuk lamiñ ak tiantuk jëf tambalé ko ci wéru safar ba ci wéru safar kafahtuhu bi dhikri min sahri safar wa shukri hamidan lahu ila safar motax wer safar weru tiant rek la mana don señ Touba neena basarani bi khairi takhwifin safar bil muntakha baqin lima mada khafar sun borom begal nama bik de mo xamne antak ragal ci weru safar ci barke
ku ñu tan nak moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mi aji def nak mo beegal ci barke yonent bi ci wéru safar mbitt mo xamni andut ak ragal yalla mom nak di aji def ci mo moma jéggal mbolam li wey waxna ko sank señ ci baane nak ci wéru safar lama sun borom jox alquran bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim barik ala man wahabta li bi jahil qur'ana fi safar yalla yalla nga julli selmal ci barkel ci ki nga xamne may nga ma alquran ci barkem ci wéru safar neena sax wéru safar ci la ubbi buntu tiant fatahtu baba shukri fi sahri safar tayyiban nafsin duna durin aw safar ubbina buntu tiant ci wéru safar andak tay bakkan te nak aw lor dotul ñew tukki dotul ñew kon gis nga nonu wéru safar mi ngi nonu ak serigne touba nga xamne serigne touba ne lor djubluma du ci wéru safar du ci wéru muharram lam yanhuni fihi asan aw fi safar wan khadali mahtarili bila safar serigne touba ne na mbollem sun borom lam matana lepp ci wéru safar lamako jox ba nopi borom ko jikko mo sama bakkar lolou serigne touba mi ko wax ci khasida muharram safar ginaaw liggey bi ñu xam ni seigne touba ne amna benen liggey bu gëna mag bo xamne ci wéru safar bisub dimanche la soobu ci liggey bobu allahumma salli wa sallim wa barik ala man sharahtu fi khidmatihi al-kubra sayyidina wa maulana muhammadin bi yawm al-ahad safar khidmatuhu al-kubra bobu seigne touba wax moy ban khidma waye seigne touba dal ci wéru safar bisub dibeer la tam liggey bobu mag bobu seigne touba ne sama ñaan sun borom mi ngi ko nangu ci wéru safar duha ya istajabta rabbi fi safar watfan aduwan qad khalani fi safar ci khaside man kana aduwan lillahi samay ñaan nang nga ko yow sama borom ci wer safar te non bepp non bepp non bama bañ na dugg ci bammel señ ci bañ na nafa'ani bila liqa'i man kafar man istara qablu mabih fi safar yalla jariñ ñama te dotuma dajek tek ab yefeur mbolem li ma don jënd yalla jënd nako li ma don jaay yalla jënd nako ci wer safar min ci khasside inna allah astara bo demé ci khasside wa nihma ajru hamilina da nga fekk señ ci ba nan atat ni rahatu min khabl safar wan khadil tafsir min khair safar ah naflay dal dikel ma ci ñeuk ci wéru safar amna benen jaayante señ ci ba di wax ne min ko jaayante ak sun borom ci wéru safar bi'tu li wati llahi 16 wa artaji minhu talasum al basar nabastu yawm al arba'a fi safar ba'da shuru'i fi allati fihi safar muakkidan mujaddidan muahidan mutadiyan han maliki mujahida fukki mbir ak juroom ben yo xamni señ touba neena bayina ko jaayante ko ngir jëmi sun borom ci bisu arba ci wéru safar lolou mi ngi ko wax ci khasida alam tara an al fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi motax mu ne tubtu wa bi'tu ba'da ma hattu wan hatama al a'da isjahatu ci mom khasida bobu tubal na yalla jaayante nak yalla wolrit nak yalla nakna noni waxtu nga xamne ma ngi don jihad ak mom kon gis nga khasid ak safar mi ngi nonu khasid ak señ touba la nga xamne day wax ne huwa allazi safa wa faraha wa radda li khayrina fi ma asa wa ma arad nga xamne faaw ak safa gi ak faaw farah ak raaw rad mo la jox safar baña guddula taxwaye wax ne ci saad gi sun borom teyel na ci dundam ci faagi sun borom begal nako ci raagi mbollem du ko nakari won ta noni bëggun ko tek yalla wulbuti ko na mu jëm ci noni kon wéru safar mi ngi nonu wéru señ touba la wéru ngeenel la wéru ak doliko la wéru xewal la wéru mbett la señ touba ne na sun borom may na alquran ta ci wéru safar lamako maye sun borom mi ngi ko bolé ci wa ahlu badrin ci wéru safar lam doon jaayante ak sun borom lepp sun borom ci wéru safar la ko jënd lim doon ñaan sun borom yépp sun borom may nako ci wéru safar neena ubbina buntu tiant ci wéru safar kon tiant gaagi nonu nga xamne waxal dako bo xamne rumtu shukurallahi sirjilali min tasasin bi dhikri wal halali sakuna sant yalla mi borom magagi banat munum atum min 339 nuyi magale munum bi dhikri wal halali bi dhikri moy tuddu yalla jang alquran ci tuddu yalla bok jang khasida ci tuddu yalla bok sikr salatan nabi ci la bok jang khasida ci la bok conférence ak jotaay xam xam ci la bok nakh fasalu ahla dhikri kon lepp luy bernal ru rek ci zikr la bok señ touba ne lolou lañu duggal duñu lay magal wal halal nak moy yi tey ci dagan moy tambale gilem
ba ci ginaar kon yalla ñu yalla defal ñu fekk magal gi ta rafet ñu ko fekke ta yalla mu doon ñu magal wa akhiru dahwana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: بدن عزت غیب من غلامی بیدن فدیدنی فدیدنی فدیدنی ابی بزیر ولن سرزدن یایدن ابی ولن ربط من زهری و من بدن منیون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك شيخنا أحمد القديم بوكي طالبي فين تيو ييب نيغي لين دي نيو دي لين سياره دي لين بالو حق تا دي لين بال دي نيان سي باخوب سيرن توبا جتاي بي يالنا سي داجي نجيغلوك سونو بوروم دي نيانال شيخ سيدي المختار yal na fi yag lol te andako guer ba yene jimu yene liggeel serigne touba mu defe ko no kawe ndjort tan andako mom di len sante bu bax ci liggey bi ñu bok te amuñ ludul mom te am ci ndigal itam defe ci ko keur serigne touba di ndigal lo xamne mi ngi bayiko ci cheikh sidi al mukhtar mu waxone ni guddik aljuma gu nek nagn koy defé fi ta fexé ba mu sax té fonk ko ta selal ko lolé itam bam ko waxé rek la amone wayé itam ci jëm yi mi amé itam war nañu sante sun borom ci lolu ndax pastif deug moy bayyi ba guddi jot nga xagn sa bop ab lal xagn sa bop ay nelaw doxé fu sori ba ci fi wala pass pass la tay dara waruluko lulu liggéel Seigne Touba galun ci dara dañ koy def ngir Seigne Touba rek lum ñu ci fayé itam nako jëlat ñoddi wuñ ci jëñuñ ci nañu ko nangul rek kon nak biñu tambalé liggéey bi jëmé ko ci wéru safar bobu ak légui juroom benn guddé aljuma da tay ji di guddé aljuma gi nga xamni ci jotaay yi ñu jaglél magal gi ci walu waxtaan di ko jaglél ay qasida tay moy jotaay bi mujju wayé nak ñu ci sante Seigne Touba bu wër ci liggéey bi ñu ci wésu yépp lepp rafetna dara genn ci Seigne Touba kon nak nañu nangul lepp tay ji di guddi go xamni dañ ko jaglél khasid ak mafatih al bisri di khasid go xamni dana ci wax ben qissa bo xamni ko xamni moko fekke won ci jotaay Cheikh Abdou Khadir momako netali dafa wax ni dafa am ko xamni da defon lolou ñuy wax faq dem dakaru yag fa lol ba mu deme ba yalla nar ko dimbali mu del ci wat ci way jurom fi ci Touba ne ko dal fama newon luddul ray nit def na ko fa legi nak dama bëgg nga jéggal ma li dox sama digënté ak yow mu ne ko jéggal na la ci bu rafet mune ko la ci top moy dama bëgg nguy bu ma gédé ñu tawma yari yoon bay bi ne ko lool rek nga xalaat mune ko wa mune ko nañu dem neena biñu ñëwé ba tollo kër Seigne Abdou Khadir mu xalaat ni Seigne Abdou Khadir kat wa mbusso be la te Seigne Touba way juroom kon nañ fa jaar bi mu duggé ci kër gi bu gis Cheikh Abdou Khadir mbacké nuyonté ak mom ne ko ki sama doma dafa am lu doxon sama digënté ak mom bam bayyi won ma fi dem dakaru bi mu ñëb ci nak néena fam néwon luddul ray nit def nako fa néena itam nako jéggal man nak jéggal nako li nga xamni mo dox ci digënté ak borom néena nañ ko yobbu gédé ñu taw ko yar yoon bi ma ñëwé ba tollu fi sama xal dem ci yow man na ñëw ci yow Seigne Ibn Khaydar dal ne tek ba ci yag mokon nga bisire neena mu jël loxo bi tek ko ci bop bi def ni mu ne amna ko fi mokal am ku jog ne ko mako mokal mu nañ ko jangal bim ko jange ba eggal mu tefle ko ci bop bi mu def na setna wik waaw setna wik ci bakkar waaw lool yi nak kon buñ ko jagle guddi gi setup serigne touba ñew ba ño defal abtan ali khat ci liggey bobu yi di serigne mor mbacke mum serigne jili gannar mum serigne mor soxna mum serigne mor jaara mi nga xamni mok serigne touba ño bok lepp serigne touba musna wax ci mom ci ndjeyrem ci lu yeme ci khasid ak minnal bakhil khadim dafa ñewon di set ci ku bax ki ci ndjeyrem bimu ñëw fekk ñu talif khasside gi muy mbindi mu toy ñu diko wër mu gis bop bi rek daldi tari khasside gi mag ñepp yëmu ci ag ci ko bax ke wax ko ko mu ni xam ngeen nuñu démé ñu ni tek mu ni mag mom niñu démé ñaar buñu leen yonni ndax buñu aggé ci kañ leen yonni fañ leen yonni ñom ñaar ñeppay waxando ñu ni tek mu ni kenn ka day wax kenn ko nopi ñun ñaar non lañ mel mom mi nak muy seut serigne touba bu wër jaay lepp tak ndigam ba mu deugar fassiyene liggéey serigne touba tax na ñi sante mbacke ñepp nango def ay conférence loolu nak pastiefam ak bëgg serigne touba ta xamni serigne touba lepp dajé ci mom motax mu jaay lepp def na mag ñi doon def di liggéey serigne touba ci waar wi ñu ngi koy ñaanal mu yagg fi lool te wër te yeenam lepp serigne touba matal ko waxtu wi daaw ñewon na fi def fi ab jotaay bu am solo mu del ci waat fini ngir andat ak ñun liggéey bi ñu ngi koy ñaanal ci serigne touba mu yagg ko and ak ñun te lepp serigne touba diko nangu Seigne Mor fi ñi fi dajé ñëpp bëgg Seigne Touba té bëgg ko ligéeyal té diko jaar ci xasside yi mo leen fi indi té xamuñ yoon wa dañé lambatu rek ñun ñëpp ayam kon nak buñu démé ba waxtu wi nga xamni magal ga exsi na ñu tan ci ay jotaay yo xamni dañuy bëgg ku ñuy ñëw dañu léralal ci ligéey bi ñuy def ndax ñu xam fu ñuy tek suñu tank na xamne ni dara lor niwu ci waye tam lo gëna xam rek gëna mëna jariñu nangu gi nga nangu and ak ñun ci liggéey Seigne Touba bu sell bi nga xamni neena lu mu am rek moko ko may ta neene dara fété wu ko ko ci yalla kon nak liggéey bi nga nangu and ak ñun diñ ci léral luy tax ñu xam fa nañu tek suñu tank ñu ngi la ci sante bu baax li xamni khasside ak mafatel bisri bokki talib bi fi dajji yep seenu khasside la ni yenen khasside yi nek seen khasside waye danaka man na amna ño xamni bo leen geje gis gudde juma ak legi yagna waye biñ ne bisri lañuy waxtane tax ñom ñep ñi ngi ni xamna ni buñ doon def ni mom ni gudde juma gu nek rek ñu def ni yakarna alhamdulillahi rabbil alamin dama doon wax sax ni seigne mor xamna ni bo monona waxtane sindi di rek ko defé ndax ñom comme ñom dañu ñew ngir bisri dong waaw bu ko defé bo legge ñi ñew ngir xasside yépp kon nak ñoo ngi sant bu baax té ñaan la jox cadeau gi ñi ñaan Seigne Touba defal la tawfiix defal do gudd fan gando ko wër barke Cheikh Rafal Bal Mourdine
2: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ganna bi nu sante sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam sante shaykhul khadim ñi ngi len di nuyu di len ziyara di len ndokkel ci bis yu teddi yi ñu nek di len ndokkel ci bis bu mag bi ñuy seenu di nuyu bu baaxa baax de nuyu yeen mbolo mi nga xamne day na jël seeni yitte yépp jëmele ko ci liggéeyal Serigne Touba ci xasside yi jox ko seeni guddi jox ko seeni bëccëg jox ko seeni suba jox ko seeni gon te liggéeyale su Serigne Touba lu gën liggéeyal ko ci xasside yi ndax xasside moy liggéeyam bi nga xamne mom la doon liggéeyal borom subhanahu wa ta'ala doon ci liggéeyal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon moy mbotam moy leppam ta moy karamam sax karamati khattu yadi fi khidmati al muayyadi khasidey moy karamam ta karamam moy li nga xamni nitu yalla ku nek la la yalla lay jox ci xotti bax ngir mu don saw lay wuy tektal ni yow mi ke li nga ci yalla la joge nen mom karamam moy mbindum loxom kon sa fekkene khasside non la toll ci mom kon ku jël sa liggey ak sa yengutu yep jëmele ko ci mom lol lu mata rafeté njot la lu mata lu yaakaru la itam mel nak jotay biñ ci bëgg waxtane xeyna feñal yene rek lay doon na xasside yi mbote na mbote go xamne Serigne Touba mi ko bind ak boromam mi toxam mu diko bind ak yendu sallam mi ci doon liggeel ñom rek ñoko xam kon xamuñu ci dara ba di ci xamal keneen waye nak dafa tollok am nañu pass pass ak yene ci liggeeyal ko ci lepp luy jariñ kon lañ ca jota fortatu ci zahir si loolal lañuy waxtane jublu ci liggeeyal ko ak sakku ci ngeeremam ak djublu ci itam jariñu ci ak jariñu ci kon lol moy yene ji waye xamunu ci dara ba di ci yete wala ndu ci xamle ngien tan nak khasida go xamne gen khasida la ci khasaidi may mafatihul bishri wal amn wal janna fi salati wa taslima ala muqimi sunnah di khasida go xamne ci khasde jeeri ji la bok mana Serigne Touba dako bind lu jitu muy dem ci geejgi dana ñew ci tarikh bi ci kanam waye mu nek khasida go xamne limu bayit yi mi ngi toll ci 374 ma ñetti téméri bayit la ak juroom ñaar fukku ak ñent kon khasida gu guddu la waye nak amna tur yu bari Serigne Touba tuddi nak tur yu bari mat na juroom ñetti tur waye turum wusi wi dama fatihul bisri sun borom moko ko tuddé dafa sakku ci boromam ne ko nga tuddel mako mafatihul bisri lol dana fen ci bir wax ji ndax bi wane salli wa sallim wa barik anni abadan ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbi wa sammi hadha al maktuba mafatihal bisri wal amn wal janna ya sun bom yan nga dolli xewal dolli muccu ak barke gu bayiko ci man sax dak dem ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñoñum ak sahabam ta nga tuddel man ak sama mbindi mi nga tuddel mako yow yalla mafatihal bisri kon dafa sakku ci al mu tuddel koko waxat nako fenen ci kanam wadna wajjal hadhal maktuba bi jahihi sallallahu ta'ala alayhi wa sallama wala fallaha as'alu fallaha as'alu bi haqqi wajhi al karim ay yaj'al hadha al maktuba amalan salihan mutaqabbalan thawabahu la yarim wa an yusammiyahu ta'ala mafatih al bisawal amn wal janna waxne yalla lay ñaan ci haqi jëmam ju tedd ja mu defal ma sama mbindi mi mu nekk jëf ju baax ju ñu nangu jo xamne ab yalla du dog mu ko di am fenn ak mom yalla mu tuddel mako mu tuddel ma xassi degi mafatihul bisri wala jara kon demel mafatihul bisri kon sun borom moy ki ko tudde way lu jitt sun borom diko tudde mafatihul bisri mon sun tuba maktub rek la ko don waye muy khasida go xamne amna juromi tarjuman nak suma ko waxe limu jibnu moy li nga xamne dakoy wax ci wessar xamna njal ben gi tarjuman la tambale muy wessar dama yag mu dugg ci waye yag mu dag waye defat wessar non bamuy juromi tarjuman lol newna khasida yuko seigne touba def kon amna juromi tarjuman tur yoyu nga xamne moy tur ñu ko tuddu kon bi ci gëna siiw moy wawu ma wax ne moy mafatihul bisri bi ko ñepp xame tam sakku ci yalla mu tuddel ko ko nonu amna itam yenen tur di al maktub seigne touba tudde nako al maktub baatu maktub bobu rot na ci xassida gi ñaari yoon ñaari yep mi nga rot ci tarjuman ju ñeek ji wala bu ñeek bi ci tarjuman ju ñeek ji la nek bi ci dess nek ci tar wala ñom ñaan yep ñi ci tarjuman ju ñeek ji bi ci ñeek tud na ko legi moy waj'al hasal maktuba bi jahihi kon fofu maktub la fi seigne touba tude khasida gi bajaras waj'al hasal maktuba bi jahi sallallahu alaihi wasallam bi wasammi hadha al-maktuba wasammi hadha al-maktub moy bi ci nek waj'al hadha al-maktub moy ci top kon ñaar yoy bu ci nek seigne touba maktub la ko ci do ñaar yeb mi ngi ci tarjuman ci nek ji bok na ci tur yi ko tuddé muy turu ñaarel wi turu ñettel wi may al-huruf Seigne Touba tudde nako huruf lu mat juram ben yon ci bir khassida gi bi ci ñeek ci tarjuman je la nek tarjuman ju ñeek ji juram yi ci dess na ci bir waye bi ci tarjuman di moy lim wax ne wa taqabbal minni hadhihi al-hurufa wa ghayriha ya ma ladayhi khayru ma'ruf budé ci bayti bu ñaarel bi mi ko wax ci beytu juroom ñeen fukel ak ñett ci xassida gi muy washkur hurufiya bi qadri dhati fi madhi man khurriba bil ladati fofu huruf la fi ci tubat bi xassida gi so demé ci beytu ñaar téméral ak fan wér ak juroom ñaar baté fofu huruf la ko fa tuddé muy waj'altihil hurufa fa wa kullima rasamahu muwallifun khat salima so dema ci baytu ñaar téméral ak ñen fuk ak ñent batay huruf la ko tuddé fofa muy wa bashiril hura bidhil hurufi wa ghayruhunna min dhawil ma'rufi so demé ci beytu ñetti témérel ak juroom benn fuk ak ñaar fawil huruf la ko tuddé muy waj'al bi haqqi wajhikal karimi يا معطي المنات والتكريم تهل حروفك جميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات سو فك داج سوخلا بيريميت مايس نكاي انداله بودي بيدو نيك داتيا واخني ياو سون بام نغا سانت سما حرف يي سي اق سا جيمو جي تاندي جي سي تاغ كيغا خامني ماما جوخ مبولم يو نيه يي mu ñaare mu ne na nga def sama xaraf yi mu fete kaw lepp lo xamne kuma jiton bindon nako ci khasida ba ca top mu wax ne nga begal hurul ayni ci sama xaraf yi nag lañ ci begal begal ci ñeneen ñu dul ñom ci ñi nga xamne ñepp ay def kat lu bax lañu biñ tuddu legi mu wax ci ne yow sun bam yalla nga def ci haqi sa jëm ju tedd ji yo mi joxe xewali ak tranga yi yalla nga def xaraf yi sama xaraf yi mu melni mbollem salawat yep mbollem julli yep manam ne mbollem julli guñu massa julli ci sa sam na xass deg lambo julli goge yo mi nga xane yaay nangu ñaan yi ba ca top moy baytu ñetti temereel ak juroom ñaar fuk ak ñaar batay huruf la ko tudde fofa muy warfa hurufi bi shukrin wa qabul wa ayyis ash-shaytan minni wal qabil yalna nga yekete sama xaraf yi waya mu lambo ak tiant ak ko nangu go bayiko ci yow da nga nagu lo shaytan ci man ak mbalem samay bok kon ci juroom benn barab yoy yi Serigne Touba huruf la fi tuddé khassida gi baté bok na ci tour yim ko tuddé muy al kalam tuddé nako kalam ci ñaari barab ci khassida yi ci khassida gi may beyt yi mi wax né muy beytu fanwérel ak juroom ñaar yallahu ya hafiz salli bi salam ala lasi lak bihi hadha al kalam kon fofu al kalam la fi tuddé khassida gi yow sun borom yow mi sam yal na nga julli te selmal ci ki nga xamne momom sama wax ji may wax sama wax yi may wax te lepp ci sa barke la ko ñaané ci barke mu yoon sa san la ko ñaané yow yalla batay benen bi wax ci ne wa bi kalam yashfi wa bi kalam mishfi sudur al qawmi al mu'minina mughniyan allawmi muy baytu ñetti témérel ak juroom benn fuk ak juroom ñett mo xane ya sun bam yalla nga safara ci sama wax ji yalla nga ci safara den ni mbollem ga yu bax ya ñi nga xane dañu gëm yalla ta doylu walif ay yeddel wala yaranga kon ñaari barab yoy yi al kalam la fi Serigne Touba tudde khassida gi ñentelu tur wi wala juromel bi tudde ne ko al kalimu tudde nako ko ñaar yon ci khassida gi bi ci ñeek moy bayitu temerel ak ñet ak fanwer ak jurom temer fanwer jurom bayit wa tolok mom kalim la fasin tabatu de khassida gi wa alliman lil yawma ma lam a'lami washkur li wajhikal karimi kalimi yal nak ma xamal mbollem lama xamuton ta nga sante sama wax ji ngir ak sa jëmu ji tadji yo yalla ak fi wax ni ak beytu fanwe temerel ak juroom ñaar ko ben muy sayyidina muhammadin wa sallimi wal ali wa sahbi wal irfa kalimi kon ñaari barab yoyu bu ci nek kalim la ko fi tudde bokay tur yi yim ko tu ko sentu wa tudde batay bokuna ca an nizam tudde nako an nizam ben yon ci khasida gi muy waj'al bihi hadha an nizam khayra nazmin wa zahzi li sibana dayra yasun bam yalla nga def sama way wi mu nek ngeenji way da nga dakal ma ci lepp li lor mu jëm fenen fodul ci nun may baytu temereel ak fukk ak juroom ben batay tudde nako an nazim tudde nako ko ci ben barab muy waj muy baytu juroom fukel ak ñaar baytu juroom fukel ak ñaar muy waj al aqaidi bi jahihi al azim khalisatan waskur bihi hadha an nazim fa fa an nazim la fi tude khasida gi muy yosun bo yalla nga def sama pass pass yalla nga def sama pass pass ci dara jam ju tedje mom sayyidina musa sallam mu nek lu sel ngir sa jëm rek yalla ta nga santal man ak way wi juroom ñaarel bi tudde nako it at tawalif tudde na xase at tawalif ci ñaari barab ci khasida gi bi ci jek moy beyitu ñetti temereel ak ñaar fuk ak juroom 325e beyit fo tawalif ko tu moy lim wax ni sayyidina muhammadin wa sallima wa bi tawalif ya aftil ulama ba ca top moy beyitu ñetti temereel ak juroom ben fuk ak juroom ñent 369e beyit ma ci wax ne wa bi tawalif anir khuluba man yaltamisuna al ilma fi kulli zaman kon ñaari bay ñaari bar bu ci nek tawalif la fi seigne touba tudde khasida gi juroom ñettel moy bi ci muju tudde nako it al kitabatu ci ñaari barab bi ci jek moy bayitu ñetti temereel ak ñeen fuk ak ñett 343e beyt ci la wax ne waj'al kitabati bihi mu'assala wamhu makarihi bihi munghasila fofu kitab la fi tudde khasida gi kitabatu bu ñaare may beytu ñetti temereel ak juroom benn fukk ak juroom ñaar mi waj'al kitabati ila an-nabi ahab min kulli khattin wa ilayka ya muhabb yalla nga def sama bu ñeekk da ci wax ne yalla nga def sama bindi mi mu nek lu mel ni lem na neex ba mel ni lem ta nga fegal ma ci lepp lu ñu sip raxasal mako ci bam set bi ci dess mu wax yalla nga def sama bindi mi mu don li la gënal yow yalla ci mbolim bindi te gënal yoonte bi saasam ci mbolim bindi kon juroom ñetti tur yoyi bu ci nek kon man nañ wax ne juroom ñaari tur la ko seigne touba tuddé sun borom tuddé ko wenn tur muy turu mafatihul bisri wax na ñal ben gi ne ci khasside yi jeri ji la bok khasside gi mo jitu tukib geej gi seigne touba mi ngi ko bind ci atom wasashi muy 1306 ci gaday gi bim sanche Touba ci wéru

chaban saf sap ci bir khassida gi ci sañu batu rajab budé jëmmé bat bi muy turu rajab ben yon la ko ci tuddu muy ci tarjuma ci ñëk ci ñërbëno khassida gi moy ci wax né allahumma bi haqqi wajhi llahi ta'ala al-karimi bi hurmati rajabin wa sha'bana wa shahr ramadan allazi unzila fihi alquran ba fam yam kon fof rek la tuddé rajab bat bi batul rajab tudd ko nono sha'ban yi fof kep la ko tuddé ci tur yu nono ramadan yi tam ben la ko ci tudd ramadan yi sax khasdak ci digënté rajab ak sha'ban la ko bind ramadan xey limi wër wu tedd sax lo ñom motax mu tuddaliko ci waye yene yi ci dess yépp na da koy daggati ci bir awbeet rajab sa bu koy tudda ci bir khasdagi da koy daggate ci bir ay bayit sha'ban fum ko fi tuddate da koy daggate ci bir bayit nga xam da fay feñale kharalak Serigne Touba ci walu mbinde ci walu tarif bi ci ñeek rajab da ko tekkale da ko daggate ci bir ay turu yalla juram benni tuy yalla yu bokut nga xam ben bu ko ci moromam bu ci nek mu teunk ci rajab ci sen bir lolou mi ngi ci tarjuman ju ñeek ji ya allahumma ya raufu ya jamilu ya baqi so bolé rak raufu jimuk jamilu baq baqi mu jox la rajab batay ya rahmanu ya jawadu ya badi'u ba raq rahman jimuk jawad baq badi' mu jox la rajab batay ya rahimu ya jami'u ya bari'u raq rahim jimuk jami' baq bari mu jox la rajab kon ci tarjuma ñeek ji tud na ko ci ñett yoon yo xam da ko dag ci bir ay turu yalla ta turu yalla yim ko yim ind rajab ben bokku ci moromam budé ci jim gi budé ci ragi inna ci rauf rahman ak rahim budé ci jim gi inna ci jamil ak jawadu ak jami'u budé ci baagi mu indi baqi ak badi'u ak bari'u kon ben bokku ci ak moromam takki innaka khulta illa malaikatu yusalluna al nabi batay bim jexale turu yalla yi ay bob mucce tak dako teunk ay bayit innallaha wa malaikatuhu yusalluna ala an nabi ay ba agna waye nak ci teunk bi ala an nabi ci la yamale lol rek la teunk ay lisamna sallallahu alaihi wasallam tasima agna ca waane bim teunké ba ci ala nabi ci xemsa gogou fofu la yamalé beyd yoy da ci tégat tarjuman bam ci tégat tarjuman bi indi wat beyd ci top na ci la continuer la ci seuss lol batay mu donar genen xaral ak go feñat ci bir minnam yoy mu ko teunké mi nga tambalé ci bayr wi ñëk ci xassida gi may inna allaha malaikatu alif gi moy ahadu salli wal tusallim sarmada ala allazi samaitahu muhammada yow yalla mi kenn jullel te selmal lu sax dak ci ki nga xamné yow ya ko tuddé muhammad ci lako top ba ci ba ci mujj may nabi ija may ati rasulallahi ma lam yakuni wala yakunu abadan limumkini yow yalla joxal rasulallahi lu kenn musta am te kenn dotu kam ku yalla bind kon li dal ci ahadu muy hamsa ku ñeeki muy hamsa inna allaha alif gi ba ci ati rasulallahi muy hamsak ala nabi

0: السندري بأهل بدرين الأسود الكدري.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلدي مبكي طالبي مبكي رومي خير بيب الشيخ محمود المنتقى حفظه الله ورعاه وأيده ونصره ni mu ko daan defé rek ñi ñaan yalla mu yag ko def lool ay ati ati at niñ ko fekké ren ñi fekk ko fekketi ko nim ko bëggé rek xam ngeen ni bis bi di bëgg ñëw di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar di bis bu réré bo xamné ben bis bu ko gëna mag ci yoon wi gënaaw bisil islam yi amut muy bis bo xamne bisub Seigne Touba muy bis bo xamne moy bisub ndamam bi nga xamne ci la am ndamam lu reuy li nuy jariño nun ñep bisub tay ji bis bi nga xamne ci la yalla nangu ñaanam yep ba lepp lu ñu gis tay ak ëlëk neena ci bis bi lu ko yalla defal kon muy bis bu reuy waye di bis bu reuy ci ñep waye di bis bu reuy ci mom mi ndax mom xam ngeen ne serigne bi dong moy ité itéwul dara ci kaw souf lul jëmi Seigne Touba rek la bëgg Seigne Touba rek ko ñor dara leneen ñuruko leneen lu ko nit di seen serigne bi dong la cey dak waye jakku ci leneen serigne bi rek ko ñor loolu nak motax bisam bi reey ci mom muy bis bo xamantene nak bëgg na aduna sepp xam ko ba du sepp yek ko ñu kañ ci Seigne Touba woné ci dara jam woné ci moy kan bis bobu moy bëgg ñëw muy fukki fan ak juroom ñet ci wëru safar wi kon ñun ñëpp ñu bokk déglu kilifa gu tedd gi ci kalimat yi nga xamné mom la fi daan def ñu déglu waat ko te fasiyé lu mu wax rek bu noppé fa saasa ñu daal di koy def inshallah
2: alhamdulillah
1: rabbil alamin
2: dana kad yu dañu sëkk kaddi nga ci wax rek doyna seuk ndax lool rek la
1: mune kaddu yi rek doyna seuk ndax lool rek la kon no ngi nuy ñep bokki talibi bokki juliti bokki rewmi no ngi nuy ñep di ziaré ñep
2: bis bi ñew moy sun lepp
1: moy sunu lepp
2: do am ci tawfiq ju reey nak
1: no am ci tawfiq ju reey nak
2: ndax
1: serigne bi ci bopam monuko xamalal bopam
2: wax ci lam ci wax
1: gëna mom leppum sante borom la
2: mu may nu sante le ko borom
1: lolu nak
2: day dal di nek bis bu reey reey
1: lolu day dal di nek bis bu reey reey reey ndax kenn ku ne ci nun
2: lu man ci santale ko boromam
1: gannaaw moko waxal bopam lu man kem katanam lu munu tit mu jem ko defé ko noné mu ko waxé
2: santé ko rek
1: santale ko yalla rek
2: bu lolou
1: wé itam
2: sunu bax ñi fi jitu won daana ñu santane ñu jang ay kamil kon nak digel li moy kenn ku ne ci nun
1: ku meuna jangu kamil jangal ko sa bop jang mu sel nang ko def
2: kuko munul nga set ñuko man
1: nga tan ci
2: jangulu ñetti kamil
1: seral xol yi ñango janglo lol nak
2: duul ko rek cient gi
1: lol nak dugal ko ci tiant gi nuy gi ñi sante le serigne bi
2: am ci passif bo
1: no am ci passif bobu
2: la ca doliko
1: la ca doliko
2: moy nak mom
1: moy nak mom
2: dañ ko amel tiant yu bari
1: dañu amel dañ ko amel tiant yu bari
2: ndax man ni ma koy gisé
1: ndax man ni ma koy gisé
2: dafa laaj sant ko ci digam ak borom
1: dafa laaj ñu sant ko ci digam ak boromam
2: ndax taxaway bu reuy bi mu ci def
1: ndax taxaway bu reuy bi mu ci def digam ak boromam jeex tak ci mom limaliwul dara borom rek
2: buñ ci joggé sant ko ngir digam ak yoonte
1: bi sant ko digam ak digante ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam
2: teranga
1: juri yi nga xamne mom la saxawon digeunte bak yoonte bi
2: lolou dafa aaju ñu sant ko ci
1: lolou dafa aaju wo ñu sant ko ci
2: sant ko itam ci sun digeunte ak mom
1: sant ko it ci sun digeunte ak mom
2: ndax lim ñu defal
1: kon mom ay tiant lañ ko amel
2: waye lepp nañ ko yessal yobugo ci lim nu digal nu def ko
1: muy santale ko boromam rek
2: kon la ca doliko moy ken ku ne ci nun
1: lu man ci teranga
2: jeme ko ci bokki talibi
1: bokki julit yi ak dekendo yi
2: lu man ci teranga
1: kenn ku ne
2: ci
1: nun
2: nako def
1: dugal ko ci tante gogu ñuy sante señ bi ci tante gogu nga xamne mom lañuy koy sante le boromam
2: lolu kenn ku ne ci nun rek
1: na ca gorgorlu kem katanam def ca kem katanam
2: la cey doliku nak moy bis bi
1: gannaaw amuñu bisub ñaarelam
2: gën ci nak yeesa su jaante ak mom
1: mu gën ci yeesal suñu jaayante ak mom
2: ci biir ak ci biti
1: tay ji ak ëlëk ji ñu jëm nan ci yeesal suñu jaayante ak mom
2: di ci fédélé suñu la xasaay ci nim ko bëggé luñ man ci jaamu yalla
1: sunu kem katan
2: ñu jital ko ci liggéey bi lepp itam lunu man nu gëna fédeli sunu laxasay bolé kok lañu jaamu yalla lepp
1: lepp ñu fas ci liggéeyé ko
2: amna numu koy waxé gorgorlu ci jaamu yalla
1: liggéeyal serigne bi
2: jaamoko yalla
1: machallah neexuta lijeenti nak
2: waye lu meuna nek la
1: ndax lim wax mom
2: muy jëfëm
1: muy jëfëm
2: muy leppam
1: muy leppam
2: tudde ko wax ko ñu degg ko
1: wax ko ñu degg ko
2: abdulillah
1: wa khadimun li rasulih di jamu yalla kefe di liggeey yonentou bi sallallahu alayhi wasallam nun nak mënno ñak jamu yalla waye nak
2: nim ko waxe rek
1: nim ko waxe rek
2: nim doon liggeele yonent bi
1: nim doon liggeele yonent bi sallallahu alayhi wasallam
2: nit dañu wara am jom
1: nit dañu wara am jom
2: ak possible mat
1: ak possible mat
2: diko liggeel
1: diko liggeel
2: nim doon def rek
1: nam
2: jamu yalla
1: nam doon def rek jamu yalla
2: liggeel
1: yonent bi
2: ñak jamu yalla
1: ndax mënno ñak jamu yalla
2: way jamu yalla
1: nuy jamu yalla
2: diko liggeel
1: diko liggeel
2: kon non rek la
1: kon non rek la
2: gorgor lu baax
1: gorgor nak baax
2: nim ko bëgge rek
1: ci nim ko bëgge rek
2: sun kep kat
1: sun kep kat
2: di gëna gorlu di def sunu kem katan
1: di gëna gorgorlu ci sunu diine sunu kem katan
2: di gëna sam talibé
1: di gëna sam sunu talibé
2: talibé bom na lol
1: ak talibé bom na lol ak talibé bom na lol
2: set mu nek adab mardi
1: ndax buñ ko dé set moy al adabul mardi té gën yu yalla gëreum
2: dañ wax né yoonu yalla yépp bo ci gëna gatt
1: té nénañu yoonu yalla yépp al adabul mardi mo ci gëna gatt
2: adabul mardi nak modik talibi
1: adabul mardi nak modik talibi rek
2: kon mu gëna sant yalla bu baax
1: kon nañ gëna sant yalla bu baax
2: ci boole gi mu boole
1: sëriñ ci boole gi mu boole ak sëriñ bi
2: té gorgorou ci lolu rek
1: té gorgorou ci lolu rek
2: samonté suñu diiné bu baax
1: samonté ak suñu diiné bu baax nak
2: té gorgorou nak ci suñu talibé
1: té gorgorou nak ci suñu talibé
2: nan nek fofu sax fi dak
1: nan nek fofu sax fi dak
2: kenn ku yagg na xam sa bop
1: kenn ku ne nak ya gëna xam sa bop gënaaw sa borom ku ne ya gëna xam sa bop gënaaw sa borom loli nak
2: kenn ku te ya ci soññi sa bop
1: kenn ku ne ya ci soññi sa bop ndax ya xam sa bop
2: fu jara soññi wo rek
1: fu jara soññi wo rek
2: nga
1: soññi ci sa bop noni rek la démé non ñi ngi jéggel bu baaxa baax né guddigi mom baxna waye man na ñak
2: ngi sant bu baax
1: né ñi ngi sant bu baax
2: ci liñu wessu lepp
1: ci liñu wessu lepp
2: fatabarakallahu liggey yu reey romb nañ ko
1: ci liggey yu fatabarakallahu liggey yu reey reey reey yom na romb nañ ko
2: lepp yewen
1: waye lepp yewen na
2: lepp bokki talibi rek ko def
1: lepp bokki talibi rek ko def te jeexuñu
2: tay liñ ëpp possef
1: tay ji liñ ëpp possef
2: tay liñ gëna sawara liggéey
1: tay ji liñ gëna sawara liggéey
2: deug la ay liggéey yi nga ci dess rek ci kanam
1: deug la ay liggéey nga dess ci kanam
2: waye sama xel dal na ci reteux
1: waye sama xel dal na ci reteux
2: tax liñ wessu
1: lax liñ wessu
2: kon li ci kanam lu mu reey reey
1: kon li ci kanam lu mu reey reey day melni woyef na toy
2: tay suñu xel dal na ci ba nga xamne
1: tay suñu xel dal na ci ba nga xamne
2: dafa melni li ñu bëgg liggéey lepp
1: dafa melni liñ bëgg liggéey lepp
2: nopi na
1: lolu xel mëna ci dal bu baax
2: ñu sant Serigne Touba gi xamne ñoo ne ci sunu wet
1: kon ñoo ngi sante njabootuk Serigne Touba gi nga xamne mo nek ci sunu wet
2: te lañ ma amé lepp ñu wax mako
1: te lañ ma amé lepp ñu jox mako
2: lañ ma amé nak sax dara Serigne Touba rek
1: te lañ ma amé kat du dara luddul Serigne Touba rek
2: jox nañ ma ciir nda tudd giñ may tudd di tudd Serigne bi
1: jox nañ ma ciir ngir tudd giñ may tudd di tudd Serigne bi Serigne bu ma seuk deur bu ma seuk bo xamne dara disu ci doyna ci bon wetal
2: ci man ab soñu
1: doyna ci man ab soñu
2: doyna ci doyna ci man ak rafet ndior
1: doyna ci man ak rafet ndior
2: la ca doliku moy bokki talibi yep
1: la ca doliku nak moy bokki talibi yep
2: xamna yene yi am ci man
1: xamna yene yi am ci man
2: te lepp man doonuma ci dara
1: te lepp man doonuma ci dara
2: serigne bi rek
1: lepp serigne bi rek ra
2: lu way jox ci ciir
1: luma way jox ci ab ciir
2: sa digeunte serigne bi rek la
1: sa digeunte serigne bi rek la
2: lolu xamna ko
1: lolu xamna ko
2: kon ma ngi len di sante seen gërëm
1: kon ma ngi len di sante di len gërëm
2: ñi ko sekk ma ngi len di sante seen gërëm
1: ma ngi len sante di len gërëm
2: taxaway bi lepp seen bop lañ ko defal ndax Serigne Touba rek lañ ko defal
1: taxaway bi seen bop rek lañ ko defal ndax Serigne Touba lañ ko defal
2: waye nak yegg na ci sama bop
1: waye nak yegg na ci sama bop nak
2: amena
1: len cent gu reere amena len cent gu
2: reere
1: xamna liñ ma yene serigne bi rek lañ ma yene lolou nak kuko yene nit deseloko dara
2: kon
1: no ngi sante bu bax di ñepo sante jabootu serigne bi
2: ci aada rek mënu suko ñaka wax
1: ci aada rek njabotu seigne bi ne buñ ko waxe ci aada rek mënu suko ñaka wax waye waxuma la sax talibi
2: waye jamour bo xamne bëgg nga Serigne Touba
1: waye jamour bo xamne sax bëgg nga Serigne Touba rek yaangi ci biir njabot gogo kon nak ma ngi sante ñepp julit yépp dekkandoo yépp ñi ngi sante ñepp
2: leen xamal ne bis bi
1: leen xamal ne bis bi
2: ñun ñepp
1: julit yépp ko bok
2: ndax ndabal l'islam rek
1: la Serigne Touba ndabal l'islam rek la samp borom rek la
2: kon ñepp ko bok
1: kon nak mu bok
2: ligey bango mo xam lu tewli moy cient gi la ci dess lepp moy ligey bi
1: nanu ci gorgor lu bax rek luñ ci new dole fasiyene ci sax dak waaw neena nak nañ am xel mu dal bu baakha bax nak te rafet ndortu bu baax nak lool rek la demé jere gene jëf
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi hadana li hasa wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah xana di jéglu bu baax rek ak boole jaxla ci fu mu war a jaar ndax ku dégg kàddu sëriñ bi ci kawe gi mu kawe te bayuur génn wet ku ko dégg ci diggam ak bokk jullit yi diggam ak ñu mbokkal Serigne Touba diggam ak bokk talibé ak soññu gi ñu suñ war a soññu suñ digg suñ borom ak suñ digg ak Serigne Touba kon dañuy ñaan ci yàlla ci barke Serigne Touba suñ borom gën ko fee bàyyi lu yàgg ba naalu rëy wii di sumb bu rëy wii nekk ci kanamam yàlla suñ borom doole ko katt na wér ba lépp sotti ci loxoom ci barke Serigne Touba kon ñi ngi koy ñaan bu baax te sant rek xana wax ju danaka du guddou ndax serigne bi waxna lepp waxna niñ war wajjal bisu ci njangu alcorane ci ñetti kamili ak nim ko diglé la ci décide waxna bernde yi nga xamné serigne bi ko santane won tambul won ko ndax bis bi moy bis bi nga xamné ci lifi serigne bi bayiko won suñ borom diko natou muy liggéey li rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngir daraja ju kawé ji nga xamné xamé mon nako ci bimu defé i'tikaf muy bokku ci wa ahlu badr ta rasulullah sallallahu alayhi wasallam xamaron ko né lolou kat faada ndax la ko don may jehna moy tour deret li ci def moy jihadun nafsi ak bolak non yu am dolte am katan yo xamné ni bari waana ko ak ci fi nga tollu bu ci jëmé bu démé ba ci bu ko yalla dimbalot ak ngeum sax day rekiko waye serigne bi nak xamal ko ne roogi dila bindut ba xam lum attanut waye bu ko attané rek jom ji ak fi du attanako mu rango ko nak natou yu metti liggéey ko ba liggéey bi soti ba liggéey bi soti ci ñeerim nak ba suñ borom ne ko serigne bi netale won ci at muju wa rasulullah xamal ko ne mbolam shayatin ins wa jin yep ma senen dajalo jeme seni pex ci yow ta yakari mbolo dum ko tass legi na faaw nga sak pex serigne bi neena fi may ne tek di waj di beug foglunte natou bi ndax lum 16 dana ko jema deku suñ borom xamal ko ne natou bi jeex na li ci dess lepp ak payla lolé nak moy bis bi ñuy magal moy bisu pay ci sori 1918 kon serigne bi magal na ko lu yag doori ñi bis duwa kon moy bis bo xone lam ci santane won dafa waxone ne nama ci ñepp santale yalla li tambule ci gennal ba ci gërem moy kon lu ci way man lum tut tut bu waxe waye lum reey reey bu ko yimu kon lool nak mo dox ba ci serigne bi mu koy fatlu wat bokk tel bi kon ñuy ñaan ñu gën ko selal ak nim ko diglé bañ ca ëppal bañ ca yéssal ta xamné ndigal mom nim ko santané rek ab ciabi la bu ëppé du ubi bu yéssé du ubi kon ni ko serigne bi santané ñun ñëpp nañ massa ci selalé ko non buñ ko défé rek suñ défaruk aduna ak alakhirah dara ci nek ta magal gi mom fatali rek la waye la seigne salou da wax rek lu yomba organiser la ndax ne talibi bu ne dana fexé ba kërëm jëk lool kon moy magal gi kon ak serigne bi nim ko waxé wona ci bokki l'islam jëpp nga xamné fi mu tok da fay togul serigne touba ta serigne touba mo doon rasulullah sallallahu alaihi wasallam tam walam ñim xeqal diine ji di kilifa diine kenn ku ci ne ci rebum ku sedd ci sa digam mom xamna ko waye cieur buñ ko sedd mo sedd na len cieur bu ko kon mi ngi koy and ak ñom kon ñu ko wax ci biir kaddu di den ko yeggal def yeggal bokkatal bi di sant nak njeburu seigne touba gi num ko wax ci lam ñom muy ciant go xone danaka jeeruma di ci duggat ndax fam ag mu ma ci ag kon lam wax lo jeertil ci wat jeexale ko rek ci xam na ne bis bi kon dal mi ngi tollo di weer dimanche ci ñaari fan ci wéru août mom la doon kon bokku julli yep ak bokku tay lu ñu xamé ko nonu jéxalako rek ci liggéeyam bu té liggéeyam bu reuy bi nga xamné nam ko waxo nak amna tawfiixi ndigal li action mu jotliko bokku tay bi waye yegna doxene wi ngeen ci def ba liggéey bi tambulina bimu tégué xéer wi nako sëriñ bi defoon ci jumaa ndiarim ji rek ci loxom bi téddi mo tegal bofam xéru ci bir koor gi liggéey bi tambulina ba day liggéey bu reey reey nak nam ko waxe won rek dañoon bu fekke li fi ne 1 milliard la ta li ko war defa di 100 milliard nañ ci ne bakkar muy ag kon na ñepp xamne li fi deggu ndigelu ne serigne bi ne liggéey bi matna amatuñ jëndi waratuñu am jëndi yité lu wessu liggéey bi ag liggéey bi nak lepp tegg na ci yoon ndax serigne bi tan na kurel go ñokoy saytu wéru jot dañ dajé fi ci jumaa ji ñew saytu liggéey kedi xol ñi fi nek ak fiñ tollu ci liggéey bi ingénieur ak technicien yi fi nek tam ay alxamis jot dajé ndax du sék ben djégu to xoluñ ko ba xam lañ def baxna am dit kon ci koor gu ma ndega ni ñi ci biir liggéey bi la ci jitu nak moy baat bam jikkon wax ci bam koy woté da waxoré li jiti ci liggéey bi nak moy sécuriser ko lola nak sori na amna ci lo xamné li ñu don def sécuriser ci biir juma ji ba nga xamné ndox ak nafak dara mëtu ko yaq lolu mom bala wër wi dé nga xam do ag ci magal yi lolu biir lolu da nag la ci dolli ko wat moy dal bi nga xamné am dañ ko waré yessa défarat ko lolu ko teñkon ba mënuñ ci wona jëm ndax ñaar liggéey mënuñu dajé la ci rasid moy yok bi nga xamné serigne bi yokko nako nga xamné ay jooni ni dañ ci mëna julli wat ci soow bi lolu itam su yikoy liggéey dafa am liñu wax bureau d'audit buñu wax Steven nga xam mo top liggéey bi ak buñu wax Geomat moy xol mom itam nabbi ak souf sek lim atout ak palat bitu armée wa yoy yep agna ba gas nañ ko fi ne xam ngeen na fofu dafa xaw jégué nab waye lolou lepp safaro na ba tegg nañ fa ay dalu reuy yo xamne ben bu ci ne man na ñaar tono genn wala ngir mu teye mir bi nga xamne Saint Blaise defon nako fi ngir mu bañ wacce lolo xaw andi lu nuru yex wa tambul la la ci desit moy ñaari soro yi nga xamne Seigne Sidi Moussa defon nako fi moy tan da bok ci li ñi protéger ta entreprise bi du saña sekk djegu te bir contrôle walidé ko mu dooro jall te lu ci ne day jëlu dir lolo waral liggey bi way lepp fi ne mi ngi dox bu baakha baakha bax ta du yagget délai yi ñu joxe ñom fassna yeen respecté ko li ci dess moy entreprise bi koy def moy efface moy def gros chauffeur bi bokku te nak finition ak décoration yi architecte bi nga xane moko yor itam ñaari architecte la benn bi architecte la bo xamne lepp ci makka madina moko defar waye mo and ko benen arsek bo xone talibé la ci dekk ci dekk bi ak yenen yi nga xane fatina ko ci bir bi may lim waye luma juromi kurel ay cabinet yo xam ñoy saytu ligé bi diko taxaw ba luñ ci jall ak dana wor dana am garantie bu wor bo xone lu ci ne dana wax ne li man na am ay témer kon mi ngi sori bu baax kon lool fofu li ñi jaxal kaddu yi di ci soñu bokk tel bi yep xamne serigne bi xamna ne jëf ci jittuna laaj bi waye nak jëf ci mum bëgg dimbulé nit ñi rek tax ndax Serigne Touba ba mi santane juma ji da waxon ne ku ne na joxe ñaar fo joom ñet muy sa jottuk sawar bo tambali liggéey rek la won kon nak dañ xamne ni ko Serigne bi tambalé it non lañ ko fassiyene and ak mom ba liggéey bi fagg lepp Serigne bi nak waxon na lu leer dafa waxon ne sasuma ken dar lajuma ken dar waye loy andi ma defal ko ci waye lu ko ci way andil tam dana la ko defal fo xamne dan la jariñ ci aduna dan la jariñ ci alakhirah dana nek sax dafu nek sax jël ndax lo señ bi ko ci dalion assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kaddu gi bu yalla dogale ma kum ag ci mom rek ñu koy nuyu bax diko ziar di am bekté ci jotaay bi nga xamné dañ ko bëgg sekk ak wa kurelu liggéel ku tedd ki ngir jangat aw bayit ci bayiti Cheikhul Khadim yu siiw yi te am solo lol ñu bëgg bok jangatando ko ngir am ci ak dégg ci kam tayul sunu katan bayit bi ne ko señ cheikhuna waxe moy kitabati faqat شيوخ التربية وكل خير وشيوخ الترقية دي بي وخمنا مينك تي قصيدة قنو تنكي يسر للأكرم دي قصيدة وخمنا ورنا مرفوكي بيتك نار بيت بينك نك تي قصيدة وغي بقو دفع بنكو بغي جانغت manesta ko jangat ci ñaari anam gu jago ak anam gu matale anam gu jago mo ñu jangat ko ci waluk señ bi di bay wi la limi tektale ci digan ci señ bi ci bopam rek manam buñ ko natte bu fekente dal bay wi dañ ko deglu ci anamuk serigne bi legui lolou am na sako ci jangat waye ma sako jangay tam ci anam gu gëna yaatu moy digënté bay ak talibé yépp ak julit yépp rek budé digënté bay di ak serigne bi jangat biñ ci def moy né ma sa jappalé bay wi serigne bi bopam la ci wax manam mbirum bopam da manam wax na ci mbirum bopam da ci wax mbirum bopam xamnañ ne bi mu joge rek dafa daldi deugmal boromam bëgg ko xam bëgg yegg ci mom bëgg am yaqeen bëgg am daraja je gëna kawé ci daraja yu gaay yu bax yi loolu nak dafa laaj nga jaar ci yoon am ay ñulay ci tété ñu leen di tuddé ay sëriñ mu jog jaar ci wowo yoon jëk jaar fiñ wara tambalé jaar rek moy jang tambalé ci jang téréb yalla bi ci loxoy ñi ko yalla mokollo bam ci joggé mu jaar ci loxoy ñi jangalé xam xam bam ci joggé mu jaar ci loxoy ñi nga xamné ñom ño nek ci ngirum yoonu tasawuf tali ci tarbiya tam jamonante ñom tam rafet njort ci né ñom ñoko mën nañ ko dolli ci wowo yoon wala mën nañ ko ci tété mu jaar ci wowo yoon di dem di dox ba ag ci gisatul dal ci kaw yoon wi kuko ci mana kuko ci kone ci kanamam kuko mana tete mu amuk jaxle lol ndax munta ñaka dem te yoon wi dafa laaj nga am dalil manam kulay ci tete bam nekk ci jaxle gogu nak ak jaxle lolou ci lako boromam yekewal nako da ngay dem jël sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam def ko mu nek sa wasila nga jël alquran def ko mu nek sa wird mu dali baye tariikha yep ak wird yi ak sayyid si dali jayante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ko muy wasila ci digante ak boromam ginaaw bu mu nek ab yonentam nim nek yonentum yep mu dali ko yit mu daldi waxasaayou jaayante ne fas nako yene liggeeyal boole ko nak japp ci tereb yalla bi diko jang momit def ko mu nek imamam ma mu ne wa'idullah ala akhdhi alkitab bi khidmatin lilmustafa babi sawab ma ngi fasante yalla ko lere di jaayante ak mom ci na dina jël alquran def ko muy sama muy tere bi nga xam ci lay gindiko di ci tektalo yoonu njub ak sunna sayyidina bi sallallahu alayhi wasallam waye fasiyene def sayyidina muhammad muy sama wasila ma fasku yene ligeyal mom mi nga xamne moy buntu njub ku bëgg jaar ci yoonu njub dal ci mom ngay roy waxane ubay yawmar rasul mustafa bi khidmatin wa asallallahu alafa ma ngi jaayante ak yonent bi nga xamne moy ki yalla tan fasku yene
liggeyal te ñaan yalla jaayanti gi ma jaayanti yalla may ma ma matal ko lim laaj ma def ko zalitu abidan khadiman lir rasul min ami aisashin ila ami rahil fasna ma yene nek kuy jaamu yalla di liggeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko tambale ci at mi may ma toge di wax muy atum jinne ñettemer fuk ak ben ba bamay tabbi aljanna fofu nak la tambale kon yoonu yes moy yoon wo xamne dal yoonu jëm ci yalla te du am te serigne ci fi nekkon di nek ay serigne tarbiya ak serigne tarikh ñom ñep mo neen ginaaw japp yoonte bi sallallahu alayhi wasallam def ko mu nek serigne tarbiya am def ko mu nek serigne tarikh ya mu tambali nak diko liggeyal ci di tarif ay tarif yo xamne da ciy de ci tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak di julli ci mom manam di sax ci diko ñaanal legi nak lolu def lolu moy jang alquran ak setantal ko ak di liggeel yonte bi ci ay mbind lolu la def nak muy ñaari waru waya mi nga xamne ci lay doxé kon buñu jëlé bay di ci bobu ci gogu anam day may kon bay day wané day wax né mbind mi may bind min may bind liggeel yonent bi sallalahu alayhi wasallam di julli ci mo ak diko tag ak di deere sama borom ak di leral dina ak lepp may bind rek ci sama bind lolou kat mang ci doxé dox bu gaaw bo xamné mo upp doolé ma nekkon ci loxoy ko may tarbiya ba kenen ko may tarxiya xamné kon mind mi mo gëna gaaw mind mi gën mo fété kaw señu tarbiya mo fété kaw señu taxé ci mom la koy fundel moy waxna ne tawaitu tariq alqawmi waqt imtidahihi wa liqad qad alhajati bilrawd walbast man waxtu may tag yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam di tarif damay dox dox bu gaaw bo xamne may taxañal yoon wi makoy taxañal sama aji yep day faju lepp day tag gaaw faju lol te yomb te aji yep dañ koy tagat mu faju ba nopi faju gu yaatu gu kawé sama ndort tawari ilahi ba'da sayri bijahihi wa qad wali bana khayru sa'i ba'da istibahihi sama borom taxañal nama yoon yu ma waron dox jëm ci mom taxañal nama ko baba ag ci mom ci gaawa ah lool mi yalla ma ko def ci lay yoon ci bi nga xamne sallallahu alayhi wasallam mom la def muy sama wasila def ko muy sama serign ma di ko liggeel ci diko tag ak bi jili ci mom tay tam ginaaw bo xamé né li gën ci li ma wara def lëntoon na ma manam bima démé ba jaxlé ci numay def ginaaw bima xamé né li ma bëgg mënu ko am ci sëñu tarbiyé yi ma jamono té ak sëñu tarxiyé yi ak wërdi ak tarixa ak yoyu ma amon lënt ci lan la wara def lan mo gën ci lu ma wara def légui nak lér na ma li gën ci li ma wara def lér na ma mo japp ci yannabi sallallahu alayhi wasallam def ko muy sama wasila ma sax ci diko tag ak diko ligeyal taritu bi anni kayisun bintibahihi wa an yarayan bi asamiyahi bigna lol bag ci monatu matay sama bop ndax xamna ni yalla yenama bama yew ci fi ma jaarale ak li may def lo legi nak nan na ba man di ci leer yalla yegana sel kon buñ jëlé bay di jangat ko ci anamam dañuy wax né mindam numi bind di déyalé ak boromam ak di tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak di yili ci mom ak bind yi may bind di liggé di léral diiné ji ak yu mel nonu lolu mo gëna gaaw ci mom mo gën ci mom mu andon ak serigne tarbiya mba serigne tarbiya moko upp doolé ndax lolu buñ koy def day dox dox bu gaaw jëm ci boromam nga xam day bolé dañ koy taxañal yoon bi nopi diko ñoddi manam tay ak jess bañ koy bolél xam nga aw yoon bu fekké dañ koy taxañ ba nopi yewit ñu lay ñoddi nga xam do dox bu dox sago dañ lay yobbu la lay yobbu ëppul doolé gaaw lool nga bolé ko ñu taxañ yoon wi dem bi lay gaaw bu ëpp ba jéggi dayo loolu kan xam nga né loolu mo fété kaw serigne tarbiya mo sété ge serigne tarbiya ndax du do seen taxiya ak tarbiya bi lu mu don jambar katanu sun borom des ko nat ci katanu mindef
kon may buñ ko jangate ci gogu wet ci digënté ci buñ ko naté ci doxub señ fam tollon ak bam tambalé bind yoyu nam démé nak dox ba gaawé kon dañ nan señ bi mindam mo gëna gaaw ci mom ci tarbiyam ko ak yegam min ma ko gëna ga mo gën ci mom mo fete kaw ci mom mu nekkon ci loxoy ko koy tarbiya ak ko koy way tarbiya kon lolu mom buñ ko jangati ci gogu anam day yomba deg waye buñ ko jangati ci anam gu gëna matalé nak manam duggal ci mbolom julit mepp rawat na talibé yi kep ku jang minam rek su boba ma sa ko jangal ci gogu anam te muy lu wéré nak lo xamné amna lu koy firndel waye su boba nak dana am ay mbir yi ci wara bayyi xel yo xamné biñuy jangat ci anam gu jëk gi do ko won di jar liñu jëk def ci jangal ko kon ci anam gu motale gi moy ñëk taxaw ci baadi kitabati faqat shuyukh at-tarbiya wa kullu khairin wa shuyukh at-tarqiya baat bu ci rek ñu taxaw ca asndir su gat rek kitabati la sama bind bu ko waxe dañ ci déggene lepp lu bind rek duguna ci lim bind nak amna ci lu bind di jangale diine jangale tawhid ak fiqh ak tasawuf amna lu bind di denk julidi ak njub amna denkane yo xam da koy jëme ci mbolo mepp borom julit mepp leg borom talibe yep am bindi yo xamne denkane yo xamne ko jeume ci ay ben yo xamne nitay dik mu diko denkane bopam bo xamne mom moko taxajuk waye teewut keneen dana ci mana jarignu kon lolu ci bindam la bok am bindi yo xamne da koy def mu jeum ci digeenti mak boromam mu di ci deyar ak boromam diko ci wetal diko ci sante diko ci tuddu diko ci selal diko ci ñaan diko ci jeglu moy muna jaati am bind yo xam da koy bind ci digeenté mak yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam diko tag ak di julli ci mom ak bind yo xamne ay jokalante la ay jokalo la digeenté mak kenen moy ñi ay murasalat bind yi ma bind di ci jema diko wax di ci waxante ay nit lo xamne seen ay yitté la yu aji ci ñom ñaar ñay waxante muy ay murasalat lool lepp su boba bu ne kitabati dañu japp ne bind lool lepp ci bir bind bi la bokku li gëna sellu nak moy sama bind lay gëna faral di wax sama bind bu waxe bindam kon yi ma wax yépp bokku na ci bind ye ñu wessar moy ye ñu yut ci la bokku bind ye ñu wayit ci la bokku kon dal day matal bindam mepp rek lool nak limi tuddu bindam mo gëna bari limi ber ben xaju bind diko tuddu lu melni qasida yi ñi gis na yaqulu khatti al murid lil qadir al baqi al murid muzahzihan kull marid ila si al muallim wa fu khatti al aqsam bil tawsil aqlami ila allah aabidan bila khalwat wala abqa kama aghna samay bind la xoti fofu samay bind li may bind day agale ab jaamu katu yalla ci yalla te du jar muy def ay wetaay ay wetaay ay khalwat ya nga xamne mom lañu ñëk ñu daan def di wax ne wa bi tawali fi anir qulub man yaltabisu ilma fi kulli zaman wa shah biha sudur man ta'allamu sharhan bihi la ta'tarihim zulamu sama talif yi na nga ci leral xolub ñi sakku xam xam ci waxtu ne te itam na nga ci ubbi sen xol ubbi go xamne dana leer sen xol yi nañ ñu am xam xam bu wër ceng bu leer nañ bu yaatu nga xamne ben xétu lendem ak reer dootul nekkati ci ñom fofu yépp ay day wax jo xam day matale di wax na kon di wax ne ubbi kitabati ya rabbi kull mutali'an li wajhi rabbi ubbi kalami wa bil ishara ila muridan yatlubu inara yalla sama bind yi limay bind nang ci yar kep ku ko jang jëm yalla limay wax ci sama lam ni diko degit ak ndigal yi may joxe di ci jubantine ak dañ ci labi lol lepp
nang ci jubanti murid bu bëgga am lu leer ah kon sama bind dal lañ gëna fofu liñ ci taxaw moy bindam la wax fi ah jukki wut ab xaj ci bind mi jaglé ko wax ji way bind mi la wax muy ben lolu lañuy taxaw waxagum ci kitabati shuha tarbiya tarbiya bad la bo xam manam mi dafa yaatu waye fi ci beuy bi liñ ci djublu moy tarbiya ci yoonu tasawuf moy defar xolub nit ki defar ay jikom notal ko bakanam dindil ko mbollem luy galankor nit ci lu muy luy ne ci xol ba ay cieur diko def ci lu yalla ci lu neexul yalla def ci mom lepp lu yalla bëgg lepp lu jikko yu rafet ak melokan ñu tamu ci def ko ci xolam tamal ko ay cieuram ak lamiñam lepp lu rafet rek manam dal defal ko jihadun nafsi ak tahliya ak tahliya lool moy tarbiya defal loolu nit moy defal xolub nit ki ak cieuram not bakanam yegi ak selal ak ruham lool mo tuddu tarbiya ci tasawuf lool lañ jublu ci beydi ñi koy liggéeyé nak nga xamni ñom ñoy taxay liggéey bobu diko def ci nit ñi diko defal nit ñi ñoy lool moy cheikhou tarbiya cheikhou tarbiya nak moy ñi nga xamni ñom ginaaw buñu wajalé nit ki bam nek nit ku sel ko xamni warna mëna jëm ci boromam ndax itam kep kuy jëm ci jëm ba nga jëm ci barab ba dana am lu muy sakku ci yow ma jëm ci mo wala jëmu ja faaw ñu wajal nit ki ku jëm ci barab faaw nga wajal bo jëme ci jaka ja nga wajal tay kuy dem jaka bo gisee kilifa da nga wajal tay ku nara gisee je kilifa kuy dem ci mdaje da nga wajal tay ku dem ci mdaje kon ku jëm ci yalla waxale won ko faaw ñu wajal ko bam nek ku wara mana duggu ci hadra ba ci yow melom lay lool moy tarbiya mom bu neppé ci lool nak ñu doora and ak mom nak dem ak mom bam ag ci boromam bamu ag ci fam manayam ci jégué ko lool moy ñi taxawé liggéey bobu di yégué ni ñi défar ba nopi ñaleen di yégué ngir ñu ag ci Yalla mbaa jégué Yalla ñoy sëriñ tarqiyah.

فساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ca Gabon sankoot dana feeñ ca bis bañuy feeñal yu neub ya waruma sama borom ci jaamu gama ko doon jaam waaye momit waruma ca fay gi ma fay ak deel ba ma deelon waaye aduna du keruk fay al-akhirah rek moy keruk.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek mo ko gënu jafé.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك دار يما ني نيو تي زيار يو خا ني بوك يالا يالا نغو نيان ييب تي يالا نكو يالا بول موك مي لاج نينا نيت كو خا ني داي فارال دي داف يين خيتي موي تي مو ملنا نينا داكوي بëgg باغي تي دوكو مانا باغي موي لاج وان يون موي ليغا خا ني خاي نكو كو تاكتال بو سي جاري مانا باغي موي يوي وا موي ري باك ميروم باكان لا شيطان bu fekke ne xala bimu nek diko def lay ngeek xol bu fekke day don ko xamne sa yu dara lokuy def na moy tuddu beru bu fekke dafa am ay andono ño xamne ñom lay faral ana diko def na len bay selal yeneem dogu ci bayiko amna ci lo xamne ak dogu lay don mom xamne yalla ko tere moy tewlu mbugulum yalla mi nga xamne fam nek difa def ñaaw tefu yalla man nako fek mbugul ko alako moy tewlu yu mel nonu ak na fum tollu saxal di tuddi yalla sax ba taxo di lab ndax yoy jeufi setan la te setan da faragal tuddi yalla da faragal lab wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da fay liggey ci ben supermarché neena nak supermarché ñu fay jaay bokku na ci sangara muy la da xam loolu l'islam da fa wala det l'islam du massa rafetlu liggey ci sangara mo xam diko nal la mo xam diko jaay la mo xam diko jotali ñakoy jëfëndiko la ñu ñëpp yalla rabbu na leen kon sangara mo ab julit du jëfëlante mom ci ben xef jëfëlante du ko jëfëndiko du dimbu la nit ku koy jëfëndiko yépp dafa haram ci ab julit wallahu ta'ala a mbokk mi laaj neena ko xamne dafa am ay yéré yu taxu sobe neena bu koy foot da am yeneen yéré yo xamne taxu sobe muy laaj ba xam bu jité lay yéré yu taxu sobe ndax loolu dana jeexetal ci yéere ci rasul de waaw kuy fóot yéere yu taq sobe de li gën mooy na ko ber fóot leen bañ sa laab mu tuur pootit ma ndax pootit mi ngay fóote sobe feeg ni ngi saf sobe mbaa mu xeeñ ko mbaa mu yor melaw sobe xamal ne mbub ma ne ca biir laabu ko kon bu ci dugalee mbub mu laabu mu laaboon sax day soppaliku taq sobe lay kon li gën rek mooy mu ber ko fóot ko am sa ma boog mu ber ko fóot ko saabu bu ko fóotee saabu ba nga xam ne nii jëmmi sobe si dañ na mu def atta bi su ba nag ndox moom ku njëkk dugal leen mu laab waaye li gën dal mooy fu yére yi taq sobe bu mu leen jaxase yi taqu sobe te it pootit ma it da koy sopp kon ber leen fóot leen ak saabu ba jëmmi sobe si dañ mu def atta bi mu fóot ko ndox mu laab ndox mu cese mu daal di laab wallahu ta'ala mbokk mi laaj nee na ko xamne dafa bëgg jaale ko xamne mbokam da faatu ndax bu man na dem jaale gi ko wala day nit bañu robbo nak ndax man nako jaale ñeek mi dañ ci neew bi wala faaw day nit bañu robbo nak waaw li tuddi jaale da ci sharia mom sa bo yegge ne musibat wacc na ci bop su bokum julle rek man nga dem def ko kon bu faatu lay man nga dem defal ko ndax jaale ci sharia moy dem defal ko muñ loko natou bi max mum xawoyef ci mom waaye dafa mel ne nag li ñuy def fi moom dem di jaxale di joxe ay xaalis mu naan faw dañuy nekk ba denc ko ba nopp yor ko joxe loolu à droit du sharia wax ci sharia moom dem sax di joxe xaalis lu dul ne dañ koy jiwlu dimbule ko ndax sax na ne yonente alayhi salaam daan na wax bu nit faatulee mu wax ña deen nag ñoom ñu togg it ko ndax dina am na lu leen gàllankoor ba mënu ñoo mënuñu togg duñ tala togg amma nak de jox ay xaaliss niñ koy defé ni mom ci suñu adla mako waye bu ko tegg li islam santane de jaale islam santane mom man ci nako def ñëk ñu rob man ci nako def ginaaw yu daagu nak wallahu mbokk mi laaj neena kuy jëfëndiko al yudul mahub waye neena day liggey ba fukki rakka yi ñu wara julli ci guddigi mom du ko mëna julli muy ndax dana mëna julli ñaar rakka rek bayiko wala da koy fay ab julli nak bu xasse jël werdu mom na xamne engagement bu mu jël digal borom nga ko wara jëm sam xeyna fukki rakkay ndax du sar su mu doon sari guddu jël jang ñett xlas la mu doyna am na lo xane kon warna mana am ci guddigi barab bu ko dugal xeyna buñ ko neewon da ci jang lu bari ci alquran bu jël waxtu waye ginaaw mom lu man ci alquran man nako ci jang kon na tax ba saxal limu rakkay yeen na fa saxal limu rakkay
bu fekke dafa ko ci guddi ci beccëg bi ginaaw bu nafile da gané ba tes bar mon nako fay way na xam dal lu warlu la war ko wéy diko def na bu xaté man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexé bu matal limu rakkay wallahu ta'ala mbokk mi laaj neena dafa deug borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekkul ci muwaffaq imam malik nekkul feneen muy laaj ak leral ci lolu waaw julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalwaay bokk na ci amalu ahli al madina te lolu ci dalwaayu masab mayla donte ab hadith bu wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wutek lola day japp ne jef joju day wane ne kon yaronte bi alayhi salam bu digli won lay mu jina ko baye di def lenen du bokku tok lola xa ñom ñom mu jidde ko yaronte bi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu jë nek lañ ma fi diko def bu jëne ci ñaari hadith wer rotna yo xamne dañ ci degg lolu ben bi moy hadith ki ñewon ci jakkay yaronte bi alayhi salam julli ba nopi dem nuyu yaronte bi alayhi salam mu nako demal nga julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli wa waye amu fenn fu mu fu tuddu ngëp ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yoonu ay salam wax bu kabare day dal ba ci yax bu ne saxaat ci bërebum do war ba niku yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci santi mom lolou it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ciosan moy yor ay loxo kon ñaari hadith lo nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yuras ci qabd nak borom xam xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay wax abu ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi wa madina ji day wané ne luñu na saxal la lolu moy li ci mazhabu malik dal bi def it amna ci sahaba yi radhiyallahu anhum ñoo xamne xamoon nañ leen ñuy xabdu ñu julli di yor seen loxo naka nonu ci tabi xon yi ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañu daf daan yor ay loxo ku melne ci tabi xon yi hasan al basri ak al imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon amna ciosan amna yi ci salafu salih ñu ko doon def mbokk mi laaj neena iman gi nga xamne moy iman jakka ji su ñewé ci jakka ji am ngant ndax ki naybam bu ñëk mo wara dem jité wala sañ na tan ko ko neex mu jité loko alol nak ak jubo la ci jakka ji rek nak wa jakka ji lañ jubo bu ñé dal iman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekke dañ ni diw ya iman su amé ngant tanal ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi rew mi nek dafa bari ay nit ñuy ray te atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mune bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci attel ci l'islam ak kan ma wara joxe ndigal ci ñu atté wo ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bop lolu fawda la diine dox ci lolu ndax lolu lami yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole réew mi nguuru réew ñu ci seen loxo ñoo ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne nit ñoy tan nit ñoo war bu ñuy tan nit tan ko xamne buñ ko tané mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay bu ñuy tan nit julli li ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit mom buñu fajal seen bop wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara mom ci bir ramadan lañ koy def ku xotti wor may ramadan mo koy def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog gi ko dog ci tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ku waxon nit ne ko sama téléphone bi suma amé benen téléphone dina la ko may waye neena ginaaw ba mu am benen téléphone mayuko ko xaye dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci lo sama la det
lolou lu bor la ndax ku digé la waye nak lam wax wax na lu deug ci ab julit du wax lu deug na moko waxon nako bu ma amé benen dina la ko may am benen may ko ko wax na lu deug bokku na ci man da ngay nafiq ko xamné day bu digé lam la digdu ko def lu mata moy plaway nak doonu bor bo xamné da ko wara fay mom moko digon ne ko su nangame ma nangam la nangam jodi am te defut lam wax lola wax na lu deug digena ba nopi wute ak digba lolou ci melokani mandarga na fekk la bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'lam bok mi laaj neena ko xamne dañ ko ñaan dara ba mi jox kako ñaan nak neena mu yene ci sarax ndax dana yorum sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aaje wala li nga jox nit tam aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yene ci tiyaba lolou sarax la bu fa na ci am yorum sarax ndax li wutale sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayo ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxat ak bëggel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbokk mi lañ neena ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye neena ñax mi day guddu ay maladie na ci biir lu melni ay leug lay leg machine bi leen rayale ne di ci ray lu bari te mom du ko yek sax muy laaj ba xam ndax loolu amna ci ay aq wala deet waaw yu mel non day leugën moy moytu kem kat nam bu dé rabi allu yoy ñaare machine yu amna nu muy réré rabi dañ daw ba né fexé dal ba nga xamna ni dañ ko yek mi ngi liggéey ñu mëna daw lu moy leugën ndax yu mel nonu ray leen ci lu dul aajo ci lu illa daganu ndax borom bakande sañ leen ren nak yu jëfëndiko way ray leen ci ray jo xamne ajo taxut lolou ken wuro ko djuglu fakké nak tayuko yalla ko ci top dara mom way moytu nak man na nek nak yu mel nonu ñaare budé machine bu wir mom sa buñ ko déggé dañuy daw kon fexé bañ daw mom mëna lifa ligéyam te bëlé ndor lu may ligéen wallahu ta'ala mbokk mi laaj néna ko xamné di def wéru dé mu am lim bu ngël ci alal dem dañ ci banko muy laaj ba xam lim bobu asaka war na ci wala dé wa lam fay dañ ci fakké mom moko mom dé bu ci dencé ci dajale ba mat ni faat na ci ni dana dégg ay 3 millions bu xasse man ni faat mu dencat ko at asaka dañ ci war ay fiek matugul ni faat asaka waru ci su maté ni faat te matul atit asaka waru ci ludul ne day don kuy commerce di denc lene li di liggey ci lene koku mom bu waxtu asaka am jotté lam denc ci bank ba ak lim yor ci loxom lepp lay bolé gennel ko asaka wallahu ta'ala a'lam mbokum yi laaj neena kuy julli di jang ci sar yi ñi wax mu fassal sar yi guddi ndax day jang sar yepp wala waaw loolu lañ sopp de ci julli suba ak julli tisbar ya bëgg mu jang ci qiwalul mufassal tamule suratul qaf wala hujurat ba ci abasa won na jaati jeex ci sar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jang ko bu fekkee ne do kuy jiite mbolo mo xamne ñu do le nga ci ño xamne it am nañuy aaje wala yoy nga ci suba mom baña guddal lool moy leugal bu de ño xade xam nga ne ñepp man nañu and ci li nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jang saari gudd yoy way nga jël saari bu mu jeex na luñ sopp wallahu ta'ala a'lam mbokk bi la neena qasidi ñu ko bind diko bindé ni ñi jangé alquran ci nga xam dañ ko idoham ak yu mel non muy laaj ba xam ku koy jang noko wara jang ñaar yepp baxna man nga ko jang ni jang alquran ndax lolu ciosan lolu ñu xam ci lakko arab di idoham yenn harafi ci yenn yi

0: ci ñu bari ño xam dañu nek ci biir réew mi di défar ñeneen loolu ñu mënon nañ ci wax lu bare bare bare Seyd Touba ba ni nekké ci biir Touba bi gis nañ mu leen di woo ci l'islam lu bare bare bare ya ayyuhal yahud wal nasara kunu li khayri mursalin ansara tubu ila ilahi watlubu al-huda minhu ta'ala bittiba'i ahmada bana uluhu min allahi al-ahad ولا نبي بعده فيما ورد توبوا وامنوا واسلموا معه واحسنوا واتبعوا المشفع واخنا لين باتاي نلن ويل لكم نلن خوب لك كي نين بوغن توبو دي داغي ام جافا جافا بري ويل لكم ان لم تتوبوا للجليل بحب عبده حبيبه الخليل كون لولو بن لا سي نيم دا ليغيلي يونس بن علي السلام واي بوك نا سي نيم كو دون ليغيلي باتاي موي تاد يونس بن علي السلام سي نجوبا moy jëm jo xamni mom yalla da ko defal tawfiq ci lugha al arabiyya jekku gim ko jekku ak dir gim ko deg ak xereñe gim ko xereñe mom mom xarbax la waye nak waxam ju neex jojé tagam wu tar wowe dara wax ne kenn rek moko yeyo moy mustafa sallallahu alayhi wa sallam jamilu madhi li jamilin abhaja salla alayhi khayru baqin bahaja dalal kudul mom khalatuma wax ci mom dara diko tag ndax tag kumay mustafa tag wu reer la wu sank da'a sana'un lam yakun marhan nabi id lam yakun li ghayrihi min manqabi kudul mom amo daraje sax ju aje ñu lay waxal ben bar madahtu man ma innahu mujari madham muhibbin tag wo xam day andak ciofel gu reey nak itam waye lool leppit dara nekkul ko ci won lumay bëgg jëmmi rasulullah sallallahu alayhi wasallam rek alayhi salatu wasalam da'ani ila marsh an-nabi hubbu dhatihi dara xali sama lepp itam du lamni rek ngokoy tag sama leppay ma sé di tag mustafa sallallahu alayhi wasallam muhammadun sallallahu alayhi allah yamdahu kulli kama a'lahu madahahu kulli bil istisna'i li wajhi man bihi maha anay yubajjilu kulli kullaka al-yawma ma'a ghadin borlo amewon ci tagu yunte bi bo xamni at mu ne da ko da seddale juroom ben wer yi mu ci julli ci mom ali sallallahu alayhi wasallam juroom ben wer yi mu tag ci mom xasi di tag yi ay diwan la yo xamni kenn xam lu mu tollu dara wax ni tag yonente bi moy samay wax madhun nabiyyir mutaqa kalami moy samay wax dara wax ni moy sama madhhab itam li ghayri rabbi bin nabiy lam adhhabi wal madhhu sara daydani wa madhhabi dara wax ni moy sama sharia itam madhhu shar'i wa adati dara wax ne moy sama nguur moy sama momel itam madhuka ya khayral baraya mulki thumma salati alayka milki ci ay tagi nit la ko da defe tabiqtu unadil mustafa zata adli te dawu ci rax len ludul lu sel ghayabtu andali anil fudul al yawma lillahi wal rasuli daw tuddu ghazal bi arabiy def daw ko ci def muy dem rek man nañ wax ci salatu al nabi itam lu bay ndax mom bindam manay ne leppam salatu ala nabi la dara wax ne ya rasulan lahu udimu salatan ma salamin wa lan tazal bahija dama xaxti di julli ci mom ndax xexira bu mu def wala terem xam xam sax bu tuddé jëmmi rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam xexir bi innocent bu just para rew wo fa nekke xam lu way war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ja Cheikh Mbacke Mok Abdou Bab Pap Demba ñokay amal fi ci Touba Italia Ostallah ki ba mon

rewo fa nekke xam lu waye warna la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beug leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien osdallah ki ba mon ni osdallah.

رضي الله عنه ونفعنا ببركات آمين. بسم الله ما نجتمع لواخ دي تدبور بمك بأنغور أمسخ. بسم الله ما نجتمع لواخ دي تدبور بمك بأنغور أمسخ. جلي تخير الخلق ما يسوبهم با والهي تسنتنا سيخبان با تيال نيال دوتي مبولم خيوال تخيط مصطفى ويفر لين جيغل غناو جليك تانت جلين ديمبال خاملا لوار غدف كولولوك مايلا فاتليكوك فاتلي ساكم كتن وارنا ما وارسامي مرام لون أتن سرين مامار مبايسي سلاي وقتاني لما تخم تبولني واجيواني موادام بمبولم خيطي باخيبو lu bax waxal jeufam ya dajna fepp donu na betin jeuf na betin tekya moy fagutef gu fagu mustawacci kunna bara ma jor ñuna ko njaase moy way juram wede ka fe sise ma wax la jebulu bara ma juru bel nga xamni mor mbay bo balagn ko fagul bamu ñewé fekk serign bi ndereem Cheikh Ban Banako degna ñing la yem ci alquran sang man ko ak mokal ko munako waaw serign bina tarel mako mu daldi dal baqara jëm ci nasi ba ca fajar muy jinnati kanasi ba magale munako man gi worna waye demal yaxal ko andi siwna abdir bu gatt gor ga bindu kamil andil ko say xiban ba moy mbeur kamil cheikh bamba se tere bana ko wona fedli man gam ko waxon ni werna dal ni ko njaase man nga lol kamil bi fagub denam ne waya may borom bi mana fi alquran wal hadith bur yalla joxna ma ko njaase sise dal ni barama so bindan ab kamil lan modi yol ba bam waxe ba agal muna salasa dirhamin ci ngurdu mom la ko da xeyma serign baye fardu mu daldi ko yebal ci samba job sam bindus keyit tofal ci ban ba mo xam bind ci bir keyit wayaw borom sam nga teralal ma jemu joju lo am bamu deme masamba yer letter ba taf ko ci dennam ba niki borom ba yekati ñatulim yu ñatti temer ci ngurdu jox bara ma lolu mo wer delo ko nak kamil bana ko yobul bindum serigne touba mi mom lay magal bamu delu ci njur bel xibar ko bamba munako mom gi lolu moy batin ba fofé la njaase jebulo ci banba cheikh bamba jox ko yol ba ak batin ba dal niko jangal qur'an ak jangale seftir la yaw barama de ko xamle tefaw dang ci jariño ak de jariñe lo beug def def ko ca dal koy soñi serigne mamar ne may juñuk cheikh bamba gam don joxagn bu yag may borom ba jariñu gak jariñe gak barkel ga ban ba ko wax bu yag moy junjam ga fateliko fateli sa kem katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi bidayati khidmatihi bil qur'an ak tambalem ci liggey ci al qur'an serigne mamar mbay tambalem liggeyam yew la khasaay ga dal di roy ci bayam gem ga rijal ye jitu gem cheikh banba layor di dox doxin wa ak pass pass ba bolé way ak fit ak taxaw ci deug sax ci jubak doylo ak ndigal deur keng gis na lu nek daj na yit lu nek deug lu nek xam na yit lu nek waye du tit du ret du jaxé jaxlé ken du ko xixaan yalla da alla faale nabahatukum man ala kadin bada li qabl an araridan muabada cheikh ban bané ndariñ du jitu ciona ku sonna nak jariñ lolu werna mu daldi tambule doxal daram ja di jangale kay yare ci sun waja
njal ben gën ak sahir sa new na doole batin ba nak disna tam nak jagle daaja nak barkel ga mom la doore ndax ña fa genné ñepp ka ang di foore yoonu murid wi wepp ak julit yi ñepp ko doylo won ca seen njabot ya ndawlu fa ñew abdir nga bindu kamil boole yarak jiko yu bax tay selal mota serigne abdul latif ci lappe cheikh bala pate sil fañ don jappe ca buntu ker mam say xafé mbacke waxtu timis aw koor la ma ko fekke cheikh bala pate la ciow ji sinam daara serigne mor mbay jaaw janginam namu debbe janginu daara sangam serigne ba daldi tontu lay khalatam daf ni ko fab sa dom ja yobbu ker mor mu baña jang dara tok fa abdir moma gënal yobbu ko dara jojja ba matu alquran moy jawab ja xamna yarak ak telu bi ak ay jikko latam motax joju wax mu wax ko bad ga dog dara je siiw ci rew mi jangu barir cey waxi ban ba mbeur mi bawal ka jor la fa dalé basalum ñepp di wal wali ku ñew ni malum kër gu mu doon ci rew mi tay gog diine murid lamba khadir lamba tijani mbolo nga fay bawo di ñew di jang ci ku ñew ba delu ñang fa baye daw ci barana kuñ na fi borom xam xam la tafala jange bañuna halim la barana fi serigne suto ak ci barke jaar nañ fa yeur fa khablahu sen barke barana yit ci rew mi tay ñuy cheikhu fa lañu jange baxdaho lañ cheikhu barana ñi commerce tay duñ jexal ak homme de affaire yu affaire bagi jal alwayñ da jange mang fa reful ak haji sufia barke xamna yegul fo dem europe ba amerique ci rew yi gis na fa jaar bokku ca ñay tanef ya don moduy kang lañu tek ci foore tontu masala duñ ca laaj ay te

mangay sakay no mam fa bay diwam mborom serigne touba mune bu ko dam mangay salay no bal fa bay diwal mam tanjay wati na jurna yaram mam tanjay wati na jurna yaram.

0: نفين
1: حبيب نوب لي خم خم تا كين سي جامار يوني دي بروم خم خم دي سيغن خافي نيان ني خم كو بو باخ باخ موي ليغي سي خم خم ديكو تساري ديكو جانغالي ما بوك سي نيغا خن داي ديم نيانوك سيغن بي سيغن واخنا وجه الهدى بن مسكن التعلمي وموضح الفكره والتفهمي كورو جي تاميت bok ci ñinga xamne dañuy jëm ñang ndax ñom seen liggéey lool képp la moy jangat mu ñum señ bi waye xamlé ay mënd ndiko jangalé waye di top mbolam di xéñtu ci ay jéxitam fepp fo xamne señ bi amna fa jéxit rek ñukoy top diko gëssu ba ci tayji ñu wara ñew jangat beju am solo yo xamne beju siwla moy kitabati faqa syuukh tarbiya wa kull khairin wa syuukh tarhiya kon señ xafé bay yoy la wa ko di bëgg ku leen ci defal ay jangat su ko defé kon dañ koy baye kaddu gi su ko defé ñu la ñew nañ ci bay jey insha Allah rabbi
2: alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi at tayyibin at tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu leen di nuyu di leen ziyara di leen balu xaq te leen ko baal ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mbool ñu jëgal di jiteel ci nuyoo bi kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kuréelu liggéeyal ku tedd ki ak mboolem ñi ci bokk ñëpp rek ñu bokk liggéey bi ñëpp ñoom lañ jiteel ci nuyoo bi di leen ziyara ñoom ñëpp di rafetlu seen taxawaay ci liggéeyal ku tedd gi di ñaan suñu borom dolli leen tawfiq ak ndimbal te dolli nu ko di nuyu mbooleem bokki julit yëpp ak bokki taalibe yëpp yi nga xam ne yàlla bu kàddu gi bu yàlla dogalam ne kum àgg ci moom rek ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar di am mbégte ci jataay bii nga xam ne dañ ko bëgg a seq ak waa kuréelu liggéeyal ku tedd ki ñuy jàngat aw bayit ci bayiti Cheikh Al Khadim yu siiw yi te am solo lool ñu bëgg bokk jàngatandoo ko ngir am ci ak dégg kem tawul sunu kàttan bayit yi ni ko fay Cheikhuna waxee mooy kitabati faqat syuukh at-tarbiya wa kull khairin wa syuukh at-tarqiya di bay yoo xam ne muy nekk ci qasida bu ñu tënke yassara lil akramu di qasida goo xam ne war naa mat fukki bayit ak ñaar bayit bi nag nekk ci qasida googee bu ko defee buñ ko bëggee jàngat ma gis na ko jàngat ci ñaari anam anam gu jagoo ak anam gu matale anam gu jagoo moo ñu jàngat ko ci wàllu sëñ bi di bay di daal li muy tegtale ci diggan ci sëñ bi ci boppam rek maanaam buñ ko natte bu fekkente daal bay di dañ ko dégglu ci anamuk sëñ bi léegi loolu am na ko caa jàngat waaye mas ko jàngat it itam ci anam bu gën a yaatu mooy diggante bay di ak taalibe yëpp ak jullit yëpp rek bu dee diggante bay di ak sëriñ bi jàngat biñ ci def mooy ne mas naa jàppale bay di sëriñ bi boppam la ciy wax maanaam mbirum boppam maanaam wax na ci mbirum boppam la ciy wax mbirum boppam xam nañ ne bi mu jógee rek dafa daal di dëgmal boromam bëgg koo xam bëgg yegg ci moom bëgg am yaqin bëgg am daraja ji gën a kawe ci daraja yi gaa yu baax yi loola nag dafa laaj nga jaar ci yoon am ay ñu lay cay teete ñu leen di tuddee ay sëriñ mu jóg jaar ci woowa yoon jëkk jaar fi yëpp fu ñu war a tàmbalee jaar rek mooy jàng tàmbalee ci jàng téere bi yàlla bi ci loxo ñu ko yàlla mokkalloo bam ci joge mu jaar ci loxoy ñi jàngale xam xam bam ci joge mu jaar ci loxoy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ngir yoonu tasawuf la di ci tarbiya tam jamonante ñoom tam rafet njort ci ne ñoom ñoo ko mën nañ ko dolli ci woowu yoon wala mën nañ ko saa teete mu jaar ci woowu yoon di dem dox ba àgg ci gisatul daal ci kaw yoon wi ku ko ci mën a ku ko ci ku ne ci kanamam ku ko mën a teete mu amuk jaaxle lool ndax mënta ñàkk a dem te yoon wi dafa laaj nga am dalil maanaam ku la ciy teete ba nekkee ci jaaxle googu nag ak njàqale loolu ci la ko boroomam yekkeewal ne ko dangay dem jël sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko mu nekk sa wasila nga jël alquran def ko mu nekk sa wird mu daal di bàyyi tariixa yépp ak wird yi ak sëy si daal di jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko muy wasilaam ci diggante ak boroomam ginnaaw bu mu nekkee ab yonentam ni mu nekkee yonent bi ñëpp mu daal di ko mu daal di raxasaawu jaayantee ne fas na ko yéenee liggéeyal boole ko nag jàpp ci téere bi yàlla bi di ko jàng moom it def ko mu nekk imaamam waa mu ne wa ahidullah ala axdi al kitab bi xidmat bi mustapha baadi sawab maa ngi fasante yàlla ko lere di jaayanteeg moom ci naan naa jël alquran def ko muy sama muy téere bi nga xam ci lay gindikoo di ci tegtaloo yoonu njub ak sunna siyant bi sallallahu alayhi wa sallam waaye fas yéene def sayidna Muhammad muy sama wasila ma fas ko yéene liggéeyal waa moom nga xam ne mooy buntum njub ku bëgg jaar ci yoonu njub daal ci moom lay roy waxaat ne ubaay yaxam yow mar rasul allah mustapha bi xidmati wa sallallahu alayhi wa sallam maa ngi jaayanteeg yonent bi nga xam ne mooy ki yàlla tànn parce que yéene liggéeyal te ñaan yàlla jaayante gii ma jaayante yàlla may ma ma matal ko lim laaj ma def ko zaritu aabidan qadiman lil rasul min aami aysachin ila aami rahil parce que naa yéene nekk kuy jaamu yàlla di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tàmbale ci at mii may ma toogee di wax muy at bu ne ñetteemeel fukk ak benn ba ba may tabbi aljanna foofu nag la tàmbalee kon yoonu yees mooy yoon woo xam ne daal yoonu jëm ci yàlla te du am te sëriñ si fi nekkoon di nekk ay sëriñu tarbiya ak sëriñu tarbiya ñoom ñëpp moo leen ginnaaw jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def ko mu nekk sëriñu tarbiyaam def ko mu nekk sëriñu tarbiyaam mu tàmbali nag di ko liggéeyal ci di taarif ay taarif yoo xam ne da ciy da ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di julli ci moom maanaam di sax ci di ko ñaanal léegi nag loolu def loolu mooy jàpp jàng alquran ak setantal ko ak di liggéey yonent bi ci ay mbind loolu la def na muy ñaari warwaaye mi nga xam ne ci lay doxee kon buñ jëlee bay di ci boobu anam day mel kon bëy day wane day wax ne mbind mii may bind mbind may bind liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ma ak di ko tàgg ak di deeyaale sama borom ak di leeral dina ak lépp may bind ci sama mbind loolu kat maa ngi ciy doxe dox bu gaaw a gaaw boo xam ne moo ëpp doole ma nekkoon ci loxoy ku may tarbiya mbaa keneen ku may tarbiya nga xam ne kon mbind mi moo gën a gaaw mbind moo gën moo féete kaw sëriñu tarbiya moo féete kaw sëriñu taxee ci moom la ko firndeel mooy wax na ne tawaytu tariq alqawmi waqtam tibaaxihi wa riqat qada alxaajaati bi rawd wa basti mooy waxtu may tagg yonente bi rek sallallahu alayhi wa sallam di taarif damay dox dox bu gaaw a gaaw boo xam ne may taxañal yoon wi ma koy taxañal samay aaj yëpp day faju lépp day tag gaaw a faju lool te yomb te aaj yëpp dañ koy tàggat mu faju ba noppi faju gu yaatu gu kawe sama njort tawaari ilahi bada sayri bijaahihi wali baana xayru saayi bada ictibaahihi sama borom taxañal na ma yoon ñu waroon dox jëm ci moom taxañal na ma ko ba ma àgg ci moom ci gaaw a gaaw loolu moom yàlla ma ko defee ci wàllu yonent bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam moom laa def muy sama wasila def ko muy

0: nak limuy tuddu dundam mo gëna bari limuy dar ben xaju mbindi diko tuddu lu melni qasida yi ñu gis na yaqulu khatti al murid lil qadir al baqi al murid muzahzihan kull mari ila siyal ma'lum wa fu khatti al ahsan bind tawsi aqlami ila allah aabidan bila khawati wala abqa kama aghna samay bind waxo def fofu samay bind limuy bind day agale ab jamu katul yalla ci yalla tan jar ni def ay wetaay ay wetaay ay xalwat yi nga xamne mo nañ ñu jëk ñu daan def di wax ne wabi tawali fi anir qululu man yaltami sa'im fi kulli zaman wa shah biha sudur man ta'allamu sharhan bihi wa ta'tarihim zulamu sama tarif yi na nga ci leral xolup yi sakku xam xam ciaxtune tey tam na nga ci ubbi seen xol ubbi goo xam ne dana leer seen xol yi nañ ñu am xam-xam bu wër cëng bu leer nañ bu yaatu nga xam ne benn fetlu leen dama gi ak réer dootul nekkati ci ñoom foofu lépp ay day wax yoo xam day matale di wax nag kon di wax ne wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kul mutalan bi wajhi rabbi wa bi kalami wa bi ishara ila mayyan yatlubu inara sama bind yi limay bind nañ ci yar kep ku ko jang jëm yalla limay wax ci sama dañ ni diko degit ak digel yi may joxe di ci jubanti ne ben ci labi lool lepp nañ ci jubanti monit bu bëgg am lu leer ah kon sama bind la lañu gëna fofu liñ ci taxaw moy bindam la wax fi ah jukki wut ab xaj ci mbind mi jagge ko wax ji waye mbind mi la wax mu ban loolu ñuy taxaw waxagum ci kitabat yi shuuha tarbiya bad la boo xam maanaam dafa yaatu waaye fii ci béy bi liñ ci jublu mooy tarbiya ci wàllu tasawuf mooy defar xolub nit ki defar ay jikkoom notal ko bakkanam dindil ko mbooleem luy gàllankoor nit ci lu muy wéye ci xol mbaa ay cër di ko def ci lu yàlla ci lu neexul yàlla def ci man lépp lu yàlla bëgg lépp luy jikko yu rafet ak melokaan yi taamu ci def ko ci xolam tàmmal ko ay cëram ak làmmiñam lépp lu rafet rek maanaam daal defal ko jihaadu nafsi ak taxriya ak taxriya loolu mooy tarbiya defal loolu nit mooy defal xolub nit ki ak kii cëram not bakkanam yéegi ak sellal ak ruuxam loolu moo tudd tarbiya ci tasawuf loolu lañu jublu ci béy bi ñi koy liggéeyee nag ki nga xam ne ñoom ñooy taxawee liggéey boobu di ko def ci nit ñi di ko defal nit ñi ñooy loolu mooy cheikhu tarbiya cheikhu tarbiya nag mooy ñi nga xam ne ñoom dinaaw bu waajalee nit ki bam nekk nit ku sell koo xam ne war naa mën a jëm ci boroomam ndax itam képp kuy jëm ci jëm mbaa nga jëm ci barab ba danga am lu muy sàkku ci yow ma jëm si ci wala jëm ja faaw ñu waajal nit ki te ku jëm ci barab faaw nga waajal ko boo jëm ci jàkka ji danga waaj tey kuy jëm jàkka boo gisee kilifa da nga waaj tey ku nar a gisee jee kilifa ku jëm ci mbaje da nga waaj tey ku jëm ci mbaje kon ku jëm ci yàlla waxaale wuñ ko faaw ñu waajal ko ba mu nekk ku war a mën a dugg ci xadra ba ci nelawam loolu mooy tarbiya moom bu noppee ci yow nag ñu door a ànd ak moom nag dem ak moom ba mu àgg ci boroomam ba mu àgg ci fa mën a yem ci jege ko loolu mooy ñuy taxawee liggéey boobu di yéegee nit ñi defar ba noppi ñoo leen di yéegee ngir ñu àgg ci yàlla mbaa jege yàlla ñooy seen yi tarbiya bu ko defee kulla xayrin ci béyit wii ñu ci déggee mooy jëpp jëf ju baax ju nit di def ngir bëgg a am ak defaru mbaa mu bëgg a jege boroomam xam nga jëf yu baax yëpp day war nit ki koy yëf ku julli maa lay wor maa lay jox afaka lu mu mën doon am na yar bu muy def ci yow waaw jëf yu juy def yu nekk am na nu muy yare nit jëf yu juy def yu nekk itam dana yéegee nit ki di ko gën a jege boroomam dinaa bu mu sedde ba noppi kon jëpp jëf yu jox na ni dal lay nit ci djublu yaro am ci jëlé ci yar ma mu jëlé ci ak bëna jëgé boromam boku la xey ci bay gui ci ñu dëgg ñun bo fa nak faqat moy na kon dundam ni ma mu sey talbi yaan def ci defal ni sey ñu taxé da ko def ci yégué nit ñi jëf yu baax yi ñu daan def itam di ca jublu tagat bakkan ak yar nit ak mu jëgé boromam yoy yépp dund me gëna kawé mo gëna kaw yoy yépp moy ëpp jeexit moy gëna man mëna def loolu nga xamné mo may sakku ci ñom kon loolu bu jangate bay bi ci anam gu gëna yaatu moy kon loolu moom kon buy ji kon moo féete kaw daal maanaam moo gën a baax moo gën a mën a tarbiye sëriñu tarbiye yi moo gën a mën a tarxee sëriñu tarxee yi moo gën a mën a defar gën a jege mën a gën a jege yàlla yépp jëf ji baax ju lu def ngir bëgg a yar sa bakkan daa nga bëgg a jege sa borom waaw kon bu ñu ko jangee ci anam gu yaatu loolu may doon bay bi su ko defee nag ngir nag mbindum sëriñ bi nekk loo xam mooy gën a gaaw mooy gën ci nit ki mu ne ci loxoy ku koy tarbiya baa mu gën ci nit ki mu ne ci loxoy ku koy tarbiya baa mu gën ci nit ki mooy am benn jëf ju muy jëf ngir bëgg caa yar bëgg caa jële ngir bëgg caa tarbiya wu mbaa bëgg caa amee tarbiya ngir loolu mën am ñu jàpp nañu am na ay mbir yu ñu ci war a bàyyi xel am na ay mbir yu ñu ci war a bàyyi xel yoo xam ne faw nit ki def ko bay ñu dooga doon loolu ci moom dooga mel noonu ci moom maanaam bind mi dooga mel noonu ci moom la ci jëkk mooy nit ki mbind mépp lay jël maanaam bu fa du xàjjal mbind mi am lu mu cay jël ak lu muy bàyyi ndax sëñ bi sama mbind la wax kon lépp ngay jël la lay jàngal sa gii nekk la ngay dénk di la ca laabu rek baa ñu ca dénkee di ko ca laabu rek ak la muy booleeg boromam ak la muy fekk yonent bi lépp ngay boole lu ci ne nga di ko jëfe ci fa nga ko war a jëfe ak na nga ko war a defe muy benn ñaar mooy da nga koy jàng da ngay jàng mbind mi da ngay sax ci di jàng mbind mi ñett mooy da ngay xam mbind mi da nga koy xam da nga koy jàng te di ko xam da nga koy xam ndax ba muy wax yaqul xattiyal murid lil qadiri l baaqi l murid musaxsiran kulla murid da caa teg ila siwa al muallami waaw ila siwa al muallami sama mbind mi day wëmmat ku bëgg a àgg ci yàlla mi nga xam ne moom ak lu nekk te nam lu ko sopp te lu nam amal ko mbind mi day wëmmat nit ki jëme ko ci yàlla di ko ci àggale di ko dàqal say di dàq saytaane mu jëm ci ku dul ko xam waaw kon irasiwal moalla mi la wax waxul irasiwal qaari i jëm ca ka xamut day dàq saytaane mu jëm ca ka xamut kon yow muy bëgg a jàng ci mbind mi da nga koy boo ko dee jàng da ngay boole di ko xam di ko xam bu ko defee wala boo mënta xam lépp it am na ca loolu moom da nga ko war a xam moom waaw war a xam ne lépp moom daa jëm ci day jàngal sa diine ak jëm ci ay dénkaane ak yo aji ca yo moom moom boo ko dee jàng da nga ca war a booy di ko xam moom waaw kon mooy boobu kon di ko xam mooy ci topp na koy na jël mbind mépp te na koy jàng te na koy xam mu ñett ñeenteel baag mooy na koy jëfe lépp loo mbind mi def ko dee ko def dee ko def lu mu la dee ko bàyyi lu mu la xemmeen loo na nga ko xemmeen di ca jublu lu mu la sibloo bañ loola ko dee ko bañ te di ko moytu waaw kon loolu itam du ci mënta ñàkk waaw bu ko defee itam loolu lépp nag nga di ko def ngir jëm ni
1: dañ naan kooku moo féete kaw moo tax maam bu sori
0: bamuy wax kawtef bu yonent bi sallam alquran ne moy kawtef yi gëna mag ci kawtef yonent yi daf ne damat ladayna fa faqat kullu mu'jizatin min nabiyyin isjad wa antum mune alquran ji moy kawtef yi gëna mag mo gëna mag kawtef yonent yi ko jitu won ndax lan yonent yi yep seen kawtef dañ koy def ci seen jamono mu jeex alquran ñam da fay sax dak di def kawtef yi ba faaw kon bind ni man da fay sax faaw seigne tawbi mu da fay jëlé waaw bindu non da fay sax ba faaw kon ki def dara ab digënté bayyi ka fay sax diko def ba faaw to du ba ko ka koy fété kaw kon lolu anam go kon anam ñu koy fété kaw mo se ci wax lolu ak lolu la bokon ci ñangam ni té mo ñu ñaar ci sama xel kon mané nako ci del nako del dabatal yoy gën def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Kon ñu ngi jajeuf bu baax Serigne Hafiya ci jangaji am solo yoy nga xamne def nako ci beju ju am solo yoy. Jangaji ñu ko déggé bu baax so xolé ñu nako ci ñaari anam. Muy anam khas ak xam. Muy bo xamne Serigne bi kep mo ci jago ak bo xamne mbolam bu leen ñepp ñu ci masiyam. Mu nek ay jangaji yaatu yo xamne bëpp jull bo xamne dulumako dañ ci mëna def sa jangatu bop yow. Ndax so xolé ci bimu wax ji yang ci deg ne manam dene sin bu dene kitabati faqa suyukh tarbiya wa kullu khairin wa suyukh tarhiya ma so xolé ni sin bi da defar ak jamono ji nga xamne ben ndaw man na jang lu tollo ben khasside wala melna jarbatu marakh mu jang ko fukki yon misal deng nga xamne toujours mi ngi jang mag ni bu nek deng so xol day melni goni nefi ñu ngi ñëme khasside yi da diko jang lu bari way tey mënu ñu fexé ba mëna mel ni magña kon lolu ab jangale bo xamné bo ndaw ñu wara baye xel la wacce def ci jangale bop kon dañuy guddal rek ndax waxtu wi kon wa kurel ku liggé ku tedd gi ñu ngi sant bu baax Serigne Hafiya ci jangal bu am solo bobu bu matalé bobu bu jotalé bobu kon ñu wax wa akhiru dahwana alhamdulillahi rabbil alamin
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين بوك نيو لين دي نيو دي لين زيار دي نيوات اك يين سي بن سي جتا ييغا خامتيني داير فروض رياحين داكاي امال غير واجالكو ماغال غي تاي نيو فاسيني اندك يين سي تومب بو ام سولو دي اسيرم الاجتماع دي ماغال توبا wa dawru fi tanqir fi min ijtimaai di role bi nga xamanteni magal Touba am nako ci degeural li ni wax paix social di dawru magal fi tanqir fi min ijtimaai tomb bobu nak ken ko wara andal moy geustu kar bon xam di Serigne Fallou Boussa Hassan mo war ko waxtane ci tomb yi dara def ben introduction waxtane lan moy affaire ijtimaa yi lan moy paix social waye dina waxtane li nga xamanteni moy mu xawi maadi yi nga xamanteni mo koy deugereul waye waxtane mu xawi xaar yi nga xamanteni mo koy galankor su noppé nak ñew ci tombu rôle bi nga xamanteni magal am nako ci deugere li ni wax paix social moy affaire ijtimaa yi kon dañi dalal seen Farid Moussa Hassan diko wax tafadal
3: rasul billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seen xat fakk ñing lay nuyu jaaral ci sunu nuyu mag ci mbolam ñi nga xamne ñi ngi top ak di setan ni yob ak ziyaru jitt al khalifatu al amir mouridin cheikh mohammed al muntaha ñaanal sunu borom yagal ko fi ci mo tuli koy nalam waye di ndokel mbolam julli ci mbolam talibe ci xew xew bu mag bi ñu jëm te muy fakk fan ak juroom ci wéru safar ak bis mag bi nga xam mom lañuy téru di ñaan su borom ag ci ak jamm ak salam te man ko joxe ni borom santane won nu joxe ko non di ñaan tam ci barke wër bi ñi bëgg dug muy wër safar ak fuk fan ak juroom ñetti suñu borom tapé wat xol yi waye tam léralat dëni waye tam jubanti wat xel yi ci jamono ji ñu toll ni nga xam ne ni bokku na ci ñu koy gëna xamé moy jamono jo xam ne ni ku nang ñi nangul seen morom dañoo bari wul ku nekk da ngay bañal sa morom bañal ko yakam ak sañ sañ ak yelle fam ci mu wuté ak yow ci gisène ci sabab yu bare bare nak ñen ñi dañ ko tek ci diiné nangul wu ko wuté ak yow ci pass pass ci diiné wala ko wuté yow ci pass pass ci politique wala sax ko wuté ak yow ci ciosan ci xéet wala sax ko wuté ak yow rek ci kurel gi nga xam ci ngeen bok donte yena bok jenn diiné ji loolu ko ne xam na ni bu fum tasaro manam menace lay don ci sécurité ak stabilité rew mu man di don waye doom adamé ci kaw souf muy jamono jo xam tam bokku ñi nga xamé moy da fay melne nit ak doom adamé daf ci del lu gannaaw ba ag ci dara jo xam day yam ak ñi nga xam sax do borom xel ndax sunu borom mo ñu mayen xéewal ñu xamanté nek ay bokku waxon ne ci xéewal sunu borom ci lu mujju nek ay bokku waye day melni doom adam dafa dem ba xéewal gog gisatugo wala mu wéddiko légi nak bam dé ba ñak ko nak ci lay doora xamné xéewal gog ci la néwon légi nak xel yépp ak xalaat yépp déllu ci ñu ni fexé ba dund gogu ñu doon dund ci jamm ak salam bokko gogu ñu amon dem ak barki dem ñu man ko déllo ci wat té ko na xamné ñun fi ci Sénégal bokku na ci suñu ciess lay suñu valeur yi nga xamné xamé nañ ko Sénégal moy ku nekk nangul sa morom ci biir Sénégal da ngay dem ci genn njabot fekk fa pass pass yu wuté da nga dem ci genn njabot fekk fa ab julit ci biir njabot gi fekk fa ko xam dub julit ci biir njabot gi man na chrétien wala mu nekk sax ko xam na ni yenen façon jamm yi lay jamm da nga ci benn jabot tam fekk fa am mourid fekk fa tidiane man naam ñoo bokk nek bay wala ñu nek ay mag ak ay rak ki nek mourid ki nek tidiane donte ñom ñoo bokk ci islam nga dem ci genn njabot fekk fa mag ak rak ki nek socialiste ki nek liberaliste ki manam nek ci walum politique idéologie politique ñu wuté ci donte ñoo bokk lepp gis genn jabot gi tam ki womal di dund ak ki nga xamne ni kom kom demé wu non te kan du ci xem morom ñi dund jamm ak salam naka non nga gis ci biir njabot gi ku wéredi ak ki wér ñom ñep do leen mëna xamé kon wuté gogu amul ci biir njabot yi té ñu ñep daan bi ci cohésion bu mat sëkk ak dépôt gu mat sëkk kenn du xébat sa morom kenn du bundu xatal sa morom loolu dafa naané ay valeur la yo xamné ni suñu mag ñu bax ñi dañ cey liggéeyal liggéey bu maga mag ba samone ko ba jébal ñuko waye nak ku nek xamné ni fi nek ni valeur yi ñu amone légui da fay melne mi ngi ci yoonu am lu koy dëkk parce que yene faragal té loolu bokk xol dara wu jitt wu ci nak ay njariñ yo xamné ni njariñ yu soufé la yo xamné ni doon njariñ yu am solo lool wala mu doon ko xamné ni xalaatam dafa tëju ba mën ta gis ni aduna bi ni mi yaatu yaatu ak ni mi bari bari amna luñu boole am luñu boole liñu wuté wuté ci ay yeneen ni liñu boole moy ak nité nité gogou nak ñun ñëpp mom lañu wara sam ku nekk samal ko sa morom su fekkene nak sa xalaat ak sa xalaat dafa tëju yeen tëji da ngay japp ni la nga gis rek moy mom ñëpp ci lañu wara dox ku ci doxul rek nga japp ni yow sam non la bu ko defé nak loolu menace lay doon ci dund bi waron dund andono diko dund lélé da mu doon xalaat bo xam dañ koy importé jël ko ci biti nga dem ci biti jox la xalaat yu bess nga ñëw xép li say mam néwon xép li nit ñi dund tax nga gis ne lañuy dund ak reer la lañuy dund ak tardé la lañuy dund dañ ko wara soppi ba tax doto mëna samonté dañ wara mëna dund ci biir askan wu nekk ben kon yépp nak da fay melne ñing koy sell ci biir suñu dundin tax nak xew xew bu toll ni bu amé dañu gëm ne mëna am taxway bu am solo ci délo ci wat jamm ci ñu wax paix sociale ñing ko waxé won légui jamm ci biir mbolo mi def na ni lolu jotaay bu am solo la doon suñu fakk lolu ñu ñi ñëpp di sant ñu
2: jërëjëf Sine Fallou ci introduction bu am solo bobu nga xamanteni wax na ko mu melni dañ ci dégg ni kon wuté mom lu naturel la tayit yalla non la tegg mbir yépp nga wax lu am solo ci nit ñi fi ni wuté ci bo ñëwé ci ni yalla bindé nit kék ak ni ni wuté ci ay gëm gëm ak ni ni wuté ci ay mbir yu bari dal lolou di tombe bu am solo bo xamanteni danañu mana may ñu jall ci tombe buñ xamé ni nit yalla dako nit ñi yalla da leena bind ñuy wuté nga ñëwol ñu ci tombe nak waxal ñu dëgg dëgg lan moy li ni wax paix sociale buñ ko waxé moy lan
3: jërëjëf Sing Khat Fakk kon li ñu wax as-silm al-ijtimaai ci arab té ñi ko wax paix sociale wala jamm ci biir mbolo mi ay mandarga la yo xam boko setlo ci biir mbolo man nga japp ne mbolo mom jamm ma ngi seen biir lele tam da fay dox digënté mbolo mi ak ñi nga xam ñoo leen di atté manam ñi yoré nguur gi ak ñi nga xam ñoo man état bi ak population ñu ne bu fekkente ne xool nga ci niveau état ak population gis ne relation bi war a wax diggante état ak ñi mu yilif gis nga ne relation bu baax la bu dëgër la mën ngaa jàpp ne kon réew moomu paix sociale ma ngi fi am su fekkee ne seetlu nga ne population am nañ confiance seen état état bi leen yilif population am nañu confiance nga xam ne lépp lu leen wax danañ ci ànd ak moom lépp lu ñu wax ñu gëm ko donte mën nañ caa wëtumu ay ci gis yenn yu noonu waaye la jëpp dañu ànd ak moom boobaa da ngay jàpp ne paix sociale ma nga fa buñ demee ba population bi gis ne dogal ak acte yi nga xam ne nii état bi mi ngi koy jël dem jëm ci population bi ñu gëm ne dogal la yu maandu acte la yu tegu ci yoon ba nangu koo jëfee seen coobare bopp lépp dana tax ñu jàpp ne kon population bi ñu ngi dund ci jàmm ak salaam donte nag ñoom sax dogalee mën naa bañ a doon leen di jariñ directement waaye gis nañu daal njariñul mbooloo mépp ñu ngi ci mbooloo mépp ànd noo nangoo ko xam nga léeg-léeg nga nangu loo xam da nga koy nangu ngir ne mbooloo mee tax nga nangu ko donte sa njariñu bopp yow en tant que individuel mën na caa bañ a nekk loolu tax kon ñu jàpp ne état boobu mën nañoo paix sociale ma nga fa bu ñëwee te ba gis ne mbooloo yi séq askan wi nga xam dañu wuute nañ ni ma ko waxoon léegi ci wàllu ay làkk wuute nañ ci wàllu diine wuute ci wàllu am ak ñàkk yu mel noonu waaye ñu gis ne wuute yi lu bari bari lépp teewul mbooloo yi ñu ngi mën di jëflante ak doxalante ak dimlante ak diggalante te kenn du ca indi ay jafe-jafe seen diggante boo xam ne jàpp ne paix sociale ma ngay dox ca biir mbooloo moom kon nag loolu mooy paix sociale boo daal kon boo xoolee askan wi gis ne li ñuy tuddee dëppoo cohésion bu mat am na ci seen biir loolu mën ngaa jàpp ne paix sociale ma nga fa tekki wut nag ne wuute du am ci biir wuute dama naam waaye nag wuute ga da dul not dëppoo ga maanaam dëppoo ga day not wuute ga ba tomb ya ñuy wuute du am solo ndax mën nañu wut ci ay détails waaye nag l' essentiel moom ñu ànd ci dëppoo ci mën ngaa jàpp loola dafay dëpp dañu wax ne kon foofa mën na jàpp paix sociale ma nga fa suñ demee ba gis ne daal nit ñi gëm nañ ne dogal ak atte yi nguur gi jël dem jëm dellusiwaat population bi gëm nañ ne loola njëriñal population bi rek la cay séentu moom la cay dox te maandu na tegu na ci yoon mën nañ koo jàppee noonu mu nekk nag ponk bu am solo ci askan woo mënti gis mooy ne askan wu amul rek ngir ñu dox jëm ca kanam dana jafe ndax xam nga confiance mooy li tax aw askan dox jëm ci kanam su fekkente man yaa may gouverné te man mi ngay gouverné wóoluuma la wala boo ma waxee du ma ko gëm wala boo ma waxee du ma jàpp ne ay naxam ne sa biir boobaa la ngay wax pour ñu jëfee ko dana jafe te nag ñi jiite bu fekkee la ñuy wax ñañ jiite duñ ko jëfe dox jëm ci kanam dafay jafe moo tax paix sociale askan wu mënti doon ñu ko war a sàmm ba askan wi mën a dox jëm ca kanam te su amee nag mooy waral ne léegi xëccoo maanaam biicoo yi doon am ci diggante biir mbooloo yi sëq askan wi loolu mën naa dem ba dootu fa amati danañ tam gis ne tam dana tax citoyens yi nga xam ñooy dund ci réew moomee danañ dëppoog institution yi nga xam ne moo ŋànk réew moomee ca nañuy doxee danañ fexe ba dëppoog moom te duñu leen yàqal duñu leen gàllankoor dana tax tam nit ñi nangoo nekk benn nangoo jàppalante ku nekk fi nga war a féete sama coopération ak maanaam collaboration bi war dox diggante benn yi nit ñi loolu ñu mën koo wëyal loolu lépp nag bu amee mooy tax kon askan yu mën a dox jëm ci kanam kon nga gis ne paix sociale maanaam ponk la boo xam mënta ñàkk ci développement ci réew mënta ñàkk tam ci développement ci askan waaye tam mënta ñàkk ngir nit ñi mën a dund ci dundin woo xam dana dëppoog na suñu borom bëggee woon ñu dundoon ci kaw suuf.
2: Jërëjëf Sim Fallou wax nga lu am solo ci xamle lan mooy paix sociale mu mel ni askan yëpp bu maase woon xam dëgg lan mooy paix sociale te bàyyi xel li nga wax ni paix sociale am tekki wut ñuy wuute waaye wuute googu wërta nekk loo xamante ni day xajamal dund gi war a am ci ak jàmmoo loolu tomb bu am solo la ginnaa boon xamee kon paix sociale mooy lan ak solo si nga xamante ni am na ko ci am réew ak rawatina réew moom si ni bëgg naa jëm kanam xaj na du ñàkk loo xamante ni am na lu moo koy dëgëral yooyu boo ñu si doon tuddal lan nga ñuy wax ci yi nga xamante ni mooy tax paix sociale gën a sax ci réew mi.
3: Jërëjëf sëñ Fakk kon dafay mel ne dundug jàmmoo ci biir mbooloo bu ñu ko bëggee saxal am na ay ponk yoo xam ne nii mënta ñàkk ñun ñëpp ñuy sàmmonteeg moom ci doxalin yi loolu nag dara jiitiwu ci doxalin bu maandu ak maandu te waxoon naa ko léegi maandu te équité ak justice mooy fondement sécurité ak paix sociale ci mbooloo maandu nag bu ñu ko waxee tekkul ñu yemale ñëpp ndax nit ñëpp mënuñu leen ndax ku nekk am compétence yëmuñu nit ñi yëmuñ waaye nag équité mooy ku nekk lay si ak sa élève nga jot ci ku nekk la si ak sa élève nga jot ci nag tekkiwul ne man maay wax diw lii mooy àqam wala lii mooy élève ndax boobaa doo man maa cee dugal kon ku nekk da ngay xam yow ni fii mooy sa wàccuwaay lii nga war a am nga jël ko te doo jël sa morom moom loolu mooy daytalu ñu mëna ag ci li ñu wax manuti ci biir asam moy ku nekk xamni man fi la tambalé fi la yam nga jëlé sa bop fa nga tambalé yam fa nga war yam té kën dula ko dicté kën dula ko imposer lolu bokku na ci li ki motax bëpp mbolo mo xamni ni sétlu nga gis né jeng ak ak togn mang fay tassaro jappal ni paix social mënu fa am bokku na ci li tax mu mëna sax ci mbolo tam moy lepp li xet forcé nit ki ñu sori ko forcé nit ki ci gisine par force ni ngay gisé forcé nit ki ci pass pass par force li ngay gëm yépp ñu fexé ba moytu ko ku nekk ñu bayyi la nga am sañ sañ xol ba la la doy nga ne li moma doy bu dé ci walu xel ak xalat bu dé ci walu pass pass nga li ma doy ma gëm ko loola ñu fekk ci la ci bu ko dé ku nekk gëm la nga gëm and ak nak nga jox respect la sa morom gëm ku nekk am sa gisine japp ni moy wi jup waye tam nga japp ni sa morom gisine mom am man na ko nangul ndax mom non la gisé lolou bokku na ci ligi bokku na ci ponk yi tam batay ñi faral di diiso di waxtaan ci bu waxtaan jotté balay waxtaana wess dañuy wax ne lepp lo xam dang koy def tam jëm ci man te waxtaano ci ak man day melni dang ko def ci contre manam defal mako dal kon nit ki li nga xam dang koy jël tam jëm ci mom ay dogal muy ay jëflante yo war jëflante mom da ngay fexé ba ci diiso ak mom ba lañ ci jëfé ëlëk mom mu gën ci ak gis bopam fi ne bari na ko xam ne ngay jëk jëk gis mbolo mi doxé nangam mu bedd boko xam ne man kat yegaluñ mako waxuñ ma ci dara baba kon da fay melni buñ ci waxtaan ak mom kon andi ko ci biir mbolo mi du jafé kon diiso ci lepp lu manti doon ci biir mbolo mo xam ni atté mo xam ni ñi atté mo xam ci biir mbolo yi sekk askan wi la diiso gogu da fay ponku bu am solo ci biir li taxaw jamu joju mëna ñew amna tam bu ci am solo lool waxon nañ ko légui moy nangu wuté moy ñu nangu ne yalla nim ñu bindé moñu ñiko moy dañu wuté yalla wax ci alcorane kërëm ne bu ko neexon mu def ñun ñepp ñi dem be am ben djubluway ben mel wen melokan waye mom la neex mu def ñu ci wuté kon na wuti gogu yalla mo ñaar il faut ñu nangu aduna mënu ñu fexé fexé ba ñepp bok gis gis mënu ñu fexé fexé dem ñepp bok wen melokan mënu ñu fexé fexé dem ñepp bok ben djubluway kon nak nangu wuté gogu dana tax ñu mën ko woyal wuti gogu buñ ko nangu moy nak ku nekk ab mbatit am nga sa culture sa adak sa ciosan ñu fexé ba sa culture sa adak sa ciosan bobu ñu respecté lako samal lako ku nekk am nga sa pass pass ñu samal lako ku nekk am nga say mbiri bop ñu samal lan lolo and nak ñu and nak sam li nga xam mbolo mi ñep ñoko bok am ci bu ci am solo nak bo xam non tam mom man mat na baye xel moy li ñu wax sens de responsabilité manam moy nit ku nekk am yek yek ne man mi responsable la ci bëpp acte bo xam posé na ko té mi jëm ci mbolo mi lu ci jiddo rek man may responsable manam nga xam woor lante yow mbolo mi and nañ na su nekk ben woor la ne bo ci yé fitna bo ci doxal doxal waxam di indi fitna ci biir mbolo mi da la woor ne lepp lu jiddo ci fitna ji jappal na yow responsable nga ci lolé lolou nak defal na bëgg ñepp xamul dana safara lu bare bare kon yoy yenn la ci nga xamne mañ ko tuddu demi jëm ci nga xamne ni da fay dëgeural paix social ci biir aw askan suñu fakk
2: jërëjëf seen fallu wax nga tombu yu am solo ci ay mbir yo xamanteni moy dëgeural jammo ci rew tuddu ci lu am solo muy justice manuté nga xamni askanu yépp buñ mangé won yëgëndoon yi loi yi tek ñepp ñoo ci yam loola tombu bu am solo la ci jammo nga tuddu tamit lu am solo ci diiso comme niñ koy waxé réew mi nañ koy ki waxtaané ta bañ ko paato tayit yëgoo gi dana ci am solo nga wax ci lu am solo moy def li ngay def ba paré soga ñew ci nit ñi loolu amna lu mi yaq ci li ñu wax paix social waye kenn ku nekk nangul sa morom nga wax ci lu am solo nak moy kenn ku nekk yëg ni li mom ya ko mom amna fo ci wara yam ak li nga xamanteni dang ko bok ak nit ñi ta loolu moy jur li ñu wax nangul kenn ku nekk nangul sa morom yoyu am solo la bi ci ëpp ci solo nga xamni moy taw yoy yépp nak moy nit ku nekk yëg responsabilité am ci li tax ay social am bobu defé na mo jëpp ci solo ndax loolu bu amul rek yaq ta day am xañ na kon du ñak yo xamanteni comme nim amé yo xamanteni moy tax pay social gëna dëgër xañ na dina am ay galankor yo xamanteni tamit moy galankor pay social di jammo ci am rew wala waskan yoyu ci tuddal
3: jërëjëf Serigne Fakk kon buñu xamé yi nga xamné ni da koy dëgëral amna yo xam tam bu duggé ci bir mbolo wala ci birum rew dana galankor paix sociale bi dana galankor jamm ji ñu warono ma dund muy togn ak jalgati ak ñinen fu mu am rek jappal ne fep mo cey top motax fi ne rebel yow bo gis lami ñëk wax moy dañ ñoo xañ suñu ak maam suñu ak suñu yele ci dëkk bi dañ ci rew mi dañ ñu ko joxul ñu daldi fep kon fexé ba togn ñu moytu ko luñu mën ñun ñëpp waye tam jalgati ak nit ñi ak seen yelleef ak seen señ señ lolu tam ñu diko moytu ndax lolu moy indi fep ci biir mbolo mo mënta gis lenay tam amna benen bo xam dana koy galangu dana yak social bi man dana yak dundin wi ci biir mbolo bi moy rawante bu jéggi dayo ci walu am am bi kom kom lolu tam xeyna da ngay deg ñaan sédélé bi yalla moy ñi dañu am bëggi jël ñi dañu am dara lolu xeyna lolu waxin la waye suñu borom alal ji sax daf ko def lako joxul nga mom ko def lako denk té mom la ko denké daf la wax mel defal ma ci li ak li ak li motax kon kenn amu sañ sañu denc alal sey morom di tum rank kon lolou buñ ko waxtan xena deggin la waye du sédélé yalla kon wouté gu upp ci walu kom kom ci biir mbolo dana tax té dimbulenté gu wara am amut dana tax ñenn ñi nga xamné ni seen loxo jot seen gannaaw bu yagge man na jur firangé bañ yakal seen yenen morom yi nga xamné ni ño fété kaw motax lélé bo duggé ci askan nga gis ñi nga gis ñaar ñu téro ñu faatu ci misal nga laté ki lu ko faat man na am ñu ne ki dé xeyna lam wara am ci lek ak nan manam mom la amul manam xef dal moko danaka moko lor bu nepp nga gis continuer ci wetam nga laté lu ko dal mom ñewé mom da lek ko bu feur nga gis ni lolu contradiction yi di am lélé ci biir mbolo yi day jur ñak jammu ci biiru mbolo motax wuté ko upp ci walu ni ñi sédélé kom mi dafa mat di bayyi xel ci biir mbolo yi motax askan mu mën ti doon buñ bëggé cohésion sociale am ci biir mbolo ma dañi fexé ba alal ji mbolo mi bok ku nekk di ca mëna gis sa bop waxuñ nañ ñu sédélé ko ci yamo waye dal ku nekk nañ cey gis sa bop lélé tam nga dégg ñaan bur ak baadu manam ñi nga xam ñoo japp seen bop bur japp ñu war nañu mëna dund nam leen nexé ñi nga xam ñoom ñoy baadu lay ñu ne ñoom seen ñaq ci la bur wara dund lool déggin wu juuna la wo xam ni mbolo mom réew mum nekk bu yagge cohésion bu fa amul doot fa am ndax lool dam dañ indi fi moy waral leg nga gis bo demé ci dreuy yu bari bari ba ci sun réew mi da nga gis ñi dëkk ci banlieue bi ñaari fepp fofu lay tambalé ndax dañuy gis ne ñene dëkk ci biir taxé ñom dañuy japp ni ñoy bur yi ñu ci ñom ay badol lañ bu ko défé lool la lay gëna jup fepp ci biir mbolo kon nak nañ fexé ba xamné bur ak badol lool xeyna ay terme la waye askan ñepp bokk yam réew mi ñepp ko bokk ala jëfë na fi ñeko bokk kon war na fexé ba ni wuy lu gëna mëna jégé gëna baax bokk na ci bo xam dafa galankor tam leleg nit ñi tam ñu wax nafaq da fay am ci suñu melokan moy ñun ñu bare bare ci ñun bu ñëkke ci biir mbolo mi du dund ak togn mën nay ñëw di dal ci mbolo mi waye comme gis na yow togn gogu dal ci sa ko wala bok sax dal yow yaangi jarñu ci kay togn mang lay jarñ dang koy neubal togn gogu bo démé nak légui ba gis na nak légui la nga doon entré ba nga doon am fofu amu togn nak nga bëgg ñëpp fip and ak yow lo tam den leleg jaxaso ci biir mbolo motax nit ñi tam il faut ku ñu bay xel ci ne yow li ngay bañ dé ko bañ donte yang cey jarñu fekkante ñu dëgg lu dëgg dang koy bañ donte mang lay jarñ ay tiaxantam donte mang lay jarñ dang ko lu dëgg dang koy bañ donte mang lay jarñ li dëgg tam dang koy nangu donte sa jarñ neewu ci yoy tam def na na bok na ci nga xam dana tax waye nak fekkante nit ñi yel fekk sa intérêt mi ngi dox ñi ci dess seen neewu ci la ngay wax lol tam dana tax ñi dem bam yag ñi nga xam ni gisun seen bop ci fi mën nañu andi jafé jafé pression bop bi ñi tax ci kaw nit ñi tam la légui dana andi jaxaso ci biir mbolo ke nga gis pression yu bare bare day tagu ci kaw nit ñi la lañ jox ci misal ne mi ngi mel nga jëlon mbuss diko wal mbuss bokay wal teu bay bu yagge dana teuf bu ne teuf nak la newon ci biir man naam sax mu tax ko xamne yoonum newu tan ci wal gamum kon pression bi ñi tax ci kaw mbolo mi dana waral ñi dem bam yagge yefi ne teuf yoy nak yu bare la ci walu kom kom manam tay nga gis aduna bi dundim nim jafé tay ku nekk tay nga xey matal sa dépense keur nekk sa problème waxuma la nak yeneen warté fi baj ma ñew fele jangum xalé ñew fele mu nekk yu bare bare yo xamne aduna ci kaw bop nit ñi té seen loxo jottu seen gannaaw té gisun ku leen ci jappal ñu wara jappalé lool pression la bo xamne ñu tegg suñu kaw pression sociale bi ñew teggu ci gis tay diw tekki na diw tekki wu yoy di ay pression yu tekkaw nit ñi pression politique ñew teggu ci yoy kon yépp dajo nak muy yo xam dañ koy tek ci kaw nit ñi muy pèser ci seen kaw bu yagge loolu day jek jek mbolo mo ne teuf bu ne teuf nak takkat ga dana xawa jafé lool amna ci bo xam tam nak dana tax leleg dundu mbolo mi jaxaso moy yaakar ju tass xam nga leleg nit ñi dañuy yaakar su fekk sa yaakar ju tass nak yaakar ju tass nak barna lu muy jur tay bo xolé tay xalé yi ni ñi doxale ci yenn rew yu bari ba dafa def sunu rew ci la bok da lay wone lolu violence bi ñi dundu té li ci ëpp jëgé ci xalé yi loolu da ngay limay tektali moy xalé seen yaakaar mo tass xam bu ñëk dañ la gëm noon xalé na leen ku jàng ba am diplôme yi nga wara am da nga am fonction ci misal da nga am salaire bu baax da nga am nang nangam xalé di gor gor lu jàng ñi dem ba jàng ma gis na jàng ma légui doxatul da ngay jàng ba am diplôme yu kawé lool ñew fo xey am xey teulem sax sa yaakaar tass ñi né won légui xeyna bo jàngé métier dañ la formation professionnelle ana professionnel ñi japp né bo amé métier bo génné doto soxla sax ab salaire waye da ngay demal sa bop nga jàng métier bu man ko métier bu dot la mëna yor tay menuisier yu bari maçon yu bari ñu bare bare yo xam seen métier mëna tu leen yor seen yaakaar tass fofu ñi jappon né kon mënu amatul légui mën nañu dem dukk bitum rew europe wala fenen ak fenen japp nañu bo démé situation mëna bax ñu doon demam yag ñu xey xey dem mënu tu nek ñu tej rew ma ken mënu dem ken mënu dik yépp nak dajé ci bop nit ñi nak seen yaakaar tass motax gis xalé di soop seen bop ci geej gi ñen nit ñi di gën révolté ak yu mel non kon yaakaar yi tass yoy bokku na ci li indi jafé jafé ci bir mbolo motax yépp fekkante ne teunk nañ ko kon dañuy gis ne mbolo likay ar moy fexé ba galan ko yoy ñu fexé ba liggéey ci ba yoyé mëna safaru bu ko défé dund gi ñu dund ci bir mbolo mi dana mëna gëna jëm kanam
2: jërëjëf Sine Fallou ay tombu yu am solo yo xamanteni tuddu nga yu bari yo xamanteni day yaq li ñu wax paix sociale nga xamne ben bo ci jël rek yaq na cohésion sociale bi wara am ci am rew waxuma nak bo dajalé yépp wa mom ci bu mu gëna mag lay doon da day melni jëmono ji ñu nekk di ko dundu bo xolé yi nga fi tuddu yépp nga xamne ay mbir lay galankor ki bi defena lolu luma ta baye xel lay tombu yu am solo xajna kon tomb bi ni mujjé tay li nga xamanteni mom nga doon waxtane di cohésion sociale di dunduk jammo tay bo ñu doon waxal magal ak rôle bi nga xamanteni am nako ci saxal paix sociale lan nga ñuy wax
3: jërëjëf Seigne Fakk magal di bis bu am solo ci Sénégal bok ci bis yi gëna mag Sénégal di dajalé mbolo mo xam tam néwana fu ñuy dajalo ci mbolo mu tonnon ci aduna bi fofu nak li ci sét na gis ne da amna rôle bu am solo bo xamni magal da koy def ci fexé ba nit ñi jam mëna sax ci bir mbolom bi ci jitt rek moy événement la bu reuy bo xam bu ñëwé da fay wëni bëti gis gis nit ñi mu jëm ci benen djublu way li ñu wax opinion publique ci reuy ko xam da fay influencer ci doxinu mbolom day influence jam mbolom motax leen dañ ci liggéey maga mag motax reuy yu bari bari dañ koy nat opinion publique fu mu jëm moy mbir lum touti touti bu fekke fexam ba ñepp diko waxtane rek mu doon lu reuy waye mbir lu reuy reuy so fexé ba kenn waxtane wu ko rek mu dal nek lu touti nit waxtane ko nit ñi waxtane lu ñu opinion publique manam non muy jaxital ci nit ñi fofu nak dang koy nat ci reuy yu bari bari ndax dafa influence ci jamm ji motax li ñu wax la ñepp micro trot wala ñu def sondage wala yu mel non yoy dañ koy nat ba xam nit ñi fuñu dem deug deug état yu bari bari nak dañuy gis opinion publique bobu bu djublo fo xamné ni gis nañ ni arrangé wul état bi dañuy xexé créer lo xamné ni day devenir nit ñi manam do duñ wax ci loola ni créer lu reey reey lo xamné ni nit ñi dañuy fatte lañu waxtane nek ci benen débat bu ko défé ñom loola ñu mën ko éviter ba mëna détourner nit ñi lool kon système la bo xamné ni reey ba dañ ci duggal seen loxo ngir mëna neutraliser wala bu mëna maîtriser seen situation seen réew magal touba lool daf ñu koy défal té manam sax na duñ ko yépp fini magal roi moy xew xew bo xamni buñu xasse bané magal gaangi ñew da naka kenn doot waxtaan leen dul magal lu reey mbir lu reey reey dañ koy tek suuf bu magal gi jall mom te man naam sax magal gi jallé far kenn doot ci wax loolu mom luñu sét la bu bari bari nga xam fi nekk ni bo xolé radio yek télé yek waxtaan yek grand place yek discussion yep da fay jëm ci magal touba kon mbir yek tek nañ ko suuf jëm ci magal touba loolu mo dox misal yu bari bari ci misal te yakana boy fatlikou amna fi magal go xamni jamono choléra do bu ñepp doxan magal dañ ko wara fam waye gis na mag bi mu ñëw def na dañu faté choléra far ñu joggé sax far kenn waxatu choléra Sénégal nga gis na kon wëlbeut na opinion publique bi jëmal leen fenen gis na magalu corona gi bu ñu né corona ñu dem ñu né corona nak magal dañ ko rek ñu né par ñu lañ magal bañ magalé dañu wax né magal nañ bu ci zéro ka amul nak nangam ñu far sax corona japp ni jaar ci nek lo xamni ni kenn waxtane tu wala bu amatu influence bi amon ci biir réew kon nga gis né magal bu ñëwé da fay wëlbeut gis gis nit ñi motax nak bu ñu nekké ci xat xat xew xew bu melni bu ñewé wëlbeut seen gisine dañuy japp ni bu jallé sax manam ampleur bu amone wala angu ba bu amone dootu ko am ci biir mbolo mi kon magal da lay doxal rôle bu mel non leg leg ci biir askan motax situation yi nga xamni ci le Sénégal tol tay ñoo ngi ñaan ci màggal gi nam ko daan defee ci xew-xew yooyu yëpp rek bu jàllee mu nekk loo xam ne nii solution définitive lay doon ci problème yi nga xam ñu ngi koy dund. Kon loolu benn la ci mooy wëlbati gi ñuy wëlbati gisiinu nit ñi jëmale ko feneen jafe-jafe yi nekkoon ñu fàtte ko ba dugg ci beneen situation bu bees. Dana indi itam ay relation yu bari yu sos ci biir màggal gi. Màggal mooy xew-xew boo xam ne nii ñëpp fii daje politiciens yeeg sëriñ si yeeg salafiste yeeg sufiste yeeg ñëppay ñëw ñu dul julli sax dañuy ñëw. foofu nag dañuy gis ne nit ñi nag buñ dajee ay relation dafay sosu ay xamante dafay judd fi ne màggal bu jot rajo da nga xam koo xam ne xamoo ko te xam nga moo koy xam rek dafay tax askan wi di gën di ràbbaloo te askan li gën di ràbbaloo xamante gi gën di am rek léegi jàmm ji gën di sax. sëñ bi boo demee ci yenn bi nam la koy jàngale nee na nga dajee nit ñi asalaamaaleykum wa aleykum salaam loolu la ciy juddoo kenn xamul nu mu toll ci lu baax nga xam man ngay dem ba xaritoo ci dama dem ba tuddante ci doom dama dem ba joxante ci ay teranga yu bare bari di juddoo yoo xam ne nii mi ngi tàmbalee ci baatu salaamaaleykum. kon nag nit ñi daje gi ñu daje ci benn barab xamante yu bees yi ci juddoo ak relation yu bees yi ci sosu dana tax askan wi gën a ràbbaloo ba nga xam ne nii xamante googu day jur jàmm ci biirum réew. kon loolu tam ba tey bokk na ci jeex yi nga xam ne màggal mën na ko am ci biir kii li ma doon wax léegi nag muy diisoo gi. diisoo gi itam lu am solo la ci ma la ko waxoon léegi ci li saxal jàmm te xam nga ne màggal bu jotee tey maanaam mbooloo yi ne Sénégal yépp ku nekk da nga am délégation bu la teewal fii ba ci bitim réew sax ay délégation dañu jóge bitim réew moo xam ak ñeneen ñi nga xam sax daje googu ñu daje benn baram nag dana tax ñuy mën di diisoo waxtaan ci mbirum réew mi waxtaan ci mbirum àddina fi mu toll réew mi fi mu toll situation dëkk bi loolu jokkalante googu ñuy jokkalante xalaat dana jagale suñuy gisiin suñu opinion ba nga xam bu ci jógee pour boolewaat nit ñi dana yomb loolu. kon loolu tam taxawaay bu màggal mën na ko am ci kii moo tax léeg-léeg dañuy doon na baax lool man wax nañ ko ay yoon nañ ci ay jataay ne li ñu wax maanaam màggal gu jot gu wees gu nekk comme fii li kër yëpp fi daje Sénégal yëpp fi daje ku nekk am nga fi délégation yaakaar naa ne war na ni mën a génne li ñuy tuddee bayaanu màggal 2000 nangam 2023 bayaan màggal 2022 nga xam ne dañuy xool situation addina fi mu toll fépp ñu ne maanaam nitu diine Sénégal de daje nañ barab sàngam diisoo nañ waxtaan nañ gis nañ ne addina bi fi mu toll lii ak lii ak lii lañ ci gis lii ak lii lañ gis ne war nañ ko caa def situation réew fi mu toll kilifa diine yëpp daje nañ délégation daje nañ waxtaan nañ génn nañ benn manifeste benn déclaration commune boo xam ne nii dañ naan kilifa diine gis nañ waxtaan nañ ba gis situation réew mi ñoom tënk nañ lii ak lii ak lii buñ ko defee nii ak nii waruñ ko defee nii ak nii nañ ko defee loolu def naa ne gëm naa ne ci li war a mën a tax màggal gi am taxaw-taxawaayam dëgg-dëgg ci la bokk te loolu dafa amut yeneen jataay Sénégal amul benn barab booy dem foo xam da nga fekk kilifa diine yëpp mën faa daje ci daje bi mel noonu. kon defe naa ne loolu tam mën naa jur dorom ci biir réew mi boo ci yokkee nag discours bi nga xam at mu jot dañ koy jàllale ci turu sëñ bi muy discours boo xam itam war na mën a bàyyi am impact bu am solo ci dundinu askan wi xëy na nag wàccaay mën naa am danay des léeg-léeg wala boog xëy na daal war na si gën a mën a tax am beneen taxawaay daal ba mu gën a mën a joxe dëgg-dëgg li nga xam ne ni mooy mission bi nga xam ne ni moom la ñuy xaar ci màggal tubaab ngir mën koo joxe ci jàmm ak salaam biir réew te mooy discours bi di jël actualité bi di jël li nga xam ne mooy xew ci réew mi waxtaan ci façon boo xam ne nii parparloo du jàmm faruma kii faruma ak ma saam faruma ak ma demb waaye lii lañ gis ne noonu la war a demee lii itam lañ ci xalaat bu ko defee nag bàyyi nag ñi nga xam ne ñoom la dogal ni seen loxo ku nekk nga xool na nga cee mën a jariñoo nga jariñoo defe naa loolu tam discours boobu nga xam day jàll at mu jot ci turu sëñ bi defe naa moom mën naa bàyyi impact bu am solo ci di boole mbooloo yi. waxtaan yi ñuy def muhaadara conférence yeeg programme télé yeeg programme site internet yeeg yooyu yëpp nga xam ne ay débat lay doon yoo xam day jàll yëpp defe naa war nañ ko mën a orienté mu jëm ci li nga xam dafay tabaxaat askan wi mu nekk benn ndax dañuy wax ne réew day toll foo bu fa tolloo lépp dañ ko war a jubli mu jëm fenn fi nekk nii Sénégal fi mu toll jamono yi maanaam jamono yi ñu toll nii fi ñu toll nii li ñu soxla mooy imam bi politicien bi sëriñ bi conférencier bi képp koo xam da ngay wax ñu lay dégg sa discours fenn la war a jëm mooy nu ñuy fexee ba réew mi ñu tabaxaat ko jàmm ji amul démb barki démb dal gi fi amul démb barki démb nu ñuy fexee ba mu dellu si loolu defe naa discours yëpp foofu lañ ko war a orienté ndax am na réew yu bare bari yoo xam jaar nañ ci nekkoon situation yu mel nii waaye dañoo fexe ba seen waykat yi sax maanaam ñi nga xam ne ñuy waye ko caaxankat yi yëpp seen discours dañ koo jëmale fenn te mooy fexe ba réew mi nu ñuy fexe ba jàmm ak salaam dellu si loolu nag defe naa ne liy jàll ci communication ci màggal gi ci ay conférence ci ay programme ci télé ci ay programme ci rajo ci ñuy wax loolu lépp defe naa buñ ko orienté foofu man na baye jeexé ju am solo ci biir dundin askane kon dal bis la bo xamné ni japp nañ né bu jallé deug deug manam impact bi ñu am ci dundin askane lu ñuy gis la bu jallé té du am sax lu ñuy xaar
2: jërëjëf seen fallu tombe yi nga développé amna solo nga xamni day melni fi nga tejé joxé nga kalimatu miftah ma mo kala bi li tax li doon waxtané muy paix sociale ak lolu nga wax ci magal niñ ko wara jëmbalé ngir tabax lolu rawatina bu magal joté xajna occasion la magal gi di ñew ak contexte bi nek diko dundu ak effeñat yi ñami deggmal nañ ko ci Sénégal lolu ñu jëmmal ko ci magal gi ñu nek lolu dana nek lu am solo ndax nonu nga ko waxe moy fexé ba orienter opinion publique bi ñepp jëm ci ben yoon ta moy fexé ba luy jëmmal ko social ci réew mi lolu xañu ñi ci xaar kilifa yi rawati na magal gi nga xamanteni mom occasion la ngir génné suñu réew ci contexte bi ñu nek yobbo ci contexte bo ngi ni day tax tomb bi ñu doon waxtane sax fi muy paix sociale kon mbokk yi loolu lan amone ci ay tomb yo xamanteni indi won nañ ko di len jaajeufal
4: mbokk yi ñu sétane delusuat nañu ci ñentelu patch bi muy 4ème épisode ci way tayu magalu Touba 2025 ci muju noni yi Serigne Touba yi dama len ko waxewon rek ci téré bobu nga xamanteni mom la bind ci fan la noni Serigne Touba yi muju mom lañu bëgg and ak yeen def na di ñetti patch jalluna tay no ngi ci 4ème épisode bi 4ème épisode bi nak ki nga xamanteni bi mo don président France muy président Félix Faure nga xamanteni bi 1895 le fallu don président France ba 1895 ba 1899 mom nak waxon na len fimu jaar ak serigne bi ñimu fal ño fexé ba jël serigne bi tagalé ko ak njabotam tagalé ko ak ay talibem genné ko am rewum yobbu ko rew mo xamanteni moy Gabon mom momu nak loolu mu def serigne bi li ngeen gis ni Serigne Touba moko bind mel na ni mom Félix Faure momu mom la ci serigne bi di waxal ak kan ak gouverneur Louis Guillaume Moutet ndax kele moy kilifa gu maggi ki moy ki nekkon Sénégal ñom ñaar ñu jël dogal ndax conseil privé ba bañu dajé lañ fa teunk suñ ko yone won Félix Faure mu ni dédé kon du am kon mom mo sabab li génn sëriñ bi wayé ki nga xamanteni bi tam mo woté conseil privé ñu dajé mu jël dogal bi mom itam li man nañ ko ko solal ni solale mbubu Serigne Touba mo bind wax ni كتب الله تبارك وتعالى أن من تسبب في إخراج كاتب هذه الحروف قبل سيره الله تبارك وتعالى أدهوكة لجميع العالمين وإنه في دركه لأسفل من النار وفي نار التي يقودها الناس والحجارة anna katab allah tabaraka wa taala serigne bi mom ci gatal mo wax ni ki nga xamanteni bi mo sabab genné rew manam ñu genné mo rew mi man mi bind araf yi mom momé day mujjuna mbambu top ko wala mujjuna mu don domi badjan wala domi nijaay wala kalok nit ñi bindé fi lolé nak dafa melni bu ñu jëlé ni mako waxé légui ki nga xamanteni bi moy président Félix Faure lolé budé mbubba buñ ko ko solalé day jek ci mom lol lutax ku dem bañu jëg denk la réew mu tollu ni France nga am yoy war di daw di sam

0: والسلام من سيدنا عيسى من
1: نحن نعلم منكم وخ آمنا بالله

0: بالتي على رأس كل مئة سنة من جدد لها
1: فلا
0: ليل ما تنزل بما في صدور.

0: بدعتي اعتقادي
1: Je suis un peu plus de temps.

0: آله وأصحابه وخير خديمه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. مبكي جولي مبكي تالوي نيغي لن زيار بو باخ تي بيسي ماغي بيسي nga xamne ci lañuy wadjal sante gi nga xamne serigne bu mag bi radi Allah ta'ala anhu mo koy sante borom ni gel na ci tambe yeb ñu di ko ci sante le ci borom ni ñaan ko ñi ngi ci jamm ñoom nañ ak yeen ci waxtaan yi nga xamne dara yi nga xamne lu firma ñokay wajale bis bobu ni magal ci fan yi ngeen ci tam yi ñu ñu ngeen fan ci wéru safar lay tambal lu waxtaan yi jël ay tom yo xamne ñu ko santi ko la yu solo tom bi nak bok ci tom yi nga xamne momit bok na ci ci gëna am solo ndaxte serigne bi radi Allah ta'ala anhu naka lay daan jakkaro yi nga xamne moy ay jafé jafé manam jafé jafé masana serigne bi naka la daan taxaw ba saara la ko jëmé yoy ak jang yi nga xamne mom la ci serigne bi def ki ñu wara ko waxtaan bi ñu ngi ko lawal ci jaxay bi rawati na waxtan yi nga xamne mom la xana do ko mëni def mo xam ci bi ma ñu la ci ko ak wala yi nga xamne mom ñu waye le ma ngi ñu koy xana bu baax ci naka waye kon ni ma ko waxe tok ñu ñu waxtan mo ñu jàng bi ñu ñu ci jakarlo sara jafé jafé bu amé lolou nak ku nek warna ñu baax lan la ci ñu jangalé ndax ku ne xam na ni ñu ginaaw ci ñu ñu jox mom la jëm lu tay ci mom la jangal ak na ka dafa dafa mel ni ko am jangalé ci walu bo ko rek na ko mëna jëm lu bu baax baax ba ci jàppale doxé ba am ay jafé jafé wala daro ci am ay jafé jafé bu ko defé lolu ni mëna taxaw ngeen man ko xaba waye ñu tek ko fa ko seen dara def kon lolu ñu tax wala ñu ko mëna def dañu mëna xam lan lay seen bi jàng kon daal waxtaan bi ci lolu la ko seen fam ko seen dem kon nañ koy jox kaddu bi rek mu dugg ci bi waxtane kon seen bismillah
1: wa tawfik sukra.

0: def ci yow dafa am solo fofu tam da ngay gis ne ci mbass mi ñu toll ni xam ngeen ne Cheikh Mahamoudou Moultakha wala bok ci liñ gis ñu bind ko gis nañ ci lu melni signature ñaari qasida yo xam dañu wax ne señ bi mo diglé ñukoy jang ci jamono mbass mi jamono ñi yoy señ be ko def muy ñaari qasida yo xam ne señ mo diglé ne bi corona amé mbass mi am moy nañ koy jang te qasida gu ci nek bo ci delo ci tarjuman bi da ngay gis ne ko señ bi teggé bo del tarjuman bi ngeek da ngay gis ne wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh lu jox dal ne ma ngi leen jox ay bayit yo xamne ni safara na jep jangol manam karange nak du ñong ci mepp pexe mo xamne non dal nako pexe lool lay wax ci tarjuma ci qasida gu ñeek gi door andi qasida yi qasida ñaara gi dal wax na rek ma ngi lay jox ay bayit yo xamne ni kep ku ko mokal dal la sam ci mbass ci ngeenal yalla muy juroom ñaari bayit nonu da gis ne kon señ bi qasida yu bare bare manam don na ci ñaan suñu borom teggil ko jafé jafé mi am ci digam ak tuba bi waye notal ko tuba bi lolou kon ñaan ci ngannaay yi nga xam señ bi jëfëndiko nako ci la bok te da ngay gis ñaan lim ñu mëna jariñu ci jamono Christ señ bi nonu mako jaare nak ñu ñew gënaawum ñep da ngay gis kilifa yu magi du gënaaw yep ñu ci bare bare def nañ lu mel non tamle ko Cheikh Mahamoudou Moustapha bi Christ amé mbass manam lu mel ni am guerre mondiale nefi yeneen nefi defoon qasida dalo ni sen borom bokku ñam ñoo xaya khaliq ad-dunya wa darratiha ma'an wa ma fiha badil lana al-usba da'is non la koy topé mom dem wax yalla mi ko yow nga xam ya bind aduna ak wujjem te moy al-akhirah ak li nek ci aduna ak al-akhirah sopir suñu jafé jafé yi def ko muy ak yop japp la dañ nako njaqal yi julit nek nang ko wuñu ñing ci japp nang la dindi nang len gorel te nga andil bi mbek ci lu gaaw waye li ci ap solo moy fama lahum min malja'in yultaja lahu siwa ka yulil khair aw yaksifu dar aw yaksifu durra muné ko amul kenen ku ñuy wër way bu ñu wër budul yaw ci ku mëna din ku mo tuñu mëna defal ku ñu mëna jox lu baax wala ku ñu mëna dindil ap safar nga gis ne mom tam bi jafé jafé amé dafa delo nit ñi ci yalla qasida bu mu ci def jamono jafé jafé amé Cheikh Mahamoudou Fadil gis nga khasida li ghayrika la nasku ilaha alwara abadan wa ma in lana illa ilayka iltija dahra non la ko top mom tam bi jafé jafé amé test ba yoy momit dafa def khasida wan sunu borom nako amul kenen kuñu jamb sunu bir kudul yaw amul tam kenen kuñu meuna wéru kudul yaw yaw yalla non la ko ñaané Cheikh Mahamoudou Lamine Barak mom Cheikh Khadim gis nga ko ilayka ya rabbal wara ya rabbana fakul lana ci khasida go xam mom tam jamono yu mel non la doon ñaan sunu borom delu ci karam seigne mbacke bi su non la ko def ci dawa sourate quraish dawa sourate quraish jamono test ba la ko defon momitam xam ngeen ne allazi at'amahum min juh wa amanahum min khawf jafatan quraish lolou lay tek mu def ci ñaan bo xam mom tam jamono test ba la ko defon lu gem ni mom tam koy jang yalla mën na la mësal ci ay balaat yu mel non yoy yep kon da fay tek tale kon am bu ñaan am solo ci waxtu christ ak waxtu balaat ak waxtu nat ci japp ne ñaan moy ngannaay julit lu wër la waye tam japp ne ñaan amna effet psychologique bu muy def ci nit ci jox la confiance sa bop ci ne man nga genn ci situation bu benen bi ci top te seigne jeufni koku dam moy jappelenté ak dimbelenté ak motelenté lolu jamono ñu nek dañ koy soxla waye buñu nekk ci jamono jafé jafé dañuy gëna soxla wo dimbelenté ci suñu biir ak solidarité ak jappelenté ndax lolu moy tax ñu mëna sukkandiku suñu bop te man ki ñi mëna sukkandiku suñu bop nak moy tax ba ñi ci seen yoneewul duñu am buntu buñu jaar ba mëna profito ci suñu jafé jafé ba mën ci def liñ bëgg ñom ndax xam ngeen ne fitna bu amé jafé jafé bu amé am nañu lay fuglu ño xamné ni dañuy yakamti nga nek ci jafé jafé ñom bañ profito ci ñew man la gëna not gën la mëna jariyo fekkante nak dañuy dimbulenté nak jappelenté nak xëccu amul ñaawé amul ñiro amul kenn do am buntu bu muy jaar ba mëna dugg suñu digënté ba mëna def ci ñun leneen lo xamné ni dana tax duñu mëna genn ci lañ bëgg xam ngeen jamono ji ñu toll ni réew yu bare bare ñi ngi gëna profito ci mbass mi ngir gëna lot réew yu ndaw yi ci ndimbal yu ñu leen di jox ak bor yu ñu leen di jox ak yu mel noon te loolu buñu dem jàppale suñu biir loolu mën nañoo bañ a dal loolu kon benn la ci ñeenteel bi ci sëñ bi def nag te mooy bind bi nga xamoo ci ñëw ci ñu ñëw ci li ci des mooy xam ngeen ne jafe-jafe bu man di doon ñi nga xam ne ñooy intervenir ñooy dugal seen kàddu ci jafe-jafe bi lu mu gën a néew fajtal jafe-jafe bi day gën a yomb coow ñu ko seq lu mu gën a néew fajtal ko gën a yomb lu ñu gën a bari nag fajtal ko day gën a jafe fofu señ bi daf ci wone nak deug deug manam xereñte fam ci numuy meuna sayto ay jafé jafé digënté señ bi ak tuba bi manam nit ñu néwo néwo néwo la señ bi mayon ñu duggal seen kaddu ci digëm ak tuba ñu néwo néwo mbolo mi ko top ñu ñon bari bari bari manam ñu néw ño xam man nañu lim ñom la señ bi mayon ñu duggal seen kaddu ci digëm ak tuba li ci sepp moko doon saytul bopam ñet rek lañ ci xam ci lañ ci xamagun bok ki ci ñëk moy señ mbacké guso nga xamné mom la ñëk yoni ndam ci kañ daan wax na ko ya mom ndam mom la ci ñëk yoni bo rek mi leenu baay xadim señ bassir bin nako ci mom la ci ñëk yoni ñaarël kum ci ñu moy mam cheikh ibrahim mom la ñëk yoni mom moy ñaarël kum yoni ci ki ñu wax na ko ya mom ndam ñaar ñu doong lañu mëna ci yo xamné ni señ bi yoni na leen ñu dem doxal ko defal ko duggal seen kaddu ci jafé jafé bi amon digëm ak tuwaal ki leen ñettel ñaarëm la moy señ balla cior señ balla cior ci jëmëne ñaari mom la señ bi doxalon digëm ak tuwaal bi mu koy demale ko diggal diko bindal ak yu mel non waye bu wéso ñett ñi ci liñ xam amul kenn ko xamné señ bi joxna la digël mel demal doxal ma ci laan man nga am nak sa yéene bop dem def loolu mëna nek waye kum ci jox digël duggal ci mom bari wu loolu nak limi tek moy ne kon señ bi dafa fexé ba kiris bobu debor dewul manam yaatu ndax limo xol legi ñi duggal seen kaddu ak seen wax ci biir jafé jafé bi lu mu gëna neew régler ko day gëna yom waye nak lu muy gën di yaatu régler gi day gën di jafé te loolu dañ ko gis ci kanam tuti kon ñent bind gi non yo xamne ni señ bi jëfëndiko lako ci kiris bobu bi ci ñëk moy pass pass bu deugër ñaare moy delu su bok ci borom ci yalla ci ñaan ñentelu moy dimbulenté ak motulenté japplenté ñettel bu moy fexé ba ñu xatal yefi ba nga xamne ni du tassaro ba ñepp ci duggal seen kaddu yoy nak dañu neew neew limi gatt gatt nonu ñent bind la yo xamne ni kiris bu mën di doon ci aduna bi boko jëfëndiko mën nga ci agël buñ ñëwé nak ñun ci jafé jafé biñ toll ni ñu xol nak ndax la je señ bi waxon buñ ko jëfëndiko la jëfëwuñ ñun dañu gis ne li ñi dund ñun ni kiris corona bi ay njumte yu bare bare bare bare mo dugg ci biir ci niñ ko sayto ba tax mu sopp ku nek kiris waye mom ci bopam du kiris ndax wéréti dong la ak wéréti la wéréti la ci wéréti te lolu wéré yu bare bare lé commencé ñu nangu né légui gat corona ak wéréti dong la mo wéréti ci ñoyam kon ni sida nekk ak wéréti jaxal lepp choléra nekké ko malaria nekké ko wéréti manam jaxal aduna bi nonu la corona dal kon njumte yiñ def ci sayto buñ ko sayto mo tax mu sopp ku nek kiris njumte yoy nak dañ ci tuddu yenn té moy safanu li señ bi doon jang bi ci ñëk moy manam pass pass dañ ko ci délo gënaaw ñu bare bare day melni bi corona bi ñëw ci seen pass pass daf leena reer ndax buñu señ pass pass reerutoon dañ nañu ne wérédi ak mbassak yoy yépp ci bu sa pass pass dëgëré day gëm ne ci ndamelu jàlla lay am amul lenn luy am té fekk yalla bëggul mo am té bu sa pass pass dëgëré nak moy tax nga mëna supporter mëna jamarlo lool ndax dalay woor ne lenn du xaw ci kaw suuf te fekkul yalla namu mu xaw te bu yalla namé mu xaw ak lo man def mëno té mu am bu yalla namé mu jeexit ak lo man def mëno té mu jeex loolu ko gëm yalla ko lepp da nga wara gëm loolu su nekkon ñun kon dañuy gëm ne kon li xaw du dara manam lu fi wara jaar rek la da fi jaar ci par force da fi jaar loolu ñi gëm yalla non lañ mel ñi nga xam gëmuñ yalla sax waye sen bop ay tabiyyu yon lañu nitude moy ñi nga xam nature bi lañu gëm ñom dañu gëm ne amul lenn luy am ci aduna bi lu wuté ak nature lu war lu nekkul naturel ñom dañu def ba mojisa sax dañ na le mojisa amul ndax mojisa moy lu xew te depot ak tabiyyu ñom ñi gëm tabiyyu kesse kesse dañ nan la lenn ci aduna bi du xew lu depot ak nature bu fekke nangul nga ne kon lepp luy xew ci aduna bi benn mu xew ci namel suñu borom bu de nga gëm benn mom mu xewal ne naturellement dafa wara am kon dara mën la jaxal kon lu xew da nga xam nangou ne kon li da fa warna motax bu lol nak bu nekké ci yow do tit do ragal kon am mbass du la tilo kiris du la tilo ba ci faatu sax do ko ragal du la ragal ndax da ngay gem ne yoy ngay tuddu len lu ci ragul amul mbass ni ragul wul manam guerre ba ragul wul faatu ci bofu ragul waye atti bi ngay atti ci ne mom da ragul motax muy ragul kon likoy def lu ragul ci sa bop lu jogi waye mom ci bopam raglu fimne fatu ci bopam du lu raglu waye atté biñu atté ne fatu dafa raglu motax mu raglu kon atté biñu atté yow ya raglu waye kon li ngay jamal raglu motax corona du muskila du jafé jafé waye ñun ñoko def jafé jafé mu dal koy nek jafé jafé kon atté tarib bi ñuy jox mbir mu nek mo koy soppi def ko muy lu raglu lu tib fofu nak kon ci la am pass pass amé solo ci jamarlo bepp christ bu man ti don defena señ bi da la koy faral di wax señ muntaha da na koy faral di wax te ñu bari sax manam deggu ko lol fimi waxe nan la corona mbinda fa la comme ñun moy non moy ni mom yalla ko wacce mo am lu koy def lo mu koy def lolou bok deme yow dula yakal li ngay def te non lako señ bi waxe bu fekke mu dafa am yalla ko wacce wacce la yow tam ne la defal li ne ko defal li mom mu nek lamuy def yow kon wor la yakal li ngay def pass pass bi deug pass pass yi deugul non lay deme motax motax ñun gene xalat ba tayine manam wëredi wërta tay nit ñi liggéey ku wërede ñu fajj lañu wërdem liggéey lool mo yoon waye nak wërede wërta tax ñu tejum rew wërta tax ñu arrêté économie gu rew ak yu mel non ndax loolu lo xam fu mu jëm lay dal motax señ bi jàngalé né kon comme li nak yalla ko fa wacce am lu ngui koy jëflo ñun tam yalla dañ fa wacce am lu ñu jëflo té mom ma ngay def la mu wara def kon ñun tam nañ nek liñu wara def nañ nek liñu wara def bu mu dox sun digënté ak mom ci xëssé bu gudd bo xamné ni geustu kat bu mak ñukoy tuddé oustaz mohammed jahade def nako ci nekku señ bi ci ndiarim net na ci xisse bu gudd dañ koy teunk ci jamono yum test bi amé ndiarim dañ wax né talibé yu bare ba dañ cey faatu manam ñu denc leen té yëgëluñ ko ka fa nekkalon tuba bi bis nak ñu né ki fa nekkalon tuba bi di wër ci barab armé li ba gis manam barab yu bëss yi nit ñi faatu ñu bari ño xam dañ leen sul té ñom yëgugu mu daldi mer lool dal yene señ bi ne ma dal dama dal di wuyisi legi dal yene rek señ dama dal di wuyisi legi waye li ñu amal yitte ci xissa bi moy wax nañu ndawli bi mu ñewé ne señ bi waji ne nga wuyisi ko def la yakamti lool daf ne man duma fi jëgëti julliwuma duma dem di julliwuma ndax lool mom gëm nañ li am mom lu am rek la te li yeko yalla def lo mom tam nakoy def pare doora jall ci leen motax ñun tam wax de yalla kiris bi niñu ko doxoy niñu ko dundé ni ñum tay yu bare ba def ci am waton dox suñu digënté yakal ni yu bare ba yi nga xamné ni yalla daf ñu wacc ci kaw suuf ñu war ko doxal motax nak kon bo démé ci société askan yi nga xamné ni ñom ngëm yalla dafa dëgëru lool lool buñ nekké ci jabonay kris manam xétu xaru da fay bari manam ku manam ni ñoo xamné dañuy fagaal sen bop dañuy ray sen bop ngir ne dañuy gëm ne li dal mënu duñ ci gën su fekké sa pass pass dëgërul bo nekké jafé jafé dëg dëg ak do ndey lendem sa kanam da ngay dem ba dodo gis da ngay dem ba jappé li dal kon na far faatu ben nopp dal di xar bu ko defé nak mu dal di nek ñaari jafé jafé kon ñak pass pass élément pass pass wala bu on sul aqida ñak bu ñak ñom motax lool dal té ñun nak bo gisé jamono ji dañuy wax nañ jël matuka yépp nañuy soré nañuy raxas nañuy tak masque nañuy def lu mel non waye fat nañ pass pass na mel suñu borom ñaari ñaari neewa neew ngay dégg ñukoy tudd loolu kon da fay tektal ne kon ñun suñu biir manam virus ñak pass pass mi ngi commencé dugg te virus ñak pass pass nak mo gëna graw fu virus corona bi ñuy taw kon nga gis ne ñak pass pass wuté guñ wuté ak mom tax nañuy dund christ bi ñuy dund ñaan bi tam batay dañuy gis ne sagane nañ ko lol ci jamono ji tem bok ci yi nga xamne señ bi da na ko jëfëndiko ci jamono yi jafé jafé te ñaar ci legi waxon nañ ko legi ne la ñaan moy ngannaayu julit te mo ne amna rew yo xamne ni ñom sax dañ leen tuumal ni gëmuñu diiné bo démé ci fu melni amerique manam trump ku nekk gis na ku nekk manam président ba ku nekk xamna ni mel waye bi mbass mi door tambli dajalé na ay nit diiné fa nekk yépp ku nekk nga ñaan ci sa pass pass lol def nako te mo ne ñun ñi ñi yilif da melni lolou dañ ko xaw faté té ni ñi joxé ay ki nonu warana fexé ba ku nekk ngay ñaan ñaan gogu ñu soñ ñi ñu dëkk ci dañ ko faté kon ñaan gogu def limi am solo boy nit bu nekké ci wërëd ci misal kum doylo bu ko ñaanalé day gëna day wër pass pass gëm ni da ngay wër nak mëna tax sax nga wër motax bar na ñoo xam tam balen señ bi yabal ci misal ci guerre mondiale wala yu mel non wërël leen ñaanal leen ñaan gogu leen señ bi ñaanal ñu am pass pass ni ñom dañuy dëss motax ñu bari ci ñom dem dëss kon ñaan dafa am solo ci manam def def ci nit manam confiance mu am yeg yeg ci ne mbir mi da ci genn motax nit ki kon ngannaay li ngay gëna jox moy so fexé ba titangé genn ci xolam jox nga ko ngannaay li gëna am solo ci ngannaay motax atamo min jëw amanu min xafu di day dess wat fu am solo kon ñaan gogu nak moy tax nga mëna genné titangé ci xolam nit ki bam mëna jamar lo limi jamar lo loolu la señ bi defal digëm ak tuba bi mom la def jamono pest mom la defone guerre ba ak yépp da ko def waye nak ñun li ñi nek manam xet wo xamni ni xet wu gem la da fay melni la legi ñaan gi dañ koy faté té am solo lool ci digënté bi ñu toll lool la ko limi amé solo moy kon war na ni faté nit ñi jamono bu ñu jafé jafé bu ñuy faté ñaan té legi li xaw moy boy wax nit ñi na ñaan ñen ñi dañ koy néewal manam nit ñi té intellectuel dañuy wone na ñaan dal yefi mom bu mbirum ñaan ak yoy mbirum nangam ak nangam la ay yi ñu wara matuka yi ñu wara jël way ñaan am fi place té loolu askan wu gëm ba nopi deb ba sagana ñaan la lay dal man na gëna wess bi ci mujju nak moy waxon nañu ci señ bi nim xatalé won jafé jafé bi amon digëm ak tuba yi mu xatal ko ba duggal ci ñu bari taxna gënni wa gëna yomb gëna rafa bo xolé nañ ñun jafé demono ji jafé jafé bi ñuy dundu dañ ko tass manam ku xam mi ngi wax ku xamut ngi wax ku ci wara duggal sa kaddu duggal nako ci ku ci wara duggal kaddu duggal na ci motax mbir bi dafa dem ba déborder recc ci ñi loxo bu mëna tuñ ko sétal ay rumeur yu bare bare di ci tassaro ngay dégg li ci dégg lu nekk motax nit ñi dañu dem ba ñen ñi gëm ko ñen ñi gëmal duñ ko ñen ñi nang ko ñen ñi nangul ndax légui li ci wax di daf ci bari té mo ne secondaire tay dañ ko bayé ñi ko xam rek ñi ci wax dana mëna réglé wu té du accès fi max kon lool tam ñoom dé lo xamné ni amna ci yefi kon yoy yi seigne assal yenn na ci yi nga xamné ni bëggoon nañ ko tënk ci tay bi muy tom bo xamné ni xayn tom bu ubiku la ñu war ko waxtane tam ndax dañ koy dund jamono ji té muy lo xamné ni tam nima ko waxé won légui suñ ko jàngaté ci niñ ko wara jàngaté té jarñu ci niñ ci wara jarñu mën nañ ci jëlé sax jarñ lu ëpp loraangi ci mi doon jël ñu doon jural waye nak suñu bayé ni ko rek jébal ko suñ bop lim ñuy lot dana bari té jéxé ji mi bayyi dana metti lool dana ci dégg itam né nak jàngalém señ bi dafa matalé lepp lu nit di xalaat rek bo gëstu ci jàngalém señ bi té jàngat ko ci xel dang ci mëna génné bind bo xamné ni dang ko mëna jariñ waye nak ñun xeyna suñu jafé jafé tuti moy lepp señ bi dañ ko soppi def koy xar baax di ca yému rek dañ ci jariñ lool nak du tax ñu mëna jariñ señ bi na xar baax bañ ko du xar baax kon jëma xol dunduk señ bi liñ ci mëna jariñ ci ay bind jabar ji nek ñu xol lañ ci mëna jariñ ci kuy ko ci jariñ ko dana am solo kon ñun gëm nañu ñagalam señ bi solution ci crise bu mënta doon mo xam crise économique la crise sociale la crise politique la mom ba ci diiné ji sax manam am nañ ci am solution waye nak niko señ muñu taxa di wax rek mom lañ koy tejje moy déggu ñu señ bi dundu ñu señ bi lool rek mo lañ koy tejje wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
1: Lo digo, y lo vamos a ver. kon serigne bi jël su baax na ci nga xamné mo am ci jamono bi nga xamné wax na né buñu jëfëto xéer mbolé yi nga xamné wax nañ ci dina bu wowa ay man na la yex ci yes ci yéne bi wala
2: lift off of the بسم الله الرحمن الرحيم بدحت ببسم الله امري محمد الله وبدء ببسم الله يحمد مولاه بدحت طالبا من الوهاب عونا وتوفيقا الى الصواب ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نيغي تامل سوني كادو تي تول سون بروم دي واخ بسم الله الرحمن الرحيم di sant sun borom ciantuk xol ak ciantuk lamiñ mom mi yeyo sant ta sant boxom ñeek kenn diko sant ñong koy sant ci xewele bi nga xamne mu ne fuko lim mu ne fuko tak diko sant ci ni'matul ijad diko sant ci ni'matul imdad diko sant ci cheikhul khadim waye diko sadale serigne touba ginnaw ciant gogou ñongi julli di salmal ci mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mom mi nga xamé né fep fu mbolo tok ba jugo fa ta julli wun ci mom seen jotaay boobee pertaanga lay nekk ëllëg donte dugg nañ àjjana. Ginnaaw loolu ñuy nuyu mbooleem mbokk yu ñu seetaan ak fur mën a nekk nuyoo islam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Di am mbégte dellusiwaat ak yéen ci sunu télévision Touba TV ngir fas yéene seq ak yéen jataay. Tey nag noo ngi fiy dalal borom xam-xam bu màgg, borom xam-xam bu sell, borom xam-xam bu wér, ñu di ko wax Serigne Fallou Sylla Daramane. Ñu fas yéene seq ak moom jataay waxtaane lu jëm ci sant, waxtaane njariñel sant ak jeexantal yi mu am, waaye waxtaane Serigne Touba ak sant. Kon jataay bi foofu rek la jëm. Kon Serigne Fallou Sylla Daramane ñu bàyyi la nga nuyoo ñu soog a jàll ci waxtaan wi.
3: bismillahi arrahmaan arrahim alhamdulilahi rabi alalamin wassalatu wassalaamu ala ashraf alambiyai walmursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa xayri xadimihi wa sallim tasliman kathiran walhamdulilahi rabi alalamin. ñu ngi sant suñu borom santugu yàlloog màggaayam, di ko sant santugu yàlloog kawem, di julli ak di sëlmal ci suñu sang sayidana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, di jaajëfal suñu kilifa cheikh ahmad al abdul qadim borom touba, di ñaan suñu borom mu dolli ñu tawfiq ak ay ngëdeel ci barkeem, di ñaan cheikh sileel mukhtar suñu borom dolli koo yàggal dolli koo wéral ba lépp lu mu yéene liggéey l'islam ci ëttu cheikh al qadim ak ci julli ñi yëpp suñu borom defal ko ci li kaw jortam ak jëwrinam yu baax yu topp ci ginnaawam yëpp. Di ziara cheikh mohamed al muntaqa ak mboolem njabootu Serigne Touba yëpp, di ziara cheikh mohamed bachir mi nga xam ne mooy jëwrinu màggalek Touba ak mboolem ñi koy jàppale yëpp, di sant ci jataay bi di la ndokkeel ci seq giñ ko seq, di ci yëg mbégte ak sant yàlla, di ñaan suñu borom bare say kem te dëgëral la te kàttanal la ba li nga yéene liggéey ci l'islam ak ci xam-xam ci ëttu cheikh al xadim suñu borom defal la ci li kaw a njortu cheikh mohamed bachir asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Di sant mboolem ñiy liggéey ci Touba TV tàmbalee ci jëwriñ ji Serigne Mbacke Faye ba ci directeur rajo bi ak directeur programme ak ñi fi yëngutu yëpp te liggéey l'islam ak cheikh al xadim rek tax, ñu ngi sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.
2: Jërëjëf Serigne Fallou Sylla Daramane ci nuyoo bu am solo boobu te matale xam naa dañuy sóobu rek ci waxtaan wi awalan wa xabla kulli cheyin bëggoon nañ nga defal ñu taxrif wala nga xamal ñu lan mooy sant, ndax dafa mel ne Serigne Touba dafa woote màggal waaye ne nañ ko ci santal yàlla, kon war nañoo xam lan mooy sant ci njëkk.
3: Ashukuru muy sant, sant mooy yëg ak yëg, sant mooy yëg, maanaam yëg lu yàlla def ci yow, muy xéewal muy ay natt. Lépp nag ñoom dañuy sant ngir xéewal, loolu ab dimension lu am solo la, ndax ku yàlla xéewale ngay sant loolu yàlla da ciy fayee lu bare bari, waaye nag ku dem ba lu yàlla def ci yow muy ak cant nag maqaamu moom moo gën a kawe. Waaye sant dëgg-dëgg sant moom mooy yëg lu yàlla def ci yow nga delloowaat ñu ko suñu borom, mooy li suñu borom di wax na inna allaha la du fadlin ala nnas, yàlla dafa jël lu bari bind leen, bind asamaan, bind suuf, bind bàyyi may, bind rabi àll yi, bind gàncax yi, bind lépp lu nekk ci kaw suuf, maxluxaat yépp mu jël doomu aadama teg ci kaw lépp lu mu bind, mboolem xayraat yi nekk ci àddina bi yépp yàlla jagleel ko doomu aadama mu di ko istixdaam ci coobareem ku jariñoo, yàlla itam tabaxal ko kër gu baax gu rafet gu mucc ayib goo xam ne lépp nga fa ëllëg muy aljanna mu jagleel ko doomu aadama ak jinne. Maanaam maxluxaat yi yëpp lu mel ni xayawaanaat yeeg ak mboolem xasharaat yeeg yooyu yëpp nga xam ne ñu dund ci kaw suuf amuñu atta tey ci ëllëg kenn toggu leen jëf kenn digu leen ak xéewal. Kon doomi aadama moo am ñu may ko libéré ko ci kaw suuf lépp lu mu mën a jariñoo ci anam gu yàlla gërëm mu jariñoo ko ba noppi yàlla fay ko ca dugal ko aljanna. Loolu nag yàlla moo tax mu ne nit de def naa ci lu bare bare bari ci ko ci moom, gënal naa ko ci li ma bind lépp, waaye nag walakin aksara nnas la yashkuru, lépp ci nit ñi xamuñ loola ba delloo ci yàlla njukkal. lolo tax won muné wa khalilun min ibadi ash-shakur and ak lim def lepp ñi nango dello yalla lim mom ñoñu ñu newu lañ ñu new ñoñu nak japp na né nit serigne touba yi ci lañ bokk ndax bes bi ñu taxawal madame lay firnde li ci sanli de lepp lu amré moy yegg li yalla def te defal ko serigne touba te jaarale ko ci digënté ak yunus sallallahu alayhi wasallam fayé ko ci choro yum sonu ngi taxawal islam waye jaglal ko xéetu julit ñep waye nak qasatan ñi yaakar serigne touba ñoo gëna jëgë ndablé waye ñoo ñep ko bok ndax li yalla defal serigne touba loolu lu matala la lo xamné xéewalu adina go xamné waxuma julit ñi sax waye ñu dut ay julit ñi ci jariñu waye nak mbir mu ne amna fam tambalé motax kon ñim ñun ñi nga xamné ñoo tim ndablé ñun ñoo gëna wara tambalé cant gi ñoo ko gëna wara mëna fessel ñoo gëna mëna woné loolu motax shukru serigne touba neena an ni'matu ida shukirat qarrat wa ida kufirat farrat aw kama khal xewal foko ma sa gis su fekke ñako am yeg nañ ko japp ko fas ko ci sen xol diko jëfé manam sante ci sen digënté ak sen borom da fay yok da fay sax waye suñu demé ba xamatul lañ amone yeguñ ko faalé wuñ ko bo boba loola mëna dox ba genn seen loxo kon motax cënt ñariñ ni moy day yok la in shakartum la azidannakum su ngeen dé sante may dolli waye su ngeen wéddé nak ah moy safanu sante boba nak yalla mom mëna rocci lum joxé won su ko sobé bu yalla rusé rocci tam nit mëna saggé né mbir ñak sante ba mu jagg mom ci bopam moy xagn bopam xewal goga kon nak sante lolu motax mu am ñariñ bokk ci yi nga xamlé dafa bokk ci li serigne touba radiyallahu anhu gëna xirtal am mbolom dañuy wax nak sante day nek amul wa'tiqat manam dañ koy fas ci ab xol waye dañ koy jëfé jëfé gi nak moy wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith manam bu la yalla défalé xéewal nang ko netali netali gi du ay wax dé manam salisanu hal mo koy netali yalla manana ma teranga manana ma gan mayna ma lo xamné kenen amuko manam bisu magal ñewna ma tekk ci samay teranga luy wone ne manam li fi joge li fi dess ko op lolou moy wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kon motax bu bisu magal ñewé li yalla defal talibé serigne touba defal ko l'islam defal ko julit ñi talibé yoyu ak julit ñi ñep yegg na li ciosanul cant gi moy ku jogoon jamar lok non l'islam ngir yekete rayatu al-islam li ta'ala kalimat la wa bu ko defé te yalla may ko ca ndam mu mujj yag rayaw l'islam yekatiku pexey non na sax diine taxaw borom ne fa bashir dawil islam li ajilan bikun muniran bil islam anta muniru victoire bobu mu am ci kaw ay nonam nak mu yegne lako ko may mi ngi soxi ko ci bis bo xamne moy thamina ashar mu sante yalla ci kaw ngañaay lolo nga xamne ci yalla la juddo jige ci mom wacc ci ci serigne touba radhiyallahu anhu mu tassaro ci l'islam gep mourid yi tim ndabul teranga lolu sukku ko te bok ko ñep ñoñu kenn da leena wurta gëna woné cant gogu lolu motax kon ñu bëgg ñu jëf ko nak jëf gi moy ñu wacc suñuy lal genn suñuy teranga partager wu ak julit ñi fi ñew tay liñ am won leen ne leen li fi yalla def ci xéewal liñ leen jox lu ko bari lu ko ëpp mo fi ne lolu moy deug deug gi muhimmatu ash-shukru moy ahamiyya bi nga xamne tam motax serign bi bëgg ñu taxawal cant gi te yakarna lolu moy liggey bi
4: jeureuf serigne fallu dafa melni xamal nga ñu lan moy cant ne cant moy lepp yek li la yalla defal sa xol nga ko yegge waye nga fexé boko yegge bu nopi nak sey jëf tekkel lolu sey jëf woné lolu waye melni ne bu ñu déggé sa bir wax xajal nga ñu cyant ay xaj amna sun borom mën na defal xewal nga sant ko ci xewal ya waye nek sax sun borom dal la sant dal la nattu nga sant sun borom ci natta ba koku moy ashukru ala ma yusbiru alay koku mom mang ca ndob baxtalu cyant mang na nak seigne touba jaar na ci yoy xamal nga ñu timit cyant limi am solo limi bax bax sun borom mo ñëk wax ne ñu neew ñoy sante walakin aktharna la yaskurun wa khalilun min ibadi yashkur xamal nga ñu timi ne cyant da fay nek jëf lool alquran la i'malu ala dawuda sukuran xamal nga ñu tamit cyant bi ci dess ta moy cyant xewal te diko waxtane lolu moy wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis kon sant mi ngi nonu bokku na sax ci xaye bi tax sun borom defal ñu ay gemign defal ñu lamign defal ñu ay beut bam tudde yoy bu nopi nak dana limu ci djublu moy ndax ngeen sant yalla kon serigne fallu silla gina ba ñu xamalé lan moy cyant bëggu ñu xam nak menjantelu cyant ñeexet yi ci am ngeedel yi ci am ñere yi ci am ci sante bëggu ñu xam meññet yoyu
3: bokku na ci malam meññanti sante moy manam istimrariyatu ni'amillahi ala ibadihi ida shukuru moy li yalla def ci jam ñi buñ koy yek sen digënté ak sen borom lolu da fay am continuité manam budé victoire budé ndama budé pouvoir budé alala budé sañ saña lu mëna doon sa yo koy dello wat suñu borom rek suñu borom daf la koy gëna défaratal bam jekk mu dello wat la ko yokal lako moy li cheikh mohammed al muntaqa doon wax naan sëriñ bi mom liñ koy jox dañ koy défaral bam bax rek yokal ñuko bam gëna bari mu dello wat ñuko lola day am maqam mo xamne dako manam jele royé ko ci sangam bi wala sallallahu alaihi wasallam royé ko ci ki nga xamne moy borom bi subhanahu wa ta'ala lolou motax boy yek xewal gula yalla defal mo xam mu jaare ci ab nabi wala mu jaare ci wali wala ku meuna don manam da ngay dal di gis njariñul saxuko lala muy continuer di gëna yaatu di yok muy ben jariñ bu ñaaral bi moy fa sante amut xarab am fa te fa xarab duggu ciow duggu fa te fa duggu jo fa ciow duggu alamul istiqrar am fa manam tanazu am fa tahasud am fa taqasum am fa tadabur am fa te lolu fa am penc mu jaxaso de jur lolu motax samam cheikh abdul ahad makke dafa netle won ne mbolam ñi serigne touba defar yar len kenn ku ci bëgg wéccio jëmum ak kenen amu ci te mo na amna ci biir jëm yoyu ño xamne soy xol sen lisanu hal ci kaw day nuru ño xamne day am ño xamne ci zahir day melni dafa melni ñu lepp xewal ma jël ci misal serigne ban saw jël ci misal serigne mbacke mané mi nga xamne magi cheikh mo numbe xaban la serigne banna ak serigne isa jenn ñaar ñu la ño xamne dañu nuro ci kaw te wuté manam dañu nuro ci biir te wuté ci kaw Cheikh Issa da mom te momut lune nako ñeuk am wala mu bëgg ko ñeuk am te bu koy am manam momale ko serigne bi rek tax mu mom ba ci auto bu serigne bi mësa soxla lu jamp wala lu ñu yonent dañuy jël karotu Cheikh Issa jenn ba ci machine sax machine bi ñi ñawé sax bimu ko gisé xamna serigne bi lu bax lu mako ñeuk am bimu ko wuté da ko andal serigne bi ngir buñ soxla ñew yéré do ngay sax ñew ko ci koku da day melni ku am te amut ndax li mom lepp da ko momale serigne bamba manam milki gi manam sathi la nekul lo xamne dafa xoot manam da ko momale bopam ngir fagoko bu serigne touba soxla ihtiyatan waye momu ci dara serigne banna nak mom da bëgg serigne bi ba bëgguta mom nga xamne mom su baye ay tolam jiwwa ak machine ya ak bagage da koy jébalé nor bi mu yendo solo yere yuñ dax yendo yalwan ak wut ak tamuranke bu nawet jotté lum dajalé won ci alal mu ligéyelé ko ay tol yu yaatu def ko ay adé jox ko señ bamba desat ci tamuranke té mo na Cheikh Issa limi bari mbolo bu ko wër limi wari barké bu ko wër mo né señ banna saw bu guta wéccio ak Cheikh Issa ci liko señ touba defal lolu shukru moko mëna indi ak yegli la yalla defal lotax motax shukru foko gis tawdu fam ni seigne touba yaron al azan kon ñu agal rek insha allah taala ci fiñ tollu won ci sante serigne bi dafa bokku ci liko yalla may mu rañi koko ci ab liggeyam moy suy def ci yow limi def ci yow manam lolu ak lum jaaxal nit ñi ci kaw gi yow ci biir gi lepp ak cyant ngay andal lolu motax ci ñi woron serigne touba nga gis ci ko xamne barkeem ak mbolom ak liko yalla may ci xéti xéewal day yaato yaatu ba jaaxal la gis ko xamne ci zahir si day melne yoy yeb da ko sori ci batinan mom famuy tollu ci ak cyant manam bu ko kewo won ne ko kay ñu wéccu du nangu lolu mo juroon jamm ci pinch mi te pinch mu lolu am itam moy am jamm moy am ak dal fu ñeyante am fu ñak sante am xëccu duggu fa ak tahasud am ñak yeenante jamm bu boba nak ciow da di tambali te ciow mom lepp lu mu am rek manam ak yaqut tambali da ca am lolu motax aduna sepp war nañu jàngé ci jàngalem sëriñ bi mom nimi tabaxé du tabax nit ku ñété manam kimi tabax mom kuy yek lim yor lay doon te lolu mom la yalla bëgg ci bëpp jammam ndax ku ci ne yalla lam la tanné bindalé ko manam muy goor muy jigen muy mak muy ndaw ku ci ne la yalla dogal ci yow lolu moy li neex yalla te lolu moy programme ci yow su ko defé nak lolu nga dello waat sa borom lolu daf lay yok daf lay jural xel mu dal daf lay jural nga yéene ñepp jamm daf lay jural nga nangul yalla dogal bo gisé serigne touba radhiyallahu anhu mustasul jëfi kenn amna ben netali bu ñu netali ci serigne mor diagne mi de ko yejin wala serigne diagne doomi serigne mor diagne mi de ko yejin mu ne da ma sa ñew fekk ci serigne bi muy waxtaan ba am lu muy wax ci digënté mak lu ko boromam defal waye gis nga serigne bi lam mu jël rek moy mom liko yalla defal doyna ko du sul jëfi kenn kon lolu yegg liko yalla defal motax lolu motax kon sante li ci ñëk day dolé sante day tax am istiqrar sante day tax pinj mi am jamm sante itam moy tax nit yegg li yalla def ci mom lota lolu moy li nga xamné serigne touba lolu la jàngalé lolu la def ci aw nitam misalon na la señ bande saw ak cheikh isa janna misal na la señ mbacke mané magi cheikh mounoube khaban nga xamné agon na ci jigenu huraini yi nga xamné mom la ko yalla dencël ëlëk yakamti ko gis ngir ak ragal yalla ak maqamam mu kawé té mom furu sax am wa kër ci adina nga xamné koku nek na fi ba joggé fi ba neugani am na ño xamné xamuñ ko té mo né kuko wowon né ko yak cheikh mounoube khaban saraka ji kay ngeen wéccu do nangu lolu moy cyant gi ko yalla defal ci bir xolam jaarale ko serigne touba niko ni yalla def cheikh mounoube ci bir ke serigne touba mu neex ko non la yalla def serigne mbacke mané ci biram manam mu yor lo xamne woor nako ne ab cieur la ko doy seuk mu sante lolu nogu moy li tax cheikh abdou ahad mbacke waxone ne mbollem talibé serigne touba yi ku ci na serigne touba defar na la lo xamne beggo di kenn sa morom beggo di yow te tu teewul kenn ko ne la nga nek ya ngay sante kon lolu itam ñu xamne kon sante lu am solo la penj mepp war nañ ko roy ci serigne touba jang ko buñ ko defal rek aduna bi ciowé xëccu yépp day dal di jeex
5: jeureujeuf serigne fallu dafa melne li ñu indil ci ñariñ sante enseignement bu am solo mi ngi ci ñëk nga ñoo xamal ne sante da fay joxé ndolent waye sante da fay joxé sécurité sante da fay joxé istikhrar lolu waxe sun borom la la in shakartum la asidannakum waye xamal nga nit bi ci bir wax lo xamni ayat alquran la alquran dafa am lum leem wa daraballahu masalan khariyatan kanat aminatan mutma'inatan yatiha rizquha raqadat min kulli makanin fa kafarat bi anhumillahi fa asaqaha allahu libas aljuhi wal khawfi yalla ne damay joxe example amna ben deuk bo xamne deuk bu possible won jam am fa xew

0: introduction moy sante gi seigne touba wote xamal nañu tamit ne sante da fay tax am ngeureumal sun borom wa in tashkuru yardahu lakum sante tamit day tax sun borom du wacce mugal ci ñay sante ma yaf'alu llahu bi'adabikum in shakartum wa amantum da xamene sax jaamu yalla gi bala ma deug deug nga sante washkuru lillahi in kuntum iyyahu taqbuduna kon sante mi ngi nonu bari ay ndariñ bari ay gënal in nga bay di seigne touba wax legi an ni'matu wala wax ji seigne touba wax ni an ni'matu in shukirat kharrat wa in kufirat farrat jinaasa bu neex am ci waye ñewul nga ñu ci seigne banda saw ak cheikh isa jenn kenn ku ci ne forme sante bi ngay sante seigne banda saw nak dafa doon ku yewé ku doy war am na ñu mësa ñew ci seigne touba ne seigne touba dañu bëgg seigne banda saw dal li nga defal cheikh diw defal ko cheikh diw defal ko cheikh diw nga defal len ko nga defal ko ko mu len ndax mo len ko wax ndax mo len fi yoni ñu ne ko dedet waye dañu japp ne lool dal war na mëna nek seigne touba ne woy len ko ñu woy ko mu ñew seigne touba ne ñoo ñew wax len la ngeen waxon bañu waxe ba agal dañe acam man soxlu may takay borom takay la soxla
1: ndeysan
0: man soxlu ma takay borom takaya la soxla mom fofu la nekkon kon gis nga seigne banda saw mi ngi nonu ku yemi won la ku doy war la tay li epp ci mas gi xamuñu ko kon sante dal ndekete dafa melni problème yi jamono ji dundu ci jamono ji adna bi problème yi ñi dundu solution bi moy sante seigne touba xam lool nak motax mu jël sante def ko mu bokku ci yoonu mourid jël magal gi indi ko muy sante ta sante nak seytane dafa gentale sun borom kërok bam dak ko seytane genn seytane ne ko fakhruj minha fa innaka rajimun wa inna alayka lahnati ila yawmiddin seytane xam sante fam tollu xamne sante ci maqam yi gëna kawela motax mun sun borom la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa han aymanihim wa han shama'ilihim wala tajud aktharum sakirin sa jami dana len dikke nday jor dikke len chamoñ dikke len kanam dikke len ginaaw dana fexé ba li ëpp sa jami duñ sante kon seytane mom xam na ñarignal sante motax señ bi ne wa aythal lahin min janabi ya man lahu shukriya da inabi señ ba fa iblis gentale fa la ñew sante fa ta moy sante kon señ fall dafa melni kon ñarign yi jiddu sante barna jey sante dal nek facteur de développement la sante dal nek da fay joxe amna di joxe istikhrar nek da fay tax sécurité am sécurité sa bir xol sa yaram sa environnement sécurité ci walu social sécurité ci walu économique yoyep bu sante daf koy joxe kon buñu xolé fofu dañuy gis ne kon magal facteur de développement la gis nga ci magal man nañ ci jangé consommation sax local ndax ñun seigne touba la naam ñun africain yi ñun julli kon nan consommer seigne touba jël am jangalem nangul liñu yalla defal buñu ko buñu jappé lolu kon dañu genn ci sous développement dem ci développement kon nak seigne sallu galax lo leerna kon nak dafa melni dañuy ñew nak légui nak ci lubul mawdu ndax liñ doon def tamhid la li taxone ñuy wax nak moy ngir jëm ci seigne touba ak sante motax ñu doon xamle sante di xamle ñarignal sante kon nak bëggoon nañu nga ñëwul ñu ci seigne touba mom mi wote sante gi digënté mak sante
1: barka jëf jëf seigne mohammed bachir touré seigne bu mom leppam day sante ndax mom yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa xon na ajaban li amri al mu'min ida asabatu sharra shakara fa huwa khairun da wa in asabathu darra sabara sabara fa huwa khairun lah lolou jëmmi seigne touba ji rek lay misal yeen tabi sallam dana ki gem yalla de yem nako ndax mom su amé xéewal sante yalla doliko ndax ku sante ñu doli la su ko yalla tege amna tumumuñ yalla fay ko ndax inna allaha ma'as sabirin kon ab julit ben pertu lolu nak xala la bo xamne nit da fay tollu serigne touba da agone ci yalla jox ko ak mu ñak ko jox lolu da mujjon tollu ci geureum la suñu borom fo xamne manam ñaari xala yeb ben la ci mom motax mu nek won ya rabbi in a'taytani fa shukru wa in man'ata fa ridan wa sabru fal man'u wal ata'u khat'an

mbokk talibé yi ñuy top fuñu mëna nek ñi ngi leen ñu l'islam di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di jital ci ñuy yow siar yi yépp khalifatu al amil tarikh an nabiy ya fadilatu cheikh mohammed ibn muntaqa hafizahu allah wa raha yalla ko sun borom dolé baye ñu leen di nuyu ci tuhu dairatu qurratu ayn nim ko baxo defé ci wataay magalu touba di ko wajale ay jotaay xam xam ndax kenn ko na xam na xam xam wattuwaay bi nga xam na moom la amoon ci liggéey Serigne Touba bi mu jiitaloon ko ci lépp xam ne li muy tabax lépp ci xam-xam la koy tabax daayira bii ne ci bërëb bu tedd bi di bërëbu fadilatu cheikh Chaïb Mbacke

motax ñuy dalal ay bokki boromi xam xam ngir ñuy sekk ak bokki yi ay tomb yo xamantene ni dañ ci jangataat bu baaxa baax jangalen Serigne Touba lolu nak ñu baaxo diko defal diko amal di ci def lu am solo te moy di fataliku ñen ci ñi nga xamantene ni ño andon ak Serigne Touba tay bi nak conférence bi mu wara am ci tomb bu am solo ñu diko wax awamil at-talbiya fi thulathi al-qadimiyya al-ilm wal-amal wal-adab manam yi nga xamne facteur yi nga xamne moy buñ ci jaaré li ñi wax ak yokute développement jëm ci kanam dana mëna am waye lool nak ñi diko tibbé ci ñett yi nga xamantene ni day ñett mbir yo xamne dafa takalo Serigne Touba lool ci am jangaleen té moy xam xam ak jëfé xam xam ak ay téggine lu yaatu la serigne bi ñuko fassene defal bi ak oustaz docteur Shaibou Kebe mi nga xamne ñepp xamé nañ ko ci jotaay yu mel ni ak yu dul yi ci lepp lu jëf ci xam xam ci l'islam ay rawat na ci yoonu mouride kon waxtaan wo lu mel fassene sekk ak mom wa daayira bi nak dara jaale ko wa keur serigne cheikh modou kharidjay di kenn ci ñi nga xamantene ni xam nañ leen ci histoire serigne touba ci njabo bi nga xamne Serigne Touba dan na doon liggéey lo ci rawatina alquran ci yu bari way rawatina alquran kon du ñu jël waxtu yu bari dañuy daal di jox Serigne Chaibou Kebe di ko ñaanal sun borom defal ko ci tawfiq mu ñëw ak ñun ci waxtaan am solo wi nga xamne lu mata bayyi xel la ndax liggéeyam serigne bi yépp ni ma ko waxee léegi ci loolu la jëmoon luy tax nit ki xettaliko aduna ak alaxira tomb bii nag dafa mel ne ci loolu la jëm ndax maanaam li tax nit ki yokk rek Serigne Touba nag teg ko ci ñetti cëslaa yoo xam ne mooy mbiram mépp ci la koy doxal te mooy xam-xam waaye jëfe xam-xam ba te teg ko ci ay teggin kon Serigne Touba bi dañ lay ñaanal tawfiq barkeeb Serigne bi bismillah.

0: ñu né biñu amé indépendance ak légui ñu ñi ak réew yi tollon ay Corée ak Tunisie ak yenen réew yo xamné tay ay nawlé lañ won ca gannaaw waye ci digënté juroom benn fukki at jëm juroom ñaar fukki at jéego nañ ay jéego yu kawé romp mu ñu bayyi ñu tay Corée wax nañ biñu am indépendance Sénégal gi ak Corée gi tay Corée ay Samsung ay auto yu bari ñoom ñokoy liggéey danaka boy wax ci fukki économie yi gëna am doole ci kaw suuf Corée ci lay bok légui nan lañuy mané ci digënté juroom ñaari faar fukki at ñu jéego jéego yu kawé yoyu bayyi ñu fi dem ñun dañu ñëw di sétan ci wala yi wa fi na dama ci bëgg dool lañ ma faté lu xew dal loolu jaaxal nañu waye tamit ci biir loolu ñu gis ci biir ñun wa Sénégal gep ak communauté bo xamé né tamit nak jéego nañ ñomit bo dello waté juroom ñaar fukki at yoyu wala ko fété gannaaw bo mu fi ñu tok ni duma né nit dëkk fi wayé ay garabu fi ëpp ay ñaari nit ñett ñofi dëkk boba señ kër señ soñu gi yagana señ ki gay señ bi gay señ la gay mo fi dëkkon waye yagana bobo ba da nga dox lu sore sore keneen dëkkatu fi won digënde soso gis nañ na ñu nit waxuma la ab Allah bu dara nekkutoon soppi nañ ko ba def ko ñaarelu dëkk bi gëna am doole ci Sénégal def fi ay jak juma ji gëna reuy ci Afrique amna sax danaka jamono jojja gannaaw bo tuddé juma yi mag yi ci kaw suuf danaka man nga ko tuddé ñaarel wala ñettel def fi ay ray yo xamé né loolu moy facteur de développement def fi yu bare bare bare ñu gis ñi bokku ci communauté bobu yagana señ Thierno mi dañ ci xam dara mom ab commerçant la xam na né mbok commerçant bi yu bokku ci Dubai ci Canada ak yépp ñuy ay talibé yu farlu ñu dynamique mëna def dara légui ñoñu lan mo ne ci ñom bañ jéggu jéggu yu rafet yoy loolu japp na jarna jangat yaka na né boko gëssu dëgg dëgg day melne amna mboot mu ñu jàngé ci seenu sëriñ mu tax ñu jéggo jéggo bu gaaw duñu dello ci njangalam Serigne Touba ndax dañ ci fekk luy tax am rew jëm kanam muy awamiru tanmiya man day dama nan waw te dama japp ne luñu gëna xam njangalam Serigne Touba mi luñ ci gëna teunku suñu dox gëna gaaw ci zahir nak ak ci batin ci mbiri diine ak ci mbiri aduna ndax kat mom bamuy jangale Fawzaini lañu jangal ni ñuy amé matlabul Fawzaini ni ñuy fexé ba fi waliman khafa maqam rabbih jannatani fi mel la jana ëlëk mel ëlëk di gëna neex di gëna ba di gëna rafet di gëna sel ba jana loolu lañu bëggal
1: señ bi waxe
0: waaw señ dara di gëna gën ba jana rek kon effectivement serigne bi indil nañu awamiru tanmiya ni ñuy mëna jaar ba yok ni ñuy mëna jaar ba jëm kanam fan yi ma sha Allah señ mundaxa yaakaar na né école la bo xamé né limu bind waxuma la señ Touba rek waye mom buñ jangon fan yi dafa am lum bind lu yéme moy nan lañuy développer nan lañuy jëmé kanam nan la am rew di soxalé bopam wan dañ leen jappone señ mom ñu jamo yalla nek mi ñi won yoon wuñ mëna té lepp nak lam téré boba wax ju gatt la waye lepp ci mindi señ Touba la gu sukkandiku mune jëm kanam jitu ak développement ak soxaliko ak jëm kanam ci ñaar wessul ñaar mom ci arab yam ko siyaqa mu tuddé ko al aqliyat tamma wal wara'iyya shamila moy li señ Touba jangale xam xam ak ragal yalla inni wujahidu bin ulumi bit taqwa
1: neena ku bëgg def sam rew da ngay fexé ba nit ñi jang ba raw seeni mass ñu défar seeni jikko défar ci ñom ragal yalla bëgg yalla jup sel nango liggéey yoy moy facteur de développement neena ku ko def nation bu la gëna ëpp xam xam nation bu la gëna jup mo la naral gëna raw lool la la tuddu ñaar yoy ne té loolu mom nga fekkat njangalé señ touba al wara'iyya ash-shamila wara'iyya ash-shamila dox mu shamila gi moy du ciagne ci jakk ji rek ngay indé ragal yalla ci jakk ji rek ngay baxé ngay doono julit buñu démé touba melné wa touba buñu démé xamalam melné koba dedet al wara'iyya ash-shamila al wara' fil masjid wal bara' fil maktab wal wara' fil huqul wal wara' fil masna' wal wara' fi al business wal wara' fi kulli shay bodé business nga ragal yalla bodé entrepreneur nga ragal yalla bodé mé ci yakay ragal way jagné bi jagné ci jakk ji rek nga war ragal yalla kon day gis né señ muntaha né ñaari facteur yi man nañ ci développer réew waxul sax réew né nit ko gis mu rawi masam ñaar yi ci la mëna rawé té lolu señ ci wax nako nako fa'lam bi annama tafawut al wara bil ilm wad al ilm moy al aql al tam wad din mol wara'i al wara'i shama nena bil ilm wad din yakun fasbira kun wa bima yafdalu man qad fadla la bil sisab ila man qad i'tala kun huma la ñuy dem ci rek jangale señ touba nañ delu ci texte señ muntaha bi rek indi lañu yoonu développement bu leer nañ moy kon buñ bëggé développer suñu réew suñu école suñu daara suñu institution yépp suñu université suñu penc suñu kër nañ fexé ba ñaari valeur yi ñu def ko ci ñoom loolu nak ci kër yi lay tambalé yaru diiné ci kër lay tambalé ñub mbax nango liggéey moytu alali jambru téy ci li nga mom nango xey nango sonu lolou kuko def muy tubab muy nit ku ñuul kuko def raw li ñu lañu señ touba reddal bi may gëstu li ma jëk sétlu moy señ touba avant mu ñuy wax nan lañuy fexé ba développer dañuy kan mo mëna développer moy al bani qabla al mabna yajibu an tabni al insana da ngay tabax nit ki tabax développement nit boko defarut nga defar fi ay pont nga defar fi ay école nga defar fi dañuy nopi yak école ya delu wat don ay mala nit dang koy fexé bam genn ci mala don nit ansanatul insan sina'atul insan moy defar doomu adama mo nekkon mission yonenti mo nekkon mission seigne touba mo nekkon mission diné lolou nak ku bëgg tabax ak am rew jikko yi muy wax moy djub ak xam xam yoyu lañu diné indil kon seigne touba lim ñëk defar pour tabax doomu adama moy tabax fi tabax rew nan la ko indé moy al iman al islam al ihsan bina'u shakhsiyatin insaniyatin mutawazina moy nit ko bul defar nit kuy sox wala nit kuy doxé ben wala may doon nit ku mané fep mutawazina wa mutakamila manam bo defaré nit ku bari xam xam té regalul yalla ah da nga defar shaytané lolu li ñun dongay daré li ñi jëwé jang tuwa yi lolu manam jang nañ waye ñen ñi bok bu ma wax ñepp nak ndax ñepp way sénégal lañ amna ci ño xamé né ay tuwa lañ rek regalul yalla ñoo ñu nak dañu saccat rim rek manam sénégal bo xol budget bi am ma sha Allah ci ay lim bu bare bare la buñ xamone nuñ ko ñongalé ak lu neñu duwul ko fañ ko rodugal tay man nañu raw ay réew yu bare bare bare waye problème ba du ca njanguma moy ragal yalla ga ak jikko yam kon faaw señ touba liñu jëk defar moy mourid sadiq nak neena balam ko doon da ngay am iman da ngay am islam da ngay am ihsan nit koku mo meuna defarum rew nit ko xamé ne ragal na yalla gem ko diko jaamu tay selal tay rafetal ba nopi nak numuy def japp na yalla ngi kanam nung ko waxe izil muridu la yuridu abadan khayra rida arrahman nga nek ca biro ba nga nek ca tolya nga nek xelkom nga nek new york nga nek manhattan seigne touba nek ca kanam yalla ngay tek ca kanam loy def ngeureumu yalla nga ci won te niko seigne touba waxe fi lu yeme la haythu la wax ak lolou kon dala jox principe bi rek tinki la nak bayila fo man di nek man libéré na la joxna la fi ngay xolé joxna li ngay bëgg ak fa nga wara jëm lolou boko xese ba am yow foko defé baxna noko defé baax nuko amna nuko la ni faatu harsukum haythu gogo moy dalay tink ñu jang usul la ñu xam lolou kon ñeuk tambu bu ñeuk ci développement nima ko waxe won legi rek moy defar nit ki te seigne touba lolou la ñeuk defar gis nañ seigne touba wut prototype doom adam moy al murid sadiq murid sadiq di tiaxal ndax moy ko xamé ne li yëngal malaaka yu ko yëngal yakana seigne muntaha mas nako wax ne murid sadiq malaaka yi ñoy ñoy nawlem ñoo ñu la wara tejbe moy lan la ya'suna allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma ngirumu yalla lañu wër leneen lu genn neexu yalla soxul lu yitew len yëngal len kon japp naane ci suñu université ci suñu plan de développement ci lepp lu ñuy tek ngir soxali sénégal genn ko ci ndool yobbu ko ci tollu way rew yu magi liñ wara jital moy defar nit ki defar sénégal buñ defarut nit ku djub nit ku am xam xam nit ku ragal yalla nit ku teggu ci yoon dañu son sunu bop rek bon buñ fi defar nañ ko tojat ndax nit ñuy budget buñ fi tegit dana am ñuko loubal duggo ci seeni poste leneen luñ mën di defet sun plan de vermay day rafet lool waye day def rek ci tirwali kon tom bobu japp naane kuy xol ci jangalim ci tirwali nga ci jëkke gis li mu wax nak sulasiyatul ilmi wal amal wal adab lolu moy outil wala juntu kay nit bo defare sa mbeur bam deugur ba man li nga man nak dang koy ngannaay yi tax defal koy tumi kay yi tax nak lambu jum duggu tejj ko daan ñep bu la defon nga baax rek ragal yalla te amo xam xam da ngay don marchandise ni ko waxe nako ki wax nangam boro ngay don da ngay don marchandise borom barke rek toi bi dila exploiter rek ak nga xam xam ok amu njari kon serigne touba li ndik def pour nit ki gënaaw buñ ko defare waaj ko ba defar nit ku mëna defar juntu kay bi ci jitu moy xam xam tay touba lu ñu jito tay intelligence artificielle lañu wax da ngay japp ne intelligence artificielle lu mat juroomi jooni at yi li nit dox ci walu développement intelligence artificielle ñewna def ko ci ay secondes tay lepp li gëna jafé moy ab guerre tay guerre ci jëmbum intelligence artificielle man nga def ndax da nga daan dañ daan wut lu mat jooni wala juroom ñetti jooni cible tek nit bëgg xol ben par ben ndax li tay dañ koy jox intelligence artificielle mu jàngal leen ko ci ñetti secondes décider lañuy décider lolu luko def intelligence artificielle bob nit xam xam mako def motax seigne touba tel ñu wax mourid bi pour mu meuna ag fi mu bëgg li rek ñaar yi moko man may al ilmu wal amalu jawharani li khayru yaddari yajiban neena xam xam ak liggey lu way meuna bëgg ci aduna lu way bëgg al-akhirah waxuma sax aduna ak al-akhirah ba ca yalla sax lo ca man di bëgg te te ko ci xam ak jëf lo manam lo bëgg dang ko am kon dese luñu dara manam ku wedd wax ji na xol tuba bi t tay ji li ñu rawé moy ñaari principe yi ñu señ ci ba reddelon bu yag alquran reddel ñuko bu yag yarfa'u llahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat ñoko woron appliquer waye ñom ñun ñoko jang ñom ñoko jëfé motax lo ci gis yalla mom farul ken sunna kawni yala ja mom moy khaliq makhluq ñepp makhluq xam lañ kenn muñta gëna wax ne ma ana aktsaru makhluqiyatan min al akhar nana jamen sawa fi al makhluq mafhumul makhluqiyya mafhumun liñ koy waxe sax moy khayru tashkikiyya moy lu melne baye tashkikiyya amna lu gëna wéxante ak lu gëna ñëlu de wa amal makhluqiyya fala yumkin li ahadin an yadda annahu aktsar makhluqiyatan min al akhar nana jamen makhluqun amama Allah ta'ala kon bi mujibi makhluqiyatin yalla rububiyyatuhu lil alam sawa min waye nak rahma min haythu rahmaniyya amma min haythu rahimiyya fa shay'un akhar waaw lu melne ken du gëna mëna wax ne ma gëna nek mindeef morom ji lolu dafa am yo xamé nit man ay mindeef yi man nañ ci ëppulante lu melne ki ëpp doole ki gëna wex ki gëna ñuur ki ëpp xaaliss lolu dañ lay amna ci sifar yu mëna nek lolu lañ wax sifar tashkikiyya tashkik moy lo xamé ne dafa am ay marat yu wuté lolu limay ay ma fayam falsafi ya nak ak luñ nane yo xamé ne ñepp ci tollo la lu melni ki wujud ñun ñepp ko tollo le wujud la imma wujud imma adam al baya am yoyu lu melni makhluqiyya ci yoyu la ñun ñepp moy bind doon mindef kenn muñte na ma la gëna nek mindef ñun ñepp mindef lañ yalla nak amna lu muy jëfé ci mujibu bi leg amna lu muy jëfëndiko ci bi lu melni nak ay développement aduna ak yoyu mom da ci yamale ñepp rek moy ar-rahman sifatu ar-rahman mo koy doxal motax bu fekkone sifatu ar-rahim mo koy doxal aduna kon nako yeen sallam waxe kon ab yefa du ci nan tokku jana abu ugdatin kon lolu mom yefer yi biñ ñu ci gëne farlu raw nañ leen ci bañ leen ci gëne farlu ci ngeel doonu l'islam ci yamone imam ghazali ci yamone dawla al abbasiyya ak yeneen dawla yu ko jitu ba ci dawla turkiyya gi usmaniyya gis nañ ne julit yi dem nañ ba yilif andalus gi dem ba yilif ay athene ay ak vienna ak ay rew yu tubab yu bare bare té lolu moy jëfëndiko baña xam alquran rek waye dañu jëfé alquran waye nak buñ démé ba nénal xam xam wala nénal jëfé boba nak dañuy del war gëna kon tombu yoyu sëriñ bi tél nañu jé won fiñ ci jaar ba raw suñu mara kon xam xam mo ci jitu bi ci dess moy al amal man ne ko na ci tuba bi dunna fas dir da ngay gis ne même sax nañu jangé par rapport ak sun rew ni day mel bu ko ñom seenum jang sax du doon jangum théorie jang la mo xamé ne lolu sun tuba wax ci tazawwud shubban ne ba taqsidu arba'atan inda ibtida ta'allum likay tafuzu bil 'ula awwaluha al khuruj min dalali wa thani nafhu khalqi zil jalali thalithu al ihya'u lil 'ulumi wa rabihu al 'amalu bil ma'lum yawm rab al 'amalu bil ma'lum ihya'u lil 'ulum ak lolu sen jang da ngay gis ne aspect pratique bi da fa epp lol aspect théorie aspect théorique bi epp senegal taxna ba nit ñi mënu ñu gis li ñi jang lu leen di jariñ lu sax ñukoy jang buñ bëggé xam xam mëna développer am rew dañuy fexé lañuy jangal nit ñi mu doon lo xamé né lu deppo la ak seen jëfé señ touba bañ nako bané wal ilmu afdalu akhi min al amal wa usuhu fa faza man lahu hasal xam xama gën mo gën jëf waye nak xam xamu kessé day doon laytaay ak tislay ngir jëf bu doonul ngir jëf amul sens amul mana lolou mom bari jot dong lay doon wo usuhu moy lay taylu moy ciis lay kon xam xam garab la garab bu meññiwut garab goga joxula ker meññitul la fruit yoy lek garab goga sa keur dakoy takal longo lol la alquran di wax ne masalul ladhina humilat tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmil asfara himari yahmil asfara ndax dina ko jari num ko yok ab bisay rek te sim ci wa rek yok ci ne takunu hujjatan alayhi fakhsha tilka alhujja li anna ilmuhu yasiru hujja alayhi غدًا فخشة تلك الحجة غدًا عليه فخشة تلك الحجة خم خم بو نتي ياو nga xam li ba ne xal yi boko laré dalay lak nga lank diko lal lolou ak ndof la té xam lu ba xam li lay wara jëmé kanamit nga xam ko bo nopi jaaro ca ëlëk bu dé ci jaamu yalla da indi lay wuñ la duma ëlëk bude ci aduna yit ya tek sa bop lolu toroxal ya te lo develop lo developer kon
2: taxawal
1: ba fakhsatil kon hojje lu taxaw taxawal di lolu taxawal digal jëlu xal diko laal mom jëru xaar bay ëlëk da ngay laal mu nak la ci saas yaakaar na ci dama xamul ci waxi señ dangi la xamul ci hikam yi moy dal ku ñuy yobale da ngay fekk ci yoon wala ku fetal tamit da naan ba naan xamal fi fan la manam ku jaar ci yoon wu jubut tan wala lu jëme kanamit bo ci jaaré bari na ci xam xam lo xamé né boko défé man na la man nga gis légi résultat bi ni mu ngi gis ni li du lol mi ngi la jël fital dool ko sa bop waye budé ci lu aju ci jaamu yalla ak yoy xam xam bi nga am ba nopi do ko jëfé di war ni ñi ci waru la ngay def ci suuf bokk te li ngay def ci kaw yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun lol yali ci al sutta dum sunji lepp lu way def ëlëk day taxaw ci kanamam diko sédé agna ci ñi am basira ak ñi am kasu ño xamé du ñu neñ waxuma la sey cër wala malaaka yi waye jaww ji ak jamaadar yi ak li lay yor lepp neena amna ko am kasu ko am sa du julit dafa ma sam lu dund rek am lu ko yalla wan neena dal ligge lepp day dund lepp xam lepp gis te lepp ngi lay sédé rek ba ci jawu ji sax neena jawu ji yena japp ne li vide la neena dedet li ay minde lay xéti minde fi yo xamné ñi ngi capté li ñi def lepp kon yalla yalla sutural ay jaam rek nak faaw ñi joom ay ko xam lolou da nga bayyi lo xel yu bari bari da nga soñña tamit da djoni di new lol te yalla djegal ni beureu rek ni koy tud kon manam xam xam du ngir xam xam ngir jefe la xam ngir mu soppi sa comportement xam ngir xam lulay jef julay musal tay ak elek jef juy tax nga jim kanam jef juy tax nga yokku ci zahir wala ci batin ba nopi def ko mais duggu ci train beug dem Touba gis train bi dem Touba nga xam ko rek te duggo ca ah du tax nak nga ag Touba kon jëf nonu la bo demé ci xam xamit nga xamné bala mané indi tamit développement ci doomu adama yok ko moy Serigne Touba indi né xam xam nan la wara mel xam xam bi tax muy soñu nit ñi moy xam xam bu yok nit ragal yalla ndax haqiqatan dafa am beuy bu mu wax te lolou du ay waxam wax yalla la neena innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin
0: walaw afnal futun funun funun neena ku jang kun ku jang ban nan tere yi nan gahas dayi tek fele te li xam xam di jeriñ jeriñu luko kon da neewul ci yow do mana teewul aw xal muy lakere te lakula wala nga lek tesuro kon da nga lekut xana ci zahir bere misal ni lolu ma farik li ñaan misal ma farik ni ko ni koy khias ma farik ci mampet kon xam xam ba tax bu meuna indi développement xam xam bu meuna yok nit moy xam xam bo xamé day changer sa être sa kaynuna sa comportement sa jëf jëlele ci reer yobule ci leer jëlele ci lendum yobule ci leer jëlele ci reer yobule ci yokute jëlele ci fi soufey won jëmele ci kaw xam xam bu amul lolu bo xamé ne jirut di ci ray sa temps di ci jang lolu duñu yok ci yalla waye du indi développement ci Sénégal kon liñu war def sun école ñu dem xol bepp xam xam bo xamé ne lolu neeku ci ñu vidé ko dañuy lakal la tadbu muj ah jazakallahu khairan ma diraya ñaar yoyu moy tax xam xam am jari bu ñëwé ci jëf sëriñ bi jëf la ci jitu moy jaamu yalla ay jëf la waye jaamu yalla ci jaam yi tamit ci la bok jaamu yalla ci kaw suuf yi moy imaratul ard ci la bok jaamu yalla ci yu bare bare bare du ci agi rek ci jaaka ji rek lañu jaamo yalla bu dafa melne diine yi mag ñi fi jitu won ci fukki jinni ad yi fi jitu ak la ko jitu ci adama ba ci sayyidina muhammad dañu japon ne yalla ci ben barab la ne ba lañu jaamu yalla ñi dugg ci jaaka yaante bi ne wa juhilal ardu li masjidan wa tahura su fepp defal nañ mako jagg yalla nga fepp wutal yalla fepp fu neex yalla man nga ko wut fekk ko ci jakka ja man nga ko fekk ci marché ba ci rafet bo fa rafetale man nga ko fekk ci dimbal mindeef ya yoy yep ci la man ci développer sem rew liggey bu baax talabul halal kasbul halal imaratul ard yoy yep buntu yu meuna jaamo sa borom fuñuy meuna liggéeyale yalla ci sa bop ak ci mindeef yi yoy nak ku jang ci daara Serigne Touba baatu ba amal da nga xamé né al amal bil ma'lumi al amal salih bil ma'na al islam al shamil alladhi yashmalu kull al ibadat kull ma yurdi Allah wa rasuluhu ta'ala min al ibadat wal aqwal wal a'mal yadkhulu fiha al amal kon طبعا يدخل فيه عمارة الأرض ويدخل فيه الكسب الحلال ويدخل فيه التنمية الشاملة وتطوير البلدان كل هذه يدخل في إطار العمل إذا كان بمعنى ما يرضي الله ورسوله كن لولب بوسن بناء يف اللي الكسب الحلال اللي يبو ay ndinkane yo xamé man na yok sunu rew jëme ko kanam té yaakar na né nima ko waxon ci ñëlbeen bi lutax mourid yi rañi ku lol fiñ leen bayyi ak liñ doxat ci gannaaw bi bari lol moy dafa melné seen jangaleem sëriñ jeexatal na ci ñom ba tax dox wi gëna gaaw ñu ñëw ci tombe bu ñettel bi muy al adab al adab moy li nga xamé né moy tax nit ki bax nit ki djub nit ki neexa nekkal mana nek ak ay moromam mana nek ak moromam mana nek ak boromam té moy li nga xamé né nga soñ bi waxé ca nahju khada'il haj wa alladhi ja'ala husna al adabi yukhfi jahalatan wa qubha an-nasabi waxat ne moy zinatul alami wal muta'allimi moy taru nit ci gatal nit ak moromam li ñaan nit nitay garabam société muunta andalo di dox buñ amut ay règle ak ay teggil yuñ tek diko doxé ay luwa yépp ay teggil la kon jikko ju rafet ak éthique ak moral yépp ay teggil la yoy nak buñ bëggé développer suñu réew té duñ respecté njub gogo ak mbax gogo luñ tabaxon day xey yaqol motax xam xam limi am solo amal limi am solo bu ci ay teggin defut nako señ tuba waxe fakasratul ilmi bi ghayri adabi jalibatun ila al adha wa ta'ab taw do deg la ci upp ñaare ab khulo ab rayante ab gañante ab yakante moy ghiyabul adab teggina fa man kon facteur de développement la ndax day tax jammu am ak deggo am day tax wolante am day tax deflanté bu rafet mana am té def lolu bu amé ci la business li mana amé société ko amal am kuluté ci mom japp né té adab buñ ko waxé adab fi jabi ahwal al insan moy ci liggé ca même dama japp né nahju moy déontologie yi ngay dégg ci corps bo dégg rek am nañ adab yu tek ni li lañ ko respecté lolou buñ ko xolé yar ci nit ñi légui nak liñ wëra gëna def nak moy nahju tanmiya moy nan lañuy tabaxé citoyen bo xamé né ci njangalam Serigne Touba yi tax nit ki bu ko jaaré mëna développement mëna gaaw réew mëna gaaw té lolou effectivement ko xol njangalam Serigne Touba da jafess del xam nga nitu yalla yi comme niko Serigne Touba jangalé ci saadu tulab dañuy wax nahwul qulub nahwul lisan nan nahwul qulub legi nahju tamit legi nahju nahju akhlaq amna nahju tanmiya war lañ ko genné ñun mouride ba nga xamé né nan ni nga bo xamé japonais day melni ñom lolu appliquer nañ ko bu baaxa baax da ngay gis né discipline buñ am yar teggin ba dafa lolu da leena dimbulé sen développement gëna gaaw waye lolu ñu leen di ndawé lolu lepp boko xolé bo da ngay fekk Serigne Touba jangal nañu ko ci nañu khadaayil haaj jangal nañu yu masalikul jinan jangal nañu ko ci yenen téré tasawuf yépp té li ñu xamul sax moy al adab yi ñi wax moy développement personnel yi ñi wax té légui ci jëmënu yu at yu mujj yi xam xam bu bes bu tuddu at-tanmiyal bashariyya at-tanmiyal شامل التنمية الإنسانية التنمية البشرية يب بوي خول ويسود تصوف اك آداب يني جانال يوي نن لي تنمية شخصية نن لي نتكي دي ديفلوب ما پرسونيل نن لي دفعي اي جيكوم نمي نوتي بكنام نمي فخي با باي اي نلاوم پر ديگنا من جم كنام يوي نتك يب موي لي تخ نتكي ام ديفلوب ما لولو جرود نغا كوي رأي ستان ديكو جانجة اب يفر ولا كرم لبو bo demé ci nahju kharay hay jahrun nafis ak saadat ak masalikul jinan ak imam ghazali ak yoy yep fa ma nga fa kon ndeke serigne bi rawon nañu wag lay tax ñu mëna développement té lolu fu ñi ay branches la yo xamé né nonu ñu dañ né moy nonu muy def la jëme nit mu xane ku ko jël jëfé ko da ngay yek ci sa bop no yoko no ni no soppiko dem ci lu gën dem ci lu ba tarbiya lu muy jël tarbiya bi ñu doon jàngal ci daali tarbiya ak tarbiya yi jëgë yi ñu jàngal ci masalihu dina ak tahliya tahliya moy min maqami nafs al amara ila nafs al maqama yi gëna kawé sa bakkat lolu moy maratib noy développer sa bop di gënne ci état yi gëna soufi di yek ci té lolu ci discipline sa bop yar sa bop nonu ci ngay démé ba ag yi la doon galan koor ci saw doxel ci yalla wala ci sa aduna wala sa jëflanté ak mindé fi wala ci sa jëm kanam ak liggéey nga xamné yow da nga top sa bakkan ba mëno respecté sa liggéey yoy yépp bo ñu xol li ñuy Serigne Touba jàngal ci téré buñ ko défé rek nosuwat muy tahliya wa tahliya
1: dongo
0: wa wa te ñom ba ñaari ba liñ ko wax sax moy tahliya moy rahas sanda bamu set tahliya moy duy ko bam fess ak baax lolu japp naane mo meuna buñ ko defé man nañu biñ gannaaw duñu defare nit ku baax nit ku équilibré def ci mom xam xam bam xam nu muy développer réew mi développer bopam xam yalla bëgg yalla jaar ci yoonu jaam yalla waye xam tamit metti mu koy jëme kanam wala yoon wakoy jëme kanam ba nopi diko liggey ko ba nopi nak respecter mbax ak yar ak teggi yey tax nit jëm ci kanam lolou mom inshallah japp na ne kep ku ko def muy jëm inshallah da nga raw so mass bu dem rew yi buñ ko appliquer appliquer nak du don ne dañ koy def ci mu don l'esprit de l'éducation nationale manam ni yare nit ni faw li yi al ilm al amal al adab ci dugg dañuy moñale nit ki mu koy dundé te du ko yé falsafa lay don bu tawjih at tarbiya al wataniya ñu fexé ba tamit suñu école de formation yoy mo ci mo koy doxal ñu fexé ba suñu université yi lolu mo koy doxal ñu fexé ba suñu bureau yi suñu administration niñ ko téré lolu mo koy moy yokku bi moy yuur gi moy philosophie bi lolu buñ ko défé yap na né ndax développement yépp ay école la rek mais ñun dañu am école bo xamné ci suñu bir la juggé Ahmadou Bamba fi manam du am Ibn Arabi du am Charles Nangam fi la bawol bi la ko yalla feñale muy sun tawfiq di waxi wolof ñu degg ko limi jangale ñu da dukki ci téré yi lañ japp ne mënuñ ko bayina ko fa lañ japp ne it arrangé wuñu bayina ko fa lañuy njariñ la dukki indi ñuko kon nak lu melne téré suñu taxawé dafa ne da go tuddé talkhisu takhlis ndeke dañ mako firilé lané la moy lim dund ba philosophé ko ay lu mat juroom ñaar fukat ba man ko exprimer le ba nak ba mu doon lu bare bare mu synthétiser war ko ci ay baat yu gatt bind ko talkhisul khulasatul khulasa non mo da man buñ lako firi la ko do xam xom mo ko non jappal ne nak ku teddi ki njangale mi ñu indi muy ñom nax joki masaliku dinan yi lakinna kutubuhum litulī zahida fiha jullu hadha huwa ijtihad shaykh ahmad bamba huwa manam indi wul li ci téré da ci ségg lim gis ne mo ñu mëna défar ci jamono ji té loolu la ko yëngu sallallahu alayhi wasallam waxon né ko ya ahmad digal na la nga yar nit ñi té yaral ku ne ci lu depp ak mom té indi néna wanala yalla wanala ci man yonent bi yalla wanala ci sama barké li uyu aybi sa wa jamono wala yit niñ len mana safara lolou ijtihadu shaykh ak tajdidam fofu la nek ñewul rek copier ko le tegal ni daño tanal khulas ni ko suñu ndaxawé talkhisu khula takhlisu khulasatu fikri al khasir boy jang muhtasab khalil muhtasar dañ né yenen mazahib dañ ñaan waaw ben téré su ndaw si nu mëna boré ab mazhab té ñun shafiya bo jëron rek imam ghazali lañ ci dund rek ay téré basit ak wajiz ak mabsut ak fi téré su ndaw si mëna nek fekk té yow mom tal comme téré mu taxawu la mom muhtasaru ibnu hajib la talxis ibnu hajib téré magna fa jitu ñep muy mu dawana motat ak yeneen yoy yep la bol muy talxi Moussa Sow Mbaye Moussa Sadio yenen ñent yéré ko jidé yenen non la tagalaté won kon lool nak moy is rubbama urifatan wa kharama qaba amma qablahu wa asra kon fi lillahi alhamdul minna ñu teunk da xamna ni dama joggé ci waxtaan wo xam defna ko lu mat momit joggé ci waxtaan ñew ci waxtaan da ngay sonna kon ñu jégg lu baax rek limay teunk rek moy señ bi naxñu war nañu yoon wo xamé né buñ ci jaaré tek taxé tay adna gal akhirah mat la wul fo seeni gogu dal moy am aljina tay aljina ëlëk lool nak du ay nelaw koy mayé aw yoon la wo xamé né kuma soo ku ko ci soobu kul muridin bi yalus yas'ad wa yalus lawd da ngay ngoy ci mom ngoy ci mom moy jaar ci topoy tankam rek jaar fam la jaar lo inshallah buñ ko defé bu jappé ci xam xam bi dal ñu wax niñ ci gëna nak xam niñ ko gëna dundé niñ ko gëna doxé di gëna raw suñu morom xamna ñu dëng fofu wa mé ay laaj ak tont rek yokkat ci assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum assalamu alaykum

0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسلم صاحبه بكتر صاحبه كبه بارك الله فيك جل جفتي واختانه وهم صلوبين خمم أندن ننكو تنكونا لول خمم لم واجل ونقلنا ياتولي وعيانا ني موكو دفه ما شاء الله تموي جكتي لنا خمم تنني موتي أبو صلو té teunk ko ba nga xamné nit ñi dañ leen ko mëna téw lo am solo la ndax tombe bi ci bopam mo ñëk am solo manam yi nga xamné moy tax ñu mëna am développement buñ koy jéema jukki ci li ñu tuddé as-sulasiyyal qadimiyya ben trio ñetti mbir la yo xamanteni serigne touba mom bimu ñëwé di liggéey ñent bi sallallahu alayhi wasallam ci la tabax ab méthode am ta moy xam xam ak jëfé xam xam waye lepp téggu ci ay téggal seigne soxna bi bo xol nimu andé waxtane daf ñu daf ko laytayal delo ñun ci tariikh ci walu développement mu mengale Sénégal bi mi am indépendance amando ko won ak ay réew wala bok jamono bobu mu tollo won ak ay réew ci walu kom kom wala ci walu développement tay ji ñu mëna sétlu né réew yoy ñom dem nañ bu yagg té ñun ba légui da naka fañ nekkon lañ nek wala bok sax bu fekke yok nañ ca lu bari taxut mu am solo waye ci wetu lolu yit ci biir Sénégal gogou mu am fi mbolo mo xamne mom té moy mbolo mouride mi ñom proposé nañ fi ben model de développement bo xamantene ni expérimenté nañ ko mu jur lo xamne ñepp xamnañ ne li ku fexé ba teyé ko tassaré ko man na développer réew mi yépp mu joxe ci misal ci li nga xamantene ni ay projet la yu fi Serigne Touba bayi won tam lo xamantene ni li ñuy wax développement deug deug ñu koy gis ci aduna ku mëna def loolu rek man nga développer sam rew juma ay touba jamono giñ koy tabax bokku na ci tabax yi gëna mag ci Afrique man nga na sax ci aduna ku ko mëna def te moyen ya nga ko doon defal tamit bokku na ci infrastructure ya nga amal pour man ko def infrastructure yoy bokku na ci yi gëna jafé ci yi ñuy soxla ci walu développement te moy ray lolu ku mbolo mu ko meuna def wax deug yalla war nga meuna am development mbolo mom nak lan mo len may ci bir mbolo yi ne ci rew mi ñom ñu meuna def lola biñ ko jangate da ngay gis ne daño am serign bo xamantene ni tek na fi ben programme wala ben projet bo xamantene ni bindu lako mu leer nañ ni expérimenter nako ci nit ñi ba biñ ko jëfëndiko mo ñu jox li ndax serigne touba da ngay setlu sax ne mom jamono bi nga xamne sax mi ngi ci loxo tubab bi leele tubab bi ci bopam moy am jafé jafé delu ci ci mom mu lijeentiko mom mi nga xamantene ni tubab bi ci bopam mi ngi ko teye kon lolu day woné ne kon ñun ni fi ñaneen ni jaar ba dem am nañ fuñu mëna sukkandiku lo xamne ci fi ci dëkk bi la nek te moy cheikhna ahmadou khadim ay jangaleem buñ fexé ba ay jangaleem ñu man ko andi wacce ko jele ko ci lu ñuy jang ni kasse waye wacce ko mu nek sulu ci ñun mu nek ab culture bu nek suñu biir moy loolu mu wax ci xam xam bi ak jëfé gi manam day melne jëfé niko señ touba waxé dafa am dëkk al amalu bil ma'lum manam jëfé liñu xam liñ jang ba xam ko loolu lañuy jëfé nan lañ koy jëfé moy day nek ci suñu passeport yi nek ci suñu yéene yi nek ci suñu bëgg bëgg yi ba mujj day mujj nek saqafa manam ak falsafa la buy nek ñun bo xamné lu ñuy tasawur sax nim ko waxé buñ nekké ci jumaaja mom lañ fay jëfé ci jakka ja mom lañ fay jëfé waye buñ génné nek ci biir kër ga mom lañ fay jëfé buñ démé ci bërbu liggéey kay mom lañ fay jëfé suñu digënté ñun suñu relation ndax yoy yépp xam xam moko jangal l'islam yépp la jangal kon lu am solo lo xamné lu mata bayé xel la mu junj ci nak lu am solo moy teunk bo xamné cheikh mohammedou muntaka mi nga xamné mo jité mbolo mi té maté ko seuk woné wat nako ci ñaari baat yi mu teunk té moy al aqliyatu tamma ak al wara'iyya ash-shamila na aqle gi mom moy duggal lepp luy xam xam ndax mo lay jox sam xel mu leer nañ nga xam fan ngay jaar waye nak bo noppé nak loolu la xam xam bu doon wax nga nangu ci teunku nak mi'atan bil mi'a manam baña doon ko xamne bu la sa bu la enrancé nga koy jëf niko bu la enrancé wu nga bayyi waye day doon lo xamne mo lay teunk mom moy soop sa ak dund nonu ko suñu taxaw waxe te mom nonu mako waxe mom nonu la koy dundé mom ci bopam kon dañuy gis ne Serigne Touba mom andi na fi ben manhaj ben méthode bu nga xamne ñu ko tabax ci kaw lan moy développement boko beugé amal da ngay tabax doomu adama ndax doomu adama moy indi développement dekk bi boko tabaxé ba mel nak panal te defuro nit ñi ba nopp nit ñoñu ñoy wolbeuti ko yaqat ko lool nak Serigne Touba jaaré ko ci nitel nit manam tabax nit ko xamanteni ni ku équilibré la manam du nek ko xamné jakka jamom jambar la ci lool waye mënu ci tol ya dara wala bok tole mom jambar la ci lol waye ay jukom melu lu wara mel lolum wax ñuy doxé ñaari tank dafa am mag mom moko ma soxna na Sénégal bo ba légui dañu amé indépendance légui ñaari tank lañuy doxé muy ñaari école yu fi né bi dana la tabax ci sa walu jikko yu yépp waye dula jox ay man nga wara mëna liggéey wala bok lam la ci jox doyu benen bi dana la jox ay compétence mais dula tabax ci walu jikko muy jang daara ciosan yi muy jang ndé jabol l'islam bi ndé yor bu chamoy boko defé nak li fi ñaar yoy boole wuñu leen rew mi ben tank lay doxata ben tank mo keen mënu ci dox lu soor ben tank leen nak Serigne Touba nak mom lim jangale mom ñaar yoy yep manga ca lepp nga ca biir ndax ñun ñepp dañuy dégg ñu lay wax keuru ndiarém bi nafa xam xam dox démé won waye nafa atelier melo ba nga xam dañ nan la Serigne Diou mi manam lal yi moko daan defar Serigne Diou mi nangam yi moko daan defar te Serigne Diou moma bu xam xam ñewé mu taxaw bu jikko yu rafet ñewé mu taxaw bu jaamu yalla joté mu taxaw lolu lañu soxlawat lolu lañu señ bi doon leral kon dafa bëgg wax ne nit ki dañ koy tabax mu am métier man dara waye ñu tabax ko ci walu jikko ba nga xamanteni ni boromam rek lay bayyi xel ci lepp lu muy def lolu jublu ci suñu université ya ci suñu entreprise ya bo leena centre de commerce business ba yoy yépp lolu lañ fa wara doxal mu lolu nak nga xamne moy développement deug nak mune la Serigne Touba wax la ne la xam xam ak jëf xam xam ay teggil mo koy maye kon yoyu moy outil yi nga xamne ci lañ koy defé mu jundul am solo moy outil yi nak mom yalla seetu ci ki doon ak julit ak ki doon ak julit bu ko julit bi jëfëndiko natija hatmi lay doon résultat bi so obligatoire day genn ñepp ko koy daal di gis bu ko julit bi nangoto jëfëndiko yalla mom yoonam neewu ci mu joxe ci misal ba ko julit yi defé sangon nañ aduna yore ko bañ ko baye ñaneen ñi jël ko ñoo ñoo sang aduna yore ko fimne kon lolu mom la doon jinjini wax sunna kawniya lolu yalla sifatu rahman la ci deme manam mindefam yep ñoko bok du ci xol ba xam te lolu nak di mentalité bo xamni julli di war nañ ci yew bu baaxa baax bu ñoon dekk ci jakka yi di ñaan suñu borom te lim wax ne bo bëgge sangam lolu ngay def defoko du yag ba mu ñew yalla mo amul yeg yeg bobu lolu lañu Serigne Touba doon wax ci tawakkul ak tawakkul ca masalikul jinan kon lolu itam lu mata bayyi xel la kon sek amul secret bi moy lan moy jumtukaay yi ta moy xam xam bu am jarin jëfé xam xam ba ta tek ko ci ay teggin ay outil la nga xamné képp ko xamanteni jëfëndiko ko rek mu joxal la résultat bi bimu ci ñëwé nak mu wax la xam xam Serigne Touba it dafa critiquer niñ jappé xam xam lan moy xam xam mu ne la xam xam moy xam xam bi xamné da lay yobé nga ragal sa borom lim wax ne waxi sun borom la innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walaw afna al-funun dafa tafsir innama yakhsha allah min ibadihi al-ulama ni ragal yalla ci jaamu wi moy ñi xam kon lolu itam lu mata bayyi xel la te xamne xam xam amul jariñ bu fekkante ne leunk lo ak jëfé xam xam bobé ci bopam waye nak lan moy xam xam Serigne Touba ñew leral la xam xam moy lan moy li mu wax te yaakar na Serigne Sama bind nga ci abteur bo xamne man jot na ci bu yagut المقاصد التعليمية مقاصد التعليم عند الشيخ الخديم من خلال منظومة سعود الشبان مولا أما أم صلو لتخمي جانغ أك بوي جانغ لن مولا ورا تخجوك سرين تبا يوان نيتي نبير نيو جاكنا جانغ موي أدس بين صخلا يو من غوكو وخ آي بين صخلا من غوكو تفسير waye nak lola taxut nga ragne xam li nga wara def li nga wara def lolou Serigne Touba waxon la tatlu ban mujarrad riwaya jëm riwaya gassa bu mu la soxal bal duma ilmaha ila diraya xam xam mi na la yobbe nga xamé xam fi ngay tek sa tank lolou nak kon ñu wara xol suñu programme yi ni ñuy jang xalé yi di ci sonu ciono budul jeex wajur yi di ci def alal judul jeex mais biñu noppé ndax li ñuy jang lepp manam résultat biñu ci doon xaar ndax gis nañ ko ci penc mi wala gis nañ ko ci kon yoy yep yu mata bayyi xel la bu ñëwé ci jëf tamit mu woné na jëf tamit niñ ko déggé gën na ko yaatu dañu japp ni jëf jang xam xam jëfé ko ajuur rek li jëm ci ibadat yi manasik yi aj makka nat asaka julli wor lolu ak patch la ci waye amna benen patch te moy kasbul halal liggey motax bo leen ci fiq ñu ne la tibbu médecine masalan faaxawu mu am ci mbooloo mi ñoo xam ne dañ koy jàng fardu kifaaya la, bu ko ñëw ñu jàngul ñëpp mbooloo méppay maasé am bàkkaar tijaara commerce bi faaw am ñu koy def, yeneen métier yépp faaw am ñu koy def, ñooña nañ ko def te teg ko ci xam-xam te buñ noppee ñu ànd caag nag ak ragal yàlla. Naka noonu li ñuy wax imaratul ard nga xam ne boo ko doon tegtale day mel ne jaamu yàlla kasbul xalaal, bu loolu lépp noppee nag ba ca topp mooy imaratul ard, mooy fexe ba lim doon wax ci matnabul fawzay ni dund gii ñuy dund bañ jàpp ne lii moo normal mën nañoo dund ñaari ajjana wala man xaafa maqaama rabbi yi jannataan. Ndax tubaab yee kat wax dëgg yàlla léeg nga gis leen situation yoo xam ne day xa daanaka day xaw a niru ajjana. Dafa am ku baax koo xamante ne doomu suñ moom bay siise mos a dem Amérique, ba mu njëkkee dem Amérique ba mu ñëwee te daara ja dañ ko doon tooñ naa ko suñ bas mooy taaw suñ moom. Suñ bas Amérique moom nu mu mel dafa sawoon xorom mu daan li ma xam daal mooy yàlla bu jàmbaaree ba ajjana mel ni ma xam ne bu fexee ba ajjana mel ni ma xam ne jàmbaar la kon te loolu ay nitu ko def.
1: Am na ku ne nee na ñu bu ñu dugalee ñu ne ñu dugg fi ci ñun
0: ah bu boobu xam nga tubaab moom bu ñu yóbbu ajjana moom ñu dugg fi ñun moom wax dëgg yàlla. Kon yooyu yëpp itam jullit yi ñu defaraat seen mentalité xam ne lii ñu jàppee ne ak julli dafa war a nekk ci ay coono. Addis ba waxut loolu dañuy wax ne suñ tubaab sax mas naa am ñu mu ko laaj ne leen ni ngeen déggee adduna sëñ mu ñu ne wa jannatul kaane ñu firé ko firi moomu rek ne mel ne ak julli daa war a sonn adduna ak yéefar moom dafay am taraanga saa su ne leen demewul noonu ndax am na fi julli yoo xam ne am nañ taraanga ak yéefar yoo xam ne amuñu taraanga. Waaye li mu bëgg wax mooy koo xam ne sa kër mooy aljanna lu la fa tee dem loolu ab kasa la ci yow, ki nga xam ne këram mooy sawara lu la fa tee dem loolu aljanna la ci yow. Kon ñu war a xam ne Serigne Touba dëkkam bii dañ ko war a defar ba mu gën a taaru dëkk yi gën a rafet ci états unis d'Amérique ak ca France ak ca Allemagne ak ca Japon gii muy wax. Loolu tamitam lu mat a bàyyi xel la bi mu ñëwee ci bu mujj bi te mooy ay teggin nag mu wane fa ne nag teggin yooyu nag ñaar yële jiitu dañoo mënta ñàkk, waaye bu ñu ëndut ak teggin yi du am njariñ. Bu ñu ëndut ak teggin nii duñu am njariñ, moo tax Serigne Touba moom jox ko yitte lool ba taali ci téere boobu mu junj te mooy Nahju Hadaayil Haaj. Te muy téere boo xam ne Serigne Chanwa bu jàpp naa ne yaakaar naa ci makkalu islamie amul téere bu lu toll ci wàllu suluk man yaakaar naa ko. Te boo génnee makkalu islamie tamit yaakaar naa alhaqlul bachar yi mu lam yuntij kitaban fi haza arun al mustawa. Kon jàpp naa ne mu Serigne Chanwa bu wax ne ñu jéem a istismaar téere boobu noonu jéem a def li ñuy wax nahju tanmiya wala nahwul tanmiya nan ban yoon lañ war a jaar ba def développement. Mu ne loolu lépp Serigne Touba jàngal nañu ko. Yi ngay dégg ñu la koy wax ci adduna bi naan la ay développement personnel ay développement nangam ak nangam yépp buñ delloo ci njàngaloon Serigne Touba da nga ko fa fekk. Moo tax sëñ bi dama ci taxalyef ne jàpp naa ne bu ñu istismaare kitaabu Nahju Hadaayil Haaj léegi dana mën a tontu laajut nan la ñuy àggee ci Nahju Tanmiya. Waaw jàpp naa ne tamit am Maodo wax génnee na ci boo xam ne at tanmiya chaxsiya min xilaali taxalimu Cheikh Al Khadim war naa mën a nekk. Kon bu ñuy wax dañuy mën a wax ne Serigne Touba moom bi mu ñëwee di liggéey sëñ junj na ko li mu wax ne ittihaad bi mu def mooy dafa def lu am solo. Mooy li nga xam ne askan wii moom la ñu soxla te man koo def suñu boroom jaare ko ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam leeral ko ko. Nga xam ne kon li mu doon liggéey doonutoon ku doon làmbatu waaye dafa doon liggéey teg ko ci

0: waxte le serigne touba jangale won te baña yam ci jangou ko ci teworu bi ni kasse waye ñu jema xol nan lañuy def bam nek sulu bo xamne day nek ci nit ñi nit ñi diko dund ci seen lepp ci seen quotidien bis bu set yaakar na lolu bu mu don teunk waxtaan na sama sahabu lolu bokk na ci nga xamne andi andi na ko ci ñi jëg ñu koy santat bu baaxa baax waxtaan am solo
1: ba
0: seen waxtaan am solo la seen bi ñukay top yaakar na danañ ci def ay ki man nak li sama jafé jafé moy seigne touba dafa am lepp ñom seigne sahabu ñi nekkon ci daara seigne salu yi ak ñun ñaleen ñu nekkon ci daara seigne sahabu ko nekkon daara seigne moustapha ak ñaneen ak ñaneen nga xamne lepp nga fi fofu lañ leen di santé yeen li ngeen def ni waye nak nan lañuy def ba li seigne bi plaidoyer bi seigne bi def moy nan lañuy def nak ba delu wat ci diko def ci nit ñi mu nekk ci nit ñi
1: lool
0: wa
1: pérennité
0: mu ñu fexé ba nga xamne day sax ci nit ñi ñu jëm ko soppi lolu ab liggey la bo xamne yaakar na ñepp ci am wal wax na lu am solo moy yar ci jikko yépp ci kër yi lay tambalé kon wajur yi am nañ ci wal waye kilifa yi yilif nit ñi tamit am nañ ci wal ndax mi wax ci philosophe bi nan lañuy teggé xépp jang yi ci dëkk bi ñu sedd ko ba lepp delu wat ci serigne touba ndax serigne touba kat fekkon na fi lu bari waye lutax mu ne day yéssal moy kon li fi nekkon ñu ne moy l'islam amna ci lo xamantene waras nako setat kon lolou dal la japp ne señ bi andil nga ñu fi lu am solo bo xamne yalla nañu suñu borom may ñu and ci deg ak top ñu dila jangifal bu baax baax baax baax jere saat na xeyra
1: amoro
0: señ Mohamedou Mustapha Habib ta Mohamedou Mustapha Habib moy jël kaddu bi ci turu wa kat señ Modou Khare Ndiaye ta kon bismillah ko jaxal bismillah بسم الله بسم الله

lam ay djotay fatlikou mag ñu bax ni ñi and nak serigne bi tay nak ñu tanni ci kenn ci jambari l'islam yi ci mourid sadiq yi and nak serigne bi dara jale ko bis bi moy waxtaan wu am sala yi mbokk mi don def sank moy serigne soy ande ci sunu serigne bi moy serigne abou mbaki wa serigne abou serigne mortara mbaki mu nekul am sala lol ku ko baye xel waxtaan wu am sala waye balay bob rek dañu jëkënte ak waxtu wi présenté délégation yi nga xamanteni ñoo fi ñew ngir bis bi di ci jidal njabotu serigne banjo xoja balla ci ndigalul serigne abdul qadir ci jidal serigne modou rachid mi nga xamanteni mo mat ci sedi waye di ci tek keur serigne barasey ci téwaay serigne habib saho ak ter serigne samsu ak njabotou serigne habib ci teway soxna bintou ndjay mi fi ak wa ker serigne mafari ndjay waye di ci tek wa ker serigne ibrahima ñaan wa ker serigne bacci kala waye wa ker serigne mor job ñoomi tew nañ fi ci njital serigne bashirou job wa ker serigne mohammedou ndjay mbelagn tew nañ fi ci njital serigne fadilou ndjay mbelagn kon ñoñu ñoo tewé jotaay bi ci ay bokk di am mbekté bu baaxa baax nak ti ñew rek ci ñëkante ak waxtu ci léral ci sunu mam gi nga xamanteni ñom la mo lañ dara jalé bis bi comme niñ ko defé ci keuy bi rek xamna luñ ci soxla yok ko ci rek waye dafa melni li ci ëpp solo lepp def nañ ko ci keuy bi japp na ni kep ko li rek insha allah taala lo bëgg xam ci mom dang ko xam bu soob yalla serigne mahamoudou khari nak kenn la won ci ñi topone serigne bi jaayante mom bok ci ñi ñëk jaayante ak ay doomi bayam muy serigne banjo xoja balla ak serigne barasey ak serigne shamsu ak serigne habib ñom ñoo and ben gis ci sen mak sen kilifa muy serigne mafari nga xam mo len bol ben gis yobul len ci serigne touba radhiyallahu anhu biñu am ngeureum tim ñoo bokkono am ngeureum ñom ñep kon tay buñ ci jëlé gis tuddu serigne mohamedou khar rek tuddu nañ len ñom ñep serigne mohamedou khar nak mi gëna aduna ci atum 1870 miladia ci dëkk buñu wax Sine Ndiaye nak mi ngi ci région de Louga nek ci département bu Kalemeyar bok ci arrondissement bu Darul Mukhti bok ci commune bu Touba Mirina dëkk Cheikh Mamadou Fadal ci jëwriñum bu baax la nek fa muy Cheikh Mamadou Bassir di ñaan suñu borom yagal fu baax te wërël kon Serigne Mohamedou Khari Ndiaye fofu la gané jamono bi maté jang alquran mokam di bayam bu ndaw muy serigne masser ndjay moko jangal alquran mok mbokam bu baxma serigne banjo xoja balla bañ wat ginaaw bitim biñ wato alquran jang nañ fofu ci rewma tere nga baxo jang ginaaw bi ko bax ci wote wuyis nañ comme nima ko waxe sank rek ni la serigne ma fari jël ci len ñu wuyis serigne jitu geejgi bi serigne bi dem ci geejgi bol leena nak mam tiorna mu jangale mu jangale xam xam tarbiye len yar len waye bi serigne bi ñewé mo len waccel bopam bim len wacce bo nopi sax jëlé nañ ci ku bax di sunu mam di sunu bay muy serigne bañgi mom serigne mohammedou khari nekkon ndiarem bokkon ci ñi daan jang daaray kamil te ndiarem jëlé nañ ci mom mu daane bi len wacce serigne mafari dafa wax ne mom bokku ne ñi wacce ndo donte mo leen fi jitu waye mo ak ñom lañ bokku wacce ndo serigne mafari dafa wax ne ndax ñun dañuy delu ci rewma wala dañuy dekk ak serigne bi serigne mohammedou kharimi mo wax serigne mafari nako bo ci joxe ndigal ma laaj ko ku bax mu nako dama laaj ko mu nako modou kharimi mu nako mbacki mu nako man de lama don def ci yeen def na ko ci yeen ba nopi aljana jema digge ak yeen la dessel
la len dessel bu ëllegé dina lan ko jox fu len so bëkk len ci lañ tassaro serigne mohammedou khari nak moradi dem fuñ wax dekk buñ wax njalab silla fa la ndëkk dekk ginaaw bu mu fa joggé mu dekk ndjarim ginaaw bu mu joggé ndjarim nak mu ñew ci bawal sañu dekk buñ wax khairwan fa la nek difa jangalé difa yaré difa liggé di jox serigne bi ba 1925 mu bayiko fi ñu ñew yégal ko serigne bi serigne bi na yobul leen mako Touba ndax lepp luma wara taxawé té yalla dawal mu am ci ngant suufu Touba man dama ja wut kon serigne mohammedou khari lolu bokk na ci ay jaar ay jaar jaaram waye bu ñëwé ci ñaari wajurum muy serigne daga khari jaxata mi ko meññi ak soxna khari ma jigen njaay serigne daga khari jaxata nekkon serigne daara mak bo xamné serigne Touba rang won nak donta jamono dafa nañ fekkan nañ jamono waye bi serigne bi wota fekk na mu bayiko waye ragne won nako lol te li di firna rek njabotam gi nga xamanteni ño bokk liñ bokk dama do serigne ñom ñep kenn gënul serigne kon serigne ndaga mom mom serigne daru magla won nekkon ku bax amon ab ciri ci yalla lol di wajuru serigne mohammedou khari serigne ndaga mom nak kuñu wax serigne ma bañ jaxawa moy wajuram serigne ma bañjaawu kuñ wax mam samsu maram jaw moy wajuram mam samsu maram jaw kuñ wax mam ibrahima njay moy wajuram mam ibrahima njay kuñ wax mam muhammadul mukhtar moy wajuram mam muhammadul mukhtar kuñ wax mam samsu khureja masajon sin njay moy wajuram mam samsu khureja nak kuñ wax serigne muhammadou farise njay mi sante perim bankol nga xamanteni ñu bare bare ci rew mi meññ nañ fofu di dekk alquran naji ak lek insha allah taala moy mami serigne mohammedou khari bu ñewé ci walu wajurum jigen moy soxna khari mo jigen kuñ wax makhtar demba zani makhtar demba kuñ wax ibrahima njay moy wajurum ibrahima njay kuñ wax ayib jawma lamin moy wajurum ayib jawma lamin sosa fanma makhtar demba kumbalay makhtar demba kumbalay momit serigne mohammedou farise moko jur kon da ngay ci gis nang ci deg ne ñaari mamam ñoo dajé ci serigne mohammedou farise bokk ben baye kon serigne mohammedou khari nonu la demé ci askanu perimbakol askanu perimbakol ñu xam nañ ci alquran te li ci firne rek bi serigne bi soxla askan mu ko bindal ben kamil bokk ben fami ken du len rax ci askanu perinjay la ko jëlon muy ñen fukk kan serigne mohammedou khari mi bokk na ci ñi bindum muy benn kayit bo xamne lepp tay lañ ko wut tay lañ bind kayit bi jëbël ko serigne askan wowo ñoko ñëk def serigne mohammedou khari ndjay mi ci askan wowo la bokk kon lolu lu ama am solo ñi niti alquran waye nak serigne mohammedou khari lim gënon la ñëk muy alquran te li ci firnde yalla dafa defal yattam yattuy bokk yattam dafa bokk muy ay kamilam ak ay atam ak ay domam ndax yalla defal nako tawfiq bindina juroom fukki kamil ak juroom ci loxom dundina juroom fukki at ak juroom yalla defal nako amono juroom fukki njabot ak juroom jita yalla dool ñepp jita jiko bam dess fukk ak ñaar xum fukk ñet kon koku tawfiq suñu borom tabaraka taala gat naw fan waye gud naw fan ndax dama wax ni fi mu tollu samas gi amna ci ñoo xamne seen at toll nañ ci ta yaakarna ñaari kam bindi guñ ko la ñett kam bindi guñ kon mag ñu amon pass pass lañ ñu amon dogu lañ seen lepp jaamu yalla liggey dund seenu ñak liggeel serigne cheikhul khadim tek seen tank siratul mustaqim serigne mohammedou khari ndjay fofu la nekkon yalla defal lako tawfiq tim ak njabotam ñu ci bari serigne touba radiyallahu anhu mo joxe seenu tour man nako tamali ci Cheikh Mohamedou Bachir mi nga xamanteni moy attaw moko ñëk wut Serigne Ahmadou Siraj mom Serigne Touba moko dal alquran te ndjarim yaakarna barab bi et bi ñi meenon Serigne Shoaibou tax xam Serigne Shoaibou te ñu dëkk ña meenon nañ Serigne Siraj ak jotaay Serigne Shoaibou ak Serigne Saliou Serigne Abdoulat wala njabot Serigne Touba bay mom koku doomi Serigne Mohamedou Khari la Serigne Touba ko dal baax
serigne bañ ni nga xamne mo fi mujjitim moñu wax ci gimñam moone bama gané jamono ci bopam sama wajur way serigne mamour xari man la yoni man serigne sirage man la yoni ci serigne touba mu jox ko aw tour fekk sax dafa ak ko ndek gané jamono fukki fan ak gurom munako soxna sa yewé ko na munako lu am munako gor munako nako tuddé ndaga xari jaxate bayam ñu tek ci fuk fan ak juroom serigne bañ ji mi gané jamono munako lu am gor munako nako tuddé bañ ji hawa mamam kon ko xamal askan wolo bim ñëwé serigne mamour xari ñu naan aka xam sa askan sama famille sama mbokk mom rek lamay bolé serigne touba day fekk ay wokk ñu bo ñu and mu gën leena bolé mu gën leena bolé kon lolu serigne mohamadou khar ba ci am tiatam muy serigne mubarak njaay mi xam moy am tiatam moy mujj jam bi mi gëna jamono fekk na mom bayam bayu ko na ñu wax ko serigne bi na lu am gor mu ne ko mu ne lu am mu ne ko gor mu ne ko hafa mubarakum serigne touba radiyallahu anhu kon mom doom yeb yondou bi alayhi assalam lako serigne bi tudde kon lolu ama am solo rek ci ay ci ak dundam ku dund juroom fi ak juroom yalla dogal li lepp nga réaliser ko kon kogu wax de yalla ñun ndaw ñu kon war nañu xolaat sun bop bu baaxa baaxa baaxa xamna ñun doxaguñ dara dara doxaguñ magni nak ñun dox nañ bu baaxa baaxa baaxa baax kon lolu bokku na ci ak dundam bokku na ci jaar jaari serigne mohammedou khari di ñeukante waxtu tout rek ci li firnde nga xamne serigne bi mo leen joxon man ciorom mu jangal leen xam xam wayi ma tim rek firndel nako sunu mbokk mu bax am xam xam lol bayiko bu yegut mo way way yi ci serigne ma bañ ko jabal la ak serigne mohammedou khari nga xamna ñoom mam ciorno lepp ñu xam mo leen xamal mo leen yar jangal leen way dafa tambale ci bismillahir rahmanir rahim bambana ciorno ba ba xey ko bayilo penku ba sow ku fi raw galewlo tema wonon ma banji yak modou khari yende lu ngeen xam werna lu bari bari ndax yeen lu ngeen xam tierno tierno mo len ko jangal te tierno lu xam bamba moko xamal te xam xamu bamba minallahi la bayiko kon wolul len billahi kon serigne touba radiyallahu anhu lam dan def ci ñom mom xam nako deñ ko mam tierno daf ko ci ñom bi bi may toje rek nga xam lu am am solo la di ci soñu bop di ci soñu jabot ñu baye xel bax ndax serigne touba xam na ne ñom askanu xam xam lañ askan alquran lañ moy lu am solo lol ndax serigne bashir mi nga xamanteni moy ab taw moko ñëk wootu ginnaw bayam nopi na ab kamil ci nekk serigne touba radiyallahu anhu bobu serigne mohammedou khari bayu ko nak mu and ak bayu taxam moy bayam mu na serigne bañu ko jabal la jébal ko serigne bi bam ko jébalé serigne bi sante yalla bu baax ne kon modou khari bayina fi lu man alquran kon bayiko fi kon bayina fi lu man alquran kon bayiko fi dal leni denk dal na bok ci modou khari wala banji lu jang xewi xewi wala luñu gat allo ginaa buñu neppé ci téré bi muy alquran denk na len ñuy jang ñent téré yi lu jang xewi xewi wala luñu gat allo ginaa buñu neppé ci téré bi denk na len ñuy jang ñent téré yi muy risala sono ci ajuroom ya lakhdariya lam serigne touba radiyallahu anhu mo len ko denk muy ruis kep xam la xam kep ko wop ci ko epp xam abdul nga nak yaangi ci bir ko xamne ni ci mbokk nga bokk yaangi ci bir ci denkane bob ko xamne ab talib nga yaangi ci bir ndax xam xam nit munta genn xam xam nit munta genn xam xam nit munta dox sa xam xam moy li mbokk mi don waxtane sank kon xam xam lu am solo la ci diga ci nit mo tax serigne touba xamne ñom nit xam xam lañ nit alquran lañ nit diina lañ mu denk len lolu kon alhamdulillahi rabbil alamin ñi ngi santat yalla bu baax di jéggul nak xagnna samay kilifa waru ñoo tok samay yëkëti kaddu waye nak ndigal la tafhalu shay'an bi ghayri ismi fal ismu sarqun fi qabli salih soxni lolo tax rek ñu jël kaddu gi kon ñi sante ñep di gëreem ñep suñu sayon nak mu gëna leer gëna yaatu waye nak xagnna suñu gattu xam xam la ak suñu dodom lamiñ la in uridu illa alislam mastahu ma tawfiqi illa billah ala tawakkal wa ilayna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعني سنت بباخ ودائرة خرطة هاي ني هم يو تها تهاي جتاي محاضرة يو أمسلي كنجدل سرير أبو بكر
bu cheikh mohammed al habib mbake ak ñim ko andal ñep di sante wa dairatu wali abdul murid sadiqi moy seti magni ñi leen sante bu baax digal waye di sante mbolé mbokk yi fi tew yep nak bayuñ kenn buntu kër yep niñ ko limé rek bayuñ kenn ku lim jum waye ñi ngi sante ñep lo xamné ñi ngi ko tibbi sun xol diko wax sunu lamine ci ndigalul sunu kilifa gi ñu waxalo mom mi jël ko ci ndigalul kilifa am cheikh mohammed al bashir kon ñi ngi sante ñep jere ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa serigne bi da wax ne kilife yi fekke na amna ko ci bëgg jël cadeau batay dana ba xamna kon de dañuy man la jël serigne ma joxe ndigal way sama khalifa sama kilife serigne cheikhuna rek bu fekke man nga ci doon ay ki rek insha Allah taala ndax lepp ben ah bismillah ñu jamm

0: ndokilat bax ci wéru tedd bi ndokkel mboy mouride yi di santat bax di wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa sallama taslima. Mbokk yi talibé ñu ngi leen di ziar baax baax ziar bi Cheikh Mahamadou Moustapha ñoo suñu borom tabaar wa taala ku dal fanam bu baax baax yokk wëram dafa ko tawfeex ci ak mboolo ak dal ñu aju ci moom di ko ñaanal ñi nga xam ne bokk islam bi ñu ñaanal ñi nga xam ne bokk yoon dem di ziar baax baax waa daaira bi nga xam ne ko alquran moo taxawal activité bi ci màggal bi bis bu njëkk ci màggal bi mooy jaamiatu màggal fatix safar bi ci lañ commencé muhadar bi ci waxtaan bi ci njëkk di ñaan suñu borom tabaraka taala weer wi bépp yi nga xam ne am na ca rek suñu borom dafa ñu si taw sax ci barkee sama tey nag waxtaan bi nga xam ne moom lañ bëgg a ubbee activité màggal bi jaamiatu màggal benn maw doo boo xamante ne am solo la jëm ci wàllu muazzazatu zawaj mooy ci sëy sëy bi nag xam naa ni ñu ci ànd ak jëmm joo xamante ne mooy ma Cheikh Mame Balla Mbacke Makhtar nekkul xam fas yéen ànd ak moo waxtu mawdoo bi nga xam ne ñu tudd buduru nisaa wa juzuru wiaam fi lxayaati azawjiyati mu ni jafe-jafe yi nga xam ne mooy jur ak xëccoo ci biir ab sëy ak yan bunt lan mën a jaar ba mën koo jékki jafe-jafe yooyu yan bunt lan mën a jaar ba ak dëppoo am mooy li waral wuute gi ak li waral dëppoo gi ci wàllu jiwaaj ci wàllu sëy moom la suñ Mame Balla Mbacke Makhtar war ñoo waxtaanal insha allah ci mawdoo bi insha allah moom ni muy tàmbalee mawdoo bi nag dana jëkk a tasil addiin yi li mu assasati zawaaj maanaam dana ko waxtaan ci wàllu zawaaj mooy lan ci islam bu noppee mu indi yan mooy sabab bu réeroo gi ak yan mooy xulul yi solution yi nga xam ne mooy tax ñàkk réeróo gi maanaam réeróo gi daal deñ mooy ak dëppoo am ki ñu defal waxtaan wi nag ñu def benn kii bu gàtt ci moom suñ Mame Balla Mbacke Makhtar nekkul xam di yëngu ci activité yu bari bokk ci waa dëkk bi tamit di sët si suñ Balla Coro suñ Makhtar Mbacke bu suñ Balla Coro mooy wajuram mu jàngee fii alquran karim diggante Touba ak Njaareem fi la jàngee alquran jàngee fi xam-xam bu fi jàngee alquran jàng xam-xam comme lii doomi soxna yi def yi mu ne ci waa dëkk bi ñëpp mooy maanaam saa yoo gane àdduna ba toll ci war a li war a jiitul def mooy sàkku xam-xam jàng alquran bu noppi daal di sàkku xam-xam boo ci noppee bu noppi nag def la say cosaan mooy jëma tasaare xam-xam boobu mooy alquran ci xam-xam bi loolu ci la nekkoon bu mu jàngee bu noppi nag diggante bii ci la dem ginnaaw bi mu tàmbalee jàngale fi ci dënd bi dem ay tuuti mu yokk na ko ba Dakar mu fa yor fa daare alquran karim ba ne ba noppi nekkoon fa muhaadir waxtaan kat comme ni ñu koy def loo nii lu miin la fi ñu ko gën a miinee nag mooy Lamp Fall ci diggante rajo bi ak télé bi nekkoon na fa maanaam waxtaan kat ba noppi nekk fa mudee yor fa ay émission yoo xamante ni yaakaar naa ku daa siifu Lamp Fall ci ki xamoon ko ku baax a baax ginnaaw bi nag bu dellu si waat ci dëkk bi ginnaaw bi fële ci Mbousobe si jumaa ju mag gi fa nekk si Mbousobe gii ci Ousseynou Thierno bu ñu ubbee jumaa ji mu dellu si waat ci dëkk Sëñ Sall jamono Sëñ Sall di jiite nag foofu ci jàkka jooju bu ne bi continuer tamit activité yi nekkoon Dakar di continuer muy jàngale alquran karim boobu ak waxtaan yi muy def nii kon bii nii benn la ci yi mu doon def moom lay continuer incha allah ànd ko ñun ci mawdo bi xam ne moom la leen jox moom la leen wax Mame Balla tamit yëmu ci loolu bokk na ci rawdu raaxin ci kurel bu mag ci dëkk bi bo xamanteni di yëm ci wal xam xam bokku na ci ñi yor Aminu Sundux bi ak ñi ñi yor Muntalakat ci wa daara rawu ñu mi téré yek bagage ci ak yépp seen loxale aju ci gënte tawxiix bi ak top dox suñu balam waxtaar gëssu ko la nak ci walu dirasat islamiya islam bi ak rawatina nak ci lu jëm ci señ bi fi ci Touba kon suñu ñoom bala bu ñuy teunk bu gatt dal xam nañ lool moy activité yi xam ñu gëna xamé ab manam ab doom soxna la bo xam dañ jaar fu wara jaar mu fu noppé fan ko jaar le wu fa seen fa jaarale ñeneen waxtaan wi nak di tassare diine lu ci aju manam bokk na ci ay mbiram mo tax ñu jox waxtaan wi di taw modo yi xam ni bu jaar di waxtaan la bo xam tane bokk na modo yi xam ni day maggat ba nopi di yes wa manam demb ak tay lay bolé kon inshallah ñu fassiyene ko dekk nopp diglu ko ci ñetti façon ki mu waxal ginaaw bu ñu waxale lan moy zawaat ci islam bu nopp waxañu lan moy sababu rero gi ak yan moy buntu yi mëna jaar ba rero gi mëna ñak wala mu wañliko fi mu jéxalé mu tejj waxtaan bu nopp def ay ndenkaan yo xamanteni xeyna lu aju ci walu mawdu bi muy zawaat ñu dal suñu bon tawar tax defu ko tawfex yo bismillah sirr
2: te moy ñu azwaat goor ak jigen wara and di dund go xamni dund gu sharia nasla gu adam nasla waye gu society bu nasla itam borom tudde ko ni sa xam ghalifam ni ak ab relation bu dox digeunte nit ñi ci seen biir rap na borom diin kon sey ci l'islam ni kul ab accord wala ab pacte buy signé rek fay ñaan ñi dem and bëgg and waxante ba jubo ci dal ci and rek ñu and ta loola bi ko ak depo go xam ñaan dañu waxtan bu depo ñu lañ and ci bi bu buru tan kenn ko ñu mu jeex doom jur bu ñu waya sey jaamu yalla la ziwaju ibadah jaamu yalla la jam yalla moy lo xamni boko rafetale mu jëlu lu tiyaba boko defé te selatu jëlu tiyaba waye boko deful wala nga ñak ko selal mu na la jëlal lu de kon yalla ci ayat kawniya wala ayat ilahiyya yi nga xamni borom bi mom la soop mu tere tere ko mom mu melni sey nak buñ ko misalon ci garab bëgg mu melni lay tax mu am nit ñet bañ mën ko jëriñu té moy ñu mëna samp kër tabax kër kër gu dëgër njaboot gu dëgër go xamni lu man di ñu def lu defay ak yoy itam bu mëna tass kër gu mëna tak ñu jëmë def faaw rek ñu bayyi ci li nga xamni sharia al islam ye turel nako il façon jangale ko sharia al islam dafa planifier sey manam tegal ñu ay plan ay yoon yu leer ñu détaillé yo xamni ci lañ ko wara tek tambalé ko nak ci jël bëng nga ñaari way dencé dafa ñu jëk gisé ba kenn ku ne xelam ni ci mooro mom fofa la sharia commencé and ak ñom leen wax ni war def man sharia mom ñaare du dabe mu ngi dalay jitu wala bokk ma anday waye ñaare du dabe ndax duñu suñu borom la motax ci ngeen leen gi rek ñaar way dencé tay seen ngeel been ba lañu fassé ba sharia commencé na and ak ñun leen conditionné lenté ci yoon yoon wu na xam nga xam ni plan fi xam sene tere no moy lay tay ji nga xam ni mo ngi bëggal lay tay jotaay ji bu ko ci ngi def sharia day mel ni buñu setal day gis ni tere na ñenti marhala ñenti étape yo xam ni ak sey war na ca jaar fi tam la fu ñu jexé mu yo xamni benn bu ci ne boko setantale bay laytay yow ba ca top nga xamni amna boko bayul xel lol wala nga bay ci xel yena wara bay xel man na bo egge ca bu ñaarel ba wala ci ca top mu fenc waye marhala bu ci ne so ca bay xel yena wara bay xel doxé ta nañ ko wara doxé dana yombal marhala ci def marhala bu ñëkko moy li dudul al khitba al khitba al khitba al khitba ñu ko labat mo dio wala fi dañ nan ngoro ngoro man ñi ngoro lañ wax sama doon da dem ci ngoro ngoro lañ wax ñu bu dio gore yi legi ñi am ñu fi ne langage ñu wax ñom dañ wax jëm ko jëm lañ wax jëm dañ na dama dañ na suñ bi man dama am ben bo bu ma gennal beug nga xolal mako waxam bu genné bu laak fuñu jëm man ñom ngoro lañ ci jëm ko ñu ngoro ñom loolu ñu xolal bo bo ñu genn ak mom ñu la nga fi jëm ñu genn no liñ ci dëgg moy tuna ngam ñu ngi tak ñu ñaan ñu genn ak mom do mëna ñu genn ben sax la wat marhala bu am solo la bo xamni yu bëré bëri ci lay défaro ci lay yaq man ñu la lañ ko wax wala fa na wax nga li ñu ci fse mu asfara lu feen ci fse ñu ko ngoro ga dañ ko feet ngoro gi ñu ñor gina bi yépp dañ ci feen soit nga nak xamal mu gëm sa bëtt noppi mais ñu gis dara wala goor gis dara ci jigen gëm ba tam noppi ta wala jigen gis dara ci mu gëm ba tam noppi ta dem ba neex ko commencé na xobu ci wut xamal ngoko al khidba li sam encadre nak kañ nga wara xol sa soxna ki nga bëgg tak ak xayna ndax sa njaay yoot ak moomale yëpp encadre na ko ñu do la ñun ay aada lañ ci doxé ñen ñu seen jëmon lañ ci doxé wal islam mu bay bay na ko dal ab sey ngoro da ca wara jitu al labad da ca wara jitu ci la ñaar way dañ ci ndey xamanté ci la bokk ya li xamanté ndax sey du digël ñaawé jëlay digënté ak bokk la dañ ci ñëwaat ci kanam bu ñu ñëw ci jëmon doom ñaaral marhaba moy al haqq du pass pass ba bu ñu labaté ba djugam ah da yor xam sey pass pass tam li sam encadre ci anam go xane yam ci bayyi lu xel buñ ko bayyi xel ñaare sey bu man na baña gawa yaqku ndax dana am ñu ci bi ñoo xam ni ñu ci responsable ci ñoo xam ni dañ leen bayyi xel bokk na jox faw arida am ñaan ni koy dëndënd yi ko na nangu sëñ faw mu am kilifa faw mu am sédé faw mu am tan yu yépp l'islam da ko mos ci ño xamni lu ci ne da am wor nu mu day ak nu mu wara tëddé ay ay sant ay fu wara ande yo xamni buñ koy bayé xel mom itam mën na dëgëgal sëñ bu dal ni ñi fassé légui mom yéne mom joxe yoy bar nañ ci am ci pass pass ba rek ca nañ koy fasé yoy ak wala ci lu fay manki ak yoy mu ñu dañ ci ñew ci biir waxtaan ci bu ñëkk ci biir tam bi am na dañu tom bu ñu wax ni ñu marhala yok yok alayhi salatu mi nek and nek yo ma yor bu ko goor ci man ko tudde yor way bu tudde ci man ko yor ko man ko yi da wara yor ku jigen goor ci da wara man yoré ay goor ci da man ku jigen da wara man da wara yoro mom tam non ko mom tam état bam solo ndax ay haqara tani dundu ba ko dundu ak dekkoo gaak ak dekkal ga yi sa jep ay ay yef la yo xamni sani abay yu kenn nga diko def nam la nexe waye mom moko teunkel bopam ni yi nañ koy defé ni ko jigen kay tam ah nam la ko war ci sam borom keur borom keuram samal ko allam ak top ko deggal ko ak yep ci bari yep ci nek ga mom amna lako sari en tek kon al huququ zawjiyyah li ci ku goor ko mo ali goor ñu jigen wala li sa ma ngar da ci anam go xamni tam suñ ko topé jaf jaf yi ñu bëgg wax man na ni ñentel marhala ba to muy mujj bi moy al firaq bu ñe doora taggo yalla bëgg na sey lool bañ na fasalal waye lay lay tam bi neeg ci fo xamni taggo rek wa mo fi seuf mo ngi tam encadrer nako seddel ak am ko man bo xamni bokk setante da nga xamni limni ma farratna fi kitab ni shay lolu lu wër la ab digënte lu and mi neex neex lu yag yag tam ñing ci seddel taggo ma naam ñu ko re soorale bis ñu ko def tam ñu dafa tok ci adam gëm nga dafa tok yalla seddel nako ku goor ci jox nako talaax ni passé ku digeen ci mu jox ko xolox ni summi ko seen kilifa mu jox ko fas xami fini al mawtu yalla mo man teye ko bopam mom wax ni moy mudib man xam mu ngi nak mom faaw ci ben ñu taggo ci ben yu faaw day jeex dal ak sey day jeex faaw mu jeex ni bu jeexu ci ki fasé wu ci summi ko fas fini mo sey ba yalla ray kenn ko man ak encadre nako ndax ma nga na bu ñu délo kenn do ñu la bu ndexé ni bu ci réne ku do man man do sa bayu dara kon ñent marhala yoy muy fiñu la bëgg soxla ci ak fañ koy fassé ak dañuy nekké ni mom ak bayu yalla xel bu ñaan ba taggo ni ñi taggo ci ñu gëna rafet ngi mu bëggé andat mu ma yob yoy ay yef la yo xam nañ ko rab ba bayu xel ci sey suñ ko bayu wul xel rek moy indi jafé jafé ba ñi xam ni ñu bëgg wax bu ñëwé ci muqaddama bobu nak te moy planification ma xam l'islam da ko sharia xam ko planifier ak sey ci ñent marhala yoy mu tuddu ben marhala bu ne melni marhala tam vidia ci ben la ci benen nga xam ni lo ci négliger rek man na fenc ba ca dess bu ñëw ci yi nga xam ni moy dëgg dëgg mo do wax bi nak te moy li jur xëccu ak wëro ak wëta ci sey ak ñu mën def ba depo déggu am ak xamna ñu xawa jeng tuti ñëm na ci waqi'na man jëm suñu xaw réalité sénégal ci la ndax sey mom dafa bari ay aade ci dugg xayna bo dem occident ñuy dund manam ñoom man na wuté ñu taw man na wuté naari bo do asiatique ñu ñu dund man na wuté africain yi africain ñuy dund man na wuté wa ma dañ xaw jël tuti jël ci ñun ci suñu aada ak suñu tosan ñu suñu waq nga xamni li ñu wax dañ ci ma tek baram bokk ñeen nga xamne manam famille sénégalais ñu al ustad al sénégalais famille sénégalais bu ñaari nit ñu gisante bëggante dem en bisé dem seen yoon rek du lool dafa gëna yaat lool ak sey sénégal man nañ la naka ab li wax la na tahaluf manam ab alliance la digënté ak fami ak fami wala sax digënté aw askan ak yeneen askan ak giir ak giir aw askan mëna nga baña bokk dara ci muñ xam mu sori ci adama waye bu ci ñaari nit seyé rek dañuy daal di and melni ba am ngeen boole lu bare bare bare bare lo xamni day wax ci digënté askan yi mo tax ñaari sey bu tax bi du nekk ñaari way dënta ni takaliko waye fami bu jaxaso won bu dugënte seen biir no war ndaram jëf yi wala aw askan wu ndaram jëf yi mo tax yoy dafa baye xel ci biir nak mbalan mi yaak mu mur sey nga xamni du yam ci ñaari way dënta da waye day dem ci bokk goor dënt bokk digeen ci man na dem ba sax ci gëna yaatu ci anam gu yaato yaatu yu bari man na ci juddo ci ay jox jox yo xamni day man na ju yaq ak bok wala mu takale aw nit te du gel waye nafa alhamdu ñun sénégalais sun culture ci sunu aad ak sun diine yalla may nañu ay xiyo xamni man na contribuer yele jox jox yi lu mu reere rek ñun bu ñu xumusé ci sunu wala bu délo ci sunu nafaré suñu aada suñu xal suñu diin suñu yépp dañ ci fekk yu doya doya day yu bare bare bare yo xamni yu ñu tuddu ay yaxé mënu ko def ñu ay 10 jours ni nga wax yo xamne man nañ ci jaar ba jafé jafé dañ ko wër wala nañ ko tejj wala nañ ko tim ba jallu buñ fu dund yoy nak muy ñaar yoy nga xamni moy jul jafé ay yoy wax ni ay la jaar wax ni ñu xéne ñu ñoo ko wër ñu fu xam mihor bu ndek bi moy yi jur ak rero ci sunu bir keur li bokki ni nga xamé manam amul ma wuté ni mën ta genn keur bu ni nit ñi dañu wo ñaawé ni do digël ci lepp ne bu digi amul amul way li gëna danger nak moy ñak diggo yi nga xamni buñ ko bayi xel amna ci waxane ñun ñokay sama bu suñu biir kër te buñ ko xam ñu mëna dem ba jur yo xamni bu gën amna jox jox yo xam day dem ba yaatu ci kër gi ba jur fitna borom kër gi amna ci waxane ci mom la ñëw wala ta soxna sa tane joge xayna bañ ko xam ñu ni day jur lool wala ñu xébam ko ni mën ak fi kon ñaar yoy dencante yu ne ci kër li ñaga sal digënd wala andi fitna ci kër ga wala ñoo bayyi xel ci jour ni ci le top ñoom lay jëw wala ci ñu ñu am ci yu bari nak yo xamni ci ci ñu moy ak xol ma fay ak yi xani ñu lay tudd yeen yo xani yu bari mëna dugg ci biir way yu ci ne itam day melni société bi ci bopam mo mel non mo bindo non nga xamni yu ko doon safara itam du yomb wala da ngay safarando lepp bi jekk ci buzur yoy wala yoy nga xamne aw jiwo la wala ay jaram yo xamne man na jur ak wero ci ak fami ci bir keur bokk na ja wanewu gi xew legi man ñëll poids d'apparence man wone wu xew legi ci lu nga xam ni mi ngi jëk ci la jull jé yooyu dana feeñ ci ñeent yi mu doon wax yëpp ca labat gaak ca pas pas baak ca yor gaak yëpp yooyu dana feeñ akabari lol ay nit ño xamne lañu def momin ko waye faaw dañ ko jima def ndax bëgg leen di xol man yi la sun xew ya xew ni def ñu ngi ciet yi ak yi yoy ni def nga xamni gone da gis ko xamni dana bëgg tak soxna gis ko bëggantel xay sax man nako yor waye ma ngay xalaat alal dañ koy laacc bu dañ suñu dëkk bi rek tay yëk ci nga xamna ci takk yi dañuy lé bas bas bo xamne ay bas 300 bas 400 décoré ko takk ci ay fanal nga xamne ay gone ko rafa photo wu ci mu jeex ben bis mu defas xat bare bare bare en général dañ koy lepp dañ koy lepp dañ koy lepp nak ñaar dañuy tégg nat goor sax la bokk ci natay legi fi goor sax dañuy wax nak da nga ko bor la xal nga ko fay da nga tegg nak nan bor la nga fay ko def da nga la da nga la cietal wala nga ngent la ko fay te bo dem ci xewé sax wax leen deug deug deug wax na jëm ci la nga gis bass bo xam dañ ko lay 200000 250 300000 waye do am climatisation ci biir ak tangor wa tay ne nga xam da naka gën xam ni ci ñu ndal la ak man na ngay tax sax ko ci biti rek mo tane won non tay ci defal raaj ba waye mo wax ni ko def di xewal na doomam dama xewal sama doom di wona di mu feymel ko dama way juk man sa fi to senegal so wala lañu def mom même ba ci sama ñi dem nga xam ni di solo ji dañ fay fanan da fay yoon depen xex bu bare bare bare bare nga xam dañu xewal kenn nit rek ñi ni ki ku fa demul manam di fo dal mom lañu manam ñun dañu xewal man senegal lañu dañu man dañu duñu bëgg fay duñu bëgg wala duñu bëgg wala wujje gi ñu wujje ci fils ni di feen mo duggal ñu ci fitna jo xamni sey yi da nak mako yaa dañ na ba toor ci lo xamni mu ñu su ko tan ci ëpp mo la ñakk tak nga dajal fu mu jox sax dajal xaalif bu bare bare def ci nepp fe jël fe am fe dajal mu wessu o legi nak al hijratu wala ñu ngeen wara ñu ci kenn mo ndou tan ngeen ko dum yalla batay mo ndou tan am war batay am ñu yeso am na ño xamni bu lay parce que problème bi dañ na bi man na wala tere na way nit ni seené ala man na fu toll fu la seen soxla toll am na ko xani problème bi mu am ak soxnam moy wutal bu lal ak am war yoy lañ koy tek ci kom pression ñal na lañ tey fofu kom am na ko xamni na wutal soxnam appartement am ngeen mo gëna am xaj way mo gëna gis luñu ci laacc amna ko xamni keur la soxla keur mo taxé ni wutal keur ngay waaw ñu lay am sa keur la ko la top yoyu bokku ñi tax sey yi andi jafay sey bokku ci yoyu moy wané bu ñi wané di xëccu di tudde ci am am ñaan ci yo xamni danaka lelek bala sey ba tam tax lay tambalé lelek ba lañuy maye dañuy laaj laaj laaj laaj laaj ba yow mi ñu doon laaj nga dacc nga tayal amna ben bis na lir ci resulé huma fa laaj ci mo gisati ci ben journal manam manam be soxna fi wax ni mom daan ko doon bëgg ñu dem ba bis bañ wara fassé nga xam def na yépp wax na ay mbokam bañ wajal wajak yépp mu xey waji yoneewu ñoo ñoo ñoo te mënu ko jot téléphone fay téléphone man nga na la affaire jeex ba manam mom yëmmé la ak takam yi dal koy mbokkum yépp ay mbokkam ñew ay yoy yëm ñew mu dem ci jakk ji dafa tomb dafa fini ba ci nit xey gisuñ ko ñaan ci waji mën do mën ta jot waji xam na la man non lay man ma sa xam nga da nga la ñu amul rek lool xaar ko ma def manam kon bi jikko ci nga xamne moy bu jour ñu ñane jour discom ci biir sey ñu ci baye xel yoy moy bëgg ak bu leen wané wu bi di topando di wujje ci yo xamni xayna ke tal nako way yow talo ko xayna man nako yow mënu ko am ngay de nit priorité wala xéwu ni société do am ko koy xat mom société nga dara xat ba ci communication yi dañ ci dépassé yoo xam ne daal ko na mën a yàq na mën a ñàkk li mënta ñàkk te mënta ñàkk suñ ci yamoon te ni ñu ko sunu aada sante ñu ko sunu biir sante wala la suñ jafe ba jafe yu bare bari mën naa ñàkk waaye mais al asaf dañuy jëggaani jëlifee li mel na ma tudd woon al jahiliyatu jadida daanaka ci lañ nekk al jahiliyatu jadida gëna bi jigéen tëla nag vers 1m30 dugub la doon 1m40 sol mbubum 100,000 francs te du jot 100,000 francs mu xott ci mbubu te du jot xam nga kenn mu ñëw te ñu jigéen a jafe kat maanaam soo nekkee ndaw nii boo dee góor nekk ndaw di jàng diine nii da nga naa lii ma bis ma amee kër du xam da ngay taral lool da ngay garaaw loolu boo nekkee ci ay toolu ay 20 ans 25 ans 30 ans di jàng fiq nii di jàng xam-xam di xool ñi fi da nga naa lii bis ma amee kër du xam waaye boo dee ba ma jur mel fi kat ñi xam ñi fi dangu mooñ ñi fi dangu mooñ da nga daa def ni da ngay def ni sa waay daamul fayda wala sa yaay daamul fayda ñu xew ci kër gi waaye bis boo nee ba toolu ko da nga xam ñi fi dangu mooñ ñu ngoo noonu daal man lu kenn xamul daal lu kenn xamul la rek ndax jigéen ñoom duñ waaru bu njëkk dañ laa ragal wala ñu rus léegi na kenn dala bu koy rusatu dañuy def leen neex rek te soo jéemee saafara mën naa jur jàngoro mën naa jur jàngoro ndax du ko jaral du ko jar du ko jar xanaa ñaan borom sa taala ñaan borom bi subhanahu wa taala rek mu dëkkal dimbalam ñaareel yi ñu tudd ay bujur nga xam ne mën naa jur ay jafe-jaf sëy te ni ñu koy jur mooy at tabaqul al aaili ñu ma ko waxoon léegi sëyub Sénégal du ñaari nit rek waaye mbooloo la famille bu yaatu la wala askan bu yaatu la jaxasoo di jëflante li ëpp ci fi ne li jaxasi léegi sëy bokk na ci famille bi dugg ci biir li ñuy tudde ay goro li ñuy tudde ay njëkke nga xam ni dëgg la lu baax la jigéen gii sëy war naa bàyyi xel ay bokki borom këram waaye borom kër war naa bàyyi xel ay bokki soxnaam lu baax la waaye ni ñu koy def fii day dem ba mujj nag egg ci mustawa boo xam ne day jékki daw daanaka li ñu dafa dépp lu mu ñàkk goro yi ak njëkk yi waru ñoo egg ci sëy bi ñu dindi li ci nekkoon ci vie privée bu ñu ko muy baax maanaam sëy vie privée da ca am ku góor gi am na vie privée ñu ci am sax ñoo xam ne kenn waru cee dugg waaye mbokki ku góor ki dañuy defee ni moom ba seen doom takkee sax ñu tëdd kër gi amul fu ñu ko war a yem amul vie privée amul fu ñu ko yem dañuy xam léppam di dugg ci lépp ngir te loolu war a doxi noonu war a doxi noonu dañ leen di jafe-jafe wax ji neex fexe loolu sa borom kër gi dugg ci yow kàddu ku ko naqari mukk loolu ab xidma la liggéey la waaye fexe ba sa soxna si dugg ci yow kàddu ku naqari mukk loolu liggéey la maanaam teraanga la kooku bokk na ci nga xam ni ci moom itam ci yi tax déggoo ci biir kër gi am wax ji noonu waaw bokk na ca point ñeenteel bi ñi nga xam ne jàpp nañ mooy point la boo xam ni mën naa jur ak géggu ak rëf kër mooy nag li ñuy wax wasaata maanaam médiation dafaa doon yàlla li ñu ko bindee la ko bindee am na ñuy gaaw a mer yéex a jiif am na yéex a mer yéex a jiif comme ni ko yéen saafara jàngale woon moo tax léeg-léeg ñu egg foo xam nag moom duñ mën a lijjati seen bopp waaw léeg-léeg ñu ne béyef duñ mën a seen bopp ñetti jëkk yëpp bu ñu ko waxee bu ci ne man naa saafara lu bare waaye li egg foo xam nag léegi la leen di tax a muy di nekk di déggoo moom faaw nag ñu génn ci biti su boobaay nag loolu ci gën mooy ci ni ko saam bëggee yow ku jigéen ci am wala naqari am nga baay wala ni jaay wala tam koo mën a wax koo xam man la nit ku baax ku yiw koo xam ne nitub jàmm la nga wax ak moom boo yëfi suñu aada bàyyale lu ko indi woon dul loolu bàyyale ndax bàyyi ji jur doomam da koo jigéen mu ëpp su meree rek ak si ditam dëkk ñu ni mutal koo ko bàyyale nga xam ne moom amu sentiment boobu su doom ji jàddee dana ko mën a wax ndey noonu mutal koo ndeyale ndax bu sa doom jëlee bu sa borom kër bu ñëw laaxat a laaxat wax a wax sëg si di dee jur daa du mer da ngay far far bi nga xam ne mooy jur ñu jur dafay far ak doomam moo tax nit ñi bàyyi wutal koo bàyyale mu mayeel la bu sëy bi jaxasoo moom mooy du jot yi ko ñu ne ndey wutal koo ndeyale moom itam donte dañu yee nañ ko léegi yóbbu ko ci yeneen dëmm yeneen yëf dëmm waay yoo xam ne du jokkata waaye loolu loolu mu ko tax njëg dëgg dëgg loolu tax njëg loolu mu ko tax njëg kon bu eggee foofu itam kenn ku ci ne may nañ la wala sant na nga dem wuti mbokk mu la lijjanti waaye nay nekk koo xam ne nag day doon ku yayoo loola koo xam ne bu ñëwee jàmm rek la wax ak dafa tànk jàmm yu la فباعثوا حكما من أهلها حكما من أهلها نعيك فهلهم ينام يوين بليل تغل كان واخنا جفايا في جنوال عندي يخمي من ناسا وهي باري باري متبير ويجل مان ننشي ياتو لول لول لول لول لول نخ ينام بيجو قاتي بير ci wax ni ñu ngi koy gis gi ci tejj ba way da ñu xamne suñu société ni société bi am nañu ay aada yu yaq waye am nañu aada yu bare bare bare yu defat limu wopulo ñu suñu bi waye limu fagal ñu suñu bi wa ci ndek moy ash-shari'a al-islamiyya bi yoon mi diine yalla ji ñu sa sam jangale ko le panik bi lo xamni ñu mëna safara def def yo kon likway nono delu sami ñeegu sey dafa sakere lol lol lol lol waliya dañ cey jaar ñeen jé dañ cey jaar ñu télé day mu tedd lo xamni bu neexon sunu borom nit ñi di xey di sax comme ay gantax waye def ko non da ko soob mu jani ci ñu seen reep mu selal ko nas ko nas bo xamni buñ ko baye xare yu bare bare mu ñu ci mucc kon bo ko li wax ni do won japp ni sunu kër yi ay sañe la yo xam dañ ta wara sañe wo ndabo ci kër lay sañe wo gëne ñi ñi wax dañoo bu ci ko legi ak ñi ñi mel ci ñu nga xamne tegg yi ñi ci bare bare bare bare ñi ngi dem ci fañ ci xano rek kër yi bu wéne ko santé nañ ko wara santé yoro ko nañ ko wara yoro bay ci xéñ nga ci wara bay xal su boba yi bare bare bare man ma bañu wax na saxal waye yaq yaq bu ci am rek day di percuté wat ci ndabor gi te moy yi fenu gis nañu sañe keri nañu organiser wat keri nañu xolat keri xamni ab sisi lu ko taxaw ay keri yu dajé bu keri jagé sisi lu dak waye bu keri jagut yaru ndabor yi bu ñu dañ ci pinch may tam ciowra ka fi am bal ak yi ñu su keri baaxé rek société baax waye bu keur yakko ci sene bu nek rafa kon mo ngi baye xel sunu borom bu mu sak defal ni tawfiq yi xewal yepp dox nay xel xel yi ni ni ko liggeye ni ni mo baña jël xel yoy tek ci ginnam du doxé yigge gi ba dir gi mu jotane no abal mu abal wa laqad zara'na li jahannama kathiran wa min jil wa laqad zara'na li jahannama kathiran fi dir mun khulu allah yakun biha wa lam a'lam la yakun biha wa lam a'lam la yakun biha ilayka la'an bal hum abal wana amna ci ño xamni du deg du ñu gis rabbi ci xalam tam taw mo ko digna ko xalam rek buñu dooy digna ko suñu xel digna ko suñu xel rek ñu tam fa lolu suñu keer yi danaka zeng lay doon rek xex xulo takari ko andat ñu kepp xamul ci lañu ñu fi ñu jull kon ñu dool la wa fi suñu aade yu rafet yi suñu diine gi jup ji lam ñu digal ci neegi sey ñu diko doxal suñ ko doxale jafé jafé mën na baña way sonu tam dañu yobu safara o le xecio na yo la defan def su doon man kenn duma ko def ñu tege su yoro mënte war ma lante jégg lante fi day am nañ ay rew way day sekk sunu maam yeek sunu sëriñ su baax fi nekkon bayi nañ ci ay jeexit yu bare bare bare bare yo xamni moy wax data mu ñu lu bare mu ñu kenn ku nekk tu mag malayal nga nekk nak mom da nga gis ay yef yu fay jall yo xamne ay jox jox yi fa nekk yo xamne fa xamne gi sermonte ko ñu seen jamono neex lol man ci ñu dara jëlu ñu dara da dafa am ñu jamm lol ci wax kon dañu fa dox lay kon day melni waxtu ñi dem lol moy yi nga xamnal wajjalu ñu ko tax jotaay bi da naka dimb rek lañ ay day tom bo xamni nakari tok ndax li ñu wara réalité ñu dimb la woon ñu japp ni xeyna buntu wax na fi ubbe ko wala ma lañu japp dal ci yeneen kon ñu sant bu baax del kilifa yi fi taw yépp di tawlu jotaay bi mo xamni ñu jëwal ak ñi ci ñu koy top ci deglu kay yi di sant ñi nga xamni ñoo wara deglu kay yi xolu kay yi way di sant tam wa akhra ba ñi ci tun suñu bu ak ñu andal liggéey bëpp di ñaan bu santara li ñu fax di dekkote jariñoko di dekkote te jariñoko ndax li ñu dund sa sunu ay réalité yi dund lay wax kenn ko ci rek li ñu wax yu yag na xam bu lo xamni ay nazariya la waye ay waqiyat la wax ni nit ñi dañ ko dund ko gis kenn ko rek li xew ci kërëm ñango gis yang ko dund xam nga ko sa bok waye nga xam la sa diina amna lu wala sant soko jangul ba xam ko soko laaje ñek xam dañu la ca tek ñun bu ñu lay sun borom ëlëk du na am lay ko am yent bi am alquran am sun tuba am bindam mi wax yalla amatu mën nga bu ñëw yalla yalla dalé bi kon sun muhammad dañu ñu wacc kaddu ko fa rek di jégué bax di jup ci kaddu yi borom ñu sant gërem ñu ci manké lam ci njunte ñu ko jéggelu assalamu alaykum wa rahmatullah
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sama mom balla wax tax am solo lolu wax digal la wax tam biin ki en tombu yaatu la waye ñu ko teungé teug am solo la bo xamanteni yaakar na detaay mu nit ñi mënañ ko seddo waye yaakar na buntu genn ci yoy yi nga xamni ci ngi ko tonkon kon xamna ni bu ngud la yaakar na bu detaay bu wax bax de ñu mën ba ba bana tabax lepp wotu ñu lor koy fa mabbu taw bo gis ñu jibu waye al mawad wa rahma gi alquran wax dara wax dig yalla man na baye xel ci sey bu wax ba ñu xamni ak jaam yalla la do tam mu ta baye xel ak jaam yalla ñukul ab show bis bo xamanteni manam ko ñu ko jafé defé legi sama borom lañ koy def ma dem dugg ci non ñu ci diggé nu ma nexé non la ci génné waté lolou non motax li xew di xew kon lolou mu baye xel bax bax kon ñu jall rek joxé ki bi kaddu yi usra bi manam kilifa yi nga xamni manam kilifa gi mu ñu tuddé mom lañ ñu dara jale bis bi ni señ mudu fabo djob ne ki wax ci touru fami bu moy señ cheikh djob balla bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallam rasulina mamoudou antaga yi ni waxtane ni bokku ci ñaari askan di askan du tedd ñu sall terañiko di askan yo xamne alquran ak diin la ñu xamé mamourou antagay momu wajjamu goor ni tuddu mam ko desarata mam ko desarata wajjamu goor mi ngi tuddu ngorassar ndjay di doñu balla pend bi diw balla pend bi diw di won ngora ayib ak masamba ayib mu jur mam makhtar nit na ñu bok ben bay ay ñu bok do ñe bokon de ak bay sarata mi nga xamni mo jur mam ko de sarata lo mi ngi bokku ndam ci ndam la bokku de ndam ku leen xam leen ci alquran ak lepp lu bax xam leen ci diini mam faalo mi nga xamni moy wajuru Seigne Modou Fallo mi ngi gëna min ci Modou Antalay Mam Fallo mi yaayam doy Mam Daga Issa la Daga Issa di doy Mamadou Fakhou Diop Mamadou Fakhou Diop di doy Mam Makhtar bu ñu santon ko ki
4: mam faalu wajilo mu digeen ni nga tuddu kharijata kharijata mom do mayu asandere as mayu asandere mom do askan nga yaatu la lol mamadou antakay ni gana gagne jamono ci atum 1851 jangum alquranam mi di jang ci mam war ak serigne mbake waju serigne touba khadim rasul radiyallahu anhuma mom ak magam bu ñi wax mam makhtar faalu wala sax ma dugal fi abki wala sax taxana mag ni ku len jangal dañ ko da fonk danaka mag ni ku len jangal sax ñom seenu taw lu ci bari dañ ko da tuddé seenu taw ndax fonk dañ fonk kon ku len jangal kon xamna lolu seenu mo dañu wax ni sax bëggoon bu tuwé wona tuddé mamor antefeli yalla dugul ko motax ku baye mor djop ñu xay moy doon seigne makhtar mi depp tawam mu gane adina mu tuddé ko membre antefeli mo seigne mor djop seigne mor antefeli lim ko tuddé kon lool lepp ngir rek du sam ko li rek gogé mam makhtar faalu mamadou antegay nak ño bokk ndey ak baye ñom ñaar ñofa bokkon ñek di jang alquran ak jangom xam xam mamor antefeli jangal len téré yu bari ak borom xam xam yu bari yu nekk ci rew mi ak naari ganar yi daal ñew ci rew mi yalla dimbali won ko mu am xam xam lool xam xam fiqh ak tasawuf ak nahwu ñu grammaire mayan ko xam xam lool ñoon seen walerante ak serigne bi mi ngi tambalé ñu fas ko fasiyene ko leer goowu ci daara gi ñu bokkon ak serigne bi ak seen diwa muy daare seen mamour antasani fa lañ fa fonté wolu ko léré di ko léré go yag lool nak di ñu nekk ay tout tank yalla dogal bi seen mamour antasani dem proxan andon na ak seen modou antagay ak seen makhtar faalu wax nañ ñe man ñe ni nga xam li ak mbokk seen mamour antasani de yena doxaj ñek soxna fati isa ni yaay man tiorno fadi ni len seen ne nday ba nga ne li wax baram wax len wal gen xamal lim bok ak mom ndax gen xamal ne soona fadi isa ni seen yaaya ndax soona fadi isa mo soona faalu ni juru mamour antege ni ñu bok ben bay ñoo bok ndagay sa kon soona fadi isa de waji kon ti ñom motam wax len ni seen nday ba nga ne bi nekk proxan bokon nañ faran ci benn nek ñok serigne bi ni mam makhtar faalu ak mamadou antagay ak serigne bi bokon nañ faran ci benn nek nek ba di sen serigne bi fop ay téréen tekki laram ngeen fonk wo xamne fonkun ko ay téré dem fekkeen ci seenu dal ñu jottandu aha ci kaw dal ba kon seen digënté kon lool digënté bu yagg la digënté bu ratax la ta rafet lool batay jëflanté deflante serigne bi ak mamadou antakay serigne bi bu muy dem ci tukken bi jaar na jaajor de waye bëgg gi nga xamne serigne touba bëgg na ko mamadou antakay ak fonku gum ko fonku motax bu mu dikke ba jaajor de dafa wax ne na nga wol serigne mamadou antakay ñu dal di dem woko wax lañu ne biñu ko waxe ne ko wul serigne bi kala gi nga xamne dako wekko won ci batam dako tak ci ndigam dadi fakh wote serigne touba buma dikke ñom ñaar waxtaan nañ fa waxtaan bu yag lool ci seen digeenté waye bu ndata exi mom mam modou antagay ci serigne bi ci digeenté bu ko wolu muy ñew serigne touba gi dafa ñaar raka fofé tay gi defar nañ ko ba waja jorré def nañ ko fane ñu julé seen it fa fa fa ñu julé et tay yi ndax defar nañ ko mu fa fa seen julé won lolé tawfiix la jo xamné serigne modou antagay am na ko ci serigne bi bu serigne bi ñewé dafa waxané sama wëlder yi di sama talibé bu mako téggi gëna lolu am na ñoo xamné ci bokk yi dañu fa doon seen adiyé diko jox serigne bi mané leen adiyé yi jox leen ko serigne modou antagay ni ndax moy seen buntu ci man te moy seen buntu aljana ëlëk kon lolu lu am solo la tayit lu yara bayyi xel la serigne touba nak fonkon na lol serigne modou antagay ak serigne makhtar faalu digënté Serigne Touba ak Serigne Modou Antagay lu yaatu la ndax walu nako ay yoon yu bari amna ci yo xamné yoon wo xamné Serigne Modou bu muy ñu Serigne bi dafa and ak mbolo anté ñoo xamné dañuy dox bu ñu accé ndjarëm mu dali jaayante ak Serigne Touba mu dali nekkom ma nga lay jébal sama bop di jébalale sama njabot li juddu ak li juddu lepp lo xamne takana ci man Serigne Touba ne ko nangul nan la ko Serigne bi dar tay wax ne ko yow de dama seddu ñu bari dama ne la seddu wa yow Modou Serigne Modou ma yow ñu dañu bokk way itam di cër bo xamne Serigne bi waxal nako ko itam Serigne bi itam waxal nako ne ko yow de kuy sebbañ yaram xeyar yaramum aram na sawara señ yu amono won ci mom bam ba delu sen jamburu nañ ni di jugge fene diko siarsi ngir bëgga gis bëñum amna ko ñuy wax señ ali diop talibé la won ci señ modou antagay di talib señ muhtar fadi gay bay ali diop mom wax na ne fofa la ko fekkon baba tu tank la won mom sax bu mu faatu yeug bu xañ na kon ba gu du fan lol waji nak mu jiyen da na ñew ci señ ni ci señ modou antagay diko waxalu xoramu ngir bëgg Serigne Modou Antagay re ndax ñu gis benen ba ganaw lolu ak ganaw ko kon lolu ak jagne la wo xamne amna ko ci Serigne bi bu mu delo jambur ab diye am jafé jafé wo xamne amna ko ak Cheikh de Canton bu fa nekkon ko wax banama sal jafé jafé ya nak mok mo banama ndax boba tuba bi dañuy digel Cheikh de Canton yi di téré ñi nga xamne dañuy taxal ak ñi nga xamne dañuy dayalo ak ñi xamne dañuy taal ay jaalu jang tuba yi dañu di won seul kanto ñu leen di téré yoy wala waral bi nga xamé ni amna ñu genn ci kër Serigne Modou li di taxal ni ñu wax né wa kër bu naama ñu ñu japp leen bu ñu leen jappé nak Serigne Modou anta laat ñu né ko wa kër bu naama kat mu leen japp mu né momi tam bu ay wa kër genné ñu leen japp andi wa kër mu genné ñu japp leen andi bu naama yek ko daal di wax nañ ma jappal kon Serigne Modou anta gay nañ ko japp waa di koy ciene am fuñ ko duggal am fuñ ko duggal wax nañ ni ko fa duggal rek bu fajar jotee rek mu fekk bu naama fekk Serigne Modou mu genn yor kurusam ak sadlam te fe ciene ñu ko ciene won lolu jaaxal ko lol lolu jaaxal ko lolu mu tambale fekk na tien bi neewon ci fimu tambale wax ak mom fekk na tien bi bobu mu ñu ko mo dañ ko won xecc mo mabbu tien ba am ñoo xamne da nga ci dur tien ba ñu wax ko lola fi wax lo ñu yalla wax ne ko dëkk ba itam da mel ne li saxal nak dëkk bi kat ngi tak wala mo wara mu daal ne ko ñu ne ko ah ya ko kon Serigne bi nga japp mo wara li ma di bayyi Serigne Modou waye ne biko Serigne bi dégé Serigne Touba bi ñu gën wala mo daal yëne ci Serigne Modou nak daal di wax ne bu ngeen démé ñëwën ko dama jox mbolam téré ya nga xamne war na leen nama ko jox ak njabot ga lola mo wara Serigne Modou jox Serigne bi mbolam téré ya fa newon yépp ak njabotam yépp ñu andi ñu ñu jaayen téré ya da nga wax naan ci bu ben téré ci da son bu joxe wut taw ba bala pend bi di moko bindu won ñu téré alquran nga xamne Serigne Modou ñu ko ndax donante la won wala mo waral joxe wut won téré bobu lay wax kon do ale do na la bi ko andi nak ba tay di won sele Serigne Modou do ko ñew siyar Serigne bi ni ñi ñew boba wax nañ ne bi señay bu jop ni doon fa nekkon ci momit señ bi ne ko gafandul ma sabay bu señ modou ge bi señ ayu bari meri ko gafandul rek ñeena mu gess rek ñeeng señ baangi ci gannaawam bi ñew di gannaawam bi ñew ñe bi señ nga xamé ne señ modou anta excellent nak ba fa dem gis ko señ bi ko daal di wax na ko mata jinta may kañ nga señ la ko wax ne kan nga ñew mu ne ko ci digg ba tekk mu ne ko ay ma kay na salte mu ne ko ma samba cyan señ mi ne ko waaw ñoo di señ mo dama la waxe arab te yow mu ne ton ko ay waraf ana la waral lolu mu ne ko man de suma nekké fi yow dama may ne aw bay do ma xam dara kon lool señ bi nak boko xamal ne ko nak dama la bëgg wax nak sa mbirum daaw mo ne ni wala ma jëf wara bana ba señ bi la yeen téré señ la ko ma bëgg leral sunu rum daaw mo ne sunu rum daaw mo ne kan ñu jëme ñi ngi mel ko xamne dafa rub aw arab rab bi diiwam dem ci all bi rab aw rab baray ko ba togu ko ba taaj ko nga xamne defandiko rek ma ci dess yow nak yow rabo yi rab ba taaj ko dess defandiko dess nak yow nga xeyna yow bëgg bu all bi di set rabo ngir bëkk ko rab yow ni nga don def non rek kala nal day na ko yeen lepp sotna lek rek ci dess

0: ndax ma jor soxna saali matu mu seigne touba soxna saali matu mu seigne touba soxna xaar ñu moko jor seigne yi waxna ci mom yu bare bare ci soxna saali matu mom yi soxna ak xefe yi tam bokk na ci seigne bindoon ne buñ fi joge ñu liggéeyal ko mu ne soxna ak xefe job bokk ni tan kon lool yep ay ciir lo xamne ni mom amal na ko ci digënté nak seigne nuru faabe yi tam ba xamé ñu na lool ak seigne bi defal ko daal di dugg ci biir nak dafa ngi xel walu nopi seigne dafa dugg ci biir gene xassira gu toy xep ni yawma arafaka bal sa sin daal di koy gene xassira go daal di ko koy jox nako man na jagn man na ñoddi xassira gogu nak mom dundum gi la jara sam lepp daat ko won ak mom waane ne ba ko ne ni ngay ci serigne bi nak seigne touba leena wër rek wër ne awra du barap do wër len di jang alquran ni wa moy ndawatam gog ni ñewé seen bi da rek di awra du waral yeen ko bu gene wër di jang alquran len yeen may ñu wara walu mbara rek gene ma wara jégué waaw seen wax ngeen wal kon yaakar na ñu seen ñu fonkon ni len lol ndax seen wajur kon ci katal seen modou faalo djot ñu gën ko xam ci seen modou anta gay ñi gane aduna ci dekk bu ñuy wax warago njatar ci atun 1851 ñi ngi genn aduna ci 1926 ci dekk bu ñuy wax njariñ ci wetu jaajor be yalla ko sunguram golli ay leer ak ngeeram ak mbolam ñu yépp ci tax ni seen barke
1: wa ala alihi wa sahbihi ajma'in maa ngi tàmbali samay kaddu ci turu sama borom di wax bismillah di sant yàlla mi borom mi di fi tey julli di sërmal ci ki nga xam ne yàlla moo ko yónni mu nekk yërmaane yel mi ndee fi ak ñu ñam ak sahabaam mboolem seen ginnaaw loolu ñoo ngi di nuyu mbokk yi fi tew yépp nuyoog islaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di siyaare ñëpp di ndokkel ñëpp ci bis bii nga xam ne mooy bis bu njëkk ci weeru safar safaru xayri wal baraka wa safar muy weer bi nga xamee ne ci la sëriñ bi tukki waaye ci la natt yu tàmbali waaye ci la natt yu jeex sëriñ bi ñaari safar rek la dund safarul xuruj ak safarul xaraaj moo tax mu defar ñaari xasida taaba safarul muhiya safarul xuruj ak taaba safarul xaraaj bii mooy bi natt yi tàmbalee ak balaa yi bii mooy bi natt yu jeexee fay gi ñëw waaye ñi ngi ndokkeel daairatu qurratul ayni ci liggéey bu am solo bii waaye di ndokkeel sama mbokk yu baax yi di waa kër Mamoudou Anta Gaye mu sàkkoon ci ñun rek waxtaan bu gàtt ci xaside ji Serigne Touba joxoon Mamoudou Anta Gaye te mooy yow ma arafa bal sa sin fukki bayit la ak ñaar ci baxru rajax la njaareem la ko sëriñ bi defee ci atum bal sa sin junniy at ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar du sori 1914 du jar ñuy ñëwaat ci nan ko ko joxee waaye daal xaside gi sëriñ bi jox sëriñ Mamoudou Anta Gaye xaside gu am solo la bu bari leer la bu bari mbóod la bu bari secret la xaside gi sëriñ bi da ciy sant sun borom xéewal ñi mu ko defal ci buntu wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis kon sëriñ bi jox ko Mamoudou Anta Gaye xaside gi nag sidqu tawajjuh ilallahi taala mi ngi fi xusnul ihtimaadi alayhi mi ngi 1332 la ko sëriñ bi way wayee ko ci albuqatul barak ñu gën koo xam ci njaareem mu bokk ci xasid yi gànjar lool yu fees dell ak al ixlaas ak yaqin sëriñ bi def ko ci bëhru rajas

0: كل شهر زيد به وفي سفر رباعي في إخدام قيل الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين ببركة شيخنا أحمد الخديم كان الله بكرمه باه الخديم. مكي جلتي مكي طالبي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي نيوغي لين دي نيو دي لين زيار دي لين نيانال بو باخا باخا باخ دي ساكو تي يين نيان تاي جيتال تي نيو بي اب زيار بي الشيخ محمد المنتخا مكي موم سيرن بشير خليف جنرال كل مريد diko ñaanal mu yagg fi lool te and ak wër ba yene yi nga xamne amna ko ci liggéey Serigne Touba Khadim Rasoul mu yeggale ko am ci ay ndam yu kawé te ñu and ko ak mom ñaanal ko njabootu Serigne Touba Khadim Rasoul yépp talibé Serigne Touba yi ak suñu mbokk julit yépp di nuyu ak ziar kilifa barab bi nga xamne mom lañu nekk muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbakem Serigne Chouaibou di ñaan yalla sama borom gën ko dolli ak wër may ko fanu gudd lool ba yene yépp yi nga xamné mom la am ci kanam njabotuk cheikh Sohibou Mbacké am ko ci liggéey Serigne Touba Khadim Rasoul bi mu nekk naka jek sun borom defal ko ci tawfex ba mu amé ko nimu ko bëggé ta dañ ci ngeeramal ku tedd gi Serigne Touba Khadim Rasoul mbokk yi ak si nañu nak ci jotaay bi nga xamné mom moy tej liggey bi nga xamne mom lañ doon def biñu duggé ci wéru safar gi fi ci penkum Serigne Chouaibou Mbacké té kurel gi di Qurratul Ayni diko amal ci njital Serigne Abo mom Serigne Mohamedul Habib mi nga xamne moy jëwrin liggey bi waye ci ndigalul seen jëwrin Serigne Abdou Samad mom Serigne Chouaibou mu melni mbokk yi biñu ko tambalé amal nañ fi ay conférence yu fassantiko yo xamne waxtane nañ fi tam ay thème yu am solo ak yi borom xam xam yu wote yu ragneeku lol ci walu xam xam ci dekk bi mu melni niñ ko tudde rek muy université du magal. Université du magal day liggey bu am solo bo xamne kurel gi ni Qurratul Ayni bako sos ngir mu nek ballu wayu xam xam bo xamne buñu jogote magal gi dañuy wajjal suñuy jëm wajjal suñuy roh ci lepp lo xamne jëm na ci walu xam xam suko defé liñ bëgg ñun ñëpp ci jëm ji nga xamne déssu ko xam waye luñ mëna xam ci mom doy ñu jëm suñu kem katan université du magal génné ca lamu man suko defé talibé Serigne Touba yi man ko jariño loolu bokku na ci yi la gi nga xamne mom mo waral ñu taxawal mini mel tay nak mbokk yi di waxtaan wi nga xamne mom mo koy tej muy jotaay bu am solo kon bo xamne dañoo tan tem bu am solo tem bo xamne yittel na talibé Serigne Touba yépp yittel na képp ko xamne ku duggal sa xol jël dekk Serigne Touba bi tabal ko ci sa biir xol te japp na ne mourid yépp ak fuñu mari nekk ci adina bëgg nañu dekk Serigne Touba bi kon kenn ku nek warna yitté wo xam dekk bi naka lañ fi wara mëna nekké jan yitté lañ ko wara jox waye rawati na jan worma lañu wara jox dekk bu tedd bi di Touba ndax dafa ñoroon ku tedd ki Cheikhana Ahmad Al Khadim xamna buñu accé ci bir waxtaan bi conférencier bi dana ci aksi indi ci ay dalil yu bare bare ñu tax ko nak ko xamné ki ku am solo la ku ragné ko lool ci yoon wi ko xamné ki xam xamam yoon murid rafet lu nako waye mu koy jox jam ni ci yene go xamne day and ak pas pas ak fasiyene jariñ ta jariñ bokki talibe yi muy Serigne Abo Mbacké mom Serigne Bashir Mor mi nga xamne mom lañuy jakarlo ni ci bir jakka gi waye di jano ak mom ci image yi nga xamne mom la ñepp di setan fu mëni nek ci diwani rewum Senegal ak ci adina wërngal kep kon Serigne Abo Mbacké Bashir lañu fassiyene jox dem bobu mu fass ko yene xete waye nak mbokk yi xam ngeen ne waxtaan mu jot danañ tan ñenn ci njabot gi dara jale len waxtan loolu djublu way gi moy fexé bañ dundat jëm jojé jaar jaar bi mu amone ci adina mu ñu waxtane lepp waye xélé nit ñi donte duñu fatte jëm yoyu waye ñu yéssalat seen pass pass seen digëté ak Seigne Touba ta jaaré ko ci jëm yoyu nga xamné ay mag ñu défaru lañu won nga xamné di len waxtane dina am solo tay nak ñu tan mag mu baax jëm jo xamné marqué na empreintam ci jamono ko xamné liggéey na ba am ngeureum dem ci wétu Cheikhul Khadim delu ci wétu wayjuram Serigne Massamba Mbacké di jël ak payam muy ki nga xamantene ni modi Serigne Modou May Cheikh Modou May Mbacké mom Serigne Massamba mi nga xamné tay ak njabotam délégation bu am solo lañu fi yabal waye ñuy ziaré bu baaxa baax khalifa bu tedd bi Serigne Cheikh mi nga xamné mo nek ci bop njabot gi yalna sama borom doli ak wëram doli katanam doli man manam ba yeneen yépp mu and ak njabot gi motliko ci barkef Serigne Touba barkef Cheikh Massamba kon dañuy jébal cadeau gi conférencier bi Serigne Abou Mbacké Bachir mu dugg lu mu gëna gaawé ci tém bi ndax mom la mbokk yépp di xaar dëkk bu sel bi di Touba Serigne bi ana jan warma lañ ko wara jox bu ko defé nak buñ ko ko joxé ñu man ko jariño ñun ñi nga xamné ñun ñoy talibé Seigne Touba yi nga xamné ño am tawfiq dekké dekk bi waye ñi nga xamné sax ño am tawfiq di juggé fu nekk ci adina di tek seen tank ci dekk bi bu ñuy ñew ana nan lañ wara mëna waajé ba buñu accé warma ji war ci dekk bi buñu accé ñu man ko ko jox kon ñu jëmbal kaddu gi Serigne Abou Mbacké Bachir inshallah
2: ta'awuz billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhu bika wa dhurriyyatihi minash shaitanir rajim ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وشهد يده رب حمد وشكور وبير ذنبك وعنك يا شكور الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب إليك تبت توبة نصوحا واجعل لسانه في الرضا فصيحا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موكي جدي موكي تربي نوغي لن دنيو دلين زيار لن دوت ترجي وارو مقوي دي صخر الخير اك بسبو مقبين جم دفكت جروم نكتك سمر ñu ndokki mbokki julit yépp rawati na mbokki talib yi mouride julit yépp la nga waram ndokkeel ci màggal gi ndax ndamu diine jëpp la la ki nga bu màgga bokk ci nit yàlla yu magi di Cheikh Saadu Abi radiallahu taala anhu waxoon ci di Serigne Touba yi ñu poussee mu bind bokk na ca dem bind ndokkeel diine ci ñu bisi sëriñ bi ñu ngi ndokkel di nga xamne tu mu ranké won na lool waye tay ay ndam ak mbekté dekkal na diiné jogé ci yeen Serigne Touba hani an la da diiné li wati ni gharib li yadi hada yati husuran minkum wa iftikhara kon julit yépp mo ngi leen ndokkel di jital ci lepp nak ñu ko Serigne Bachir tambalé ki dafa bu Macky Sall mo ngi taqala di ko ñaanal sama borom gën koo dolli jàmm gën koo dolli ndam di ziar bu baax rakam ji rif penc mi di Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne Shoaibou radiallahu taala anhu ak mboolem njaboot gi di ko teg ci loxol Serigne Abou moom Serigne Modou Habib mi nga xam ne faaliyaat yi moo ko jiite te am ci njitte lool lool ba ñu xam ko ak bokk yi mu ko àndal yépp bu ñu ci tuddee tuddee Serigne Abdou Samad Sylla Serigne Hamza Diakhaté bokk yépp dugg nañ ci biir waaye Serigne Bachir ni ko waxee itam suñu bokk yu baax yi nga xam ne ñoom lañu dara jaale ngoon gi nga xam ne ci dañuy tëj safariyaat yi qurratul ayni di taxawal te yaag koo taxawal lool tudd ko mag ñu bari mu am résultat lool nag ndax ñu ko tuddee ñëpp ñaare ko ci ne sa tënk nañ sa tarjuma sa dund ci ci boole lépp ci ñaari xaaj téere yu mag yoo xam ne ñu bari gis nañ ko muy magi magi mouride yi tey nag ñu tànn ko ko matelool di ñu ngi ko waxee Serigne Modou May moom Serigne Massamba kon ñu ziaré jabotam gep ak jabotu serigne abdul baqi ñom ñaar ñu xamné serigne bi moñu seen wayjuru bu ko nga xam nako ndax sama masamp moñu seen wayjuru jigeen ndax soxna aminta amar ko nga xam na lay ci wa barzakh la bokkom ci ummahatul muridin kon ñu bi ak ziaré bi ndoké ni dama koy tek ci doxam sëñ mahamadal ñu sëñ abdul baqi rek xamna mi ngi fekk magama ci rakam waye mom la ci gëna arrangé ko defé ni jotté mu ko ñëpp di sant yalla bu baax ci dajé gi yalla def ñu dajé ko bis bi ñu leen sédé ñu ko waxé sëñ bashir rahma ko lay sant bu baax tombe bu moy touba ak wor maji ñëk xamna rek suñu borom tabaaraku ta'ala day tan yalla day tan ay jinn ci bir mbindef yimu bind ciobarem di tan ay jamono di tan ay beurep yep nak mu yekati len bu jox len warma jinn yimu tan ñun ñep xam nañ ne dafa jël yonante yi tag len ci kaw doomu adama yep ñu gën ci doomu adama yi tan na ci kenn li sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ana sayyidu waladi adam wala fakhr do mo adam yit ma ngi sen sang to wax mako ngir dam sunu borom joxe digel ne nan ko wek nan ko war mam mom yenente bi li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuqiru gis nga ayat yi ci suratul hujurat yep sunu borom di son sahaba yi mu war mal ko يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون مين نك تي موم بولين نكتي سن كادو مويتيم كادوم بولين واخ صاح تا كاو نياك كاو لولو نياك كاو ورما لا اك نامو تولو تا لولو من نا يق سن جيف صحابه لا وخال دي من نا سيبي سن جيف مو ياق تا دو نين كو ak sahaba yi seen jëf yi namu tollok namu reey ak namu amé dara ta ñam ñu taxawal diiné kon xoti war ma ku ne xam na du lu wayef ci diiné suñu borom non lay tan na jamono nak jamono gis nga yonent bi newal na khayrul quruni qarni summa alladhina yalunahu sayk diggen ci sayk li moy bima dund man ak stop ak ye ca top ak ye ca top non la suñu borom di tanne ay barab di len yekete ñu fete ko barab yep upp len qadasa la way kat ba waxon wa idha nazarta ila albiqa'i wajadtaha tashqa kama tashqa ar-rijalu wa tas'adu nana boore set pakki day dafa melna doomu adama yi ñu nit di baxé ak di soufé ñu nit di taxé ak di taxé di mu ne non la barab yi non la pakki yi mel non la mel gis na suñu borom tabaaraku ta'ala nam digere won sayyiduna musa alayhi salam bam accé ci khuru tuwa musulmi ay dalam sunu ay fakh na'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa nga xamne lako sabab moy leeruk yalla da fenc ci barab ba motax mu am sall gogu mu summi lokoy dalam ngir toroxlu ak woro mal yalla borom xam xam yep ma seen depo ci ne makka ak madina ñu gën ci pakki sufi ba mu tan nak suñu borom da suñu borom nak non lay tagge ak de kañ ñi wor ma lepp lu mu yëkëti neena wa may yu'azzim sha'air allah fa innaha man min taqwa al qulub ñi wor ma lam wor ma mi ngi leen di séral ragal yalla ta ragal yalla fa lak defaru ci lak defaru nakat nak al akhirah ne wa may yu'azzim hurumat allah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih ko maggal war may yalla mo gën ci mom non nak le tekko ko xoti war may yalla gis nga non tekko won ni xoti war ma fa neegam ba nek di kaaba ga di makka o man yurid fihi bi ilhadin bi ghunnin yuziquhu min adhabin nar ku fi und genn mok yalla irada sax la wax ku ko fi nam rek sunu borom ma lay xare ay dunu yu metti elek lolu tayena ja rek kon warmal lu yalla warmal mo gëna wër ñi ëpp ci nit ñi nak duñu sam warmal yalla touba nak touba gi nak ci amakin ci barab yu sel yoy suñu borom tan ci la touba bok ñi wëré ci qissa bo xam sa muru xari bu sa moko toxal jëri ko ci serigne touba xam na dañ ci ñew ci bir waxtaan yi insha allah kon wortef la ci kepp ku dekké Touba mo xam xewal gogou yalla tanal la barab bo xamne dafa bok ci barab yim tan mu gën fi souf yalla yobal nga dëkk fa bokku na ci nak lañu sante xewal gogou sam war ma ji le jik ci liñu wara war malé Touba ci ku dekké Touba nak moy gëm yalla jaaré ko ci tawhid dundu manana di jëfé atta yalla ci kaw suuf jaaré ko ci fiqh diko def ngir yalla jaaré ko ci tasawuf moy al iman bi tawhid wal islam bi fiqh wal ihsan bi tasawuf kon dundu lor niko señ Touba jangalé mo jitu ci niñ worm won niñ wara wor malé Touba ci kep ku dëkk Touba ñu jëkke nan la Touba tollon ci worom Touba señ Touba nan la Touba tollon ci mom dana tax ñu gëna xam ni Touba toll señ Touba mo sant Touba atum wasash 1888 kon ba señ bi santé Touba légui témiré at la ak ñeen fukki at ak ban ci ram kon ñi ngi bëgg yagg Touba señ Touba mom ko wër mom ko mat seuk mom ko ci batin mom ko ci zahir mom ko ci batin suñu borom jaglél ko ko mom ko ci zahir ndax bimu fi ñu dara la fi fekk néna saawo ak wënd la fa fekk moy fu ay ak jur di jaar ak fu ngeen di yaw lool dama rafet Touba la fa jëk taxaw mo fi taxaw nak ak mok mak ñu mo andalom mom ko yit ci momelu ay kay Touba nek titre français kon señ Touba momam Touba mom gu ma seuk mu sancion ko ngir meuna feex ci jaamu yalla gannaaw galankori mbacke ka jor do nekkon amu ko num ko bëgge mu ñew mbacke bawon amu ko num ko bëgge mu sant daru salam bolo ma jott ko fa amu ko num ko bëgge mu ñew Touba ne nako taxa ñew Touba moy daw nit ñi aw tak daw liku li ci loxol nit ñi bu ñew Touba nak ñu bind sant yalla wonane galankor yam amon yep suñu borom dakal nako ko jeexna shakartuhu لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما عاقني كون دار دخل دغنتي مك لغي مو من ويت جامو بروم با مي نيو توبا مو اندك سانتي با اندك مات نيكو ديك توب غا خامن نيوم لو في ديك تاخاو نيو كو تاخاوال سي ديغدم سان داوام عبد الرحمن لو تيرا بوكون سان ياسين ام جان تيرا بوكون سان مسام فاتي بوسا تيرا بوكون سان مودو اجارا با ني فوكي ماغ جوروم نيار سي ماغي مرجي سان بي سانت كو تود ديكو توبا جيري كو تي Touba ga ca aljanna Touba lahum wa husnul ma'ab wa husnul ma'ab ñaan borom ne ko nang ko def mu mel new turadum wa ta'al ilahi maskani Touba abad mithl ismiha bi jahi khayr man abad Touba nak deug dat Touba deug deug moy fi juma ji nak keur gogu la santon tuddiko Touba waye liko wër lepp dekk bi lepp dugg ci biir atta bobu nak Touba keur gogu keur gu yaatu la won bobu wax nañu ne juroom ñeen fukki meter la gudde won yaato juroom ben fukki meter muy 90 sur 60 kon kër gu yaatu la won buntu kër ba ubbi ko won tanko fi julli ka ya ayd bi nak soori wutum buntu kër bi amon fa jakkay bopam jo xamne waxtu jot mu genn julli ji nim ko baxo defé ci fu mëna nak jakkay de wax nañu ne fi barabu cheikh ibrahim fall bi nak soori wutum jakkay ji señ Touba amon ci Touba waye lu wër li fete gannar ni ke seun salo ke seun murtada sow bi ke seun Touba gi wete salo ke seun plar ke seun fallu lepp ci biir ke seun Touba gi bokkon ter gi ker bu yaatu won la won waye gis ngeen ne santa tonno ci biir Touba ay barab dar rahman gi nek fi dar rahman la ko tuddo won darul quddus darul minan darul mannan darul alim al khabir fi pentum jenn mi nek yit wax nañ santon na fi keur gannaaw bi yit ba tarte yi nak tasaro ci bir dekk bi lu melna sura sura jamon ni sa modou musara lako sanci lako sanci seigne bachir lako tud lo mo tud de ko sura man raa ni sura man raa ga ca baghdad al mu'tasim billahi santon ko khalifa bo seigne Touba wuton na daaray xam xam ci fi ci Touba daaray xam xam di fi jangalal bopam di bindal bopam ay téré diko jangale ci Touba nga xamne lepp xam xam la bon ci misal rek Ibn Malik Alfiyat Ibn Malik téré bu kawé la ci nahwu grammar arab seigne Touba bindon nako talifon nako tuddi ko ni'matu rabbil alamin mu talifi bu bari ndax dari mu ko talifi di aljoru na bis talifon nako waye ba tambale won ko jangale amna ben ci mag ñu ko jota jangal waye dafa xey bis rek la jaat len ko la téré bi ñepp jox ko ñu xam ñako amul ñepp jox ko dañu wone seen barki bu sax bobo ñew na wax mag ñu ne len bu nekkate ci xaal bu mel ni ndax li ñi bind njariñ ba ca njariñ bu fi wara gas la kon xaal bi bu ci tollate bu mu bindati bu len ko laajate lay len ko loolu ñu seen barki bu sax wax dañu barki bu sax xam na dañuy def ak nak tawalif rabbani yim fi bind nga xam ne lepp dafa jëm ci yalla ak yaranté bi muqaddamatul khidma téré bu kawé bu ci salatu an nabi touba la ko bind seigne bashir neena ci minam seigne touba neena ma ci lam ni ñam mo sabab tukki bi nga xam ne ci la nekk jotaay bi bokku ci bis bu ngi koy wajare bisub sant yalla bi neena muqaddamatul khidma bam noppé rek nga tukki bi taxaw nga xam ne ngir man bul ko yalla nako mo wara nek ni'matun fi tayyinatin khaywal yo xana bala nga ta ag ci ay musiba ngay xoss mo ngi ko jënde mara gis nga lo sax waxal nako bopam ci muqaddamatul kubra wa min asbabi tagharrubi fi al-bahri barakatu hadhihi al-muqaddama nana bokku na ci sababi samatu muranke ga seigne touba samatu muranke ga lay wax mo tagharrub ñi bind ci mom ad di firi ay waxam ñoy wax al ghaibatul bahriya waye mom li upp ci li ngay dënd sama tu moran ka wala taarubi ak yan ci xar wax tera bi ak ñu mel non kon sun bi non la sun ci Touba reuy ci mom lool nak te mu reuy ci sun Touba wara reuy ci mouride sun bi la daf na won mouride amul auto rak la sun Touba moy jëmuti lo xamne boko tuddu ko xamne boko tuddu murid boko jappé tuddu murid boko bayé duto tuddu murid buñ lay woyé murid motax kon mo seigne touba mo am kon lepp lu seigne touba fonk lu tok ci mom murid bi non la ko wara gisé yitté ji def rek bi ni wër touba yitté ji nga xam daana wër touba bañ diko wër mom kan do xam ci mom dara di duggu all bi diko wër lolu sonné won na ci non seigne bashir néna seigne touba dafa san ci touba Touba di ndand fay amul ndox amul gantax wala tublaw illa bi shaqq al anfus ku bëgg dem Touba lo na ngay daj ci wona bone so ko mëna ag Touba jëmono bobu kenn du fa dëkk luddul bu da ngay dogo nit ñi ndax do do faaw nga ñëmé wé tay do to gis kenn xana wëtti liko yalla non la Touba mëram bobu sañu Abdullah radiyallahu anhu newon na ñatt bëgg lañ xamoon señ Touba ñett bëgg ci aduna loolu ko na xam na bari nana bu jëk moy alquranul karim alquran ndax lam du jëgé ci yalla tajaru fan ba ca top na moy mourid yi ko top te muy dugg ci ñoom mu ne ko na ci ñoom war na la ci sa bop lo xamne bëggu di sa morom dafa na ak dafar fofu la mëna yam dafar ba kenn bëggul di sa morom ndax ko dafa nga na nga am ci sun Touba to na bu ci nako nonu nena ñettal ba moy Touba gi rek Touba non la tollu ci sun Touba Touba kon ci pak ni sunu borom tan na ko seun bi waxal na bopam ci qasid ak du'aul kabir na sunu borom wa man nga sama nos jeme ko ci suuf so xamne tan na nga mako o badnaitu fi hadarain li a'budaka fi bima bil iman wal islam wal ihsan mat sant fa ñaari keer ngir jaamu la jaamu gi lepp na mako tek ci iman ak islam ak ihsan muy gem yalla ko and ak wetal ko wuy sa tama yalla ci kaw suuf julle ak wor ak ci adu yeb ak lepp non mu koy def ngir yalla mu tek ci ne ko wa samaytuhuma daras salam wa tuba tabarrukan bihima tudina li ñaari kar yi daru salam ak tuba ngir barke lo ko ndax mu ci ne tur wa ñew na ci alquran ne ko ma nga lay ñaan nga def len ni salimatayn tayyibatayn dal ci ñaari tur yoy batay mu ne tuba ak daru salam dañoo xéeroon lool ci seigne Touba daf leena fonkoon dara wax ne sabab bi tax ñu dem ñu li dudul ñoom moy xolosu nijiti sallu sama yene demu ma fa ngir dabo ji ciosam demu ma fa ngir suuf sa neexa bay sanju ma leen ngir mang sam fa sama jur dama leena sawa inna ma hiya li ibadati llahi ta'ala wahda dama leena sant rek ngir jaamu yalla ci ndigalam ak tanam bëgg Touba ba da koy laaf ci boppam seigne Touba sama Touba la wax Touba ya ilahi ila Touba ya qudni wa salliman wa jud bintina min thamma wal tu min turba gis nga azkar salatu minhu jannati salam tuqibuli Touba ya naadari sala fu ma sa nekk ba ca géej ci li muy sori sori mu ngi ñaan sama borom mu delloo sama Touba yajjir yassar rujuani li Touba gis nga nawaytuhuma rujua li Touba bi idnihi wa awdatuhu jismi wa awdatuhu qalba bëgg Touba lool ba murid yi nekkoon njaarin dañ daa wax ne bu ma saan di yëkkati lam leen lu mu daa lu mu leen daa yëkkati loolu néeg wala nangam bu mu bëggee wax nit ki jëmal tenk dañ naan ko jëmal Touba bu ne jëmal Touba rek ñu gis mbég ci xar kanam noonu la meloon ci bëgg Touba bëgg Touba ba luñ tudd Touba rek loola naax ko sama mbëlëmi nee na ci Irwa dama masa am na ñaari bayit yoo xam ne benn naar bañ wax na dalla ak tam kawaa yi moo ko woy nee na bayit ya dama ko mokkale ci sëñ bi sëñ bee ko sadd dégg ma dégg ko mokkal ko ci sadam nee na dafa am bis mu laaj ma ne ma ndax xam nga ñaari bayit yi abdalla la sëñ Touba xam loolu ma ne ko xamu ko moo ko de nee na ma sadd ko ma mokkal ko ci wax gi mu ko wax ñaari bayit ñoom mooy lan ala nit ila daari salaam wa Touba ila xifta min rayi zamani xutuba itadhara min rawdi zamani bi nazratin tanaalu biha xusna maaadi wa Touba nga sëñ Touba ci boppam moo ko wax ma dégg ko mokkale ko moom moom la bëgg woon lépp du ajji Touba sëñ Modou Kharibou sax ma waxoon léegi sëñ Massa Ba Fatou mu ma ne woon ci mag ñi àndoon ak moom ci sant Touba la bokk doomam sëñ Modou Kharibou waaye nit nekkoon ak sëñ Touba mu koy nattal bu bari dafa nattal ne sëñ Touba nee na ko Touba dégg naa ko ci ku ko dégg ci sëñ Modou Kharibou ci boppam sëñ Modou Kharibou dégg ko ci sëñ Touba nee na sëñ bi def ne ko Touba labraar yi dañ koo bëggul Touba dafay nekkoon labraar yi bëggul ko mais noonu la ko sëñ Modou Kharibou waxee mooy nit yu baax ñi nit yàlla yi ñi am kash fu am gis-gis ñëpp dëgg Touba nee na ba candidat yi bare suñu borom tànn loo Touba ne ko tànnal ci biir gaañ yi tànnal ci sa bopp nee na Touba tànnal ma Touba tànnal ma may borom Touba loolu moo tax mu ne muuma sama bopp ci bëgg gi ma bëgg Touba noonu ma bëggee Touba nag sëñ Touba noonu la ñaane boromam Touba moom yàlla moog yonent bi Touba gënal leen fu dul Makka ak Madina waj'ahu ya rabbi ahabba maskani fi ardina laka wa lillahi sami or may Touba li tax ñu war a wormaal Touba buñ ca duggee lu bari la bokk na ca rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feeñu na suñ Touba fii ci Touba fii ci Darul Qudus ñëpp dégg na suñëpp la xat nattali ko suñ Bachir nattaliwaat na ko ci natt na ko ci minam ne feeñu na ko fi waaye rido bu woyof bu yaraax dox na suñ diggante mu ne loolu nag dafa soññ mel ne nit ku bëgg dara rek ñu jekk-jekk xoy mat ko ko ne ca ëpp bëggam di gën a sóoboo noonu loolu yokku na yitte sëriñ bi yonente bi nag ak ni mu toll ci warma fu ñu nara teg na fa tànkam yonente bi suñu wam na ko war maaloon ba wax saxaaba yi ne leen yu bari ñu am nañ ma weesu dege ci bu leen ñëpp ci kàddu mu téyko am na fa ne mu naa leen laa tadxulu buyuutan nabi illaa an yuudana lakum ila taamin gayra naadirina ilayhi walakin ida duitum fadxulu fa ida taamtum fantachiru wala mustaanisina li xadis ne leen bu leen fa dugg mukk te yëgg lu leen bu ñu leen fa woowee ngiru ñam itam ngir ñam bu ngeen jëfandiko bono bi tasaaro leen ndax toog ngeen fay toog man na ko lor te muy am kersa di wax leen ko yàlla nag moom amul kersa ci dëgg kon moo tax bu ngeen jëfandikoo tee rek soppi leen kon bu tax leen dellu maanaa gis nga lam leen wax na leen wala tankihu azwajahu min baadihi abadan inna dhalikum kaana inda allahi azima ummahaati ñii mu fi bàyyi day soxnaam seen nday la muy soxna yonente bi bu ci kenn jege kenn gannaaw bu ci kenn xalaat jëm kenn gannaaw loolu lu mag dala fa yàlla war ma jotoon noonu la yonente bi am te boroom moo ko jox wax ko ci alquran ñëpp di ko jàng ba ila yowmal qiyama kon ku toll noonu buñ nee naa ñëw na Touba loolu xanaa day sëkk Touba ci war ma sëñ bi it ñaan boroomam nag ñaan yam ko ñaan rek day na sëkk Touba ci war ma wa maskani ñaan maskanan mubaraka wa sawjira ni saalikan wa naasika na nga def Touba muy dëkk bu barkeel lu barkeel ku ne xam na lu am warma la aada wa ka an tajcaluhu daara tuqa wa al ilmi wa ddini wa daara lirtiqa na nga ko def muy dëkkub ragul yàlla ragal yàlla di dëkkub xam-xam di dëkkub diin di dëkkub yéeg Touba képp ku am yitte dox fi dox bu gaaw lay doon mag ña dañ daa wax ne bi sëñ Touba yi nekk njaari ku mas a yebal Touba ci mag ñi juróom benn weer boo ko fa defee rek tàmbalee am kash tàmbalee am ba nga xam sa dëkk sa bopp noonu la Touba ana mo nek dekk bi wal tajalan hadha talimtilai nuran wa rahmatan bil intihai mo nek nang ka def nga def to mo fess del ak dar fess del ak yermade ci lo xam do am yamukay lo rek xana na do yam Touba warma doy na Touba warma Seigne Touba dekk fi Seigne Touba limu tollu ci non dekk na Touba am ci juroom ñaari at dina ko waxe sax ci kërëm bobu Touba yit la tan non mu nek dekk waye bu mujju ñaan ko borom bu fi joge bu dalto ci borom ñu am di ko fi yasirru ayyi Touba wahni waqini adal wara wal tuqib li thamma iskara Touba rek la massa massa bëgg dekk Seigne Touba mo nga limu tollu ci warma ni mo tollu Seigne Bukhari da ko da wax Seigne Abdul Qadir Bakki ni Seigne bi day jëm ju Yalla fonk jëm ju Yalla taral jëm ju Yalla warba da ko da wax lu bari day jëm ju Yalla taral day jëm ju Yalla warba ca kaw lañ ko dekk warma le Seigne Touba gis nga bind na ci qaside shakaran inda jami'i jundihi mutaqasadu ziyarati min 'indihi soldar Yalla yamu am ca kaw ñoom ñepp amone ñu gis ñu yéene ñew sayara sama suñu borom dajale leen sante na ñu ñepp ci seen kanam man la tollo ci wa kaw ñoom di ko ñu taram ci wa suuf suñu la hat waxon nako bam nan nañ xam bay bañuy soñ mourid ñu xam li ñu am mais donte xamu ñu ne soñ soñ itam soñ wa kaw xam nañ ni soñ wa suuf xam nañ ni soñ wa suuf moy ñi ci bir suuf gis nga ca gannaaw Cheikh Ahmad Badi muqaddamu tijal wax bobu am bu defalante ak Seigne Touba am yum wax ci mom yu bari bam faato Seigne bi defa bind bokku na ca lam wax feemu nek ca barzakh al-akhira xamna ne xamna xamna ki ma don lahu ba'na fi ukhra taw ni khadima man lahu sabt wa taqdimu wa mutaqaddim bokku na ci yi tax ñu wara war ma Touba mak ñu bax ñu fi dekk nit yi yalla yi bo jëlé Seigne Touba rek tek ne ni ko topone rek nga xamne sen masabat ñu ñu la bokk kenn xamul ñu top Seigne Ibrahima Diop Machar ma nga leen di bak ñu ñandom ak Seigne Touba ci qaside ge di wax Seigne Daye di wax ne nit ñu baax lañu wax nit ñu borom xel yu reey lañu wax ay abdana nga ci seen biir ndom bay tank yalla yépp ngi ci biir mag ñoy ñu topone Seigne Touba ay abdan ay asfiya ay aqtaq ay awtad wa hum shirafun وراف منهم بدلا وأصفياء وأقطاب وأوتاد مريد ديك يي ني وور ما لام توبا لا توبا ام نا ньо خامني في ديك ديك سيغ ما سامبا تي ديك ديك توبا لا بو سيغ ام سوتو جاحاتا نون سيغ مو روخو بو سونو ام نا تي ماك ني ماك ني ньо خامني توبا داون في سولي دال غير وور ما ديك بي ام نا ньо خامني داون داون داون في تيفل تيفل ام نا تي نار بو خامني masan bëgg dox aaju day day dox ba jaax yépp génn bu ngi fi ngir ne foo toll ci dëkk bi Seigne Bangi lay gis Seigne Bangi lay gis ne ko Seigne Moussa ka waxoon ba mu soññu boppam ci xaside ga na ko sab xol ne jàkka ndey ma raw na say gët ñu ngi lay gis te daawuno seytaan yi kon gis nga war ma jooju magi sa magi ma mag na mag mu jiitu ci jiitu yoonu murid ku mel ne Imam Malik nga xam ne am ngërëm nañu Seigne Touba topp topp loo noonu la war maale woon suufu suñu suufu su Madina àggoon na ci Daoud war gërëm sax ci suuf sa ngir war maal ko kon war ma jooju lañu war a jox Touba ak nag ni mu doon a yaakaar yi moono mu dul jeex ay millions yi nit ñoo xam ne Touba mooy seen yaakaar lépp lu mu bëgg ci àdduna jàpp nañu bu mu fi ñëwee mu faju ku ci faatu itam am yéene ñu indi la Touba yaakaar yow rek doyon na sëkk ñu war a war maal Touba Touba di dëkk bu mu ko Seigne Moussa daa waxe danaa wax ne lu baax fu ne la baaxee waaye Touba la gën a sakkane Touba def lu baax maanaam Seigne Fallou am na kumte goo xam ne ni muy amee bu weer fee ne kumte gi ñëpp dem ci jumaaj bi lee fa jeexi fas fa Seigne Fallou jiite geegoo ga ba noppi ne leen yéen waa Touba ni ngeen xam ne ay seetu ngeen seetu seetu nag na mooy too gàkk bu gàttee rek mën naa woor ka taxaw ci kanamu di seetu man na ko nax moo tax ñu jóge ci biti ñu ñëpp mu ne leen nit mën naa bàyyi ak col goo xam ne njàpp ne ne yéen dëkk ci Touba mu bàyyi ko fa mu jógee bu ñëwee Touba daje ku dëkk Touba mu sol ko day defe ne lii yàlla na taxa ko yëllut nit mën naa bàyyi am baxa lu mel na kabam defe ne waree ñu koo sol Touba bu ñëwee gis ku dëkk Touba sol ko day defe ne kon day defe ne kon aay te aay mu ne kon seetu ngeen te seetu wur te gàkk bu gàttee rek war kay seetu gis nga Seigne Abdou Hadj radiallahu anhu moom itam ngir wor may Touba moo fi jëkkate rekkeer yi ñu xam ñu xam ñu ñëpp ba kenn ñu ne ko fi sa ci dëkk bi taxaw ca taxawaay bu ànd ak jitte ju kawe nag ci ñëpp commencé wormal Touba. Bokk na ci li nga xam ne ba tey yowru mu ri da nga koy am ci ay njuumte njuumtey taarix te la ko andi mooy ñu dee tudd ay diiwaan kat bàyyi ko fi nit ñi di ko joxalante ba tey jii ba tey jii lay leg nit ñattee loo xam ne njuumtey taarix la ci yowru mu ri te la ko andi woon mooy yu mel noonu rek sëñ Ibn Abd yooyu yëpp moo ko fi jëlee radiyallahu taala anhu ba ci xalifa bi fi nag Cheikh Nuru Muttaqa moom it yeesal war ma yooya ba mu koy bind intiraqan la tàmbali wax ma ne tere sëñ Ibn Abd rek da wéyal moom da yéeral moom lu wéyal kon nag war na ci ñun ñëpp ñu sàmmanteeg war may Touba. Touba nag bari naa taxaddiyaat yoo xam ne képp ku dëkk Touba amoo lu dul Touba war ngaa taxaw ci defi yooyu góorgóorlu ci bokk na ci mbooloon ñi waxtu wu ne day dolli ko recensement bii mujj a def rek xëyma xayma mujj bii wax nañ ne ndax di ñëkk ñëpp dégg nañu daa ñu xam ne population Touba moo ëpp gannaaw Dakar bii ñu mujj nee nañ département Mbacké moo ëpp nit ci département yi ci réew mi te bu ñaan Mbacké xam ngeen ne département Mbacké Touba Touba junne ci biiram moo ko may daayoo boobu te ni ma ko waxee ba mu fi ñëw dara la fa fekk nee na saawa rek ak wind kon Touba lu mata bàyyi fan la ñu baree bari nag koom mi la seen njitti gën a jëm koom bi ci Touba liñ fi mën a amee ci koom ak liñ fi mën a jëlee naka noonu xalaat yi nga xam ne mondialisation bi lu bari tàmbalee dugg loolu itam lu mata xeexal la ci Touba li ñuy xeex yooyu yëpp da ci gën a gàtt rek mooy fasiyene jëfi ndigal bàyyi dara sëñ Touba ci xutba bi mujj a def ci njaareen nga xam ne gaaw la ko def talaata ji ñu fekk ko mu jàllu ci boroomam bokk na ca lam ca wax na ngeen jënni seen yitte ci ñaar yi mooy xam li ñu leen digal di ko jëfe xam li ñu leen tere di ko bàyyi seen yitte na yaar yi xam-xam ñu dëkk ñaan ñu mujj ñu weesuwul loolu kon jëfe ndigal bàyyi tere te ku ne xam ne liñ digge dafa naa loolu moo jiitu ci war may Touba la sañ bejaxaate waxoon rek tënk ko defal lépp luy tax ñu naa yaa fi gën te daw lépp luy tax ñu naa baaxul loolu ku ko nekk Touba rek moo gën a gaaw bu ñuy détaillé nag war may yi ñu war a warmaal ci Touba ak niñ ko war a warmaale bokk na ca moytandu ko wuuteeg njàngaleem sëñ Touba képp ku ne Touba ak ku fi ñëw war ngaa fexe ba xam njàngaleem sëñ Touba teg fexe tànk bañ a wuuteeg moom sëñ Touba def na woon yàlla ca qasid ga muy ñaan a bëgg ci Touba nafsi wa diini summa ahli wal walad wa maskani laka wa diatun abad diineen akub dëkkam dénk na ko yàlla te diine sëñ Touba nag mooy tawxid wéetal yàlla ci sunna yonent bi daf na diin ya tawxidu ilahi nnaas bi sunnati maahi moonal onaas yi kon wéetal yàlla képp ko dëkk Touba moo war a jiitu ci warumal ndax moom la ki sëñ Touba bëggoon sëñ Touba dina woon awalu waajibin ala lmouridi taxsiru zaadihi min altawxid la jëkk a war murid bi mooy mu am diine mu am tawxid na am tawxid wéetal yàlla loolu sëñ Touba képp ku mas a wax ak moom luy muru ñàkk wéetal yàlla mu fàmm la fasaas am na ku mas a ñëw ci moom ne ko ànd ak nit ne ko kii samab jaam la jamono yi jaam di am lu mu ko ca tegal ne ko boo ko moomee de yaama moom ndax ñoo bokk borom maa ko waa ji nga daan samab jaam ñoo bokk borom kon noonu la wéetale woon yàlla ba ci yii ñu xam sax nga xam ne majaas la duñ ko bañ ci wax moom da ko daa bañ di woote ci tawxid ñor ko ba bam demee ca loxol tubaab ya da leen di woo ci tawxid ñoom dañ daa ñett def yàlla ñett mu naan leen tuubu lahu yaa dawi ltaflifi fi ajalin wa saaricu qabla mawtin baadahu nadamu yéen ñii ñetteel yàlla gaaw leen tuub ba da ngeen a faatu ndax gannaaw faatu nag rëcc dong nga ci def moo fa teg ndax képp kuy def yàlla ñett ku wutal yàlla morom rek ku sakkal yàlla morom rek yàlla mi nga xam ne kenn nag ku xamul dara la te ay musiba dong lay rajal wa man yusallif faridan malikan samadan fa jahidun wa yulaqi kullahum alam ba ci géej gi géej gi am nekkoon ca mbaayom ba sax mu taxaw ci kanamu géej gi di ko woo ci tawxid mu wéetal yàlla naan ko bul def ne ñii nga nekkal di wutal yàlla ñett ayaa baxru waxid la tufallif rabbuna taala an tafrid akrimi ji rabba comme sëñ Touba tawxid lu ko ñaaroon la sëñ Moustapha wax na ko ay yoon mi ngi wane ne sëñ bi mustaqbool rek daraak boromam ba biig rek biig bi mu demee ci mujjam maa bee di université ba wax dafa wax ju yaatu baamu waat na fa doom ne Serigne Touba fiñ ko gisee ba fiñ ko noppee gisee musta boole daraak borom daal ci teg ne loolu nag moom loolu nag mooy njàngale ni loolu lañ war a xam. Kon wéetal yàlla nañ ko boole ci li mu war a jëkk ci warma ji. Warma yi bokk na ci warmaal kilifa yi, warmaal kilifa yi gannaaw yooyu warmaal kilifa yi njabootu Serigne Touba yi rawatina kilifa bu mag gi te lañ ko gën ndax loolu mooy tax nos bi dëgër. Warma ji la ci jiitu mooy jëfee ndigalam bàyyi ak tere tee ñoo roy ci mag yi murid yi nañ warmaale woon Serigne Touba ak waa kër Serigne Touba. Naa joxe misaal Serigne Mat Lamine Gueye kenn la woon ci mag ñi daf daa wax ne askanu Serigne Touba owuma ca ku may boot ak ku may kaata owu ko ci parparloo ñëpp da leen a warmaal gi Serigne Touba. Serigne Abdourahmane Lo fii ci Touba mag ñam àndaloon Serigne Touba di leen yeewi laaj leen ku ci ne lu gën a doon sa yitte Serigne Dam bokk na ko lam ko waxoon bu ëllëgee bis bi ci mu jox ko kattanu malaayika ba bépp murit bu def lu ko war a mën a dumaa waaye la ma ko ca tegal mooy bu santun bàcce santun busu ngir warmaal Serigne Touba rek askan bi loolu rek la ko ca tegal ngir duma yu tudd rek moo tax mu sette ci ñaaral ngir warmaal ko Serigne Touba. Kon mag ñi foofu la ñu nekkoon bu ko defee nag képp ku farlu man nga caa jëlee yooyu kenn la yàlla ci yow ci ñeent yooyu suñu borom seeral Serigne Touba ijaaba ngërëm barke njëriñ képp ku farlu ci màggal gi ngir Serigne Touba gi la yàlla ci yow ca loolu lépp mën nga ko jaaxle te la jiitu ci màggal gi nag la jiitu ci ndigal li mooy bernde sama ay duñu bàkke imaam mii nga xam ne mi ngi tëddëg Cheikh Jean bi raadatu bii radiallahu taala anhuma ñu bari dégg nañ ko mi ngi ci bant bi nee na Serigne Touba daf ne woon bu bis ba bis bi dél seetee képp ku mën a togg indi na nga togg indi ku amul doole jooju na nga togg ci sa kër berndeel sa njaboot bañu suur ku amul loola na nga dem fekk fuñ toggee nga lekk fa ba suur. Kon bis bi bisub sant lay doon bisub sant la daje gi daje ngir jaamu yàlla rek ku ne xam na ne njariñ lu mag la te màggal mboolem munasabaat yi bu accès ba dugg si jub si mboolem xew-xew yi da koy mëdd kenn dutu waxtaane dara lul màggal loolu day feeñul teddku lislaam ndax màggal bisub diine la. Kon danañ ci jëlee la suñu borom ne woon wala aqibatu lil muttaqin fa muy mujj rek ñu ragal yàlla ñu fi tëkkal loolu mbirum Serigne Touba ak ñi mu demee ma fuñ ne màggal ñëpp yëgandoo ko ci àdduna bi ñëpp yëgandoo ko loolu tadduk lislaam lay tekki màggal njariñu zahir yi noonu la ci amee njariñu baatal yi ñëpp xam nañ ko waaye njariñu zahir yi rek fépp mbooloo daje li muy jur ci xamante te ñu xam ne xamante mu day jur njariñante lu muy jur ci xamante ñëpp li muy jur ci wàllu économie moom wax nañ ko fi ba tey milliards yi màggal di dugal te dugal réew ñëpp a koy yëg li muy jur ci jàmm ndax ñi wuutee xalaat ci wàllu diine gi àdduna ñëpp yi daje Touba loolu itam di njariñ ñu baree bari man nañ fee gindikoo ci lu mu réere woon ay ate at daje Touba. Màggal bokk na ci njariñam day dundal xam-xam jotaay yi rek safarayaat yii ñuy amal fii ci penc bi rek li fi génn ci xam-xam wax naa leen sànq ne am na ñaari téere yu mag yoo xam ne lépp loo bëgg a xam ci mag ñi toppoon Serigne Touba daanaka lépp nga ca lépp muy mag yi murid yi te ci jotaay bii la juddoo te màggal tax mu juddu kon màggal day dundal xam-xam ak yeneen muhaadaraat yi am ci penc bi ci fu ne ñu ko fay amal ak gëstu yi màggal day yokk gëstu yi ak téere yi ñuy bind bu safar teer waxtu wala yaa ngi dégg ñu naan ba barki dem bindkat yi daje nañ Dakar bi Moussa Diop Dinane liñ bind ci Serigne Touba kenn xam nga ko mu toll.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سوء النفس ومن إدلال الهوى ومن إقواء الشيطان ومن قرور الدنيا، والله على ما نقول وكيل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباكي ginaaw bu ñu leen nuyo sant leen gërëm leen di leen barax di tambalé suñuy waxé ci niñ ko daan tambalé ci jotaay bu nekk di wax né nun day fini tambalé suñuy wax moy talubé Serigne Touba lañ bu gëm né talubé Serigne Touba lañ jotaay bi ñu togit loolu tax ñu diko wax di jéglu bu baaxa baax ndax dafa am nonu yaay suñ kilifa bu toge ñun amuñu sañ sañu yëkëti suñ kaddu ci jotaayam di wax té bu fekkenté né suñu mag dafay tok di Serigne Serigne mom Serigne Fallu ak Serigne Fallu Mbacké kon ñun bëratu ñoo wax dara dañoo warona tok di jëfé ndigal bu ñu yoné ñu dem bu ñu téré ñu bayyi tay nak mouride dafa am lu ko tënk ginnaw bu mu teunkoo ci loolu dafa teunkoo ci ndigal bu ndigal jotee ñu ne ko waxal munta ñàkk bañ a wax ndax faaw mu jëfe ndigal li kon ngeen xam ne suñ waxi tey jii loolu moo ko waral waaye du ab xam-xam du dara loo xamante ne moom lañ war a mën a taxawee ci seen kanam di ko wax lu dul yéene juray lañ am waaye bu doon xam-xam rek xëy na mën naa am na ñeneen ñu ñuy tànn di nuyu njabootu Serigne Touba gi fi teew yépp bu ñu waxee Serigne Serigne wala ñu wax Serigne Fallu rek mel na ni boole nañ ci yépp kon nuyoo boobu Serigne Serigne jotali ko njabootu Serigne Touba gi fi nekk yépp di nuyu imam bu baax a baax ci dalal gi nga xamante ne dalal nañu ko yaakaar naa waxtu bii daaw ci gàmm gi ñu doon def fii fi lañ ko fekkoon mu waxoon fi wax ju rafet ci Serigne Touba waxoon fi wax ju rafet ci diine ak ci lislaam xamante bi yàggut waaye bañ ko xamee ba léegi lañu suñu kilifa bu baax ko waxoon ci loola lañ ko xam muy Serigne Abdoulaye Hat Mbacké daf ñoo waxoon ne ñu nit bu wa ay waxam dëppoo ak i jëfam jàppal nit a ngoog waaye gis nañ ne bañ ko xamee ba léegi wax jëg jëf ji ñoo dëppoo kon imaam ñu ngi lay sant bu baax a baax di sant mbokki talibé yi nga xamante ne it ñoo ñëw wiisi ñooñu it buñ ko tegee ci loxom Serigne Sam rek doy na sëkk dana ko mën a jot li njabootu Serigne Touba gi mu ànd ak yépp ñëw tey ci bis bu tedd bi di sant ñu fekk si muy daayira bi di daayira Oslo nekk fii ci Norvège ñun day dafay ay nit ñoo xamante ne ba dañuy tàmbali wax ji ay nit ñuy jàpp lañ ndax li tax ñu ne nit ñuy jàpp lañ ñuy xam lañ tey gis nañ ne néewaay bi foo ko takk weesu na ko waaye positif bi ëpp nañu bari ndax néew nañ lool ba néew gi foo ko takk weesu na ko waaye bari waa na réew mu leen ëpp doole ëpp leen kàttan ëpp leen ay nit te ñu ëpp leen pëstif te Serigne Touba pëstif bi la soxla ndax pëstif moo leen may yi ngeen am tey jii nii waaye bu fekkoon te ne mbooloo kese la du ngeen agsi fii ngi ñuy agsi buñ ko tegee loolu ci loxo Serigne Bara teg ko ci loxo Soumaïou ak ñim àttan ñëpp ak jëwriñ ji nga xamante ne moom ngeen ñu boole loon te muy suñu xaritu bopp muy Mamadou Latri Diagne nga xamante ne heure bu ñu ñëwee këram la ñuy nekk dafay mel ni kon matal leen a mbooloo mi nga xamante ne ñoo fi nekk yëpp ak mboolom daayira bi nga xamante ne ñoo nekk ci biti yëpp di am mbégte ak cant bu baax a baax it ci benn tem boo xamante ne moom lañ ñu sant nañu nañ ci waxtaan may wax ne dafay tem boo xamante ne bu neex a waxtaane la ndax bu baaxee lépp baax waaye bu naqaree waxtaane la ndax bu yàqoo lépp yàqu te it positif bi ma doon wax dafay dellusiwaat ba léegi ndax gis nañ ne jamono laaj na ko ndax kenn ku ci nekk nattableetoo ne yàq-yàq yi bari na ci côté boo yaakaar nag ak foo ko mën di féetale ak foo mën a yaakaar ne yàq gi demu fa yàq gi yàq na fa lu baree bari kon tem bu jara waxtaane la muy makaari mu laxlaax nga xamante ne liñ ci jublu te bëgg cee waxtaane mooy fësk yéene koo tënk ci ay tomb yu gàtt yoo xamante ne lañ ciy wax xëy na nit ñi danañ ko mën a xam. Mu aju kon ci ñetti tomb yoo xamante ne ci lañ koy séddale. Bu njëkk bi di doon makaarimul akhlaq ci boppam, jikko yu rafet. Yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam lan la ci def, fan la ko fekkoon ak bi mu agsee lu mu ci def. Ñaareelu tomb bi di doon makaarimul akhlaq ci jikko yu rafet yooyu, suñu yaakaar di Cheikhul Khadim moom bi mu ñëwee lan la ci def. Beneen tomb bi ci des nga xamante ne mooy doon tomb bu mujj bi, bi ko ci yonente bi defee Serigne Touba def ko ci, léegi nag lan moo del siwaat bu bëgg a yàqaat jikko yi. Kon dafay mel ni ci ñett tomb yooyu ci lañ bëgg a waxtaanee yéen. Tomb bu njëkk bi di makaarimul akhlaq bu njëkk bi bi nga xamante ne yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu dikkee lépp dafa leer, ndax bi mu dikkee moo ñu waxoon ne innama buhistu li utammima makaarimil akhlaq. Man day defuma lu dul bëgg a defar nit ñi, bëgg a defar jikko yi ba doomu aadama yi kenn ku ci nekk ñu mën leen a jariñoo. Ndax kenn ku ci nekk xam nga ne sallallahu taala alayhi wa sallam bi muy ñëw mën nañ ne dara ci àdduna baaxatul, jikko yëpp yàpp na. Danañ ci ñëw ci kanam ay misaal yu leer, parce que booba gis nañ li fi xewoon. Booba nit ñi dund jaahiliya la ñuy dund, mooy ku ëpp sa morom doole duma, ku man sa morom won ko ko, ku ëpp doole sa morom kàttani won ne ko maa la ko kàttani. Ñi doyee di doyee di ñu di leen néewal doole ba faaw sallallahu taala alayhi wa sallam loolu la fi fekkoon. Te fekk tàmbali bi yàgg na, ndax kenn ku ci nekk xam nga ne nit ci boppam yàgg naa gendeeku, taxaw ne mën a gis boppam, wane boppam, wane jikkoy boppam, taxaw ne man rek a te fekk moom dara nekkul ci moom. Kenn ku ci nekk xam na ne yàgg na, jikko ju yàgg la. Ni nga xamante ne alquran noonu la wax, noonu la ñu waxee ci biir alquran, bu demee ci wax na nga fekk suñu borom di ñu wax ne rabbana wabxas fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa yusakkihim innaka anta al-azizul hakim. nga xam ne kon sallallahu taala alayhi wa sallam bi muy dikk fekk na dara mënisatu ko jariñoo, lépp yàpp na daanaka. léegi nu muy def nag faaw mu defar lépp, ndax gis ngeen ñi fi jiitu benn biñ ci jiital mooy, te kenn ku ci nekk xam nga ne suñ borom dafa bëgg jikko ju rafet, dafa bëgg tedd nga, dafa bëgg nit ku yiw, dafa bëgg nit koo xamante ne fu mu dem doomu aadama yëpp mën koo jariñoo. nga xam ne benn hadis bu ñu soloo ci Hakim, mu soloo ci Sahal ibn Saad muy hadis bu njëkkati boo xamante ne dafa ne innallaha karimun yuhibul karam. suñ borom subhanahu wa taala dafa bëgg tedd nga, dafa bëgg lu rafet, dafa bëgg jikko ju rafet. léegi nag sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu fi ñëwee misaal daf sa ci joxe misaal ci ñetti nit rek wala ñaar. misaal bu njëkk mi gis nga ne genn ku googu ñu lay wax nga xam ne doomu aadama dafa mën a xool boppam ci gaaw a gis ne man dara laa, kenn ku ci nekk gis na ne li yàqoon firaawna ci la bopp. ndax bi ko suñ borom waxee ne ko wais qul naa li malaayikatu su juddoo li aadama fa su juddoo ila iblisa a baawas takkabara wa kaana min alkaafirin. mu taxaw ne ko man sama wàllu bopp nga xamante ne dañ maa bind ci sawara muy lu leer, kenn ku ci nekk gis na leer fi toll ni mel ñëpp itiwoo, mu ne ko man dañ maa bind ci sawara bind ma ci lu leer. nan lay demee di sujjoot ci loo xamante ne ci ban lañ ko bind muy lu taq di lu ñaaw di lu tilim loo xamante ne kenn mënu ko nu muy sujjooti ci moom daal di lang. kon nit yàgg naa gendee ko wane boppam. ñaareelu nit ki mooy man dañoo joxe misaal ci firaawna. gis nga firaawna bi muy ñëw gis gi mu gisoon boppam nguuram gi li muy kawe yaakaaroon demoon na ba yaakaar na suñ borom amatul nguur, moom kese moo am nguur, keneen nguur te bokk ak moom nguuram gi moom firaawna moom rek moo am nguur. ba tax na xeetu firaange boobu nekkoon ci moom taxoon na nanguwul woon na ci biñ demee sax ba am ay misaal yoo xamante ne indi nañ ko ñu joxe ay misaal yoo xamante ne ay tegtal la ñu wane ne am na ñuy bëgg a gane jamono yoo xamante ne buñ genee jamono adduna bi dana leer te nguur yëpp dana màbb, nguur yàlla dana yëkkatiku. mu tax muy wër jigéen yëpp kenn ku ci ëmb doom ju góor ñu rayal. loolu kon firaange taxoon mu di ko def ak gisoon ci koy boppam nga xam ne nanguwutul jenn doom ju góor judd. doom ju góor ju juddu dañ lay ray sul na duñ la bàyyi nga judd. ba misaalum ku mel ni xaaroo na moom itam man isnaa misaal mu mel noonu. ndax gis nga moom itam jàpp ci xale yi di rey rek doon liggéeyam. waye yëmul fofu ba aksi na ci sax bi mi démé ba nga xamantene sallallahu ta'ala alayhi wasallam mi ngi bëgg gëna jamono yaqku gi yaqku yaqku amon demon na ba aksi ci ba nga xamantene amna ci ay benn benn sahabu yo xamantene dañu tuup genn ci waye ci jahiliya goge lañ doon dund dénga mi sa dénga sayyidna umar lim daan wax daf daan wax né aduna amna ci ñaar yo xamantene fuma tollu muy tew ci sama kanam muy ñaari mbir benn bi moy néna bimu nekké ay wajuram dañu defoon benn xérem bo xamantene xérem bi dañ ko défar bam rafet ñu défé ko bom bom gato lañ ko défar gato bu rafet tek ko ci biir kër néna benn bis ma dem ci and bi ba xif bima diké xol xol ci kër gi gisuma dara luma lek néna ma dag bop bi lek ci suba sama dag loxoy ginaaw suba ma dag tanki mujju bi wajur yi diké fekkatuñ dara ci kër gi néna ma né ñak fayda muñta wessu li ndax yalla mi ma doon jamu légui ma wëlbati ko diko lek kon ñak fayda muñta wessu lool benen bi ci dess mu ne suma ci xolaté damay yewu muy sama dom yo xamantene dom bi mo beggol la ju sax sama xol waye jahiliya am nañ aada yo xamantene buñu massa na am dom dañ koy gasul muy dom ju jigen ndax bañ mu tedden gatch xamna lol suñu mbokk jigen ni dañ ko diglu bu baakha baax bo bu ëllëgé ñu mëna yaraat seen dom yi ba gatch gogu jahiliya doon ragal du delsu wat ci dom yi ndax gatch yoyu legi mi ngi delsi daw biñu waxtan fi amna waxtan wo xamne waxtan ba lan lañ ko ci muy gis ngeen li xew legi problème lesbienne yi xew jikko yu yap yi jigen ñi dem di and ak jigen goor ñi dem di and ak goor yu bon yo yep ak xew tegg ci sun karam te dara wonu ko dul yar bi mo matul kon yeen war ngeena del su wat ci doon seyna waro wax ndax katch go jahiliya do doon bañ legi mom lañuy bañ legi waye ken wëratul xalé yi ba xalé yaangi ci ñu gis ne neena biñ démé ci and bi diko sul néna biñu gassé pax mi ba nopi xalé bi gis na né souf siñ doon gass ci pax mi ba ko jéssul amna lu tak ci sikim bi néna xalé bi diko ko faxasal nan ko papa souf ci tak ci sikim bi té fekk xalé bi la wara jël wara jël souf néna lolu su téwaté ci sama kanam ba légui damay dafa damay am lu xamanténé lu bari dafa jogé ci man kon da xamanténé jahil yi ci non lañ doon dundé légui sallallahu ta'ala wa sallam wara ñëw nak mom bu ñëwé lan la wara def lan la wara jëfëndiko ba jikko yi bax kon dafa dikk tégué ci seen kanam bu tégué ci seen kanam dal di wolé jikko yu bax légui mu wax leen ne leen jikko yu bax kon du dara lu nit ki dafay mëna sélal digënté mo borom lepp lu muy def yalla tax mu diko def lu muy bayyi yalla tax mu diko bayyi té baña bayyi ngir dooma dama wala muy baña jëf ngir dooma dama kon dafay jëf té limuy jëf yalla rek tax mu diko kon mo doon sét makarimul akhlaq ab sartam sart bu gatt la te ben sart kep la te moy selal moy ikhlas moy faw da ngay selal lo man di jëf lu man di doon yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala kep mo tax nga diko def loy bayyi lu man di doon nit tu tax nga diko bayyi way yalla rek tax nga diko bayyi kon lolu bu amé rek nit ki man na dugg ci makari mo Allah legi kon yunus bi sallahu ta'ala alayhi wa sallam bi mu diké wara jangale jikko yu sel nan la koy jangale moy da fay daldi andi ay méthode yo xamantene mom lay ñëk tek méthode yi su ko tege ci lay mëna jaar ba nit ñi mëna dem ci wat ci al mbax mu jël jikko bi ci jitu te moy jikko bo xamantene moy lewet ak yërem do adama yépp ndax do adama bo soxate ci mom mel ni nga xamantene non la firawna meral wala nga mel ni nga xamantene non la xaruna wala meral wala ñeneen ci dess meral bu ba bu to leen mëna yaa ndax dañ lay ragal duñ la ñëmé ba di la mëna yaa kon faaw do adama bi munta ñakal baña lewet lewet gogou muy lewet nak ci lay bëgg yar képp ko xamantene dana la yar cipp yermande joju muy am ci doom adamay moy tax yermande ji képp ku mu bëgg jubanti bu ëllëgé dana la mëna jubanti ni nga xamantene non la sallallahu alayhi wasallam waxon né képp ko xamantene dag nga yermande ci ciow ma dag sama digënté yow moy kon mag ni dafa yaw indication bu baax bo xamantene ñing ko wax légui ci tassawuru sheikh ci ko wax legi ci madrul sifay biñ do tek legi kon wajhal saqirna yuqirul kabir wajhal kabirna yuhinul saqir kon nit ki munta yaw munta am ben yermande te dul xale bi nga xamantene mom la wara tek ci njub daf koy yar te yeureum ko ngir man ko yar waye xale bi du meuna am ak njub mukk te dul da fay wek mag ñi meuna top ci seen ndigal meuna bayyi seen tere kon ñaar yoy munta ñaar muy jikko bu ñeuk bi sallallahu alaihi wasallam andi mu andi ñaarelu jikko bi moy ban kon legui doom adama bi su fekkentene da nga ko bëgg jariño li ngui koy wax mu diko def lim koy téré mu diko bayyi lim koy digël mu diko def faaw moy dang koy wonné ko man ci sama walu bop ma la gëna torom kon tawadu dé dal di ñëw waye do na la ma bo woné né ko ma la gëna kawé wala ma la sub wala ma la gën ay mam wala ma la gën ay jiddu wala ma lay gën ay nangam su boba day gis bopam té du tok mëna yaa kon faaw torom du mëna ñak kon da ngay toroxlu bo toroxlo nak toroxlu bo ngay toroxlu ci ngay dëgg ba nit ki nga man ko yaa ndax da fay xalaat né bis bu ñu ñëw ci ci biirum né bu diké fekk ci la da na fa gis bopam té liñ koy téré da na ko bayyi su ko defé bu boba du gis né bo ñëwé da nga ko won ak reuy wala da nga ko ak won ak kawé bo xamantene bis bu taxé ci ñang leen suñu tuwa da na ci fay bu baaxa baax kon bobu moy jikko bi nga xamantene moy ñaar yu jikko bi nga xamantene mom la yëneñu bi sallallahu alayhi wa sallam waxon mu am benen bo xamantene kon moy do ñentelu tombu bi muy do adamu bi mëno ko yatt amulo ko njari faaw nak dang koy tané ci dara diko mën diko dimbali bu jaxlé bu diké nga tek nga fexé ba dindi jaxlé ga bu fekké dafa jaxlé ci alal té nga tané ko ci bo ñëwé nga dimbalé ko ci bu fekké dafa jaxlé ci xam xam bu diké nga fexé ba jangal ko bu fekké dafa jaxlé ci biir kërëm ni mi yara jabotam ak yëf su ko défé nga fexé ba man ko ci jari ni nga xamantene non la yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam don ko wax té imam wax ko légui moy nit ki suñu borom gëna fonk moy nit ki jariñ nit ñi waye nit ki jariñu nit ñi suñu borom amu ci woon soxla ndax bu len fatene sallallahu alayhi wa sallam masnañu ci jakka ji fajar du julisi dik fekk fa ben way bo xamantene da ko fekk mu tok mu laaj ban heure la fi ñew ñu wax ko ñu ne ko mu bisu set moy jitu ci jakka ji mo fi muccu moy tiji jakka ji mo koy tej yoonte bi ne ginnaw lolu lan moy jëfum ñu ne ko dara li rek lay jëf ci jakka ji jëfu lanen mu ne kan moko dundal mu ne ko non mu ne yene ko gën ko ndax yene ngi def limi def ba pare wërbuti ko diko dundal kon nit ki nga xamantene moy dimbulé nit mo koy taxaw diko dimbulé moy nit ki gën ci nit ñi moy nit ki nga xamantene moy dimbulé nit ñi mo gën ci nit ñi kon ni ko suñu borom waxe ci alquran ne li yuraduhum wa li yahtarafu ma hum muhtarifun manam nit ki ëppal nit ñi njariñ mo gën ci nit ñi kon doom adama bi ëppal nit ñi njariñ mo gën ci nit ñi benen bi ci dess nga xamne tombe benen bi ci dess muy juromelu tombe bi balay meuna tek nit ki ci makarimul akhlaq day mutti ci ak tay tay kon ba nopi ay nit ki bu fekke sa biir dafa fess del na ak tay tay meuna to jubanti kenn meuna tok tek kenn ci njub ndax bu boba bo woyé nit ki diko tek ci njub bu ko legge meuna la birim sangam ya fa defon dara wala birim sangam ya fa waxon nangam wala yow do royu kay su ko defé ko meun to jubanti kenn juroom ñaarelu tombe bi mu ne kon faaw nit ki tamit da fay denc ak reuy moy fo taxaw bu taxawé nga wur ku den ak yow ci samet nan la diwala jur wala sa mama rayon gayne ge mo rayon bukki bi mo defon nangam dila limal yo xamantene kenn mënu ko xam nga xamantene da ngay dem ba sax yow da nga yakar ne nguur suñu borom gi da ko wara bok ak mom ndax gis ko xamantene gis nga ci sa juddu tayit alquran lam ñu waxon ci suratul yasin yaakar na nit ñi duñ ko fatte damo yahyu furukh amul njari ko xamantene sa mam suru lañ ko bu yag bu yahyu furukh jëru damo la jara damo moy la nga def yow mo jara damo waye la sa mam di def bopam la ko doon defal defalulo kon yow li nga wara damo moy fexé ba tégué wu ci jikko ju bax jo xamantene da nga mëna damo ne ma def nangam waye do wax nan la sama du bay doon defal la sama mam doon def ndax bopam la ko doon defal kon faaw da ngay denc ak reey bonap li nga xamantene non nako sallallahu ta'ala alayhi wa sallam waxon ne la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala saratin min kibr nit ki di tuddu aljana mukk li fek lu tolli saram min ci mom ci ak reey du dugaja kon nit ki faaw mu den ci reey go faaw mu gen ci reey go djum ñaarelu tam bi moy da fay den ci al kazib te moy fen nit ko xamantene fu mu jaar min ci problème jambour diwo fi don def nangam ñak na liggeyam ba amu tudub liggeyam jabar ja bayina ko ay domam dem nañ len bis bu set bo xeye yang ci ittey nit ñi te ittey nit ñi lu bon la rek ngay jël diko wax te sax waxuma la sax nga wax lay problème ba deug waye la nga xamantene da ngay wax dang koy sos mu jikko yu ñaaw yo xamantene ku romb nga bañ ko kon nit ci faaw mu den ci fen su ko defé mëna don ci jikko yu rafet yoy waye jikko bobu kesse muy juroom ñaare lu jikko bi du doy bo amé jikko bu non liko ni nga xamantene non la ko seigne touba waxe won amna fu ñi bindam fu mi wax ne wa tarquna al kasbu ya ikhwani
1: afdalu min tilawati alquran mune yow sama mbok ma ngi lay labiré dila wax na la bayyi fen mo gën jangal alquran suma nasihatu li ahli albari khayrun min aljihad fi alkubar labiré nit ñi di len dimbulé mo gën ngay dem ci non yoyor jassi di xaré te kenn ku ci nek xamna ni jihad ni mo way mune ka salika sikrul maut afdalu lana min alqiyam fi layali samuna fi layali samuna taxaw di fateliku de mo gën fanane jamu yalla bu beurset taxaw di julli bu beurset taxaw di fateliku de te xamne da nga dem ci bammel da na ci duggal ci bammel mo gën nga diko fateliku fateliku mo koy fateliku mo gën ngay taxaw di julli bu beurset kon tombo bobu faaw nga genn ci non waye dina doyu sallallahu ta'ala wa sallam wax ne muy juroom ñentelu tombo bi kon bala ngay mëna am makarimul akhlaq faaw nga ngut ci alqiba te moy jëw moy fo tollu yaangi sa morom yi fo tollu yaangi deru nit ñi fo tollu yaangi def fo tollu yaangi len di waxal lu bon fo tollu yaangi len di sikkel yaangi len di waxal jëf ju ñaaw jo xamantene ku len romb bañ len te bu len fatte ne sallallahu ta'ala wa sallam masna ande kenn ci sahaba yi ñu dox bay romb jël jigeen ju sol mbubu mu guddu am ku nekk ak mom ne soxna si ne yere ñu sol ñu gudde sallallahu ta'ala wa sallam wolbeuti ku gess ne ko tuup ko ne ko waccul mu waccu lu mu deret genn ci mom mu ne ko wat na ci suñu borom mi nga xamantene mom rek momo bind te mo bind kanen ku dul man bu jallon kenn mu laté dem sawara kon nak ñu xol ñun jëf ji ñuy jëf légui ak wax yi ñuy wax légui bu fekke jëw bu mel nona kesse mo démé nona waxu mëna jëw yi nga xamantene mom lañuy jëw nit nga xamantene bari waana kuy romb nit ci mbedd du ko muju du wax ak mom du sekk ak mom dara te dara waralu ko lul ay nit ñoo yaq ci ko ci kaw muy benn bisu sax ñu soñé diko ci wax muy ci daayira yi muy ci fenen fo man di dal wallahi asim bari waanu ñu jité daayira yi ñu yaq seenu der takal len bañ takal tan